0: Jacobs weer by ons aan met praktiese wenke om jou en jou gesin veiliger in die digitale wêreld te hou. En soos altyd, kyk ons na die jongste tegnologie nuus. Bly ingeskakel. Dit is tegnologie met Blaine.
1: In hierdie week se tegnologie nuus, die SAID digitaliseer voertuigverklaringe by grensposte. Die slimfoonmark staar grootste daling nog in die gesig. En Taiwan toets robothonde vir grens- en kuspatrollies. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, oftewel die SAID, het 'n nuwe digitale stelsel ingestel wat vereis dat alle buitelands geregistreerde voertuie voortaan aanlyn verklaar moet word voordat hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die vereiste het op 1 Junie in werking getree en vorm deel van die Inkomstediens se poging om grensbeheer te moderniseer. Volgens die SAID is meer as 38.900 tydelike invoerpermitte reeds voor die bekendstelling uitgereik vir buitelandse voertuie. Die nuwe stelsel vereis dat reisigers sul voertuie en ander goedere vooraf deur 'n digitale reisigersverklaring registreer. Dit kan via die Inkomstediens se webwerf of mobiele toepassing gedoen word. Sodra die verklaring voltooi is, ontvang reisigers 'n verwysingsnommer wat by die grens aangebied moet word. Die SAID-kommissaris, Johnston Makubu, sê die doel is om grensprosesse eenvoudiger, vinniger en meer deursigtig te maak. Die tydelike invoerpermit bly vir 6 maande geldig en laat veelvuldige in- en uitreise toe, sonder dat 'n nuwe permit elke keer aangevra hoef te word. Die Inkomstediens sê die nuwe stelsel sal wagtye by grensposte verminder en reisigers groter sekerheid gee wanneer hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die wêreldwye slimfoonmark is op koers vir sy grootste jaarlikse afname ooit, met verkope wat na verwagting van jaar met bykans 14% gaan daal. Volgens die marknavorsingsfirma Counterpoint Research word die afname hoofsaaklik veroorsaak deur 'n wêreldwye tekort aan geheueskyfies wat vererger is deur internasionale geopolitiese spanning. Die tekort raak veral goedkoper slimfone, aangesien vervaardigers sul produksievermoë toenemend verskuif na skyfies wat vir kunsmatige intelligensie gebruik word. Ontleeders sê dit maak laakoste toestelle moeiliker en duurder om te vervaardig. Die gevolg is dat pryse van slimfone reeds styg, terwyl sommige modelle in die goedkoper marksegment moontlik heeltemal kan verdwyn. Die navorsers waarsku dat vervaardigers van lae en middelprys slimfone onder groot druk verkeer omdat hulle nie al die kosteverhogings aan verbruikers kan deurgee nie. Die premiemark bly egter meer stabiel. Apple het sterk verkope van sy nuutste iPhone-reeks aangemeld, terwyl Samsung Electronics na verwagting beter as die res van die mark sal presteer danksy meer stabiele voorsieningssettings. Kenners meen die skuifie tekort is tans die grootste ontwrigting wat die slimfoonbedryf nog beleef het en waarsku dat verbruikers waarskynlik vir die volgende paar jaar hoër toestelpryse sal moet verwag. Nuwe navorsing van die Universiteit van die Witwatersrand bied 'n nuwe verklaring oor waarom KI-stelsels slimmer en meer gestruktureerd raak naarmate hulle groter word. Die studie, wat in die wetenskapjoernaal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, dui daarop dat groot taalmodelle op 'n soortgelyke manier leer as menslike kinders wanneer hulle taal aanleer. Volgens die hoofnavorser Devin Yavis het die span 'n eenvoudige rekenaarmodel ontwikkel wat soortgelyke eienskappe as 'n kind se brein naboots. Die navorsers het bevind dat die model met verloop van tyd patrone en struktuur in taal begin herken, soortgelyk aan hoe kinders deur foute te maak 'n beter begrip van taal en die wêreld ontwikkel. Die studie wys ook dat hierdie leerproses slegs goed werk wanneer die neurale netwerk diep genoeg is met verskeie lae van verwerking. Dit kan help verduidelik waarom moderne KI-stelsels soos groot taalmodelle skielik nuwe vermoëns ontwikkel wanneer hulle op 'n groter skaal opgelei word. Hoewel die navorsing nie direk op stelsels soos ChatGPT gedoen is nie, meen die wit span die bevindinge bied belangrike insigte oor die fundamentele beginsels van leer, taal en intelligensie. Die navorsers sê die studie wys hoe idees uit rekenaarwetenskap, neurowetenskap en linguistiek saam nuwe antwoorde oor die aard van menslike en kunsmatige intelligensie kan oplewer. Die tegnologiemaatskappy Meta het aangekondig dat hy nuwe veiligheidsinstellings vir tieners wêreldwyd op Instagram, Facebook en Messenger uitbrei. Die maatreëls is daarop gemik om jong gebruikers beter teen onvanpaste inhoud te beskerm. Volgens Meta sal tienerrekeninge voortaan standaard inhoudsfilters gebruik wat materiaal beperk wat as ongeskik vir jong gebruikers beskou word. Die maatskappy beplan ook om later vanjaar 'n nog strenger instelling bekend te stel wat blootstelling aan sensitiewe inhoud verder sal verminder. Op Instagram word 'n nuwe funksie intussen getoets wat moet verhoed dat tieners herhaaldelik aan dieselfde tipe inhoud blootgestel word. Meta sê inhoud oor onderwerpe soos voeding, gewigsoptel of angs kan nuttig wees, maar dat gebruikers ook aan 'n groter verskeidenheid inhoud blootgestel moet word. Meta sê die doel is om 'n veiliger en meer gebalanseerde ervaring vir jong gebruikers te skep sonder om toegang tot nuttige inligting heeltemal te beperk. En om mee af te sluit, Taiwan het 3 nuwe robothonde bekendgestel wat moontlik in die toekoms vir militêre patrollies en toesig op afgeleë eilande gebruik kan word. Die viervoetige robotte, wat op tegnologie van die Amerikaanse maatskappy Ghost Robotics gebaseer is, is toegerus vir verskillende take, waaronder verkenning, toesig en sekuriteit. Een van die modelle is selfs toegerus met 'n veerkragstelsel. Taiwanese ambtenare sê die robotte kan in die toekoms gebruik word vir patrollies op eilande in die betwiste Suid-Chinese See, waar Taiwan toenemende aktiwiteit deur Chinese kuswag en hommeltuigoperasies waarneem. Volgens die ontwikkelaars kan die robothonde moeilike terrein aandurf en take verrig wat gevaarlik of uitdagend vir mense kan wees. Kenners meen sulke tegnologie kan in die toekoms 'n belangrike rol speel in grensbeheer en die beskerming van strategiese infrastruktuur. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
0: Kunsmatige intelligensie, oftewel KI, verander die wêreld van werk teen 'n vinnige tempo. Terwyl sommige mense bekommerd is dat tegnologie werknemers gaan vervang, wys nuwe ontwikkelings dat KI ook 'n positiewe impak kan hê, sonder om mense al werk te kos. Maar die vraag is, hoe vind ondernemings die balans tussen innovasie en werkskepping? En wat beteken dit vir die toekoms van werk in Suid-Afrika? Ons gesels meer hieroor met Natasha Loos, sy is die hoof van nakoming by die maatskappy Lesco. Daar is wêreldwyd baie kommer dat kunsmatige intelligensie mense se werk gaan oorneem. My vraag aan jou is, hoe realisties is daardie vrees volgens jou?
2: Okay, die vrees is verstaanbaar, maar ek dink dit hang ook af van die keuses wat besighede maak. Eerder as 'n volledige automatisering, juist omdat ons mense sentraal wil hou. Tegnologie hoef nie mense te vervang nie. Dit kan mense ondersteun om meer produktief en doeltreffend te wees. Die vraag is nie of 'n maatskappy tegnologie gebruik nie, maar hoe en met watter waardes dit geïmplementeer word. So ons glo dat verantwoordelike innovasie altyd mense eerste moet stel.
0: Ja, maar dink jy Suid-Afrika is gereed vir die vinnige groei van KI en outomatisering in die werksplek?
2: Ja, Suid-Afrika het beide die uitdagings en die geleenthede om hierdie oorgang te navigeer wanneer die regte ondersteuning in plek is. Wat Suid-Afrika nodig het, is besighede wat bereid is om te investeer in mense, nie net in die masjiene nie. Gereedheid word gebou deur opleiding, standaarde en 'n verbintenis tot inklusiwiteit.
0: Ja. Waarom is dit belangrik dat tegnologiese vooruitgang nie ten koste van kwesbare gemeenskappe of mense plaasvind nie?
2: Ek dink dit is omdat vooruitgang dat sekere mense uitsluit nie werklik vooruitgang is nie. Kwesbare gemeenskappe dikwels die swaarste las wanneer besighede sonder oorlag outomatiseer. Nakoming en etiese standaarde is die gereedskap wat ons gebruik om te verseker dat groei volhoubaar en regverdig is. 'n Besigheid wat sy kwesbare werknemers beskerm, bou ook 'n sterker en meer stabiele onderneming vir die toekoms. So as ons die sleutel lê in hoe tegnologie ontwerp en geïmplementeer word, nie om mense uit te skakel nie, en dit skep eintlik meer 'n geskikte werksomstandighede vir sommige van ons anders begaafde werknemers. Die wanopvatting is dat gestremde gestremdheid gelyk is aan onvermoë en die regte ondersteuning, opleiding en toeganklike werksomgewing in plek is, lewer mense met gestremdhede uitstekende werk. Tegnologie kan daardie omgewing verbeter, maar slegs as besighede dit so aanpas of dit so verkies.
0: Watter vaardighede behoort jong Suid-Afrikaners nou te ontwikkel om relevant te bly in 'n wêreld waar KI al hoe meer, jy weet, deel van ons daaglikse lewe word?
2: Sekere probleemoplossing, aanpasbaarheid en die vermoë om saam met tegnologie te werk is van die belangrikste vaardighede vir die toekoms. Maar ek dink ook ewe belangrik is sagte vaardighede soos kommunikasie, spanwerk en kritiese denke. Ek dink dinge wat masjiene nie kan vervang nie. Gestremdheid is nie 'n struikelblok vir deelname aan gevorderde vervaardiging nie. Sonder duidelike waardes of standaarde of aanspreeklikheid, met wanneer nakoming en opleiding en etiese oorweging deel is van elke besluit, dan word tegnologie 'n hulpmiddel vir mense, nie net 'n bedreiging nie. Ons semi-robotiese model is juist die bewys dat 'n maatskappy meer dinge kan wees sonder om sy menslike kern op te offer.
0: As jy vorentoe kyk, hoe lyk 'n suksesvolle Suid-Afrikaanse werksplek waar mense en tegnologie saamwerk?
2: Is 'n werkplek waar tegnologie die proses ondersteun, maar mense sentraal bly tot toesig in die kwaliteit en besluitneming. En dit is 'n omgewing waar opleiding en veiligheid en kommunikasie so ernstig opgeneem word as produksie uitset. Dit is 'n plek waar 'n werknemer met 'n gestremdheid met dieselfde waardigheid en geleentheid behandel word as enige ander werknemer. En dis ook 'n plek waar trots plaaslik vervaardig wat bydra tot Suid-Afrika se ekonomiese basis en werkskepping. En mede dingenheid en deernis hoef nie teenoorgesteldes te wees nie. By ons is dit twee kante van dieselfde munt.
0: En dit was Natasha Loos, sy is die hoof van nakoming by die maatskappy Lesco. En net hierna deel Pierre Jacobs wenke oor hoe om veiliger aanlyn te bly.
3: Jou data verval nie soos melk nie. Dit bly soos goeie wyn verouder. Haai, julle goeie naand, WP Riesel. Vanaand wil ek gesels oor twee kubereidsveiligheidsstories wat ek verlede week op Netwerk 24 raak gelees het en wat redelik baie aandag getrek het. Die eerste artikel, getiteld "So kan kuberkraker bank binne 20 minute aanval," was oor hoe vinnig kuberaanvalle vandag plaasvind. In sommige gevalle kan 'n aanvaller binne ongeveer 20 minute begin om 'n organisasie se stelsels te teken en te beweeg. Dit gaan vinnig, baie vinnig. Die tweede storie, getiteld "Cyberkrakers steel data van Pick n Pay se ou app," het baie Suid-Afrikaners nader aan die hart gelê. Dit was die nuus dat persoonlike inligting uit 'n ou Pick n Pay bottles toepassing gesteel is. Wanneer mense sulke nuus hoor, is die eerste vraag gewoonlik, moet ek bekommerd wees? En die eerlike antwoord julle is ja en nee. Jy hoef nie vanaand wakker te lê nie, maar jy moet verstaan hoekom hierdie dinge belangrik is. Die grootste gevaar na 'n datalek is nie noodwendig dat iemand jou geld gaan steel nie. Die groter gevaar is dat iemand jou inligting kan gebruik om jou te mislei. Dink 'n bietjie hieroor. As 'n kubermisdadiger jou naam, selfoonnommer, e-posadres en selfs dalk jou ou huisadres het, dan weet hy reeds baie van jou. Nie genoeg om jou bankrekening te kraak of te breek nie, maar genoeg om jou te laat glo dat hy iemand anders is. En dit is waar hierdie twee stories eintlik saamkom. Want die Pick n Pay voorval wys iets wat baie belangrik is. Dit was ou data, 'n ou toepassing, ou inligting, maar nog steeds waardevol genoeg om gesteel te word. En dit is waar die meeste mense verkeerd dink. Ons dink data het 'n tydperk of 'n rak leeftyd, soos iets wat verouder en dan waardeloos raak, maar dit is nie so nie. In die kuberwêreld werk dit glad nie so nie. Jou data verval nie soos melk nie. Dit bly goed verouder soos wyn. Dit bly bruikbaar soms vir jare. Dink gou hieroor. Jou selfoonnommer van 3 jaar gelede is waarskynlik nog dieselfde. Dit hou vir jou e-posadres, definitief jou geboortedatum, jou naam natuurlik, jou adres. Miskien het dit verander, maar meer dikwels nie. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken wanneer kubermisdadigers data steel, koop hulle nie net toegang nie. Hulle koop 'n profiel van jou. Hulle begin verstaan wie jy is, hoe jy kommunikeer, waar jy woon, met wie jy verbind is en so aan. En dit is waar die eerste storie oor vinnige aanvalle inskop. Want moderne kuberaanvallers werk nie meer stadig nie. Hulle wag nie meer weke om rond te kyk nie. Hulle beweeg vinnig. Sodra hulle genoeg inligting het, begin hulle dadelik om daardie inligting te gebruik, want hulle weet iets wat baie mense nie besef nie. Die aanval begin nie wanneer jy 'n vreemde oproep kry nie. Die aanval het dalk al lank gelede begin toe jy ergens data uitgelek het. En hier is die ongemaklike waarheid julle, want baie van ons data

0: van jou te weet. Moderne kubermisdaad gaan al hoe minder oor tegnologie julle en al hoe meer oor mense. En miskien is dit die grootste les wat ons uit hierdie twee stories kan leer. Ons moet ophou dink dat ons data onbelangrik is. Mense sê maklik, dit maak nie saak as hulle my e-pos het of my nommer het nie. Maar vir 'n kubermisdadiger is dit nie klein stukkies inlig nie, dit is legkaartstukke. Een stuk is niks, maar met genoeg stukke het hulle 'n hele prentjie van jou opgebou. So as ek vanaand iets by julle kan los, is dit hierdie gedagte. Jy is nie die produk van jou bank, jou foon of jou toepassings nie. Jou data is. En hoe meer daarvan in die verkeerde hande beland, hoe makliker word dit om jou te verstaan en dit te misbruik. En dalk is dit die werklike les wat ons uit die Pick n Pay storie moet leer en die bankwaarskuwing ook. Die wêreld van kubermisdaad gaan nie net meer oor geld nie, is oor inligting, vertroue, mense. As jy dit so hoor, dan klink data steel nie meer soos 'n tegniese probleem nie, nee. Klink baie meer persoonlik. Nou maar goed julle, ons kan volgende week 'n bietjie praat oor hoe jy jou data verder kan beskerm. Maar as jy enige vrae het of iets ervaar wat jou pla, stuur asseblief gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberethics.co.za en ek hanteer dit graag met die volgende programmetjie.
1: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program van Tegnologie met Blain. Baie dankie aan ons gaste Natasha Loos en Pierre Jacobs. En indien jy vanaand se onderwerpe misgeloop het, daar is altyd potgooi op die RSG toep of ons webwerf. Dis rsg.co.za of selfs op Spotify. Ek is Blain Jones, dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende keer, tot ziens en mooi bly.
2: Meld die ijsberg met 10 warm formaat, net hier op RSG.

0: jonk en altyd op my galop. Net hier op Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. 'N manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering ondersteun Johnny Davids verwagtende ouers deur een van die belangrikste ervarings van hul lewe. As manlike vroedvrou bied hy professionele sorg, praktiese leiding en emosionele ondersteuning voor, tydens en na geboorte. Altyd met respek vir elke gesin se unieke behoeftes. As kind het hy aan sy ouma se lippe gehang wanneer sy stories gedeel het oor hoe sy in haar gemeenskap babas gevang het. Vandag het hy sy eie stories om te vertel en kan hy trots sê dat hy die kundigheid by sy ouma geërf het. Jy het reg geraai, ons beroepsfokus is vanaand vroedkundigheid en Johnny Davids kom deel sy liefde vir die beroep. Welkom by jou woensdag aan Kompas kuier. Ek hoop julle is lekker warm en slaggereed vir vanaand se aflewering van Kompas. Johnny, welkom hier by Kompas.
2: Hi, baie dankie Christlyn. Baie dankie vir die verwelkoming en baie dankie dat jy jou uitnodiging uitgereik het aan my toe. Dis baie lekker om hier te wees, hoor.
1: Johnny, ek is ook baie opgewonde oor vanaand se program. Maar voor ons gesels oor jou beroep as manlike vroedvrou, wie is jy wanneer jy by die huis is en nie werk?
2: Johnny is a laid back person. Johnny is 'n persoon wat huis toe kom na werk en net afskakel. En sommige kere dan dra Johnny nog die gedeelte van sy werk nog sommige kere saam huis toe. En dan reflekteer hy ook sommige kere 'n bietjie, maar meeste van die tyd is hy 'n laid back persoon en wil die meeste van die tyd nie dink aan wat gebeur het gedurende die dag by die werk nie. Alhoewel hy meeste van die tyd net sukses stories behels.
1: Ek kan my net indink dat jou werk so uitputtend is soms dat jy net wil ontspan wanneer jy by die huis kom.
2: Ja, Christlyn, regtig waar, want om elke oggend op te staan en jouself te motiveer en jouself net op te lig en werk te gaan, dit vat soms baie, veral omdat die beroep so in 'n negatiewe of 'n swart lig, soos die mens al sê, geverf word deur die mense wat nie in ons skoene elke dag staan nie.
1: Hoor jy gepraat van jou beroep? Wanneer het jy ontdek jy het 'n liefde of 'n passie vir verpleegkunde en hoe het jy daardie passie ontdek?
2: Jo, Christlyn, dit is nou vir jou 'n story die. Ek hoop daar is genoeg tyd, maar ek gaan hom so motiveer in die huis inval. So my liefde vir die beroep of, soos ons sal sê, die passie het ontstaan deur 'n baie goeie en 'n naasbestaande story. Soos my ouma was 'n voetvrou destyds gewees, soos sy het in daardie era gelewe waar jy nie hoef te gekwalifiseerd gewees het om huisbesoeke te doen en huiskraam sake en goed te behartig nie. So sy was meer 'n persoon was gewees, soos as sy sien, hier kraam iemand nou. So sy was meestal die go-to person gewees vir almal op die plaas area waar hulle gewoon het. Nou toe ons groot geword het, het my oupa vir ek en my broer en my neef gesê, ek wil hê jy moet 'n onderwyser word, ek wil hê jy moet 'n predikant word en ek wil hê jy moet 'n polisieman word. Toe die polisieman was nou geëim uit my, omdat ek het so die spesifieke voetbrug gehad. En ek het gevoel net, omdat jy in 'n polisie skoen sal of 'n boot sal pas, dink ek jy is geskik vir die pos. Anyway, groot geword het my ouma altyd vir ons stories vertel oor hoe sy die babetjies gevang het en ons is altyd attentief geluister vir al na etenstyd. Soos ek in skool toe gegaan het en graad 10 lewenswetenskappe gedoen het, veral in graad 12 toe ons die voorplantingsstelsel doen, toe maak alles net sin. En daar het ek besef, jy, dit wat sy destyds gesê het, het sin gemaak en regtig die prentjie en alles het voor my afgespeel. Toe ek aansoek doen vir universiteit, het ek vir 3 keuses aansoek gedoen, maar alles was en wense in 'n lyn van hulle wense oor ons gewees. So ek het aansoek gedoen vir regte, hopelik om in te kom as 'n prokureur, aansoek gedoen vir audiologie, dis nou wat ons noem gehoor- en spraakterapeut, en ek het aansoek gedoen vir verpleegkunde. So ek het ingekom vir al 3, maar omdat my ouma se laaste wens was of my ouma se laaste woorde aan ons was gewees, laat een van julle net ja, my hande werk erf. En ek het so met daardie woorde deur die lewe genavigeer. En tot ek in verpleegkunde ingekom het en in ons 3de jaar van studie by die Universiteit van die Wes-Kaapland het ons begin leer hoe om babetjies te vang onder toesig van 'n geregistreerde verpleegkundige of wat ons noem 'n voetvrou En daar het ek my passie opnuut ontdek. En ek het besef, dis my wens. Dit is my karierpad, dit is my liefde en ek gaan net voortgaan met dit.
1: Dis 'n wonderlike storie. Ek is seker jou ouma is baie trots dat een van haar kinders toewel haar handewerk geërf het.
2: Yes, Christlyn. Soos my ouma was nou in 2010 oorlede, net toe ek transition vanaf laerskool na hoërskool toe. Toe sê baie van die hoogtepunte, die karier hoogtepunte wat daar agterna gevolg het, sy wou uitgemis. Die meeste van die dinge wat sy gedoen het in die lewe was altyd om vir haar te reflekteer of om te reflekteer op dinge wat sy vir my gedoen het en wat sy vir my gebeteken het. Soos byvoorbeeld my graduation outfit van 2019. Ek het maroon en swart aangehad. So maroon was haar favorite color dit gewees of toe sy nog geleef het, baie van haar maroon rokke het sy gedra, skoene het sy gedra. Jy weet ons ou mense van daardie tyd was ons baie oor mode en fashion, blomme tipe klere en florende klere. So toe ek net gevoel omdat my oupa nog lewe, dra vir haar voort in my storie in, sodat dit 'n combination van oupa en ouma se samewerking is dat hulle seun op 'n graduation steeds van 'n klein dorpie afgekom het en kom om self op kon gebou het in 'n groot stad.
1: Nee, kyk Johnny, jou ouma is verseker baie trots. Knap gedaan.
2: Baie dankie, Christine. Ek is seker sy is trots.
1: Nou kyk, dit sit nie in enige man se broek om 'n vroedvrou te wees nie. Hoe lank praktiseer jy al?
2: So, Christine, die Suid-Afrikaanse Raad van Verpleegkundige vereis dat jy 4 jaar of 3 jaar se onderrig ondergaan sodat jy geregistreer kan word aan hulle raad. Ek het afgestudeer in 2019 aan die Universiteit van die Wes-Kaapland met 'n graad in Bachelor of Nursing, soos dit destyds bekend gestaan het. So in 2020, net toe die COVID begin, toe ek begin met my 1 jaar van gemeenskapsdiens. So dit is 'n vereiste van jou gemeenskapsdiensjaar te doen. So ek het dit gedoen in 2020 by Mulberry Maternity Hospital, omdat my passie vir midwifery nog steeds voortgeleef het en ek wou nog steeds opgebou het in dit in. So ek het voortgegaan met dit, so ek het my gemeenskapsjaar, dit wat Mulberry Maternity Hospital was my eerste keuse vir gemeenskapsjaar en ek het dit gekry. En COVID het gekom en weet jy Christlyn, toe ek die hospitaal binne tree, het ek gewerk met mense wat vir my in my derde jaar van midwifery geleer het aan die praktiese aspek. Ek het onder hulle vleuel gewerk.
1: So dit het letterlik vir jou gevoel soos 'n tuiskoms.
2: Regtig waar, Christlyn, toe ek die veld binne stap in die hospitaal binne stap, dit was so verwelkomend. Die seniors was oop en gereed om jou te ontvang, om jy so ywerig om met hulle te loop en van hulle te leer. So ek voel net ek het 'n ball of a time gehad.
1: Dis regtig 'n wonderlike manier om jou loopbaan mee af te skop. Jy het nou onlangs ook weer gegradueer, né? Deel so 'n bietjie meer daaroor toe.
2: Christlyn, as ek vir jou die agtergrond van daardie graad vertel, ek dink die enigste mens sal glo dis wat ek deurgegaan het, die man nie te min. Yes, ek het nou onlangs afgestudeer met 'n nagraadse diploma in, soos ons dit noem of soos dit bekend staan, advanced midwifery. So dis basies, jy het jou 4 jaar van onderrig voltooi as 'n general sister. So dit beteken jy's 'n algemene sister, maar jy kom uit met psigiatrie, die normale psigiatrie, 'n normale kraam kwalifikasie en normale gemeenskapsgebaseerde kwalifikasie. Nou op dit moet jy nog verder bou om 'n spesialis in jou veld te kan word. Nou ek het besluit omdat ek baie lief is vir kraam, spesialiseer in kraam. So nou noem ons dit 'n gevorderde gespesialiseerde kraamsuster of soos dit bekend staan 'n advanced midwife. So ek het nou afgestudeer weer aan die Universiteit van die Wes-Kaapland met my postgrad diploma in advanced midwifery.
1: Baie geluk, jy woeker beslis met jou talente en laat nie gras onder jou voete groei nie.
2: Baie dankie, Christlyn. My dank omdat jy weet sommige keer as jy jou kop op jou skouer net reg geskroef vasgeskroef het en jy weet in watter rigting jy wil gaan, dan dink ek nie daar's iets wat jou kan keer nie. Jy moet net gedrewe voortbeweeg en glo aan die einddoel.
1: Verpleging is fisies en geestelik veel eisend, soos jy ook vroeër genoem het. Watter daaglikse gewoontes het jy nou al aangeleer om te verhoed dat jy uitbrand?
2: So Christlyn, besides die feit dat die mens huis toe kom en kom slaap na skool, ek is 'n baie gretige slaper, het ek besluit ek gaan my omring met familie. Mense van my familie is gebaseer in die Noord-Kaap, maar ek het familie wat ook in die Wes-Kaap is, soos in Parel en so. So ek hang uit baie met familie, met vriende en dan ook met baie spesiale persone in my lewe. So hulle bring my weer terug en net hou my gegronde en sê meestal van die tyd herinner hulle my en sê net los die werk. Los die werk by die werk, kom huis so as 'n mens, kom geniet vir jou en ontspan. Ek is ook 'n baie gretige fliekkyker, so ek sal altyd so 'n movie of twee kyk, 'n seepie kyker ook. En meeste van die tyd ook net so 'n drive beach toe vat en 'n bietjie net te sit en 'n ijskrem te eet langs die beach en jou net self te kan geniet en sommige keer net die fresh breath of nature te kan inhale. So dis meeste van die tyd wat ek doen in my afwesige tyd of in my free time, spare time, spandeer ek tyd ook by die universiteit, by EWK, waar ek tyd met my lecturer spandeer, waar ek hulle vir my gewoonlik vra om te kom help om studente te assesseer, guidance te provide aan studente en ook sommige kere net daai motivation vir studente ook net te kan incorporate om te sê dat ek was voorheen daar.
1: Ek self is een wat hou van realiteits-TV of 'n lekker film om te ontspan na 'n moeilike week by die werk of selfs 'n moeilike dag by die werk. Hoe balanseer jy dan nou die veel eisende skofwerk van gesondheidsorg suksesvol met 'n vervullende persoonlike lewe?
2: So Chrislyn, hoorheen gaan ek skof toe en dan werk ek met die mees ongelukkigste mense. So hulle herinner my ook hoekom die passie daar is en met hoeveel passie hulle die mense ook help of pasiënte benader en vir hulle die nodige sorg mee toedien. Dit help mense ook om gronde te bly en staande te bly in jou beroep en te glo dat is die son skyn tog aan die ander kant van die donker lig. Maar ek was nou bevoorreg ook gewees om nou 'n pos te kry weer by Mulberry Maternity Hospital as 'n clinical facilitator. So daardie pos by jaar sit ek maandagoggende opstaan en net tot Vrydag werk en waar ek ook fasiliteer in die hospitaal in terme van protokolle en seker te maak dat ek ook die huis met die tersiêre instansies as hulle studente na ons hospitaal toe stuur en om seker te maak dat die studente wat kom na ons fasiliteit toe hulle nodige uitkomste kan bereik in terme van prakties en teorie. So dit maak dat my werk nou dit wat geleer was destyds aan my kan ek nou weer terugploeg aan die studente.
1: Dis wonderlik om te weet dat jy terugploeg. Ek glo mos vas aan die beginsel elkeen leer een. Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Chrislyn Siaslou en vanaand gesels ons met Johnny Davids oor sy beroep as manlike vroedkundige. Ons delf 'n bietjie dieper in sy beroep en hoor ook watter uitdagings hy in die gesig staar in sy professie. Johnny, jy werk tans in 'n vroulike gedomineerde veld. Wat is van die struikelblokke wat jy tot dusver moes oorkom?
2: Die enigste struikelblok wat ek dink meeste mansmense in die beroep ervaar is die kritiek, die diskriminasie, die seksisme, die vrees wat sê, nee, ek verkies liewer sê dat 'n vroulike kollega my help in daardie geval. So ek dink, omdat ons mans in 'n mees dominerende vroulike omgewing werk, moet ons 3 keer, 4 keer, selfs tot 5 keer harder werk om jouself ook as kompetent te kan bewys en om te bewys dat jy behoort ook in hierdie vertrek, jy behoort ook in hierdie beroep. Dis nie net vir 'n vrou nie, dis ook vir 'n man. So ek dink dis die grootste en die mees veel eisende en ek dink mentally wat dit ook aan 'n mens. So ek dink net dit is die mees uitdagendste gedeelte van ons beroep.
1: Dit klink maar baie moeilik hoor. Wat is van die lesse wat jy uit daardie uitdaging geleer het en hoe pas jy dit daagliks toe?
2: Die lesse wat ek daar uit geleer het, Chrislyn, is net om elke dag my beste te gee. Om elke dag op te daag as die beste weergawe van myself. En om ook 'n baie goeie verhouding eers te establiseer met die pasiënte voordat ek in aanraking kom met hulle. Van gewoonlik ongelukkig vir ek in 'n baie delikate spesialiteit van verpleegkunde waar enige ding kan gebeur in terme van seksisme, rasisme en ook klagtes van seksuele teistering en sulke goedjies. So dis my, ek is baie waaksaam voor ek 'n kamer binnetree en seker te maak ek lees die kamer behoorlik en ook net seker te maak dat alles volgens protokolle gedoen word. Hier seker te maak ek het 'n natuurlike 'n vroulike assistent met my op so.
1: Jou passie vir jou werk is tasbaar en 'n mens kan hoor dat jy dit baie geniet. Maar met goed kom daar mos ook daar moeilike tye. Wat is vir jou die moeilikste van jou werk?
2: Die moeilikste gedeelte van my werk is wanneer jy in 'n kamer intree en jy hoor dat die mamma se baba het afgesterf. En nou is jy in daardie posisie gesit. Hoe gaan ek myself of empatiseer met daai? Hoe gaan my approach tot daai wees? Hoe gaan ek vir haar help om te sien dat dit is nou dalk die einde vir nou, maar sy kan weer aan haarself optel en weer aangaan. Hoe benader jy so 'n situasie? Jy as 'n man weet hoe dit voel om 'n baba te kan verloor, maar jy sien jy nou die emosies op die vroulike pasiënt en haar companion in die geval mag dit 'n man wees of 'n kerel wees. So ek dink dis die moeilikste gedeelte, empatie wat jy moet display teen oor jou pasiënt in so 'n tipe situasie en opsie.
1: Sjoe, dit klink na 'n moeilike taak en baie keer dink ons nie aan alles wat agter die skerms aangaan nie. Dankie dat jy ons vanaand in die skoene van verpleegsters plaas. Jy was natuurlik alteenwoordig by talle geboorteervarings. Wat is die mees vervullende deel daarvan?
2: Dis dan ek jou die storie vertel. Eendag was ek deel van 'n bevalling gewees. Ons was 4 persone aan diens gewees, 4 vroue aan diens gewees. En ek het huis toe gegaan die vorige dag. Die volgende dag kom ek weer terug werk toe. Die een pasiënt aan wie ek 'n baie goeie verhouding het opgebou gesê, Sonia gesê baby, ons die volgende dag oorgevat het gesê, sy gaan nie die baba uitdruk tot ek aan diens is nie. Die volgende dag, toe raak ek so besig, iemand kom roep vir my nadat ek klaar 'n bevalling gedoen het en sê, die pasiënt roep vir my. Een van die dokters was nou by haar gewees en gesê, sy mag nou druk. So sy roep, sy wil vir my by haar hê. Ek gaan toe na haar toe en sê, ek sê toe vir haar, maar jy staan nie aan die sister aan, hoekom kan sy nie vir jou help? Toe sy sê, ek het vir my ma gesê, jy gaan my baba vang. En toe, ongelukkig, kon haar ma nie by die bevalling wees nie. Maar na die bevalling, toe video call sy haar ma, en toe net toe ek die babatjie wil oorhandig, toe sy draai sy die vrou na my toe, toe sê sy nie, ek moet die wife, want sy het klaar vir haar ma gesê, ek gaan haar baba vang. So ek dink, dit is die mees prachtigste story wat ek al ooit kan vertel, oor in termen van 'n bevalling. Ek bedoel, die gelukkigheid op haar gesig, haar ma se gesig, en die tevredenheid van die diens wat sy gekry het, en die lachende oomblik wat sy gekry het tussen ons, dit was net, was vir my amazing gewees.
1: Dit klink na 'n wonderlike story wat jou vir die res van jou loopbaan en lewe gaan bybly.
2: Definitief hoor.
1: Eysterman, is daar nog 'n uitstaan oomblik wat jy steeds tot vandag toe onthou?
2: Christlyn, soos jy mis nou maar weet, social media is nou maar brood, en sodra pas jy in jou naam uitgevind het, is dit heeltemal verby. Eendag toe ek in die mall, toe 'n pasiënt, ek was in die mall, ek kan onthou, ek het met 'n trolley gestoot, en meeste van die tyd was ek op my foon gewees, en ek het 'n call geantwoord in die mall. Die pasiënt het 'n foto van my geneem, toe stuur sy vir my dit op inbox, toe sê sy vir my, meneer, kyk jy eers om te sien hoe meneer se produk lyk, wat meneer 2 jaar gelede gedeliver het. Ek vra toe, van hoe lyk die baba nou, inbox toe nou, ek stuur die boodskap terug, van hoe lyk die baba nou, toe stuur sy vir my foto van haar, as so 'n groepie van die babiekie, die babiekie in die pram sit, en sy langsaan sit, en ek neem aan dit was haar ma, toe sê sy, dis hoe meneer se produk lyk. Ek wil dit van meneer gewys het, dis al. So ek dink, daar's baie hoogtepunte, maar ek dink iets soos dit roer mense hart, die feit dat na 2 jaar kom 'n pasiënt terug, en hy die pasiënt in die geval, vroule, sy kan nog steeds onthou wie jy is, en wat 'n impak jy gehad het op die sorg wat jy vir haar gegee het.
1: Die werk wat jy doen is werklik bewonderenswaardig, en ek dink, vir baie vroue bly daardie oomblik in die kraamsaal lewenslang by hulle. Hoekom sal jy dan nou mense aanraai om in die rigting te spesialiseer?
2: Ek dink, as dit jou passie is, as jy geroep is daarvoor, as jy aangetrokke is tot die beroep, as jy aangetrokke is tot enigiets medies verwant wat mediese verwantskap het, as jy aangetrokke is om iemand te sien herstel tot optimale gesondheid, dan dink ek die beroep is vir jou. Dit gaan beyond die finansiële impak, want dis 'n beroep waar jy maklik geld uit kan maak nie. So, ek bedoel, dit is finansieel sustainable, maar ek bedoel die passie bo alles, moet nog steeds die green tick wees bo alles.
1: Gepraat van passie, soos jy nou pas genoem het, hoekom is dit belangrik om 'n passie te hê vir die werk wat jy doen?
2: Ek dink, Christlyn, in 'n waanstyd, is 'n vroulike pasiënt so gevul met alle tipe emosies. Eerstens, Sy skree, "Birth companion, question your capabilities." Jy word heeltyd gevraagteken. Maar die een sê die, sy het net maar dit gesê. Die een het daai gesê, die een het daai gesê. So ek dink die feit dat jy jouself in so 'n vulnerable state vind, waar jy gequestion word, waar jy afgedruk word, waar jy verneder word en agterna nadat die sukses storie van die label proses heeltemal mooi afgehandel is en die pasiënt kom sê vir jou dankie. Ek bedoel dat verg baie uit die vermoë as dit direk in lyn met die passie wat klaar die grondbasis is daarvan.
1: Ja nee, kyk, ek sê altyd wanneer jy jou werk terdeeg geniet en 'n diepe liefde daarvoor koester, voel baie dae soms nie eers soos werk nie. Is daar enigiets anders wat jy saam met ons wil deel voor ons jou groet?
2: Kristen, ek wil eers vir jou baie dankie sê vir die platform wat jy gekry het vir my om my storie te kan deel. Ek persoonlik waardeer dit verskriklik baie en baie dankie dat jy my belangrik geag het om ook te feature op jou program en jou platform. In die beroep kry jy baie, hoe sal mens sê, professional jealousy. Vir alles jy jouself opwerk en jy sit laat nag met jou boeke, jy sit laat nag met dinge wat jy wil weet, omdat dit die beroep evolve so skielik en rapid. As jy daai deursettingsvermoë en hy krag het om die lig aan die einde van die tunnel te sien, dink ek die beroep is vir jou. En ek wil vir elke luisteraar sê, luister tog na jou verpleegster. Getreed hulle met die nodige dignity en respek. Ons almal is hier daarom. Ek is seker ons word nie wakker elke dag of met die idee dat ons wil harm doen aan 'n volgende pasiënt, aan 'n volgende pasiënt of 'n persoon saam met wie ons werk nie. So ek dink ook ons gemeenskap moet ook verstaan dat ons is ook mens, ons het ook gevoelens en ek dink dit sal baie nice wees en ek dink dit sal enige verpleegster sal dit hoog ag om meer en meer gewaardeer te word. Baie dankie, Christlyn.
1: Verpleegkunde is 'n diep roeping en vereis 'n intense, onvoorwaardelike passie vir mense. Aangesien jy te doen kry met lewe, dood en diep emosionele ondersteuning, indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. Onthou, dis gratis om die toep af te laai. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot ziens en 'n baie lekker aand verder.
0: Weer warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

My tas reik nog na vanheidskrans, die bibber van die paviaans, die magic van ons laaste trans. Karel, bring haar huis toe, die spatsels van moerbei wat vlek op my.

Die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die uitsaai klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.

0: Dis woensdagaand net na 8:00, wat beteken dis tyd vir jou weeklikse kuier in die boekewereld hier op RSG. Ek is Ilse Salzwedel en dis vir my lekker om jou te verwelkom saam met Johan Meiburg en namens almal hier by RSG. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Vanaand het ons weer 'n propvol program met iets vir elke leesmaak. In die hoofgesprek kan jy luister na 'n verkorte geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud met Renna Raug. Dit gaan oor haar aangrypende debuutroman Beauty en die skrywer Rihanna Skeepers het dit op 'n keer beskryf as 'n moderne Poppy Nongena. Dan gesels ek ook met François Becker, 'n gereelde gas hier op Skrywers en Boeke, en hy vertel meer oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. Johan Meiburg het ook weer vir ons 3 bydraes uit die internasionale letterkunde. Hy gaan met ons gesels oor die wenner van die James Tait Black Prize, 'n nuwe boek uit die pen van Ruth Ozeki, en hy bring hulde aan die skrywer en digter Maureen Duffy, wat onlangs oorlede is. Ek hoop jy is lekker warm en ontspanne waar jy ook al na ons luister. Geniet die program. Soos altyd is Johan Meiburg eerste aan die beurt en hy vertel meer oor 'n nuwe boek uit Ruth Ozeki se pen.
1: Ruth Ozeki, die 70-jarige Amerikaanse skrywer, wat sulke lieflike boeke soos My Year of Meats in 1998 en A Tale for the Time Being in 2013 gepubliseer het, het 'n nuwe boek op die rak. The Typing Lady and Other Fictions is 'n versameling kortverhale waarin sy verskillende aspekte van 'n geleefde lewe in die oog kry, van jeugdige ambisie en begeerte tot 'n herbedink van die middeljare tot die helderheid wat ouderdom bring. In 12 verhale kry die leser te doen met karakters in elk van die lewensfases, en sy plaas haar verhale in verskillende tye en plekke, van 'n New England studentedorp in die 1970s tot Manhattan in die 1990s en 'n eiland aan die noordweste van die VSA tydens die begin van die COVID-19 pandemie. Sy skryf oor stories wat ons onsself vertel, die stories wat ons laat gaan en die stories wat ons word. Skryf staan sentraal, of dit nou tikmasjiene behels of briewe of manuskripte of verdwynende ink. En die boek gee blyke van die manier waarop ons boekhou van onsself in taal. The Typing Lady and Other Fictions van Ruth Ozeki word uitgegee deur Canongate.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Renna Raug is 'n Suid-Afrikaner wat die afgelope paar jaar in Kanada woon. Sy was onlangs vir 'n paar weke in Suid-Afrika om haar debuutroman Beauty te kom bekendstel. Beauty is baie goed ontvang deur lesers en resensente, en daar's 'n baie interessante storie agter hierdie storie en ook een van vasbyt. Jy sal verstom wees om te hoor wat Renna alles gedoen het voordat hierdie boek uiteindelik op die rakke verskyn het. Jy kan nou luister na 'n geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat Marie Lategan tydens die Kaapstad bekendstelling met Renna gevoer het. Marie is die dogter van Wyle Mariel Leroux, die gewilde skrywer, en sy het ook 'n baie lang pad gestap met Renna en Beauty.
3: Renna se wortels lê in George. Sy het, soos ek, journalistiek studeer, letterkunde en na later aan toegepaste etiek, en sy woon tans die afgelope amper 20 jaar in Kanada, waar hierdie roman uiteindelik gestalte gekry het. Sy is 'n eggenoot, sy is 'n ma, sy is 'n ouma, en ek dink juist dit is dalk die rede waarom Beauty met soveel diepte nadink oor veral vrou wees. Het is heerlik om so baie egas in die koor te sien gehokke. Nie net vrou wees as 'n slagspreuk nie, maar as 'n geleefde ervaring. Van liefde, verlies, liggaam, geheue, skaamte, krag en van oorlewing. Wanneer 'n mens oor Reina se werk praat, praat 'n mens dus ook oor die vroulike lewenslyn. Die ma, die ouma, die vriende. Dit is daardie ruimtes waar taal, herinnering, sorg, intuïsie en soms seer kry opgedra word. En ek dink dis juist daardie veelkantigheid Reina van vrou wees wat deur beauty loop. Vrou wees as 'n ervaring, as 'n las, as 'n gawe, as 'n kwesbaarheid, maar ook as 'n morele krag. Reina was 'n vriendin van my ma, die skrywer Maria Leroux. En ek en Reina het mekaar jare gelede by La Crusette ontmoet, saam met Brianna Skeepers, waar ons hier Reina se skryfspoel bygewoon het in Frankryk. Daar het iets begin wat veel verder is as 'n gedeelde liefde vir boeke. Oor tyd het ek gesien hoe daar 'n band ontwikkel het tussen my ma, Reina, Reina en nog 'n vriendin. Sy naam ek nou vergeet, maar ek onthou dit goed. Dit was 'n vriendskap van gesprek, van humor, van insig, van trou. Daai soort vriendskap wat ons almal ken, wat jou lewe stiller en ryker maak. En miskien is dit juist hoekom beauty my so trek. As 'n roman wat dit nie net vra wat dit beteken om 'n vrou te wees nie, maar veral wat dit beteken om deur ander vroue gesien, gedra, uitgedaag en onthou te word. Dit is 'n roman oor stilte en waarheid, oor mag en kwesbaarheid, oor wat mens vroue gebeur en ook wat vroue vir mekaar beteken. Jy bring 'n besondere gelaagde lewe, pragtige woord, nê, layered life, na hierdie roman. George, journalistiek, letterkunde, etiek, Kanada, en dan ook jou ervaring as vrou, as ma, as ouma. So, watter dele van daardie lewensreis het eerste begin praat, toe beauty gestalte begin kry?
4: Maar nie wat ruimte betref, het dit begin met KwaZulu-Natal. Jy wil nie vergeet nie, ons het daar gebly, ook vir 20 jaar. En so wat ruimte betref, en ek dink, dit is heel voor op die boek, die palmboom, dis definitief KwaZulu-Natal, gaan oor die vroue in daardie streek. En dan, wat die ander betref, is die etiek. So ek toegepaste etiek studeer het op Stellenbosch toe, toegepaste etiek staan op drie bene. Omgevingsetiek, besigheidsetiek en biomediese etiek. En ek wou oor biomediese etiek iets doen, maar ek het gekyk na almal rondom my in die klas. En het was allemaal dokters en specialisten en ek het gedink, waar val ek nou uit? Kiep hier die hoenderkie, om nou te wil biomedische ethiek doen. En ek noem toe dat ek wil omgevingsethiek doen. En ek het gedink, kan ek dwelle poesie in Peru waar ek wil dit navors. My prof sê, prof Anton sê toe vir my, ek kan jy sê, jy moet biomedische ethiek vir my doen en van een leke oogpunt af. En ek wil hê jy moet praat vir my, jy moet navorsing doen oor die seksuele wanpraktyke wat tans daar heers onder die Zulu bevolking. Dit is op pas op daardie stadium verband hierdie Wêreldgesondheidsraad, want hulle beweer het geen aanleiding of dit dra by tot die verhoging van die vigspandelie. En hy wil gehad het, ek moes dit navors. Ek is huis toe, ek het vir my huis opgesê, maak dit nou moet jy my help. Ek wil asseblief jong vrouwe na my huis laat kom en ek gaan vir hulle ongemaklike vraag vraag. Berei hulle voor, as hulle nie daar vakansie nie, dit is alles in orde. En so daar die een vrou na die ander na my huis gekom, een vrou specifiek, sy het met 'n baba op die skoot gesit en die baba gesit in sis en sy het my ingelig dat die baba is daar as gevolg van bendeverkrachting. Sy weet, sy kan eers begin dink wie die pa is nie, maar sy is gedetermineerd, hierdie kind sal sy groot maak. En ek het in haar oog gekyk en ek het gedink, hier is 'n vrou met dieselfde intelligentie, dieselfde begeertes, dieselfde behoeftes, dieselfde drome as ek. En as ek was, het ek keuses gehad. Toe ek die volgende oggend bakker word en ek kyk oor my tuin, daar het 'n soortgelyke boom in ons tuin gestaan. As ook so 'n triestige dag. Toe maak ek 'n belofte aan myself, of die belofte het ontstaan, ek vir myself gesê, hoe is dit moontlik? Hoekom is ek so bevoorreg om in hierdie omstandighede gebore te wees? Haar keuses het om te maak, en sy is in daardie omstandighede gebore. Dit is asof het my vir die eerste keer so skoot koue water getref het. En ek het 'n belofte aan myself gemaak, het dit eindelijk neergeskryf op 'n stukkie papier, eendag wil ek 'n boek hieroor skryf. En so het ek die eerste lijntjie 6 jaar later eers neergeskryf. Dit was onder hierdie berg, het ons ook 'n plekkie gehad, en ek het die, en daar die stiek uit my uitgevloei. So dit ontstaan.
5: Dit is vir my interessant, want jy weet die story van, jy skryf eers die story, en dan skryf jy die boek. So jou openbare biografie wys dat beauty oor baie jare groei. Wat was vir jou daar die oomblik, toe jy uiteindelik daar was, dat die verhaal reg pas om met jou lesers te deel.
4: Beauty het nog aan een reis en een half. Ek het Beauty in 2008 begin skryf. Dit is nou 2026, my 18 jaar gemeen. En hier is die rede is gekom. In 2013 het ek julle ontmoet gedaan in La Crescette. Vir Jana vertel van hierdie boek. Want toe ek oor is Canada toe, 2009, toe dit die story gehad, maar my karakter, die ontwikkeling was nog nie, van my karakters was nog nie in plek nie. Ek was nog by verre nie gelukkig nie. En toe ontmoet ek vir Jana en vir julle daar by La Crescette in 2013. Ek het vir Jana vertel van my boek. En sy het my gesê, dis wonderlik, maar ek het die boek was op daardie stadium in Engels geskryf. En ek het net geredeneer, KwaZulu-Natal is 'n predominante Engelse streek. So ek moet hom in Engels skryf. En sy het van sê, maar jy gaan nou luister en jy skryf of my oor in Afrikaans eerste. Want as jy hom in Afrikaans skryf en jou moedertaal, dan kom het gaan op oorplek af. En soos ek huiste, die eerste maand het ek vir my man gesê, ek weet daarom nie, ek voel dit nou nie. En so by die derde maand, toe glip ek so die karakters in, en ek begin hulle voel, en ek begin sit soos Rihanna beweer het hier, op my kop van my maag, en ek het besef, goed, dit is goed. 2017 moet ek vir Rihanna weer, en daar het sy na my manuskrip in Afrikaans gekyk. En ek weet ek die dag gaan stap en ek het my asem opgehou vir as ek terugkom wat gaan Rihanna sê. En sy het baie mooi goed gesê. Sy het my heel eerste gesê, jong, hierdie is 'n moderne Popinongena. Nou dit was my 'n geweldige compliment om dit te hoor. Die ander ding, wat sy toe vir my gesê het, nou stuur jy hom vir die regering na Louis Estreisel toe. Ek spoor Louis vertel hiervan. By Louis aan om, sê Louis vir my, baie belangrike boek hierdie, krachtig geskryf, Marina, ek wil hê jy moet hom na die eerste persoon toe oorskryf. Dis toe in 2017, so, nou moet hy was die derde persoon, die jy, sy, hy, nou moet ek hom na die ek persoon toe vat. Ek moet die hele manuskrip weer van vooraf skryf, en toe Louis dit sien, sê, goed, maar daar is een karakter wat jy vir my nog verder moet ontwikkel, en dis die ma, Cecilia. Ek wil hier met haar vir my nog verder ontwikkel. Toe ontwikkel ek haar nog verder. Laaste rekord, daar was 2 uitgevers langs die pad wat belang gestel het, maar daar was goed soos kulturele toeëning. En ja, die mense gaan sê, jy probeer witredder speel. Ek het net gedink, ek skryf die boek so eerlik. Ek kan nie meer verander aan die boek nie. Toe sê een uitgever, Rana, ek wil hier, jy moet die boek vertaal. Na Bengels toe, en probeer om in die noordelike halfrond uitgee. So is die boek te vertaal, ek dink in 2022, na terug na Engels toe. En ek kon net nie die boek, ek kon dit nie reg kry om die boek vir Engelse uitgeber te gee nie, want Rihanna se stemmetjie het in my agterkop gebly, Afrikaans eerste, dan Engels. Ek het om in die spreekwoordelike laai gebere. So 5 maande later, lees ek 'n kompetisie raak, die Islands Book Awards, gebaseer in Griekeland, waar hulle sê, hulle vra vir ongepubliseerde boeke, en hy is internationaal ook, vir alle lande, se skrywers. En so besluit ek toe, wat kan ek verloor? En ek druk eenvoudig die knopje en ek stuur om. 2 maande later maak ek my epos oop. Toe is Beauty op 'n kortlys, 'n Free Islands Grace Award. Ek het so na my asem gesnap. My man is in die middel van operasie, maar bel, hy sê vriend uit Kotiseer, Reina, bel my nooit hierdie tyd van, hoe het 'n bietjie wat gaan aan? En ek huig so na asem, hy sê, wat, is iemand dood? Ek sê, nee, ek het die kort lys gehaal, ek sê, maar nie. Elke geval. En toe, is die boek toe nou uiteindelik. Dankie vir na lady, wat toe uiteindelik die boek aangevat het en besluit het, hy word gepubliseer.
5: Julle gesê, dit is 'n gelaagde lewe en Beauty het ook 'n gelaagde lewe gehad. Wanneer jy oor vrou wees spesifiek skryf, skryf jy doelbewus binne 'n vroulike lewenslyn? Gaan ma en ouma, jy verwys na Cecilia, daar's ook Beauty se ouma later, of het daardie laag eers gaandeweg lewe gekry?
4: Onthou wat ek daar ook gewoon gedink, toe ek dink aan hierdie, hoekom is dit my lewe? Hoekom is dit haar lewe? Ek wou skryf vanaf 'n sosiale, ekonomiese omstandighede is wat bevoorreg is. En dit plaas teenoor 'n vrou wat nie bevoorreg is nie. En dit was my uitgangspunt. Maar nou moet jy onthou, om dit te doen, moet ek oor 'n kulturele grens heen skryf. En ek moes myself die vraag vra, het ek die reg om dit te doen? Het ek die reg van, selfs binne die roman, vra Catherine Hay, die hoofkarakter,

0: onderhoud in Litnet met, en ek gaan dit lees, want ek wil nie haar woorde bedraai nie. Sy sê, toe sy die woorde van Jim Kutsi lees, het daar voel haar ongelooflike lig gegaan, ten opzichte van, sy het ongelooflike begrip, en dat het vir haar opdrag was. Uiteindelik gaan het nie oor swart nie, maar is sulke skuiwerk, verkenning en een ondersoek poging aan die moontlikheid van vriendskap, begrip en selfs liefde, oor rasgrense en kulturele grense heen, ten een agtergrond van geweldige onreg. Toe ek dit lees, te besef ek goeie geligte, want het is precies wat ek gedoen het. Betty is een verkenningstog, is een ondersoek poging na een moontlike vriendskap met een ander swart vrou. En dit het vir my net so baie beteken.
1: Jy verwijs daarna en die punt vir my, laat Beauty jou nogal dink. En dit dwing jou as heeser om te dink oor vrou wees aan die een kant, maar ook om te dink oor skoonheid. Maniere wat baie meer kompleks is as die gewone etikette wat ons allemaal ken. Bou jy daai thema oopmaak?
0: Miskien nie. Ek was so op hierdie gefokus, maar ek het dit al oopgemaak. Besef ek nou, in retrospect. Vir my gaan skoonheid nie oor wat jy sien nie. Dit gaan nie oor perfectie of volmaaktheid nie. Het is dit wat moet raak gesien word. Dit is die krake. Want tussen die krake leed die onvolmaaktheid en leed die echtheid en die menslikheid. En dit is waar ek wou skryf. Want Rihanna het ook bijvoorbeeld vir my gesê dat Betty is een allesomvattende vrou. Sy is een ontwrigter, sy is een vechtersvrou, sy is een beleidster, sy is een verzorger, sy is een hoer. Nou, mense nou denk, nou, hoe kan een karakter soos Catherine, een gekultiveerde, gesofistikeerde vrou, dan een vriende raak met een vrou soos Beauty, maar is omdat sy het Beauty raak gesien, sy het tussen die kraak, na die krake gekyk, en sy het daar die menslikheid van Beauty ontdek. Daar was een gedig in my boek van William Blake in Auguries of Innocence, wat hy skryf in een strofe het my geweldig getref, en vir my is dit die hart van my boek. To see the world in a grain of sand, heaven in a wild flower, to hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. En ek dink wat William Blake daarmee wil sê, is dat die mooi van goed is nie iewers deur ver nie. Die mooi is juist in die onvolmaaktheid van hierdie oomblik. En ons moet dit raak sien. Weer eens is die sien teenoor wat ons raak sien. En ek dink ons is dikwels blind vir dit wat moet raak gesien word.
2: As jy nou pas ingeskakel het, hierdie is skrywers en boeke op RSG en jy luister na onderhoud met die skrywer Rena Raug, wat met Marie Late gaan gesels oor haar aangrypende debuutroman Beauty.
1: Ek wil jou vraag oor vriendin wees. Jy was my ma se vriendin en in jou eie lewe weet jy iets oor vroue wat oor jare heen 'n band met mekaar bou. Om 'n tafel, soos ons allemaal sit, by 'n skryfskool, oor Lamne heen. Hoe belangrik is vrouwenvriendskappe vir jou? En denk jy, dit gee 'n ander soort waarheid aan 'n mens as familie of 'n romantiese liefde?
0: Ek dink, ek praat namens allemaal as ek sê dat, ek dink dis van jou eerlikste verhouding. Want jou verhouding met 'n romantiese liefde of met jou kinders, jy vervul 'n rol, daar's verwagtinge. En ek dink, teenoor 'n vriendin, is jy nie jy stroop jouself naak voor 'n vriendin, want daar's 'n gemene dele. Ons anatomie, ons dra almal 'n baarmoeder, en daai baarmoeder is die terrein van krag, geweld, stilte, en ek dink, dis daai goed wat ons teenoor mekaar bieg. Wat ons nie noodwendig vir ons mans gaan bieg, nie, want ons gaan nie van die veronderstelling uit, hoe sal hy nou weet? En miskien is daar sommige huwelike wat so werk, maar van my grootste bieg was al teenoor 'n vriendin, en nie so seer, jy nou my lewensmaat nie, omdat mens van die veronderstelling af uitgaan. Jy weet ons waarvan ek praat.
1: En ek dink, daar soort bieg bring jou baie nader aan 'n kwesbaarheid, 'n beskerming, 'n oordra van seer kry, en oom van veerkragtige. Was 'n bietjie oor Catherine praat, het daardie belewenis jou blik op Catherine of op ander vroue figure verdiep?
0: Definitief, want as jy dink aan die ma Cecilia, harde vrou, ongenaakbare vrou, maar was sy? Was sy regtig hard? Was sy regtig ongenaakbaar? Het dit wat sy gedoen het met haar kind, was nie juist om haar kind te beskerm nie?

0: So dis alles daai te van kwessies en ek is vir Louis Eswys en ewig dankbaar dat hy my gesê het ontwikkel hierdie ma figuur meer. Dit was 'n moeilike karakter vir my, nie maklik om te skryf nie, want my eie ma was nie so nie. Maar wat gebeur het met hierdie karakter Cecilia? Op die ouderdom van 17 gebeur daar iets traumaties met die hoofkarakter. En hulle sit op 'n vliegtuig en die ma sê vir die kind van 17 vir die dogter: "Nou vat jy hierdie ding wat vandag hier gebeur het. My kind, hulle die wind het weggaan. Niemand hoef jou storie te ken om jou lief te hê nie. Nie eers jou pa of jou eie man eendag nie." So dis 'n verskriklike ding wat sy die kind oplê. Dis 'n opgelegde stilte wat spruit uit 'n familiegeskiedenis uit wat mense later sal agterkom in die boek. Sy kwys hierdie kind tot so mate dat na die dag spreek sy die ma nie meer as ma aan nie, maar as Cecilia. En neem sy vrou aan die geskiedenis aan, Boudica. Wat Boudica vir haar die gestalte is van solidariteit, want wat het Boudica gedoen toe iets soortgelyk met haar dogters gebeur het? Daar was solidariteit. En dis wat sy nie by haar ma kry nie. Sy kry nie eers vir haar ma die keuse van gaan sien iemand dat die persoon jou genees nie. En die ma het dit nie so bedoel nie, soos wat mens later agterkom in die boek. Maar ons doen dit. As vrou kan ons kwes, ons kan ander seermaak. Ander vroue, ons eie dogters.
1: Ek dink juist daarom as jy na die emosie kyk by Kelly Trek, is jou agtergrond en toegepaste etiek staan so sterk in die boek vir my. Hoe help etiek jou as romanskrywer om daai moeilike materiaal met respek, kompleksiteit en ook met menslikheid te behandel? Hoe doen jy dit?
0: Weereens, op grond van 'n vrou se anatomie is daar geweldige kompleksiteit omtrent haar keuses. Dink daaroor, in die eerste plek is daar vrouens wat nie kinders wil hê nie, maar as dit reg is, verkeerd, dan word sy dalk swanger, ongewens, sy moet van kind ontsla raak. Is dit reg, is dit verkeerd? Daar is die hele tyd kwessies van reg of verkeerd wat om lewe draai. Die morele kwessies om kring vrouwees is eindeloos, maar nie net dit nie. Op oor mens wees, op sigself, of ons nou man of vrou is. En vir my is die hoek waar vandaan af ek die roman geskryf, wat ek aan gedagte gehou het, is die gelykenis van Plato se grot. Hy vertel in hierdie gelykenis, dit is in die boek The Republic. Hy vertel hierdie gelykenis, hoe daar gevangenes geketting sit aan mekaar en hulle kyk teen 'n muur vas. En teen hierdie muur is daar vlamme wat dans en daar's voorwerpe. Maar wat hulle sien, is nie die werklikheid nie, want dis agter hulle. Agter hulle moet jy 'n tamelike hoogte klim. En daar's die vuur en daar's die voorwerpe. So dit wat hierdie gevangenes sien wat voor hulle kyk, is bloot net hierdie skimme van vlamme en voorwerpe. En op 'n dag breek een van die gevangenes los en hy klim daardie berg en is 'n verwarrende en vermoeiende klim en hy kom bo uit en eers sy geblind deur die sonlig, want dan raak sy oog gewoond aan die lig en hy sien wat hy in werklikheid gesien het. Wat hulle gesien het was totaal iets anders as wat hy nou in werklikheid sien. En hy gaan terug en hy sê vir die ander gevangenes: "Luister, ek kan julle bevry, kom saam met my. Ek wil vir julle gaan wys, daar's 'n ander werklikheid as wat ons hier sien." En die gevangenes soos een man sê: "Nee, dit stel nie belang nie." So hierdie gelykenis is 'n metafoor vir hoe ons aan konvensies en ons gemaksins gewoond raak en nie ons oopstel vir ander konvensies of ander oortuigings en ander gelowe nie, en hoe maklik ons oordeel op grond van wat ons ken en dit wat ander se waardehede afskiet. Dit is ook vir my 'n groot tema in my boek.
1: Ek dink wat jy sê gaan my nou noop om so klein bietjie af te wyk van my oorspronklike teks en net so 'n stukkie vir julle te lees, want ek dink dit is gepas vir waar ons nou is. Ek lees uit die hoofstuk getiteld Lekker Goed. As jy ding vrees, konfronteer dit in ieder geval. Met hierdie geuite uitdrukking in my kop maak ek 'n nuwe skoon bladsy op my rekenaar oop. Ek voel genoodsaak om vir Albert Zulu 'n antwoord te skryf. Ek begin met 'n anti-oorlog slagspreuk, net om van die verguiste gevoel ontslae te raak. Joei, leer tog mense wat haar draandheid koester om liefde eerder as oorlog te maak. Natuurlik vee ek dit uit. Desondanks Tony se boodskap by tydelik soveel vreugde gegee, is my hart nog aan die klop. Sy is bloed nog in my ore. Ek het 2 seuns om aan te dink. Wat jy nou hier doen, is gevaarlik, vermaan ek myself. Maar my vinnis verontagsaam my, galop reeds weer oor die sleepbord. Ek vertel die lesers van my oorspronklike doelwit met my rubriek. Meer as 'n dekade gelede, toe Ben Cameron my genooi het om vir sy koerant te skryf. Ek wou skryf oor onregverdigheid, oor swart vroue en die min keuses wat hulle het as dit by verkrachting en geweld kom. Dinge wat aan die orde van die dag is in hierdie land. Geld, invloed, mag, status en kontakte kan 'n veilige abortie toeseker vir die bidvrou wanneer 'n swangerskap ongewens is. Let wel, abortie het bestaan lang voor dit in 1996 gewettig is. Maar die swart vrou wat dit die minste kan bekostig, moet 'n ongewenste kind hou en onder moeilike omstandighede grootmaak. Heel dikwels gaan werk hierdie vroue in huise van wit vroue om kos op die tafel te sit. Dit is juis onvermydelik dat ons lewens vervleg raak, dat ons dikwels vrou teenoor vrou staan en dat ons medemenslikheid getoets word. Dan wil ek 'n klein stukkie skiep. Ek moet eers my vingers strik en ontspan voordat ek kan voortgaan. So werk ek my op. Per definisie beweer Darwin, mans is menslike wesens, maar vroue? Wel, hulle is bloot net van 'n vroulike geslag. Sou sy haarself soos 'n menslike wese gedra, boot sy mans na, maar haar poging is betreurenswaardig. My punt? Sedertdien het daar natuurlik heel wat transformasie by baie westerse vroue plaasgevind, maar in Afrika, ongelukkig, bly baie van die landelike swart vroue nog steeds afhanklik van die man en word sy dikwels soos 'n kind behandel. Sy het geen regte nie en haar liggaam word slegs gesien as 'n tuig geskik vir voortplanting. Onder die luidruchtige gekorsbol van Indiese spreeuws wat nou jy die spesifieke uur kies om in die palmboom te vergader, tik ek. Ek is uiters lief vir my land.
2: Dit was 'n verkorte, geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat onlangs in Kaapstad gevoer is met Rena Raag. Marie Lategan het met haar gesels oor haar debuutroman Beauty. Baie dankie aan Marita Nel en die boekliefhebbers van Welgemoed in Kaapstad wat vir my hierdie onderhoud beskikbaar gestel het. Beauty deur Rena Raag word uitgegee deur Naledi. En in hierdie gedeelte van die program gesels François Becker met ons oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se nuwe romans. Maar eers gaan Johan Meiburg vir ons meer vertel oor 2 van die wenners van die Skotse James Tate Black Prys. Hier is Johan.
3: Die James Tate Black Prys vir fiksie en vir biografie is vanjaar wel toegeken nadat daar sprake was dat personeel van die Universiteit van Edinburgh in Skotland die prys sou boikot. Akademici aan die universiteit is ontevrede oor die voorgestelde vergoedingsstruktuur en besnoeiings aan navorsingsprojekte. Die James Tate Black Prys, een van die oudste Britse letterkundepryse, word geadministreer deur die Universiteit van Edinburgh. En die boeke wat in aanmerking kom vir die prys word beoordeel deur doseers sowel as navorsingspersoneel van die departemente Engels en Skotse letterkunde. Nagraadse studente word ook ingespan in die opstel van die kortlyste. Nietemin is besluit dat die 2025 prys tog toegeken word en Shady Lewis, die 48-jarige Egiptiese skrywer, is as wenner van die prys vir fiksie aangewys vir sy roman On the Greenwich Line, uit Arabies vertaal deur Catherine Halls. Dit is Lewis se tweede roman en het in 2020 verskyn. Dit is die verhaal van 'n Egipties gebore behuisingsbeampte wat te doen kry met emigrante en vlugtelinge in die ooste van Londen. Die roman is uitgesonder vir sy donker humor en uitbeelding van bureaukrasie en ontheemding, spesifiek met betrekking tot die Britse regering se hantering van asielsoekers. Die prys vir biografie is toegeken aan Marlene L. Dodd vir The First and Last King of Haiti, The Rise and Fall of Henry Christophe. Die James Tate Black Prys het in 1919 tot stand gekom en is genoem na Black, wat 'n uitgewer en 'n vennoot in die uitgewery ANC Black was. Vorige wenners van die fiksieprys sluit in D.H. Lawrence, E.M. Foster, Aldous Huxley, Graham Greene, Nadine Gordimer en James Goodseer. Die 2024 wenner was Lucas Reineveld met My Heavenly Favorite, uit Nederlands vertaal deur Michelle Hutchison.
2: En daardie bekende stem is natuurlik die van Johan Meiburg en hy sorg elke week vir ons vir interessante nuus uit die internasionale letterkunde.
4: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
2: Nou ja, as jy soos ek nie juis 'n wintermens is nie, is daar darm 'n wonderlike troos. Afrikaanse uitgewers het gesorg vir 'n heerlike klomp lekker leesboeke en dit sal ons hopelik deur hierdie koue winter kry. Kom ons hoor by François Becker waaroor gaan Erna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. Dis my baie lekker om vanaand weer vir François Becker hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. François is natuurlik 'n gespreksleier en gereelde resensent van Pretoria. François, baie dankie dat jy tyd gemaak het vir Skrywers en Boeke.
5: Baie dankie Ilse, altyd lekker om hier saam met julle op Skrywers en Boeke te kuier en baie dankie vir die uitnodiging om saam te kan gesels.
2: Goed, ons praat vanaand 'n bietjie oor fiksie. Goeie fiksie wat jy die afgelope paar maande gelees het en met 'n oop gemoed vir ons lesers kan aanbeveel. Kan ons begin by die spanningsroman Kan nie dood van Erna van Sail?
5: Ja, laat ek sommer die staanspoor uit sê, jy weet, krimis en spanningsverhale doen wêreldwyd goed. Daar's 'n groot aanhang vir hierdie boeke en in Suid-Afrika staan ons spanningsverhaalskrywers nie aks terug vir die internasionale ouens nie. En Erna van Sail is een van daai skrywers wat haarself nou al gevestig het. En ek was nogal ekstra verbaas met Kan nie dood. Ek het dit ongelooflik baie geniet. So nee, Erna van Sail doen dit weer met Kan nie dood. En natuurlik haar karakter wat al geliefd is by lesers, adjudant Storm van 'n Merwe. Nou arme Storm, se wêreld het so bietjie in duie gestort. Daar's praatjies oor haar en haar integriteit word in twyfel getrek en sy word eintlik van diens afgehaal. Dit word ernstig oorweeg om haar permanent uit die polisie uit te skors. So dit is 'n groot terugslag vir haar. Wat vir my baie goed gewerk het in Kan nie dood is titel en tema. Waarby Storm toe nou betrokke raak is by iets wat in die Karoo regtig gebeur en jy weet Ilse, die Karoo is vir my so 'n wonderlike plek. Ek sê altyd dit lyk soos die groot niks. Maar as jy hom van nader beskou is daar so baie om te sien in die Karoo. En dan veral in hierdie boek dan natuurlik die plante groei waarna gekyk word en spesifiek vetplantjies. En ek het niks van hierdie vetplantjies geweet totdat ek Erna se boek gelees het nie. Haar navorsing oor hierdie vetplantjies is fantasties.
2: Dis nou die bedreigde spesies plantjies, nee.
5: Die bedreigde spesies plantjies daar. So daar's 'n hele ekosisteem daar wat bedreig word as gevolg van stropers, want veral internasionaal is die goed baie gewild. So daar's 'n mark daarvoor en as daar 'n mark is, dan kom die slegte ouens ook in. En die goed moet beskerm word. En Storm word toe nou betrek by 'n geval waar die goed gestroop word. Ek dink dit het 'n lekker groen boodskap, maar o, wat ek wou gesê het, so Kan nie dood is natuurlik ook die naam van 'n vetplantjie. Nou as jy dink, in die Karoo met die natuurelemente daar, min water, dis droog, dan gaan dit oor oorlewing. Hoe oorleef so 'n vetplantjie onder daardie geharde omstandighede? Maar dan trek sy dit deur na ons karakters toe. Arme Storm, ten spyte van al die aanslae is sy ook 'n kan nie dood. En selfs van die ander karakters in die verhaal, dinge wat in hulle lewe verkeerd loop, maar ten spyte daarvan bly hulle staan, want dit is maar waarna ons as mense streef en moet streef, is om nie ten gronde te gaan nie. So Kan nie dood kom regtig vir my lekker aan die bod daar. En dan was daar 'n ander karakter, hy kom al van die vorige boeke af, Kai Jona. Wat 'n veelkantige karakter, want Storm en hy het 'n vriendskap wat miskien op 'n stadium bietjie van 'n verhouding was. Sy's nie heeltemal seker daaroor haarself nie. En jy as leser, en hier word 'n ander baie interessante lekker spanningslyn ontwikkel. Want jy vra jouself die hele tyd af, is Kai nou 'n goeie ou of is hy 'n slegte ou? En iewers weet jy in hierdie storie, gaan jy saam met Storm agterkom of is hy nou sleg of is hy nou goed? En daardie spanningslyn het vir my baie goed gewerk. So ek moet vir jou sê, baie geluk aan Erna kan nie dood is 'n lekker boek. Lyk vir my Erna self is 'n kan nie dood, want dit is nou al die hoeveelste boek. Sy doen baie goed.
2: En wie wat vir my ook baie indrukwekkend is, dat Storm het van die eerste boek af tot nou, die karakters en Erna se skryfstyl en vaardigheid met fiksie het van die eerste boek af met elke boek verbeter. En dit is nogal iets wat ek bewonder van 'n skrywer.
5: Ek stem saam met jou. Ek het van haar eerste boek het ek nie gelees nie. Ek het hier en daar gehoor, al het gesê, dis okay. En daai okay het goed geword en daai goed het baie goed geword. Waar ek vandag vir julle kan sê, Kan nie dood is regtig waar 'n baie goeie boek. Ek beveel dit baie sterk aan.
2: Dit is dan Kan nie dood deur Erna van Sail. François, wie is die uitgewer?
5: Dit verskyn by Human in Resou.
2: Dankie. Goed, dan is daar 'n ander boek uit Rudy van Rensburg se pen. Ons het al so bederf geraak deur Rudy se Cassie Kasselman en dat daar feitelik elke jaar 'n roman oor Cassie en sy kollega se Manevalis in 'n hoogs geheime deel van die polisie verskyn. Die nuwe een is Enigma. Wil jy vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
5: Ja, dis natuurlik, jy praat van die hoogs geheime eenheid, dis natuurlik die spook eenheid, nê? So dit gee vir jou onmoontlik daai idee wat hulle doen is baie geheimsinnig. Rudy van Rensburg, natuurlik 'n handelsmerk al op sy eie. Ek sê altyd as jy kyk na ons krimi skrywers, ek verwys na hulle as die groot 5, nê? Soos wat jy die groot 5 in die Creer Wilton kry. Rudy is een van daai groot 5. Ek wil nou nie ander name vanaand noem nie, want dan gaan mense kwaad wees as ek nie hulle name noem nie, maar ek kan vanaand dink ek sonder om al van woorde sê Rudy is een van die groot 5. En Enigma is inderdaad sy 16de spanningsverhaal. So dit wil gedoen wees om al by spanningsverhaal nommer 16 te wees. En soos jy tereg gesê het, Cassie en Rooi Els, hulle voel al soos familie en elke keer gaan die familie sages ook aan, soos wat die verhale uitkom. By 'n Rooi se huis, Torrietjie, weet, hulle het ons 'n babietjie in die huis.
2: Ja, en hy kry min slaap.
5: Hy kry bitter min slaap, want sy vrou moet ook ander goeders doen. En geharde misdadigers is een ding, maar hierdie baba wen vir Rooi. In daai huis is die baba die baas. En dan natuurlik Cassie, wat nou getroud is onlangs. Ja, in hierdie verhaal moet ek vir julle sê, die huwelik kom 'n bietjie onder druk. En weer eens lekker ontwikkeling van titel en tema, want daar's natuurlik twee vlakke wat jy na Enigma kan kyk. Die vreemde verskynsel van hoe misdaad syndikaate werk en natuurlik die hele ding van geldwasery. Is 'n vreemde ding. Maar wat die ander ding wat vir my baie lekker hier gewerk het is, daar's hierdie ouens, hulle skelm, hulle steel en hulle verryk hulle self. En dan kry jy ou soos Cassie, dis 'n sikkel bestaan aan sy kant, ek weet, 'n vrou wat nou goed af is, hy weier dat sy hom betaal vir die etes altyd, hy bring sy deel, maar dit sikkel. Maar hy sal sy werk vir niks anders, vir geen beter geld in die lewe wil verruil nie. En dit is ook 'n uniek, maar hierdie ouens wat, ek dink ons is nou onlangs in die nuus ook gesien, in die werklike lewe, daai ouens wat die reguit pad stap, en vir hulle, hulle het net een passie in die wêreld en in die lewe. En dit is om misdadigers aan die pen te laat ry. Wat natuurlik nou in Enigma gebeur, as ek net vinnig kan sê, so gebeur het dat 'n Angolese sakeman, se lijk word gevind in 'n Kaapstadse hotel. Die persoon is doodgeskiet, maar hulle moet nou vasstel wie die sneller getrek. En ek kan vir die leser sê, ek wil die leser ontmoet, wat tot reg amper reg aan die einde kan uitwerk wie die sneller getrek het. Daai raaisel behou Rudy baie goed tot reg aan die einde en jy gaan van jou stoel af val as dit dan nou aan die ope kom wie die sneller geval. So daai is 'n lekker raaisel. Wat sy stories interessant maak, uit altyd hierdie storielyne wat lyk asof dit absoluut niks met mekaar verband hou nie, want jy het nou die Angolese ou, hy's doodgeskiet, toevallig, onaangeraak, dwelms, diamante in die kamer. So daar was iets snaaks, maar hoekom is die goed nie gesteel nie? Dan spring ons New York toe. Daar is 'n ou wat finansiële portefeuilles van ryk mense bestuur, maar die ouens waarin hulle spesialiseer, die firma, is juist hierdie geldwassery om dit in kamstige maatskappye te belê, sodat dit alles wettig lyk. En die arme ouetjie wat daar werk, hy's nie in die bedryf. Hy voel ongemaklik hiermee en hy wonder hoe hy hier gaan uitkom, want hy weet waarmee hy besig is, is nie reg nie. So, baie interessante karakter in hierdie verhaal is natuurlik Cynthia Dubison. Sy het 'n maatskappy genaamd Shine on You. En waarmee sy besig is, is die kweek van diamante. Rudy raak ook aan hierdie proses van die kweek van diamante. Moet my nou nie die besonderhede vra nie, hy raak daaraan. Is baie interessant. En hoekom is gekweekte diamante nogal gesog deesdae? Is juist omdat die koper weet dit is skoon diamante. Dis nie, wat noem hulle dit? Dis nie bloed diamante.
6: Ja.
5: Met ander woorde, dit was nie betrokke by misdaad of oorloë en die tipe goed is nie.
6: Uitbuiting van arbeid.
5: En natuurlik, baie groot die uitbuiting van arbeid. Maar iets is nie reg met hierdie maatskappy nie. Iemand daar begin vra oor, want sy, die kweek van diamante vat blykbaar lank. En sy het 'n resep ontwikkel om dit baie gouer te doen. Maar daar is so 'n geheimsinnigheid hieroor. En dan is daar 'n ouetjie wat vir haar werk, wat hy wil nou agter die kap van die byl kom, gaan hy, en hy gaan natuurlik sy lewe in gevaar stel. Maar alles kom natuurlik by mekaar, en soos ek sê, dan gaan dit terug na waar dit alles begin het, wie is die ou wat die sneller getrek het, en tot die dood van die Angolese sakeman gelei. En dit is maar wat Rudy altyd doen, hy bou daai spanningslyne, hy behou jou aandag, en altyd typies Rudy, 'n lekker geoliede spanningsverhaal, lekker om te lees.
6: Lekker vinnige tempo ook altyd. Jy is nie 'n oomblik verveeld nie en jy kan daai boek nie neersit nie.
5: Jy weet die woord word al baie keer gebruik, maar 'n blitsblaaier inderdaad. Jy begin, hy tempo is daar, jy kan dit nie neersit nie en voor jy sien, is jy klaar gelees.
6: Ongelukkig. Goed, Enigma deur Rudy van Rensburg uitgegee deur
5: Quillery.
6: Dankie François. Jou derde boek wat ons vanaand oor praat in die fiksie gesprek is Anton Rood se boek Aan die Hemeltrans. En dit is 'n boek wat so half in 'n genre, wel, dit val in 'n genre wat baie min aandag kry en wat ek dink ons nie altyd noodwendig so goed verstaan nie. Vertel vir ons 'n bietjie van Aan die Hemeltrans.
5: Dit is sy tweede boek, sy vorige boek, Weerlose Meganika, het 6 jaar gelede verskyn, so hy is nie 'n ou wat elke jaar of elke tweede jaar 'n boek uitbring nie, net om gedagte te hou dat Anton skryf nie voltyds nie. Ek dink hy is 'n baie bekende argitek in die Vrystaat. Ek beskou Anton as 'n belangrike skrywer. Hy bring iets na die Afrikaanse letterkunde toe op 'n unieke manier. Hy's 'n baie verbeeldingryke skrywer. Hy skep hierdie wêrelde wat ongelooflik fascinerend is. Vreemd. Maar wat lekker is, vreemd en realisties. En ek het sy praatjie bygewoon toe hulle die boek bekendgestel het hier in Pretoria en het 'n ding genoem waarmee ek volkome saamgestem het, want ek self is nie 'n leser van futuristiese fiksie per se nie. En alhoewel daar futuristiese elemente in Anton se boek is, wil ek net hê as jy nie 'n futuristiese leser is nie, moenie laat dit jou afsit nie. Dit is daar. Waarna ons eindelijk daarna kan kyk is, 'n Vrystaat so bietjie in die toekoms. Nou dinge verander en dit is so bietjie half belaglik en verregaande, maar hy skep dit so realisties. Ek kan 'n voorbeeld noem. In die Vrystaat byvoorbeeld mag jy geen mielies plant waar tydens hierdie verhaal afspeel nie. Wat jy wel verbou word deesdae daar is dagga. En daarmee doen die ouens baie goed in hierdie verhaal. Maar waaroor gaan die verhaal? Dit gaan oor 'n ou by die onderwysdepartement, Dapper de Wet, dokter. So al die karakters in hierdie verhaal skryf dokters voor hulle name. Daar's ook maar so 'n bietjie humor aan dit. Maar Dapper de Wet, hy word getaak, hy moet gaan ondersoek doen by 'n skool op die Vrystaatse platteland. Daar's 'n kloosterskool. En wat is die probleem daar? Dit klink nou baie snaaks wat ek nou gaan sê, maar Jesus is weg. En as jy nou vir sê Jesus is weg, gaan dit daaroor dat die skool doen jaarliks 'n passiespel wat met die modernse tegnologie gepaard gaan en dit het 'n wêreldwye gehoor. En daar's ook natuurlik groot geld hierin. En daar's kerk en groot geld. Ek dink jy begin die prentjie kry waar jy hierdie ding stuur. Maar nou is Jesus weg. Dis nou
6: hy gaan karakter Jesus, né? Wat
5: die karakter Jesus, ja. Ek moet dit by sê. Die persoon se naam is natuurlik Jesus van Skouenberg. hy speel die karakter en hy is weg. Nou is die vraag, is hy vermoor, het hy gevlug iewers heen, maar hy het letterlik op, soos die verhaal nou aangaan, van die aardbol verdwyn. En Dapper moet nou gaan vaststel, wat het van hom geword. Kom hy by hierdie kloosterskool aan, en daar gebeur die vreemdste goeders. Daar is ook baie raaisels, daar is baie geheime, en jy as leser wonder nou wat hier aangaan. Dapper vat ook een karakter saam met hom, een transpersoon, Lully Siervogel, natuurlijk dokter Lully Siervogel. Sy is een baie knap meisiekind, baie jonger as hy, en aanvankelijk vlot die verhouding nie, lekker nie, dit verander wel later. En waarna mens hier kyk is natuurlijk kerk, wanneer het 'n kommersiële bedryf word, en soos Anton ook gesê het, die kern hiervan is mense wat voorgee om iets te wees, maar iets heeltemal anders is in die werklike lewe, met ander agendas. Maar wat vir my baie lekker was van die boek, is behalwe dat het so vreemd is, is 'n vreemde wêreld, Anton het 'n geweldige, goeie sin vir humor. Daar is baie seksuele innuendo in, daar is 'n paar obskure tonele. Ek het hardop gelag, my vrou het my al 'n paar keer kom vra, in die studeerkamer, is alles reg? Wat is so snaaks? Ek het regtig hardop gelag. Daar is 'n verwysing na kuns, kuns kom baie sterk deur in hierdie verhaal, en uiteindelik is dit 'n satiriese hyperbool, so alles gebeur in die uiterste, maar dit het 'n belangrike boodskap, en wat ek ook van Anton se werk waardeer en moet sê, amper soos met Rudy, hy skryf boeiend, daar's 'n lekker tempo, en as jy eers begin lees, vloei die verhaal, en jy kan nie ophou lees nie.
6: Dit is nou Anton Rood se Aan die Hemeltrans, en dit word uitgegee deur Tafelberg. François Becker, baie dankie dat jy vanaand met ons oor goeie fiksie gepraat het, wat jy vir luisteraars kan aanbeveel. En dankie dat jy so enthousiasties is oor Afrikaanse boeke.
5: Baie dankie vir die geleentheid, Ilse. Was baie lekker om saam te gesels.
6: Het is bijna tyd om te groet, maar eers bring Johan Meiberg hulde aan Maureen Duffy, wenner van verlede jaar se Pioneerprys. Sy is onlangs oorlede.
7: Maureen Duffy, die Engelse skrywer wat verlede jaar op 91 die ontvanger was van die eerste Pioneerprys van die Royal Society of Literature, is verlede week dood. Die Pioneerprys is spesifiek geoormerk vir Britse skrywers ouer as 60, vroue wat baanbrekers in hul veld is. Dit gebeur steeds dat ouer vroue vergete raak en gewoon oor die hoof gesien word, het Bernardine Evaristo, die president van die Royal Society of Literature, by die aankondiging van die prys gesê. Duffy is bekend as digter, skrywer, dramaturg en aktivis met meer as 60 boeke in 'n verskeidenheid genres. Haar eerste poësiekompetisie het sy op 17 gewen en haar eerste verhoogteks het sy geskryf terwyl sy Engels studeer het aan Londense King's College. In die 1950s was sy onderwyseres voordat sy 'n draaiboek in opdrag van Granada TV geskryf het en haar daarna op haar skryfwerk toegelê het. Haar eerste roman, That's How It Was, uitgegee in 1962, was grootliks geskoei op haar ervaring van haar werkersklas kinderdae. The Microcosm van 1966, geplaas rondom en in Gateways Club in Londen, was 'n verkenning van die lewens van vroue van verskillende ouderdomme, agtergronde en rasse, om aan te dui, there are dozens of ways of being queer. Duffy se eerste digbundel, Lyrics for the Dark Hour, het in 1968 verskyn. Environmental Studies van 2013 was op die langlys van die Green Carnation Prys. Haar laaste bundel was Wanderer in 2020. In 1972 was Duffy 'n medestichter van die Writers Action Group, wat onder meer 'n veldtog begin het wat later daartoe gelei het dat skrywers betaling kan kry vir elke boek wat op bruikleen deur biblioteke uitgeleen word, die sogenaamde betaling op sekondêre gebruik van skrywers se werk. Politiek het my nog altyd geïnteresseer, het Duffy in 2017 in 'n onderhoud gesê. Ek het 'n streep wat my altyd aanspoor om my vir 'n saak te beywer. Dis 'n voortgaande stryd, soos vir skrywersregte, so ook vir gay-regte en diereregte. Ek voel sterk daaroor dat 'n mens standpunt moet inneem en jou deel bydra.

Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in Donderdag se RSC Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ancolli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar staan sowat 2000 geregistreerde volbloed diere in die land? En Sarita Skutte gesels hieroor as ook die Teelersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Volgende, en hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oever? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreur, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Kommentaar.
1: 450.000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom. En Rylan, kom ons begin sommer by jou.
2: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal.
3: Maar ons kan nie al ons probleme op onwettige migrante plaas nie. Wat te blaam dra ek, want dat maatskappye wat onwettige migrante in diens neem.
4: Migrasie is tans 'n globale krisis weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind.
1: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Weer baie waarna jy kan uitsien vir oggend en 'n lekker besige program, so ons gaan sommer onmiddellik begin. Goeiemôre, my naam is Lise Roberts en jy is baie welkom by vanoggend se RSG Landbou. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
4: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Vanoggend gee ek julle die lewende hawe verslag vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 9de Junie. Pryse is regtig baie mooi en ons moet ongelukkig sê dis ook maar 'n ding wat hulle in die Engels genoem het catch-up, want ons het al hierdie pryse 5 jaar gelede gehad en voor die mark so lelik ingesink het. Maar ek geef vir die presiese pryse. Speenkalfs onder 200 kg het gegaan vir R43.83 vir die beste bulkalfs. Dan van 200 tot 250 kg, wat eintlik die optimum gewig vir speenkalfs altyd is, R46.71 per kilogram lewendig vir heel bestes. En speenkalfs oor 250 kg, R43.12. En dit meen daarom dat as jy 'n speenkalf van so 280 na 300 kg het, gaan jy amper R12.000 vir die kalf kry. En dis 'n baie interessante ding dat ons gaan binnekort, 'n huis op die platteland kos nou minder as ek 'n mooi kar. So dis 'n snaakse nare indeks wat gebeur het. Dan A-klasse gaan vir R33.88 per kilogram lewendig vir die bestes. Vet koeie, mooi prys van R28.44 en maarkoeie R23.60. Die rede synde dat chop, of kom ons noem dit nou maar afval van male produkte, is nou maar R2000 per ton en dit maak maarkoeie om hulle vet te maak nie moeite werd. Slagbulle R29.13 per kilogram lewende gewig. Skape was stoorlammers die baie mooi prys van R57.25 as te doen het met die sojaboonlande wat hulle kan opstap en maklik vet maak. Slaglammers R49.68, stoorskape R34.53 en vetskape R36.05. Bokke, soos ons al baie keer gesê het, spring maar altyd baie rond. Lammers is op R54.22 en ooie op R47.94 vir die bestes. Wol was R280 per kilo, hoenders R41.93 en varkens het gedaal en is op R34.20. As ons dink ons was op R40 kort gelede. Pryse is natuurlik ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
3: En so sê Chris Derksen. Ons gesels nou oor 'n groot geleentheid vir die Ankoli Genootskap en dit vind plaas op 19 en 20 Junie. Sarita Skutte, met wie ons ook onlangs oor die WRSA stigting gesels het, praat vandag met ons hieroor. Sy is op die uitvoerende raad en ook betrokke by bemarking. Sarita, ja, soos ek sê, Hallo, goeiemôre. Jy praat vandag met ons oor die 6de nasionale veiling, maar voor ons daaroor gesels, hoe gaan dit met die plaaslike ankolie teeler?
5: Dit gaan baie goed met die ankolie teelers. Ek dink die bedryf bevind homself in 'n baie interessante fase. Ons is nou eintlik al verby die fase van, kyk hoe mooi is die horings. Ons die gesprek is bietjie meer volwasse nou. Teelers kyk nou na suiwer genetika. Ons kyk na vrugbaarheid, aanpasbaarheid, moedereienskappe, die temperament, valprestasie waar die diere wy, die langtermyn teelwaarde van ons kuddes en dan natuurlik ook die kommersiële ontsluiting van horing, vel, vleis en melk. Maar ons bly maar 'n skaars ras. Ons is so oor 2000 geregistreerde volbloed diere en so rapsie oor 80 teelers. So dit is nog eintlik 'n baie klein bedryf en natuurlik speel die ankolie genootskap 'n baie belangrike rol in hierdie hele proses, want ons maak seker dat as jy 'n ankolie koop of jy verkoop hom, dat daar werklik na speurbare erkende ankolie genetika is. So ons is baie passievol, ons is realisties ook, ons het baie hoë insetkostes, biosekuriteitsdruk, finansiering, kommersiële banke wat nie regtig die finansiële instrumente verstaan om byvoorbeeld biologiese waardes te finansier nie. So in kort kan ek sê die bedryf is klein genoeg dat ons integriteit nog baie tel, maar ons is sterk genoeg dat ek verskriklik opgewonde is oor die toekoms.
3: Kom ons gesels oor daai geleentheid van 19 en 20 Junie. Wat beplan julle?
5: Wel, eintlik begin die, ons maak ons aanlyn platform oop op die 18de alreeds, so jy kan alreeds begin, jou B-gedeelte kan alreeds op die 18de begin van Junie, maar dit is ons 6de nationale ankolie veiling van jaar, dit is een baie speciale geleentheid, die 20ste Junie, die saterdag, is nou eintlik van 11 uur af die lewendige veiling wat plaasvind by Pala Pala Wildlife in Bella Bella Limpopo. En dan sien ons verskriklik uit om almal weer daar te sien. Die teelergenootskap en die gemeenskap is klein genoeg, so ons praat oor die bedryf, ons beleef die diere, die teelers, die gesprekke. Ons ontmoet nuwe mense wat agter nuwe kuddes inkom. So dis nie net 'n bymekaar kom plek vir transaksies nie, dit is ook 'n lekker kuierplek vir die hele ankolie gemeenskap. So ons wil graag hê dat nuwe toetreders tot die ankolie bedryf moet gemaklik wees om vir ons vrae te vra en daar's baie mense wat alreeds verskriklik lief is vir die ras, maar dis onseker oor waar begin hulle of hoe tree hulle toe. So daar is nou eintlik 'n heerlike lekker kuier geleentheid op die veilingvloer en voor en na om te praat oor teelrigtinge en wat moet jy regtig weet voordat jy begin. So ons eerste embryo's is in 2003 alreeds in Suid-Afrika aangekom en in 2019 is die ankolie ras as 'n erkende ras goed gekeer. So dit is al, ons is al 'n geruime tyd besig. Maar dit gaan vir my nie net oor die veiling nie, dit gaan ook oor die genetika, die kennis, die nuwe toetreders, die absolute trots wat ons het in die ankolie ras en dan omtrent om jou mentors te sien en weer met hulle te gesels en hulle gades.
3: So wat is op aanbod en gaan die diere fisies daar wees, Sarita?
5: Nee, die diere is ongelukkig nie daar nie, want dit is ons is die besig met back and close hier op die stadium, maar ek kan vir jou sê meeste van die teelers kan registreer vir Hollywood producers, want ons kortgrepe, videogrepe van die diere is so goed en die musiek is so mooi, dat mense eintlik meegevoer en weggevoer word deur die diere op die plaas. Daar is 57 lotte op aanbod hierdie jaar, dit sluit 40 vroulike diere in, 4 bulle, dragtige ontvangers, seemansstrooitjies, en is alles net slegs volbloed ankolie genetika. So as jy vroulike diere wil koop, is dit vir mense wat kuddes wil bou, bulle vir genetiese invloed, dragtige ontvanger vir vinniger genetiese vordering, kopers koop graag seemansstrooitjies vir teelers wat byvoorbeeld strategies sekere bloedlyne mee wil teel. En dan het ons natuurlik 'n klomp nuwe toetreders hierdie jaar wat ons sien en dit maak ons altyd baie opgewonde. Nuwe name soos Midstream Ankolie, Seasons in Africa, Irene Boerdery, en natuurlik al die ouer gades wat weer hulle verskynings maak. Hulle is gevestigde teelers soos Kilima Hond Heritage en Bona Bona, Ubajani, Lumeri, Vanella, Jolan Koli Cattle Group. Dis altyd lekker om weer met hulle te gesels en met hulle daar hande te neem. 'N Hoogtepunt op die veiling, dink ek, is lot 8 en lot 9 van Ubujani en Kilimahond Heritage. Ek dink is belangrik dat mense na daai twee spesifieke lotte kyk, want dit is die nuwer genetika. Dis nie ander genetika nie, dis 'n nuwer genetika, met soos jy 'n paar skoene koop, 'n nuwer paar skoene. Die skoene bly dieselfde, is net in daar ons het nog nie voorheen hierdie genetika in Suid-Afrika gehad nie. En met die toemaak van Kenia verlede jaar weet ons almal dat nuwe genetika gaan nie inkom in Suid-Afrika in vir die volgende 6 jaar nie. So dit is dalk 'n twee lotte wat mens kan dophou. Op die veiling. Maar ek sê altyd tong in die kies, se mens moet jou beursie saambring, baie diep sakke. Maar belangriker nog, jy moet jou visie saambring, want Ankolis is nie 'n vinnige moedergier nie. Dit is regtig 'n baie langtermyn genetiese reis en moet asseblief nie 'n gade saambring wat regtig gaan kla oor jou bestedingspatroon, die los dit nou maar by die huis. Ek is ongelooflik dankbaar vir almal wat help om hierdie bedryf met sy integriteit te bou. Die Ankoli genootskap, die teelers, die kopers, die verkopers, die nuwe toetreders, die hele veewinkelspan, en mense spesifiek soos JP Smith wat in die hoofstaan van veewinkel, hy bring geloofwaardigheid en kalmte na 'n veilingsomgewing. Ek dink Ankoli is meer as 'n beeste, dis 'n Afrika erfenis. Dit is genetika en dit is visie. En ek is bly ons kan onsself meet teen wêreldklas standaarde.
3: Dit was dan meer oor die nasionale veiling van die Ankoli Teelersgenootskap en aan die woord daar was Sarita Skutte. Hierdie geleentheid is op 19 en 20 Junie by Pala Pala naby Bella Bella. Ons gesels vandag oor plantstres en watter faktore bydra tot plantstres en hoe om plantstres te verlig. Kenny Beaton, produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by NutriCo, gesels met ons vandag. Ons het al in die verlede met hom gepraat en wat 'n voorreg om hom weer in RSG Landbou te hê. Volhoubare stresverligting in rygewasse. Dis ons onderwerp van bespreking. Kenny, goeiemôre. Ons praat oor rygewasse spesifiek. Vertel ons bietjie oor die bydraende faktore tot plantstres en hoekom is dit so belangrik om stres in landbougewasse te minimaliseer?
6: Goeiemôre Lisa en luisteraars. Ja, baie dankie weer eens vir die geleentheid om bietjie met julle te kan gesels. Plantstres is 'n baie interessante onderwerp en behels verskeie faktore wat 'n direkte uitwerking op gewasgesondheid en gewasprestasie gaan hê. Daar is 'n hele paar praktyke gelukkig wat op plase al toegepas kan word om plantstres en die effek daarvan te verminder. Sowel as 'n verskeidenheid van landboumiddels beskikbaar aan produsente vandag wat spesifiek geformuleer word om verskillende tipe stres aan te spreek. So ek dink is belangrik om net te begin is om die twee hooftipes van plantstres te noem en te verduidelik. So eerstens het ons biotiese stres. Hierna verwys ons na patogene soos swamme, virusse of bakterieë wat die plant kan aanval. Hierdie patogene val 'n plant aan en kan lei na sekondêre plantsiektes en infeksies, soos in die geval van Phytophthora en Pythium in die wortels. Dan praat ons weer van abiotiese stres. Hier verwys ons na die fisiese kondisies waarin die plant moet groei. Hier kyk ons na faktore soos beskikbare water, temperatuur, drastiese temperatuurverskille, grond pH, goed soos die grondsoutindeks wat baie belangrik is. So Lisa, ja, die kombinasie hiervan kan lei na direkte plantstres. En dan iets waar mense nie baie dink nie is lae ligtoestande oor tydperke van bewolktheid is selfs 'n vorm van stres omrede in laat ligtoestande beperk die plant se vermoë om te fotosinteer. Nie so erg in die sentraal of noordelike streke nie, maar veral hier in die suidelike streke waar ons baie bewolkte dae het, kan dit 'n effek hê. So basies om dit op te som, die vraag enigiets wat plantstres se groei potensiaal negatief beïnvloed kan gesien word as 'n plantstressor.
3: Kenny, dink jy die impak van plantstres word onderskat in vandag se landbouomgewing en hoe beïnvloed plantstres 'n gewasse potensiaal?
6: Ja, Lisa, jy weet, in kort is my antwoord in my eie opinie dat wel, dit wel in baie gevalle word dit onderskat. En dit is eerst belangrik om te verstaan, daar is sekere faktore waarop ons beïnvloed gaan hê of kan hê as boer. En as ons eerstens dink aan temperatuur, sal die mens dink daar is min wat 'n mens kan doen, alhoewel op permanente gewasse, soos ons voorheen al gepraat het, is daar baie wat hy ook kan doen met skadienette en rypwaaiers en so mee. Maar as ons praat van rygewasse wat oor duisende hektare strek, is dit nie ongelukkig nie ekonomiese opsie nie. Waterstres, seker die belangrikste waarna ons allemaal dink. Jy weet, te min water is 'n groot plantestressor en daar speel besproeingsskedulering 'n baie groot rol. So dit is baie belangrik om te kyk na die skedulering, maar waar daar te veel water is, is ook 'n vorm van stres om rede die water druk die suurstof uit die grond uit en ons sit in versuipte toestande wat 'n groter probleem kan wees as droogte stres.
7: Ons hoor baie van gebalanseerde plantvoeding. Nou watter elemente speel veral 'n kritieke rol in rygewasse waaraan produsente aandag moet gee?
6: Ja, Lisa, weet, dit is 'n goeie vraag en soos met ander faktore is 'n balans altyd belangrik in die landbou. So die balans tussen voedingsbehoeftes vir opbrengs en grondbiologie is baie belangrik. Ten opsig van grondbiologie is daar 'n baie noue verbintenis tussen voedingselemente en faktore soos hoë vlakke en soutte en swaar metale wat 'n rol speel in die wortelzone. So daarom sê ons altyd, jy weet, stikstofbemesting moet verkieslik eers vermy word op rygewasse. Weens die feit dat dit is die hoofrol van iets soos rhizobiums wat stikstof omskakel van, na gebruikbare vorm vir die plant. Terwyl lae fosfaat, lae kalium, molybdeen, daai elemente die ontwikkeling en oorlewing van hierdie rhizobiums wel kan negatief beïnvloed. En dis moet daar nou gekyk word na veral fosfaat, kalium en molybdeen, terwyl jy altyd 'n balans hou in die NP en K verhoudings in jou grond en jou plant.
7: Word plantstres dan eers na opkoms van 'n gewas 'n bydraende faktor of is daar praktyke wat voor plant toegepas kan word om stres in rygewasse aan te spreek?
6: Ja, Lisa, jy weet, rygewasse in die algemeen in praktyk is saadbehandeling se algemene ding. Ons, al die produsente doen nou deesdae saadbehandelings. En dit hou verskeie voordele in vir die plant. Byvoorbeeld, dit help die saad beskerm teen swam en bakteriese siektes. Daar's 'n verbetering in die ontkiemingspotensiaal wat baie belangrik is in die uiteindelike produksie van die gewas. En dan is daar definitief 'n verbetering in groei en stimulasie in die initiale groeifase van daai gewas as gevolg van beter ontkiemingspotensiaal. En dan is daar ook 'n verhoging in weerstand teen ongunstigste groeistoestande soos hitte, droogte of koue wat dit kan insluit. So die kombinasie van hierdie voordele wat saadbehandelings inhou kan gesien word as deel van volhoubare stresverligting in rygewasse.
7: Gesels met ons oor belangrike grondorganismes wat 'n rol speel in die wortelsone om stres te verminder in rygewasse.
6: Grondbiologie behels verskeie grondorganismes wat 'n belangrike rol speel veral in rygewasse. En soos ek voorheen genoem het, rhizobiums, dit is 'n bakterium wat natuurlik voorkom in alle gronde en hierdie bakterium vorm 'n simbiotiese skakeling met die plant en speel 'n belangrike rol veral in peulgewasse soos in sojabone, boontjies en ertjies byvoorbeeld. Soos in die vorige gesprekke wat ons al gehad het oor grondgesondheid, sal julle onthou ons verwys na die risoveer. En dit is die mikroskopiese spasie tussen die wortel en die grondpartikel. So dis iets wat jy nie eens kan sien nie. Dis letterlik daai spasie tussen die wortel en die grond. So die bakterie, die rhizobium, heg homself aan die saad of die wortel in hierdie spasie, hierdie risoveer, en vorm nodules op die wortel. En hierdie nodules is waar stikstofverbinding plaas, waar die omskakeling van atmosferiese stikstof oor na 'n gebruikbare vorm van ammonia na aminosure wat deur die plant gebruik kan word deur die ontwikkelingsfase van die plant. So hierdie nodules wat op die hoofstam voorkom is geneig om meer voordelig te wees Almal vra altyd hoeveel nodules is nodig. 5 tot 7 nodules per plant genoegsame stikstof voor te sien vir die plant. En dan alhoewel rhizobiums natuurlik voorkom in die grond, is daar groot voordele ten opsig van die groei van die peelgewasse waar die saad van die gewas behandel word met 'n kwaliteit rhizobium produk. So hier praat ons van 'n inoculant en dit is die behandeling soos ek gesê het van die saad voor plant wat plaasvind.
7: Ken jy, dan het ek al gehoor die gebruik van seewier ekstrakte kan as 'n plantstres verligter aangewend word. Gesels met ons daaroor en ook oor die verskillende spesies seewiere en hulle funksie tot die vermindering van plantstres en nou veral in rygewasse.
6: Daar's verskeie stresverligtende middels beskikbaar en tans is seewier ekstrakte seker die stresverligter wat die meeste toegepas word in die landbou. Dit het tot algemeen praktyk geword in die landbou. Almal gebruik een of ander tipe seewier produk. So hoekom gebruik ons dit? Seewierprodukte of seewier ekstrakte bevat onder andere hormone in die vorm van sitokinine en oksine en gibberelline wat bekend is om plantgroei te bevorder. So dis hoekom ons dit gebruik en hulle vermoë om stres in 'n plant te verminder. So met al hierdie verskillende opsies beskikbaar daar buite is dit belangrik om te weet daar's twee hoofbronne van seewier. So seaweed isn't just a seaweed, daar's twee verskillendes. Die eerste een is Ascophyllum nodosum, ook bekend as sea rockweed of brown algae soos die Engelse sal sê. En hy kom voor in die verskriklike koue waters van die noorde Atlantiese oseane, waar hy blootgestel is aan verskriklike koue temperature, maar ook baie warm temperature in die somers. Tweedens is die bekende seebamboes wat ons allemaal ken teen die Weskus. En ons ken hom allemaal as die Clonia maxima. Ons het dit al allemaal gesien. En hierdie spesie kom voor aan die, soos ek gesê het, aan die Weskus van Suidelike Afrika. So beide van hierdie seewier spesies, die Clonia maxima en Ascophyllum nodosum, bevat onder andere die oksine, sitokinine, die gibberelline. En dan wat belangrik is, is die toepassing van hulle, waar een middel met hoër vlakke van oksine inhoud wortelgroei gaan stimuleer, gaan een middel met hoër sitokinien inhoud lei na die bevordering van apikale dominantie en lastelare groei. So, die een is geskik vir wortelgroei, een is geskik vir boogrondse groei. So, dit is baie belangrik om die verskil uit te ken en reg toe te pas. Maar albei gaan effek hê om plantstres te verlig. So ja, Lisa, om op te som, dit is belangrik om te verstaan, eerstens in rygewasse, wat is die oorsaak van jou plantstres? Wat is die sekundêre effekte daarvan? En dan sal ek enige produsent aanraai om te gaan gesels met 'n gekwalifiseerde landboukundige in jou streek oor die geskikte opsies vir jou grond en jou gewas.
7: Kenny, baie dankie, Kenny Beaton van Nutrico, wat vandag met ons gesels het oor volhoubare stresverligting in rygewasse. Ja, plantstres, soos hy gesê het, word dikwels in landbou onderskat. Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Vir vandag se weervooruitsigte sluit ons aan, soos gewoonlik, by Johan van der Berg. Môre, Johan.
8: Ja, goeiemôre, Lize. Ons het hierdie afgelope week of so daarom weer meer matige toestande begin ervaar na al die oorstromings en koue toestande. So daar is nog 'n klompie reën op pad vir die winterreënvalgebied. Ons hoop dat dit hier na die einde van die seisoen nog gaan aanhou, maar daarom nou nie te veel nie. So hier rondom 11 en 12 Junie, so reën vir die winterreënvalgebied. En dan lyk dit redelik goed weer hier in die laaste 10 dae van Junie vir die grootste deel van die somerreënvalgebied. Min reën vir die somerreënval, hierdie volgende ten minste 2-3 weke. So ek dink baie van die boere is redelik bly vir die droër weer, dat die oes ingesamel kan word. En selfs ons veeboere met die baie siektes en peste, met die nat en staande water, kan dit nou nogal positief wees. Die El Nino ontwikkel baie vinnig. Dit is alreeds redelik sterk. Al die Nino-gebiede is al warmer as omtrent 0.7 grade Celsius as normaal. die gebied naaste aan Suid-Amerika, sogenaamde El Niño 1 en 2, is al hier by 1.7 grade Celsius warmer as normaal. En miskien terwyl ons hieroor praat, so dit is nou nie dat dit 10 grade warmer is as ons praat van warmer see temperature nie. In die orde, as dit baie warm is, hier 2 na 3, 4 grade Celsius oor 'n groot gebied. So El Niño gaan hier van September se kant af, behoort dit super El Niño status te bereik. So see temperature meer as 2 grade Celsius bo die langtermyn gemiddeld. So baie sterk El Niño wat ontwikkel. Kyk ons 'n bietjie na die langer termyn reënval vooruitsigte. Hier in die laat winter lente nog iets reën wat kan voorkom met die El Niño. Ons weet El Niño is positief vir winter, lente en selfs vroeë somerreënval. So dit lyk asof daar nog reën hier na die winter gaan voorkom. As ons net ook na temperature kyk, 'n bietjie langer termyn, dit lyk nie asof ons ekstreme lae temperature gaan ervaar nie. Alhoewel Julie en Augustus lê nog voor en ons weet dat daardie 2 maande het in die laaste klompe jare was dit die koudste gewees. So ja, ons is nog hier in die begin van die winter, maar dit lyk redelik matig vir die volgende 2-3 weke en dan sal ons maar sien wat gebeur hier later in die winter. Ons hoop nie dit gaan te koud wees nie.
3: Die stem daarvan Johan van der Berg. En al waarvoor ek nog tyd het, is om te sê sterkte met die res van jou week en geseënde naweek vir jou. Totsiens.
9: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way. Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word: onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
10: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmond?
11: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
10: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
11: Maar waar is die jeug vandag?
10: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
11: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
10: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
2: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
12: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Sokkerliga, golf, sewes rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

0: Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van Ab Marketing.
1: Wat sou jy sê is die definisie van sukses? Meer spesifiek, wanneer dink jy iemand of jy is suksesvol? Vroere dekades het dinge soos mag, status en geld as barometers vir sukses geklassifiseer. Vandag kan daar baie ander dinge gelys word wat ook as suksesvol beskou kan word. Die vraag is, dink jy, jy is suksesvol? Jou eerlike antwoord sal waarskynlik wissel tussen, dit hang seker af, of dalk sal jy prontuit sê, nee. Want, skryf die navorsers, dat die meeste mense, selfs hulle wat bo aan die leer van wat ook al staan, toch soms wonder of hulle wel, kom ons noem het dan nou maar, arrive het. En dat hulle ook maar met tye oor hulself wonder, al is dit net op sekere terreine van hulle lewens, en dat hulle dan wonder of hulle ook daar nie goed genoeg is nie. Baie hiervan het te doen met die manier hoe ons groot geword het, ons opvoeding of ons eie verwagtinge. Natuurlik in hoe mate ons onsself met ander ook vergelyk. Soveel impak het sosiale media op ons allemaal sê, wie is ons? Dat ons soms allemaal wonder, is ek regtig bevoeg? Is ek genoeg? Misschien moet ons een slag mooi besin oor die plek waar ons werklik sukses, vervulling en vreugde sal ervaar. En ek wil vir jou paar gedagtes hier oor nalaat. Dink, wanneer ervaar jy werklik inherente vreugde en vrede en het jy die gevoel van, ek leef, ja ek floreer? 2. Wanneer beleef jy iets van, ek voel tevrede met wie ek is, waar ek is en hoe ek is? 3. Waar dink jy, maak jy, een betekenisvolle verskil? 4. As jy 2 maande het om te leef, wat sou jy die laaste paar weke van jou lewe wou doen? En 5. Wat laat jou sommer net borrel van vreugde? Net jy sal die antwoorde hierop in die binnenkamer van jou eerlike hart ken. Wat echter die heel belangrikste is, is dat jy binnen Godse wil vir jou lewe leef. Want dis die God wat jou ken, jou geskep het en jou siel in die holte van sy hart vashou. Dis hy wat in sy woord in Jesaja 48 vers 17 sê, ek is jou God, ek leer jou wat goed is vir jou en ek laat jou die regte pad loop. Mag ek en jy elke dag by hierdie Here gaan sit wat ons ken, verstaan en liefhet, en mag hy ons sukses bepaal.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van Ab Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: In die 6 uur nuus, nog kundiges ontplooi om die massaskietery in Cleveland te ondersoek. Die borgtogaansoek van die ballistiese ontleder Lawrence Magotle vanoggend voortgesit en nog oor en weer aanvalle tussen Iran en die VSA. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het nog gespesialiseerde polisiespanne ontplooi om die massaskietery in Cleveland in Johannesburg te ondersoek. 12 mense is dood en 10 is gewond in die skietery dinsdag aand in die Jumpers informele nedersetting. Die skietery hou vermoedelik verband met konflik tussen strydende groepe onwettige myners. Dimpane sê 'n multidissiplinêre taakspan van provinsiale en nasionale kundiges sal dag en nag werk om alle leidrade op te volg. Die spanne sluit forensiese kundiges en lede van taktiese reaksiespanne in wat sal help om die aanvallers op te spoor. Die polisie soek ook na wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word. Die Landdroshof in Pretoria sal vandag betoog van beide die staat en die verdediging aanhoor in die borgtog aansoek van die veteraan ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Magotloe. Aanklagte teen hom is aangepas van skedule 1 na skedule 5 oortredings, wat beteken dat die onus op die aansoeker is om te bewys dat dit in belang van geregtigheid is dat hy op borgtog vrygelaat word. Magotle staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Dit hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swart moord in 2024 te verbind met 30 ander hoë profiel sake van moord en poging tot moord. Die saak teen 7 beskuldigdes in die moord op die musikant Kiernan aka Forbes en sy vriend Tebelo Motswane hervat vandag in die Durbanse Hooggeregshof. Dit sal die eerste keer wees wat al 7 beskuldigdes saam verskyn sedert die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Ndimande uit Eswatini. Die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Motswane is in Februarie 2023 buite 'n Durbanse restaurant doodgeskiet. Amerika het oornag nog aanvalle uitgevoer op teikens in Iran, nadat die president Donald Trump gesê dat verdere aanvalle sal plaasvind indien 'n vredesooreenkoms nie binnekort bereik word nie. Volgens die Amerikaanse Weermag se sentrale bevel het die jongste teikens kommunikasiestelsels en lugverdediging in Iran ingesluit. Iranse revolusionêre wag het vanoggend aangedui dat teenaanvalle uitgevoer is op 18 teikens by Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein. Iran het ook gewaarsku dat enige skepe wat poog om deur die straat van Hormuz te beweeg, aangeval sal word. Iranse media berig dat 2 skepe in die seestraat aangeval is. Amerika ontken egter dat die seestraat gesluit is en sê kommersiële skepe vaar steeds deur, ondanks Iranse dreigemente. Oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran het ook vroeër van dese week plaasgevind, ondanks 'n skietstaking wat tegnies steeds van krag is. Brittanje se media-reguleerder het sosiale media-maatskappye gewaarsku dat hulle wetlik verplig is om te keer dat hulle platforms misbruik word om haat aan te wakker en geweld uit te lok. Dit volg na gewelddadige betogings teen immigrante vroeër van dese week in dele van Belfast, nadat 'n Sudanse immigrant maandag aand 'n man met 'n mes aangeval het. Die slagoffer se familie het 'n verklaring uitgereik waarin hulle vra vir kalmte en sê die protesoptrede is nie welkom nie. Die Britse premier, Keir Starmer, het ook in die parlement gevra dat mense kalm moet bly. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het nog gespesialiseerde polisiespanne ontplooi om die massaskietery in Cleveland in Johannesburg te ondersoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: En vanoggend se program, die Menseregtekommissie beveel aan dat die Makana plaaslike owerheid wat in Makanda gesetel is, ontbind moet word omdat hulle nie die behoeftes van die kiesers dien nie.
3: The evidence before the commission demonstrates that residents continue to rely on the bucket system more than 2 decades after the introduction of the national bucket eradication measures.
2: So wat 80% van selfdoodgevalle in Suid-Afrika kom onder mans voor. Sommige lede van die parlementse polisiekomitee meen daar is 'n toesmedery van die diefstal op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas en vandag skop Bafana Bafana teen Mexico die 2026 sokker wêreldbeker af. Welkom by Monitor onder redaksie van Wessel Pretorius en Hendrik Martin. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag donderdag 11 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Die Weerdienst het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag word en moontlik skade aan formele en informele woongebiede tot gevolg kan hê. Dan raadgewend, baie koue en nat en winderige toestande word môre, dis nou Vrydag, oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap verwag, asook in die Witzenberg munisipaliteit van die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maximum temperature: Pretoria 6.20, Johannesburg 4.19, Vereniging 6.19, Mbombela 12.22, Polokwane 7.21, Mahikeng 4.22, Vryburg 2.22, Bloemfontein 3.20, Kimberley 3.23, Upington 8.24, Kaapstad 11.17, George 10.20, Kibega 15.25, Kugompofstad, voorheen bekend as Oos-London, 16.27, Durban 15.26, Richards Bay 15.29 en laastens Pietermaritzburg 8.26. Vir meer besonderhede, besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdienst se webtuiste by weathersa.co.za.
1: Er is geen verkeer.
2: Reg in KZN was daar 'n botsing op die N2 suid by die oprit na die Higginson Hoofweg. In Gauteng was daar 'n botsing op die N3 noord net voor van Burenweg. Die regterbaan is versper en wees ook net gewaarsku van digte mis op alle routes suid van Emalahleni. 45889 se SMS lyn indien jy op enigiets afkom laat weet asseblief.
5: Die 2026 sokker wêreldbeker skop vanaand af en ons ontleed Bafana Bafana se kanse by die toernooi. Die Kaapstad Marathon word Afrika se eerste marathon major en Ben Stokes en Gus Atkinson se wangedrag kos hulle plek in Engeland se toetskrieketspan. Ek is Sean Juster vir RSG Sport.
2: Regs ons Sean nou gesê, vandag begin die 2026 sokker wêreldbeker in Mexico stad waar Bafana Bafana vanaand teen die gasheerland Mexico die toernooi afskop. Presies 16 jaar mense, 16 jaar nadat dieselfde twee spanne die 2010 wêreldbeker hier in Suid-Afrika geopen het. Spiewe Chabalala se linker voet doel, daar aan die regterkant van die doel, het nie net die stadion laat ontplof nie, maar ook 'n land saamgesnoer in 'n gees van trots en samehorigheid. Kan jy onthou? Was jy deel daarvan? Onthou jy hoe mense moeite gedoen het om hulle gunsteling spanne se sokkertruie aan te skaf? Met die wêreld se grootste sokkertoernooi wat begin en Bafana wat weer deel is van die openingswedstryd, vra ons vanoggend: kan sport Suid-Afrikaners vandag nog op dieselfde manier verenig as in 2010? Wat onthou jy van daardie tyd toe ons as een nasie agter ons nasionale span gestaan het? En is jy gereed om weer die gees te vang? Kom ons gesels lekker saam. SMS deur na 4588919 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
6: Hierdie week in Kus Kanades.
7: Ek gaan jou opeet, Paulblok mannetjie.
8: Nee, moenie, sit by die, sit by die res, het jy dalk...
7: My genade! Dutchess Muis het vlo geword!
6: Kom luister saterdag aand, 13 Junie, net na die 7 uur nuus, na die Kaskenades van die speelgoed in die speelgoedkis. Kaskenades, net hier op RSG.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dit is presies 10 minute oor 6. Nou die ondersoek na die omstrede 2020 inbraak by president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in Limpopo het verskerp vra deur die parlementêre portefeulje komitee oor die polisie gesorg. Lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens en amptenare van die diens se onafhanklike ondersoekdirektoraat is tydens hulle verskyning voor die komitee spesifiek uitgevra oor die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, se versuim om na die inbraak 'n strafsaak te open. Nou lede van die komitee wou spesifiek weet of Rode dalk onwettig opgetree het toe hy sy eie ondersoek na die voorval begin het. Hier is Estie de Klerk.
9: 'N sleutelkwessie waarmee die polisie en oopotlede gekonfronteer is, was of Rode 'n wetlike verpligting gehad het om die misdaad deur amptelike polisiekanale aan te meld, pleks daarvan om die saak self te ondersoek. Die DA parlementslid Lisa Marie Schikeling het die vraag direk aan oopot gevra en dit is so deur die direktoraat se ondersoeker Tuso Kefelekai beantwoord.
10: Does he not have a responsibility to the SAPS to inform them if he knows that a crime has been committed? Who gave him the authority then to investigate this matter independently? Did he then just go rogue?
11: He was supposed to have, one, informed his immediate supervisor, which we at the time believed that he should have informed General Sithole. Where a member becomes aware that a prescribed offence has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof as soon as possible.
9: Volgens verskeie opposisiepartye het die hantering van die saak die indruk geskep dat een stel reëls vir gewone Suid-Afrikaners geld en ander wanneer die president na bewering betrokke is. Hier volg insette deur die leier van die ACDP, Kenneth Meshwe, gevolg deur die ATM-leier Vuyo Zungulu en die MK-party LP Wesley Douglas.
12: If it was not because of the incumbent who was involved in this matter, I think the case could have been closed by now. But there has been and there is dilly-dallying. Looks like there is reluctance to be forthright.
13: We must not run away from the fact that this is a cover-up, because had it been anyone else besides the president, I'm pretty sure there would be no such dilly-dallying, especially when it comes to the issues of executive authority.
14: General Rode went rogue and blames the instruction on deceased General Mfazi, when the obvious beneficiary of his unlawful actions is not either of them, but actually the president himself. He was the only beneficiary from these cover-ups.
9: Die ANC-LP Mogudu Mula het klarigheid geëis oor of gevestigde polisieprosedures wel gevolg is, terwyl die Action SA parlementslid Derelin James voorgestel het dat Rode self voor die portefeuljekomitee moet verskyn om sekere kwelvrae te beantwoord.
15: Was there any investigation why that you have done to check if why the matter was not properly recorded as per the proper protocols of police?
16: What stops this committee? What stops this committee from subpoenaing Rode here to come and answer to our questions? And I'd like to put that forward that we do that, Jim. That he must come to this committee and he must come and answer, because since SAPS finds that their hands are tied.
9: Die voorstel is deur die voorsitter van die portefeulje komitee Ian Cameron gesteun.
17: I would be very, very pro inviting him there. But I think it's something that we also need to discuss with the impeachment committee, because there's no use in us asking certain questions that will be asked there and that needs to be asked there as well.
9: Die komitee oorweeg nou die moontlikheid om generaal-majoor Wally Rode voor die parlement te daag om vrae oor sy optrede na die inbraak by die Palapala plaas te beantwoord. Maar eers na konsultasie met die afsettingskomitee om te verseker dat die twee parlementêre prosesse mekaar aanvul en nie dupliseer nie. Die verslag gesaamgestel deur ons parlementêre verslaggewer Mokokedi Bandla. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
2: Die einste voorsitter van die komitee in Cameron is op die lyn met ons. Een goeie môre.
18: Môre Udo.
2: Gaan net die vraag nou seker vir die 20ste keer vra. Het Wally Rode die mag om self 'n ondersoek te las? Want as die antwoord ja is, dan is die kwessie van 'n saak oopmaak nie eintlik ter sprake nie.
18: Wel, as hy die saak oopgemaak het, kan 'n mens nog onderhandel of hy self die mag het om so 'n ondersoek te las, maar die feit dat hy dit nie gedoen het nie, skets 'n heel ander prentjie. So Wally Rode het nie reg opgetree nie. Dit wat jy sopas gespeel het, wat Oopot gister gedeel het by die komitee, dui reeds daarop dat Rode absoluut op sy eie missie was en nie met die mandaat van die polisie opgetree
2: het
18: nie.
2: As ek reg is, ek sê Oopot het aanbevelings gemaak vir tugstappe teen Wally Rode en konstabel Hulani Regotto, maar niks het binne die SAPS daarvan gekom nie.
18: Dis in die call, daar is verskeie aanbevelings gemaak, negatiewe aanbevelings soos ons dit noem, en daar is spesifiek gesê dat dat daar opgetree moet word weens Rode op soos ek dit noem op sy eie missie was. En ongelukkig het die polisie dan nou weer eens gevind dat hy onskuldig is. Ek dink net wat belangrik is as konteks Udo is die feit dat met Rode self is daar 'n geskiedenis dat hy kort onskuldig bevind word waar die algemene polisiebeampte op straat nie 'n kans sou gehad het om deur dit te kan kom nie.
2: Ons het al gesien hoe mense voor die Anto-komitee en Madlanga-kommissie verskyn. Kan Wally Rode nie dan by julle en by die afsettingskomitee gaan verskyn nie?
18: Ek sal baie daarvan hou dat hy by ons kom verskyn. Ek het 'n redelike paar appeltjies te skil met Rode oor sy Pole besoek nie te lank terug nie, oor die Paul Mashatile leiwag debakel en hoe hulle onskuldige mense aanval op straat. So daar's 'n hele paar goedjies wat ons kan bespreek. Ons gaan nou 'n verslag opstel spesifiek oor gister en ons gaan baie sterk fokus op die vrae wat nie die nodige antwoorde weer eens gekry het van die polisie af nie. En veral rondom die hantering van die saak deur die valke en dan nou die polisie. Oopot se antwoorde was meestal reg geweest. Daar's dalk hier en daar klein tegniese vragies wat ons het en op grond van dit sal ons dan met die afsettingskomitee skakel en ons sal bepaal hoe benader ons dit dat dit tot voordeel van hierdie ondersoek is.
2: Ja, antwoord hoef nie lank te wees nie, maar is die verskyning van die rusbank 'n tong in die kies kwessie of is jy ernstig?
18: Man, vir my al lag ek daaroor, dit is eintlik ernstig. Jy weet, ek dink die groot ding is daar was nooit werklik dan nou bepaal dat dit eintlik die misdaad toneel kon gewees het nie. Ons weet eintlik nie eers of hierdie geld dan nou bestaan nie. So daar's 'n klomp vrae wat nie geantwoord kan word as ons nie eers weet of daai rusbank werklik bestaan nie.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Hy is die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie 1 Cameron. Nou die waarnemende nasionale kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, re-employing van die forensiese dienste, taktiese reaksiespanne en ander gespesialiseerde ondersoekhulpbronne gelas om die ondersoek na die Cleveland skietery aan die Oosrand te versnel. 12 mense is in die massa skietvoorval by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland.

0: Manlike slagoffer het later in die hospitaal aan sy beserings beswyk. 9 ander, waarvan sommige in 'n kritieke toestand was, word in die hospitaal behandel. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê dit is baie waarskynlik dat die voorval verband hou met 'n vete tussen onwettige mynwerkers wat in die gebied bedrywig is.
1: At this stage we could not determine what it is the motive. As you know, this area is just adjacent to the illegal mining area. So we are having those suspicions, but one can term this incident to be insane, to be heartless, to a certain extent or high extent, it is barbaric.
0: Terselfdertyd sê inwoners, hulle glo dat onwettige mynwerkers agter die massa-skietery sit. Een inwoner wat uit vrees vir victimisasie verkies het om anoniem te bly, sê haar broer was een van die slagoffers wat tydens die voorval geskiet en gewond is.
2: I'm feeling I don't know how to talk. I'm nervous about this place. It's not good at all. The Zamazama is gonna kill us. I was at my house by 9:10 when the shooting starts. We were hearing gunshots and then they fired another guy, my elder brother. He is at the hospital right now. They shoot him on the tummy.
0: Cleveland se proporsionele verteenwoordiger in die raad, Tandiwe Mbambala, sê verhoogde polisie-sigbaarheid is dringend nodig in die gebied, aangesien dit nie die eerste keer is dat 'n voorval van hierdie aard plaasgevind het nie.
3: We need safety around this area because this area is not safe at all. Our people are not safe. Kuna abantu abahlala la, kuna abomama, abantu besifazana, kuna illegal mining that is happening here. Kuna project that is happening here. So we don't know ukuthi what happened, what triggers for this shooting to happen. Because previously when this project started, one of our sisters here, through this project, they shot her.
0: Intussen sê Mtombeni dat 3 mense so wat 3 weke gelede vir die besit van AK-47 ammunisie, sowel as onwettige vuurwapens by die Jumpers informele nedersetting in hegtenis geneem is.
1: Well, we were in this space in Jumpers informal settlement, I think 3 weeks ago, with the intelligence led, General Kalakala led the team. Through that operational activities, we managed to recover over 1,000 live ammunitions of the AK-47, and we ultimately have some arrests. I think if I do recollections, it was 3 of the people who were arrested. We also recovered some firearms, I think the pistol, it was 3 as well.
0: 'N spesiale span speurders is aangestel in 'n poging om die verdagtes so gou as moontlik op te spoor. Die verslag is saamgestel deur Sasha Naidu en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
4: Die Menseregte Kommissie beveel aan dat die Makana munisipaliteit in die Oos-Kaap ontbind moet word omdat hulle nie aan die basiese behoeftes van inwoners voorsien nie. Nou die kommissie het 'n verdoemende verslag bekend gestel oor die voortdurende water- en sanitasiekrisis in die munisipale streek van wat in Makanda voorheen bekend as Graamsstad gelees. Die kommissie het bevind dat sommige gemeenskappe byvoorbeeld steeds van die emmerstelsel gebruik maak, iets wat hulle as 'n grove menseregte skending beskryf. Ons praat nou hieroor met 'n nasionale kommissaris van die kommissie, Dr. Henk Boshoff. Goeiemôre, altyd lekker om jou te gesels.
5: Goeiemôre, Oudo. Is ook lekker om met jou te gesels.
4: Sê my, hoekom is die voortdurende gebruik van die emmerstelsel 'n menseregte skending?
5: Wel, Oudo, ons het nou al geruime tyd probeer ons vir munisipaliteite verduidelik dat munisipaliteite deur middel van die munisipale dienste wat hulle aan gemeenskappe veronderstel is om te lewer, die voertuig is om gelykheid en dan ook menswaardigheid vir al die mense in daai spesifieke gemeenskap te bekom. Ongelukkig, in plaas van 'n lewe van menswaardigheid te lei, lei baie mense tans lewens van onmiswaardigheid in die gemeenskappe. In Makana spesifiek het ons 4 gemeenskappe geïdentifiseer wat steeds die emmerstelsel gebruik. Met ander woorde, met die aanvang van demokrasie, sedert die aanvang van demokrasie.

0: demokrasie in 1994 het hulle nog net geensins behoorlike sanitasie ervaar nie. Net soos in ander munisipaliteite het ons ook besluit om die emmerstelsel te identifiseer as 'n grove menseregte skending. En dit is uit die aard van die saak ook geïdentifiseer in Makana.
1: Wat sê julle verslag is 'n ander soortgelyke skendings van mense se regte?
0: Inderdaad, net soos met of by die meerderheid van munisipaliteite in Suid-Afrika, is daar weer eens watervoorsieningsprobleme wat uit die aard van die saak 'n skending van artikel 27 van die grondwet is. Maar daar is ook rioolstortings wat plaasvind en ons het dan ook spesifieke aanbevelings gemaak aan die departement van water en sanitasie om dan ook 'n spesifieke projek te oorsien en dan ook vir ons terugvoer te gee ten opsigte van die finalisering van daardie projek.
1: Reg. So as jy 'n verslag se aanbevelings gevolg word, dan word die raad ontbind. Wat moet dan gebeur?
0: Ek moet vir jou sê, die plaaslike regeringsverkiesing, soos jy weet, word die 4 November gehou. Ek is nie baie positief dat die provinsiale regering, die Oos-Kaap provinsiale regering, daardie aanbeveling spesifiek gaan implementeer nie. Jy weet, ons gaan dalk 'n afwyking daarvan sien, want om 'n tussenverkiesing nou te wil hê 'n paar maande voor die verkiesing, ek dink net eenvoudig nie dit gaan gebeur nie. Ek dink daar gaan 'n afwyking wees. Hulle gaan waarskynlik met 'n ander voorstel kom. Maar sou dit gebeur, dan moet die munisipaliteit uit die aard van die saak 'n interim administrateur daar aanstel, maar ek kan nie sien dat daar 'n tussenverkiesing gaan plaasvind voor die 4 November verkiesing om 'n nuwe raad daar te stel nie. Maar ek moet vir jou sê, en ons weet ons hierdie proses kom nou al van 2024 af, ons het die burgemeester en die munisipale bestuurder by twee geleenthede gedagvaar om voor ons te verskyn. En hierdie verslag volg op die tweede dagvaarding. Jy weet net een, daar was geen vordering nie. Die howe is genader om in te gryp. Ander instellings soos onsself en ander hoofstuk 9 instellings is genader om in te gryp. Daar was steun verleen deur die provinsiale regering, deur nasionale regering. Niks het gewerk nie. En dit is hoekom ons gevoel het, dit is nou tyd dat hierdie raad ontbind word en vervang word met iets anders.
1: Henk, het sal 'n absolute klap in die gesig wees vir almal in daai gebied indien van hierdie mense wat nou versuim het om voor julle te verskyn weer op 'n stembrief verskyn, hè?
0: Ons wil graag hê en ons het ook 'n aanbeveling gemaak aan die portefeulje komitee vir plaaslike regering in die nasionale vergadering dat raadslede, daar moet ook 'n minimum vereiste vir die kwalifikasies, die akademiese kwalifikasies van raadslede wees. Ek weet dit is miskien bietjie kontroversieel, maar ons voel dat dit noodsaaklik is dat 'n raadslid ook 'n minimum akademiese kwalifikasie moet hê. Jy weet, in sekere provinsies is daar burgemeesters wat laerskoolkwalifikasies het. En die probleem daarmee is dat jou die munisipale bestuurders neem dan beheer van die munisipaliteit oor. En die gevaar daarvan is, jy weet, dat hulle vrye hand het ten opsigte van verkryging, aankope, tendertoekennings. Daar's geen behoorlike oorsig ten opsigte van die aktiwiteite van munisipale bestuurders nie. Dit is belangrik dat kwaliteit raadslede geïdentifiseer word.
1: Hy is 'n menseregte kommissaris, Dr. Henk Boshoff, dankie vir jou tyd op Monitor. Nou, so wat 80% van selfdoodgevalle in Suid-Afrika kom onder mans voor. Dis hoër as die internasionale gemiddeld van so wat 66%. Nou, Junie is geestesgesondheid bewusmakingsmaand vir mans hier in Suid-Afrika. Ons praat nou met 'n psigiater, Dr. Rykie Liebenberg. Rykie, goeiemôre.
2: Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging.
1: Hoekom is ons selfdoodsyfer onder man so hoog en dan ook so buitensporig hoog in vergelyking met die res van die wêreld?
2: Oh, dis 'n goeie vraag, maar dis iets wat ons eintlik lankal weet. Ons praat net nie altyd daaroor nie. Dis half 'n versteekte epidemie, depressie onder mans, want hulle praat nie daaroor nie. En dit word nie as jy mediese studente klas gee, dan leer jy vir hulle dat depressie kom 2 maal meer dikwels as in vrouens as in mans voor. En dan gaan kyk net na die selfmoordsyfer en dit sê mos nou duidelik dis nie waar. Maar weet jy, hulle praat nie daaroor nie en daar's 'n stigma aan om hulp te soek. So hulle gaan nie maklik na 'n dokter of 'n sielkundige nie. Ek dink hulle praat dikwels met die kroegman, want dis een van die maniere wat hulle dit hanteer is deur substansmisbruik, veral alkohol. Die vergeetlui daarvan, in plaas van om te gesê ek is siek, ek het hulp nodig, of dit gaan met my sleg, ek het hulp nodig. Maar daar's nog 'n faktor. Ek weet nie of dit net in Suid-Afrika is nie, ek dink is wêreldwyd. En dis hierdie kultuur van mans wat beskryf word as toksies, as toxic masculinity. So wie hulle is en wat hulle is word afgekraak in die media, op sosiale media. Daar word net slegte goed gesê van mans. En hulle is maar net mense wat hulle families probeer onderhou en wat goed doen elke dag. So dis nie asof hulle jy weet, hulle kry 'n slegte naam en hulle voel sleg oor hulle self as gevolg van hierdie wêreldkultuur van mans is toksies en alles wat verkeerd is, is mans se skuld.
1: Rykie, kom ons praat oor wat gedoen kan word. Eerstens, daar's nou mense wat vanoggend sal luister, wat die houding sal inneem teenoor berading, dat praat nog nooit enigiets verrig het nie. Wat sê jy aan so 'n persoon?
2: Wel, dis nie wat die studies bewys nie. Daar's baie studies gedoen wêreldwyd en psigoterapie, daar's 'n paar bene waarop behandeling rus, 'n paar pilare. Dis medikasie, terapie, gesonde leefstyl. En die medikasie is werk ook. Jy moet nooit vergeet dat medikasie werk nie, maar daar's 'n stigma aan en die stigma aan psigoterapie is nog groter. Die beste kombinasie, die beste wat die beste help, is beide, terapie sowel as medikasie. En dit help, dis bewys wêreldwyd.
1: So in 'n netedop, hoe lyk depressie by iemand? Ek gaan nou nie mans uitsonder nie, maar hoe lyk depressie by iemand wat probeer voorgee dat alles reg is?
2: Wel, hulle is funksioneel. Hulle werk, ek meen hulle gaan elke dag werk toe en hulle kyk na hulle families en alles gaan aan. Maar hulle slaap sleg. Hulle aptyt is verminder. Al eet hulle, maar hulle aptyt is minder. Is nie lus vir kos nie. Depressie steel al die lus vir jou lewe. So energie is laag, slaap is sleg, aptyt is laag, libido is laag. En hulle onttrek sosiaal. Hulle wil nie meer met mense meng nie en hulle sukkel om te konsentreer en sukkel om te onthou, sukkel om te fokus, so hulle raak minder effektief, minder produktief. En weet jy wat, dit steel al hulle vreugde. Daar's nie vreugde meer in alles wat hulle doen nie. Niks is meer lekker. En mans baie keer, ekskuus ek het hulle nou weer uitsonder, is daar geïrriteerdheid, 'n bietjie aggressie partykeer. Daar's klomp negatiewe simptome. So al funksioneer hulle. Kan 'n mens as jy mooi kyk na die simptome, kan jy tog sien daar's iets fout.
1: Dr. Rykie Liebenberg, dankie vir jou tyd, sy is 'n psigiater. En mense met probleme kan beslis die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep by 0800 567 567 skakel. Dis gratis, vertroulik en 24 uur per dag beskikbaar.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
1: Dis 6:32 en hier is wat voorlees. Suid-Afrikaanse sokkergees driftig is optimisties oor Bafana. Bafana se kanse teen Mexiko in vanaand se openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi.
4: We just excited to see our guys come home victorious.
5: I flew 36 hours to be here and you can see how much love Bafana Bafana has been given.
1: En die Zulu koning Missie Zulu ka Zweletini vra vir vrede te midde van betogings teen onwettige migrante in Suid-Afrika. Bly ingeskakel. Reg, in Gauteng in Johannesburg is daar digte mis op die N12 tussen die Rietfontein en Rondebultweg wisselaars. Op die N3 Noord was daar botsing voor Van Burenweg, die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal op die N2 Suid was daar 'n botsing voor die Higginsonweg afrit wat nog steeds nie opgeruim is nie. Mense is op die uitkyk daarvoor. As jy op enigiets afkom, laat weet. SMS deur na 45889 en dit kos jou R1.50 per boodskap. Onthou julle vir Philip 2010. Philip is hier. Dit het mos die sê ding geword tydens die wêreldbeker hier in Suid-Afrika. Vanaand skop die wêreldbeker in Mexico stad af met presies dieselfde twee spanne wat destyds die mekaar gespeel het in die openingswedstryd. Bafana Bafana teen Mexico. Hoe voel jy oor die wêreldbeker? Hoe voel jy oor Bafana Bafana? En kan mens hierdie tydperk nou gebruik vir 'n bietjie samehorigheid in Suid-Afrika? Want mense, jy's lyk, dit is moeilik aan buite, nê? En dit is die vraag wat ons vanoggend vra. Pikke en Brigitte van Port Elizabeth sê, "We do not watch a lot of soccer, but we wish the boys all the best and we will be supporting them for sure. Go South Africa." Kom man, ek by nog van julle hoor net wat hy gevoel is voor die wêreldbeker vanaand afskop. Net nog van julle SMS'e deur. Ek het nou gesê Pikke en Brigitte, maar is nou seker Pike en Brigitte omdat hy omdat hy SMS in Engels geskryf het. So baie dankie daarvoor. Nog van die boodskappe asseblief 45889 se SMS lyn R1.50. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daarvoor is 0765366961.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Esther de Klerk is hier. Esther, ons begin met Amerika se bevelsentrum CENTCOM wat nou bevestig het dat Amerika nuwe aanval op Iran geloods het en dat verskeie teikens getref is.
3: Ja, Oudo, en in 'n verklaring op die sosiale media platform X sê CENTCOM die aanvalle is in reaksie tot wat Amerika noem Iran se ongeregverdigde en aanhoudende aggressie. Hier is president Donald Trump wat by 'n media-konferensie by die Withuis gesê het, Iran vat te lank om die vredesooreenkomste te teken en Iran beskuldig dan nou weer die VSA daarvan dat hy die vooruitsigte van 'n vredesooreenkomste in die wiele ry deur die skietstaking te oortree.
4: So we'll see what happens, but we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here.
3: Die stem daar van president Donald Trump. Nou, Iranse staatsbeheerde media berig dat die Iranse revolusionêre wag die Amerikaanse weermagbasis in Kuwait en in Bahrein aangeval het en dat twee skepe in die straat van Hormuz getref is. Hier is Sherwin Bryce Peace, die SIK se verslaggewer in die VSA wat ook verder berig oor daai media konferensie.
5: Speaking to Fox News, President Donald Trump said 49 Tomahawk missiles hit targets in Iran while fighter jets were operating over Iranian airspace, saying they'd hit the country hard. The U.S. president also said on social media that the U.S. military had escorted 100 million barrels of oil through the Strait of Hormuz and that the United States controlled the key waterway, a statement disputed by Iran's Joint Military Command that announced the closure of the strait, including for oil tankers and commercial ships, saying any vessel attempting passage would be shot at. Both sides indicated that they would continue to retaliate while the U.S. was seeking to pressure Iran militarily into a peace agreement acceptable to the White House.
3: Die stem daar van die SIK se verslaggewer in New York, Sherwin Bryce Peace.
2: Nou beweeg ons na nuus uit die Pakistan beheerde Kashmir waar ten minste 15 mense dood is tussen skermutselings tussen die polisie en betogers.
3: Nou 11 van die slagoffers is burgerlikes en 4 is sekuriteitsbeamptes. En aktiviste groepe wat onder die vaandel van die Joint Awami Action Committee bekend staan, het mense aangemoedig om na die streek hoofstad Muzaffarabad op te ruk in verset daarteen dat 12 setels in die opkomende verkiesing vir vlugtelinge sal wees. Nou meer as 10,000 mense het aan hierdie betoging deelgeneem buite die stad Rawalkot, maar owerhede het die betogers van oproerigheid beskuldig en inwoners is aangeraai om nie hulle huise te verlaat nie en die boodskap is ook deur plaaslike moskees uitgesaai.
2: Dis Estie met vandag se wêreldnuus. Hier terug op eie bodem, die Amazulu koning Missie Zulu Kazwelithini het gevra vir vrede te midde spanning en verset optrede teen ongedokumenteerde immigrante hier in Suid-Afrika. En die monarg het die opmerking gemaak tydens 'n welwillendheidsbesoek deur die DA se federale leier Jordan Heloos by die Emoshobe in die koninklike paleis in KwaZulu-Natal. Koning Missie Zulu het Suid-Afrikaners gevra om die land se leiers te vertrou om vrede en orde te handhaaf en het benadruk dat dit belangrik is om saam te werk om bestendigheid en vooruitgang te bevorder.
6: Let us work together for the stability and for the sake of this country because we don't have any other South Africa. This is the only one.
7: To
6: work with what God has blessed us with. I promise you, everything will be okay. Trust in the leadership that is in the country, especially we have kings like myself. Please have trust in the Zulu king. Let us work together. Peace and stability in the country, and that we support our president.
2: Reg verbeur oor sy besoek aan die monarg, praat ons nou met die DA-leier Jordan Heloos. Jordan, goeiemôre.
8: Goeiemôre Oudo.
2: Hoeveel van julle voorgangers of van jou voorgangers het al voorheen besoek by die koning gaan aflê om 'n siening te kry vir julle verkiesingsveldtogte in Kasedien?
8: Nee, dit is 'n goeie vraag. Ek weet nie eintlik die antwoord nie. Ek weet die vorige leiers het met die Zulu koning ontmoet, maar nie altyd by die by die paleis in Emashobeni of enige een ander van die ander paleise. Ek dink dit is miskien, maar ek moet gaan seker maak. Dis miskien die eerste keer wat die DA-leier Emashobeni toe gegaan het. En ek moet sê, dis 'n ver rit, né? Dit het amper die hele dag gevat om daar uit te kom. So het was a lekker adventure.
9: Veral in die wintertyd is het bietjie daar. Reen, luister, hoe lang kon julle twee sit en gesels?
8: So ons het eerst ons klein vergaderingkie gehad met so net 4 mense. En dit was so 'n uur of net onder 'n uur. En dan het ons 'n groote vergadering gehad met die hele delegasie van die DA en 'n groote delegasie van die Royal huishouding. En dit was seker nog 45 minute. So het was amper 2 ure die hele ding. Daar was ook iets buiten waar jy moet die geskenk oorhandig en daai goed. So dit was meer as 2 ure, ja.
9: Ja, kom ons praat dan eers daar oor, jy weet hoekom ek lag oor die geskenk en mens kan dit nou seker as 'n foutpaar kulturele foutjie afmaak, maar die feit dat jy vir hom 'n os gegee het waarmee hy nie kon teel nie, is nou 'n vernedering vir die koning. Toe daai gebeur het, wie het vir julle verwittig om te sê, luister, DA mense, julle kan dit nie aan die koning gee as 'n geskenk.
8: Nee, luister, ek is 'n stadseun, Udo, so dit is die eerste keer in my lewe wat ek daai reëling hoor, maar ek het lekker gespot met my kollegas in KZN wat almal Zulu is, maar ek het vir hulle gesê, hulle is eintlik stadZulus ook, so hulle het ook nie daarvan geweet nie, maar nee, die koning was baie vriendelik daaroor, om die koning is daar 'n klomp ou oomies wat altyd met hom stap.
9: Ja.
8: En ek weet nie presies wat die rol van daai oomies is nie, maar een van die ou oomies het vir ons gesê, luister, die os, jy mag eintlik 'n os gee, maar die os kan nie binne in die kraal inkom nie, want daar's net spasie vir een os in die kraal, en dis die koning. So die os moet buite bly, en die koeis kan inkom, en dis wat ons nie geweet het nie, maar ek moet vir jou sê, een van my vriende is a geskiedenisonderwyser, en hy het vir my hierdie wonderlike storie gestuur van Wikipedia, en in die 1830 jare was daar 'n goewerneur, 'n Portugese goewerneur van Delagoa Bay, daai tyd se Delagoa Bay wat nou Maputo is, en hy het die verkeerde geskenk vir die Zulu koning gegee, en hy het nie teruggekom nie. So, my vriend het hierdie storie vir my gestuur en gesê, jy is eintlik gelukkig om terug by die huis te wees.
9: Luister, grappies op 'n stokkie, daar is ernstige goed wat in Suid-Afrika aangaan, en dit was seker ook bespreek. Nou, ons het gister met die werkgeversorganisasie van Suid-Afrika en die bidskop en 'n bidskop van die Methodiste Kerk gepraat, wat prontuit gesê het, die ANC-regering het vir 30 jaar niks gedoen om ons grense te beskerm of om ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika vas te vat nie. En vir die president om nou voor 'n verkiesing 'n vinnige omkeer te wil maak, gaan 1 onmoontlik en 2 moontlik onmenslik wees. Stem die DA saam?
8: Ja, ek stem eintlik saam met daai. Die hele stelsel in Suid-Afrika is die grenssekuriteitsstelsel, die Home Affairs stelsel, die hele institution is absoluut gebreek. En dit sal 'n lang tyd vat om dit te herbou. Een baksteen op 'n ander baksteen en dit sal jare vat. Maar ek dink die vordering wat Leon Schreiber gemaak het is 'n geweldige, belangrike vordering, maar daar's 'n ver rit om te gaan.
9: Maar Jordan, die president het Sondag duidelik gemaak, hy wil nou oor die kort termyn ongedokumenteerde mense vasvat en deporteer. Is dit die beleid wat die DA sou volg?
8: Wel, dis onwettig as jy in ons land is sonder wettelike toestemming, is dit onwettig. Dis 'n misdaad. En as die polisie of die sogenaamde Border Management Authority, die BMA, vasvang, dan moet jy absoluut gedeporteer wees. Maar hulle het nie die kapasiteit om regtig dit te doen. Ons sien, daar is 'n stygings in nommers. Ons ek dink hulle het nou 110,000 gedoen hierdie laaste jaar. Maar ons weet dis 'n druppel in die emmer.
9: Net daaroor gepraat. Jou party vernoot soos jy nou gesê het Leon Schreiber is minister van binnelandse sake. Hy sit met die situasie waar 160,000 asielaansoeke nog uitstaande is. Van daai 160 is 90,000 aansoeke van mense wat na die aansoek gemaak is, nou nie opgespoor kan word nie. Moet ons maak soos Amerika en bloot asiel weier aan die res en die res wat nog nie opgespoor is, die opspoor en deporteer?
8: Wel, die probleem is, ons het nie die kapasiteit om daai mense op te spoor nie. Ons kan nie eers die 28,000 paroolgangers wat baie van hulle is gewelddadige kriminele, ons kan nie hulle opspoor nie. So die kapasiteit van die staat in Suid-Afrika is heeltemal gebreek deur die ANC oor die laaste 20 jaar. En dit sal 'n rukkie vat, 'n lang rukkie vat, om te herbou.
9: Ons moet nou nog hoor presies hoe die president se woorde omskep gaan word in aksie rondom mense wat onwettig hier is en werk. Maar wat sê jy as die leier van die DA? In gevalle waar mense vir byvoorbeeld meer as 'n dekade onwettig hier is, onwettig hier aangekom het, vir 'n lang tydperk reeds onwettig hier werk en ook 'n familie gevestig het in Suid-Afrika. Wat moet die regering doen in sulke gevalle?
8: Nee, wel daai laaste ding is die belangrike een. As jy hier is onwettig, dan is jy anders, dan is dit onwettig en jy moet ongelukkig huis toe gaan want jy kan nie hier wees sonder toestemming nie.
9: Familie en al.
8: Dis nou die moeilike ene, want as jy 'n familie het, as jy nou 'n plaaslike vrou gevind het en jy is nou getroud, jy het kinders hier, jou kinders is eintlik Suid-Afrikaners want hulle is hier gebore, dan is dit daai is 'n baie moeiliker kwessie. En ek dink dan moet 'n plan gevind word om te sê hierdie is die proses wat jy moet volg om nou 'n wettige Suid-Afrikaner te word. Maar jy kan nie net sê almal nou wat sê hulle familie het. Dit moet jy moet aansoek doen, jy moet kan verwys dat hierdie is nou net nie net 'n fake verhouding om te sorg dat jy kan bly. So maar daai is 'n baie moeilike kwessie.
9: Sê baie dankie vir die tyd. Dis die DA se federale leier Jordan L. Lewis. Dis nou tyd vir die jongste sportnuus met Shaun Jooste, maar vandag is 'n spesiale dag.
10: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
9: Al die oomblik en aangebreek, die 2026 sokker wêreldbeker toernooi skop vanaand af. Shaun, goeiemôre, hoe lyk dinge?
11: Goeiemôre Udo, ja, vir die eerste keer in wêreldbeker geskiedenis het ons 'n wedstryd wat 'n vorige toernooi afgeskop het. Dit is Mexico teen Suid-Afrika net in 2010. Dit is die twee spanne se vyfde wedstryd teen mekaar. Mexico het 2 gewen en 1 verloor en dis ook Mexico se 8de agtereenvolgende toernooi. Hulle het 5 van hulle eerste wedstryde gewen en slegs 1 verloor. Bafana natuurlik vir die eerste keer in 16 jaar terug op die wêreldverhoog en wil geskiedenis maak deur na die uitklopfase deur te dring. Die kragmeting skop vanaand 9 uur Suid-Afrikaanse tyd by die Mexico City stadion af en die ander twee groep A spanne, Suid-Korea en Tsjechië, pak mekaar môreoggend 4 uur Suid-Afrikaanse tyd in Guadalajara.
10: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
9: Dan is daar ook ander interessante nuus. Die Kaapstad Marathon word die wêreld se 8ste major op die marathon kalender.
11: Ja, die Kaapstad Marathon het geskiedenis gemaak deur die eerste marathon major op die Afrika vasteland te word na die finale fase van die wêreld marathon major se beoordelingsproses suksesvol voltooi het. En die wedloop sal op 23 Mei 2027 amptelik by die gesogte reeks aansluit saam met die bekende marathons soos Tokio, Boston, London, Sydney, Berlyn, Chicago en ook New York.
9: Fantasties. En is Ben Stokes en Gus Atkinson is uit Engeland se span vir die komende tweede toets teen die Seeland geland.
11: Ja, dit is nadat albei spelers die span se middernag uitgangsverbod oortree deur betrokke te wees in 'n nagklub voorval na die eerste toets teen Nieu-Seeland by Lords en Joe Root is as tydelike kaptein in Stokes se plek aangewys.
9: Ag Ruben van Heerden kry ten einde laas sy kans om 'n Springbok te word en Formule 1 verminder die elektriese vereistes vir al 1 neen, Shaun.
11: Ja, Van Heerden, die stommerslot het gister by sy spanmaats aangesluit. Hy vervang Salman Morad wat met 'n besering sukkel. Hy hoop nou om sy springbokbuiging op 20 Junie te kan maak. Dit is wel nie in 'n amptelike toets nie. En ja, tans is 47% van die Indian krag elektries en word in 2027 na 43 en in 2028 na 40% verminder. En dit sal natuurlik renners help om meer op die wedren as op energiebeheer en bestuur te fokus.
2: Sean Joosdraer van RSG Sport. Nou die wereldse grootste gebeurtenis vandag is die begin van die sokker wereldbeker toernooi wat soos jy in die sportnuus gehoor het afskop in die wedstrijd tussen een van die gasheerlande Mexico en ons eie Suid-Afrika. Ons gaan vir die volgende paar minute lekker praat met paar gaste en kom ons verwelkom eers die enies aanbieder en sokkerkenner soos Min Egbert Boesak. Goeiemôre.
12: Goeiemôre Oudo en aan die luisteraars.
2: Ons sê dan ook goeiemôre aan een van ons gereelde sokkergaste, die sokkerskrywer Nathir Marshall. Goeiemôre. En een bykie later gaan een derde gast ook by ons aansluit. Hy is een oud-onderwijser, een van die meest ervare skeidsrechters ooit. En die is daar iemand wat namens FIFA skeidsrechters oplei, ons eie Jerome Damon. Maar ons groet hom binnenkort. Eerstens Egbert, groep A by ons Mexico. Hulle is 14de gekeer in die wereld. Suid-Korea 25, Tsjechië 40. En in die laaste gekeer de span in die groep in Suid-Afrika. Lewe jy in hoop van een wonderwerk, meneer?
12: Yes, like Udo, hoekom moet jy begin om vir my te vra om 'n voorspelling te maak?
2: Ek vra nie vir voorspelling, ek vra net van jou vlakke van hoop. Hoe hoog is dit?
12: Udo, ek moet vir jou sê, as ek nou na die toernooi kyk en is 48 spanne en die ding wat dalk in ons gun stel is die feit dat jy kan met 3 punte kan jy deurgaan. Ek dink iemand soos span soos Portugal het die Euro 2020 of 2016 gewen nadat hulle iets soos 3 gelyk op uitslae gehad het en toe uiteindelik die toernooi gewen het. So ek is hoopvol dat as ons vanaand ten minste gelyk op speel, kan dit die fondamente lê vir die volgende wedstryd. Ek dink die Tsjechiese Republiek of Tsjechië gaan 'n baie moeilike wedstryd wees en dan die een van teen Suid-Korea gaan ook moeilik wees. So ek hoop vir gelyk op uitslag vanaand.
2: Natuur, indien dit gebeur, dan is twee spelers uiters belangrik. Aubry Modiba en Bekkie Zelimbokazi, die twee verdedigers, is hulle fiks genoeg om teen die gasheerland vanaand te speel en 'n impak te maak, meneer? Nee, wacht, hou gou vas, Egbert. Nathir, jou antwoord help.
13: Ek is seker hulle is, Oudo. Ek dink nie die afrechte sal kans en waag as hulle nie is nie. En albei is baie, baie belangrike spelers vir ons. Hulle is nie net verdedigers nie, maar hulle op vorige wedstryde gewys dat hulle ook doelwitte kan aanteken. So, ek dink hy sal nie onnodige kans en waag nie.
2: Reg. Egbert, jy wou gesê?
12: Ja, man, excuse, jy weet, as jy met Kapenaars praat, ons wil altyd met ons monne uitspoor, man, ek is jammer. So, geef vir my. Ek stem saam met wat Nathir sê. Hallo Nathir, my oud collega daar in die Kaap. Ek stem saam daarmee. Die enigste probleem wat ek het, is waar ons die doele vandaan gaan kry. In die laaste paar wedstryde het ons doele bietjie opgedroog.
2: Nou wil ek jou vra, Natuur, soos ons sê, iemand soos Laal Foster het wat 3 doele aangeteken die hele seisoen, moet hulle nou anders speel, omdat hy nie in vorm is, wat gaan gebeur met een Suid-Afrikaanse formatie as hulle doele wil gaan soek?
13: Kijk, ek dink die goeie ding is dat hy nou in die vorige vriendskaplike wedstrijd een doel aangeteken het, so dit moet sy vertrouwe besloot te gee, maar Laal Foster bly maar jou sleutelspeler voorlang. So, dit is net belangrik dat ons die manne in die middel van die veld kry, wat hom die bal kan gee. Jy weet, hy moet nie self die werk gaan doen en hy bal gaan soek nie. Hy moet in die boks wees waar die bal kry en in die agterrond niks kan doen.
2: Reg, ek wil nou nie in 'n vakuum praat nie, want buite die sokker op die veld is daar redelike baie politiek en polemiek rondom hierdie wêreldbeker. Egbert, die FSA het byvoorbeeld reeds voor 'n bal geskop word opspraak gemaak met hoe moeilik dit was vir sekere spanne en individue net om in Noord-Amerika aan te kom. Ons kyk byvoorbeeld na die skeidsregter van Somalië, Omar Artan. Hy kan nou nie gaan vluitjie blaas daar nie. FIFA het nou 'n skikking bereik waar hulle die man gaan betaal vir sy maand se werk, maar is 'n klap in die gesig van FIFA van Amerika om nie 'n plan te maak vir hom om daar te gaan werk nie.
12: Oudo, weet jy, ek het nou vanoggend 'n bietjie na my Facebook, jy weet, so na die Facebook memories gekyk, toe dink ek nou aan 2010 en al die druk wat ons gehad het, om die toernooi aan te bied. Jy weet, ek het ook nou die Guardian gelees, en waar journaliste bijvoorbeeld vir Gianni Infantino, die president van FIFA, 'n lafaard genoem het. Weet jy, Udo, daar was soveel druk op Suid-Afrika om perfect te wees, om 'n perfecte gasheer te wees. Ek onthou die dae toe ek en jy moes berig oor die Stormers en die Bulls, wat op Loftus moes gaan speel, of moes op Soweto moes gaan speel, in 'n super 12 eindstryd. Dis die mag wat FIFA gehad het om vir 'n gasheer land te sê, dit is wat gaan gebeur en klaar. En het lyk asof Amerika alles in hulle vermoë doen om seker te maak dat hulle Infantino in 'n swak lig stel en FIFA in 'n swak lig stel. Mm. Ek dink dit is ons moes dit seker gesien kom het.
9: Ja.
12: Aangesien ons al verlede jaar gesien het met die klub wêreldbeker wat Chelsea gewen het toe Donald Trump die trofee gehou het, moes ons geweet het, luister, dis miskien dalk nie so 'n goeie idee om Amerika toe te gaan
9: nie. Natuurlik is die res van die spanne se visum kwessies aankoms in Amerika. As dit nou agter die rug is, mense nou reg vir sokker.
13: Kijk, ons loop maar so, maar soos ons sien as Iran, Irak, Senegal, al die landen sit dan nou nog met probleme.
9: Mm.
13: Maar ons moet dat, wanneer die eerste game nou begin, dat al die probleme achter die rug gaan wees. Maar ek denk, daar kom nog baie zwaar tye vir sommige spanne in die toernooi.
9: Hey, liewe aarde, luister, ek sien ons gas is nou uiteindelik, of ander gas nou uiteindelik op die lyn. Hy is ons eie Jerome Damon, hy is natuurlik 'n oud-onderwyser, hy is een van ons mees ervare sokkerskeidsregters ooit, en dan is hy ook die man wat namens FIFA skeidsregters hier in Afrika opleid. Jerome, goeiemôre.
14: Goeiemôre, hoe gaan dit?
9: Nee, lekker. Luister, die tyd is min, omdat jy 'n bietjie laat kon aangesluit het, ons, ek wil net vra, Daai skeidsregter wat nou nie kan blaas, jy gaan jy nie vra of het nou onregverdig is dat hy nie daar is, maar ken jy hom self en wat doen het aan 'n skeidsregter wat nou so broodnodig hierdie wêreldbeker ervaring wil hê, maar het nou nie gaan kry nie?
14: Luister, is nou te vroeg vir Afrikaans, jy gaan nou Engels moet praat, jy gaan nou opdaan.
9: Gooi.
14: So, look, I worked with all of these referees from Africa who are going there. I worked closely with them over the past 4, 5, 6 years. So I know them very well. And I know Artan. He'll take this in his stride. He'll move on and he'll say, it is what it is. I control the controllable and the rest I leave up to God. And so that is exactly his attitude.
9: En hy kry lekker geld vir 'n maand waar hy nie gewerk het nie.
14: Absoluut, we gaan klaar.
9: Luister, ons stel jou maar net weer eens aan die luisteraars voor die tyd is, maar ek wil jou net vra. Het FIFA al nou 'n kennisgewing uitgestuur aan ons skeidsregters by die wêreldbeker oor die groot dinge waarna hulle moet omsien en uitkyk en ons het minder as 'n minuut oor?
14: Vir afgelope paar jaar het hulle daaroor gepraat, en afgelope paar maande was hulle by kursusse in die 2 weke voor hierdie toernooi was hulle al reeds daar in die VSA. And so what they did was they went through how the laws would be applied. Mm. And what we're going to see over the next few weeks, we're going to see faster football, faster restarts. But it's not going to be uncontrolled madness. Mm. FIFA is very organized. So it'll be controlled. It'll be entertaining. It'll be lots of fun. Unfortunately, people are going to be excluded. That's a story for another day. Yellow card, red card, double red card, three red cards as has happened before the World Cup.
9: Yeah.
14: We don't care. It is time.
9: Daar's hy.
14: It's World Cup.
9: Ons gaan op jou nommer druk om 'n paar van hy goed te verduidelik. Baie dankie vir die tyd vanoggend. Dis Jerome Damon, 'n man wat die skeidsregters namens FIFA hier in Afrika oplei. En natuurlik ons twee gaste, Natuur Marshall en Egbert Bosak. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou. Vandag se redakteurs is Hendrik Maarten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong en Kosimoyo en ek is Oudou Karelse. Tot môre toe. Totsiens.
15: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
16: Dis nou 7:00 in Kaapstad, vroegoggend mis kolle, andersins meestal bewolk met ligte reën van die aand af, en in Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Gruining.
17: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 11 juni.
18: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: En in die CWU nuus die Reservebank waarsku dat inflasie en rentekoerse verder kan styg. Bykomende polisiespanne ontplooi om die massa-skietvoorval in Cleveland te ondersoek en 'n tweede nag van oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran. Hier is Gustav met die nuus.
16: Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly veerkragtig ondanks ongunstige vooruitsigte en kwesbaarhede wat voortspruit uit die konflik in die Midde-Ooste. Die sentrale bank sê Suid-Afrika se fiskale en monetêre beleidsbesluite het aan die begin van die jaar tekens van vordering getoon, maar die oorlog het die positiewe resultate omgekeer. Die Reservebank sê 'n voortsetting van konflik sal lei tot verdere stygings in inflasie en rentekoerse. Die bank het verlede maand rentekoerse met 25 basispunte verhoog. Dit was die eerste verhoging in 3 jaar. Die president van die bank, Lesetja Khanyahu, het die media in Pretoria toegespreek oor die bank se finansiële stabiliteit.
19: There isn't much we can do to stop global shocks, but we can nurture resilience so the system survives shocks and keeps on working. The current shocks seem to be reiterating the lesson we have learned over many previous shocks. South Africa's financial system is highly resilient. Our big institutions are well capitalized and liquid. The improved fiscal outlook is helping relieve the bank sovereign nexus, which has worried us for many years. With modest external debt, minimal external imbalances, and record foreign exchange reserves, our external vulnerabilities are also limited.
16: Die president van die Reservebank, Lesetja Khanyahu. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het nog gespesialiseerde polisiespanne ontplooi om die massa-skietery in Cleveland in Johannesburg te ondersoek. 12 mense is dood en 10 is gewond in die skietery dinsdag aand in die Jumpers informele nedersetting. Die skietery hou vermoedelik verband met konflik tussen strydende groepe onwettige myners. Dimpane sê 'n multidissiplinêre taakspan van provinsiale en nasionale kundiges sal dag en nag werk om alle leidrade op te volg. Die spanne sluit forensiese kundiges en lede van 'n taktiese reaksiespanne in wat sal help om die aanvallers op te spoor. Die polisie soek ook na 'n wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word. Die Landdroshof in Pretoria sal vandag betoë van beide die staat en verdediging aanhoor in die borgtog aansoek van die veteraan ballistiese ontleder kaptein Lawrence Makgotlwe. Aanklagte teen hom is aangepas van skedule 1 na skedule 5 oortredings wat beteken dat die onus op die aansoeker is om te bewys dat dit in die belang van geregtigheid is dat hy op borgtog vrygelaat word. Makgotlwe staan tereg op aanklagte van regsveruideling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Dit hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swart moord in 2024 te verbind met 30 ander hoë profiel sake van moord en poging tot moord. Die saak teen die 7 beskuldigdes in die moord op die musikant Keenan of AKA Forbes en sy vriend Tebelo Motswane hervat vandag in die Durbanse Hooggeregshof. Dit sal die eerste keer wees wat al 7 beskuldigdes saam verskyn sedert die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Ndimande uit Eswatini. Die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Motswane is in februari 2023 buite 'n Durbanse restaurant doodgeskiet. Amerika het oornag nog aanvalle uitgevoer op teikens in Iran nadat die president Donald Trump gesê het dat verdere aanvalle sal plaasvind indien Iran nie onmiddellik instem tot 'n vredesooreenkoms nie. Volgens die Amerikaanse weermag se sentrale bevel het die jongste teikens, kommunikasiestelsels en lugverdediging in Iran ingesluit. Iranse revolusionêre wag het vanoggend aangedui dat teenaanvalle uitgevoer is op 18 teikens by Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein. Iran het ook gewaarsku dat enige skepe wat probeer om deur die straat van Hormuz te beweeg, aangeval sal word. Iranse media berig dat 2 skepe in die seestraat aangeval is. Amerika ontken egter dat die seestraat gesluit is en sê kommersiële skepe vaar steeds deur, ondanks Iranse dreigemente. Oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran het ook vroeër die week plaasgevind, ondanks 'n skietstaking wat tegnies steeds van krag is. Die markaanwysers nou en die rand verhandel tans teen R16.54 teenoor die dollar, R22.10 teenoor die Britse pond, R19.09 teenoor die euro en R11.57 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie op 'n negatiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele het 1.5% prys gegee. Die nywerheidsindeks was lusteloos en die finansiële indeks het met meer as 0.5% verswak. Die top 10 hulpbronne indeks het 4% verloor en die edelmetale en mynbou indeks het 4.5% gedal. Markte in Europa het meestal laag gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0.3% fermer. Duitsland se DAX het 1% verloor en die CAC 40 in Frankryk 0.5% in die rooi. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones het met meer as 1.5% gedal en die Nasdaq was bykans 2% swakker. In Asië verhandel markte tans laer. Japan se Nikkei verhandel lusteloos, Hong Kong se Hang Seng is 1.1% swakker en China se Shanghai Index is 0.7% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,080 en platinum teen $1,664 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $94.68 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly veerkragtig, ondanks ongunstige vooruitsigte en kwesbaarhede wat voortspruit uit die konflik in die Midde-Ooste. Dis die jongste SAIK-nuus, hoofdrekker volg om 7:30.
18: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: Outsurance weer dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word nie gebou op hoe regverdig 'n versekeraar eise uitbetaal nie. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV BSMVS en inligting aanlyn.
15: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
17: Dis donderdagmôre, goeiemôre. Is jy op en wakker en aan die gang? As dit bietjie moeilik is vanmôre, gaan ons vir jou help om hulle te olie. Ons is hier so vir 2 ure en ons inhoudsregisseur Pieter Steyn het vir lekker materiaal gesorg om jou oorbesig te hou. Ons produksieregisseur Dian van der Berg.
16: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir jou die wêreld dop. Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar en sportnuus later met Johan Pretorius.
17: Dis 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. 'N Groot debat woed op sosiale media na 'n jong politieke verslaggewer dit onomwonde gestel het dat die DA beslis sy meerderheid in Kaapstad gaan verloor.
16: Vandag sou een van die voorste digters en denkers in Afrikaans, N.P. van Wyk Lou, 120 jaar oud geword het. En ons hoor net na 7:30 by Daniel Ligu of van Wyk Lou steeds belangrik en relevant is.
17: Die story is almanak en albei Grobbelaar, hy vertel vir ons ook van N.P. van Wyk Lou en dan luister ons na van Wyk Lou self. Hy deel sy gedagtes oor demokrasie, kommunisme en 'n oop samelewing en hy lees ook van sy gedigte voor.
16: Net na 9:30 volgende, dan praat ons oor die Wereldbeker sokkertoernooi en oor 'n kinderboek met wenke om skermslim te wees. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre bly.
20: Er is geen verkeer.
21: Goeiemôre in Gauteng op die N1 Noord, net na die Bekloewisselaar veroorsaak 'n bus wat staan druk verkeer. Verwag vertragings. In Gauteng op die R21 Suid, net voor die OR Tambo Wisselaar, is druk verkeer, so beplan jou rit deeglik. En ek sien daar is druk verkeer op Beyers Naudee weg, net na die Crestal Winkelsentrum. Verkeersligte is tans buite werking. In KZN op die N2 snelweg, tussen die Higginson snelweg en M7 snelweg, is 'n verkeersopeenhoping. En stuur jou verkeersnuus na 45889 teen R50 per SMS.
16: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir skadelike wind en is die noordelike deel en noordoostelike deel van die Oos-Kaap provinsie op pad na die berg toe teen die grens daar. En hulle waarskuw ook teen baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidelike deel van die Namakwa-land in die Noord-Kaap en ook die Witzenberg omgewing in die Wes-Kaap. Dit gaan môre daar aankom.
17: En ons kyk na die maksimum temperature vandag, en lyk dit so: Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 19 en Vereniging ook 19. Mpumalanga Bombela 22 en Malagleni 20, Ermelo 19, Standerton ook 19 en in Skukuza is het later 27. Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 25, Tzanin 23, Musina 26, Lepalale 23 en Mokopane 24. Noordwest Klerksdorp 21, Potchefstroom ook 21, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 22. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 17, Kroonstad 20, Voorsmit 19, Vicksburg 16 en Sasselburg 21. Noordkaap Appington 24, Kimberley 23, De Aar 19, Posmasburg 23, Alexanderbaai 19, Springbok 16, Calvinia 17 en Sutherland 15. Weskaap Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 20, George 20, Mosselbaai 20, Woester 18, Beaufort West 22 en Oudtshoorn 20. Ooskaap, Keberga 25, Makanda 24, Nuba 22, Graafreinet 23, Ooslondon 27, Port St. John 26, Mtata 24, Kumani 21 en Goenke 27. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durbanse maximum is vandag 26, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 26 en Unambidi 24 grade Celsius. Dit is dan die maximum temperatuur vir vandag en ook so iets oor die weer. As jy meer oor die weer wil weet, gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdiens se sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
0: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spuite van 'n aanval 8 jaar gelede.
1: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
0: Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martielies Brink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
22: Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van PEN en ambassadeur van Winterhoop 2025, kom deel 10:30 met ons meer oor hul werksaamhede en wat reeds tydens hierdie eerste week van Winterhoop vermag is. Die Jonas Speelhuis na 11 kom van Zelda Olivier van Greytown in KwaZulu-Natal, spesiaal opgedra aan haar skoonouers en Jet Willemse bied perspektief oor 'n foto wat 'n droom ontketen het wat tot 'n visie en harde werk met geloof gelei het om 9:15 in Sterskieters. So klink intussen donderdagoggend 11 Junie van 9 tot 12.
15: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
16: 7:14, dan kreet ingeskakel is. Ons blaai deur die media vandag. Die Burgerse Voorblad sê Gloppe sal oor Cyril help besluit. Geen wetsvereiste vir geskik en gepas. En dis nou ontslaag die DA daarin om 'n vereiste in te stel dat lede van die artikel 89 aanklagkomitee geskik en gepas moet wees, sal dit steeds nie Dr. John Gloppe, die onderleier van die MK-partij, se deelname keer nie. Want die grondwet maak voorsiening vir die vorming van die komitee wanneer beweerde wangedrag deur die president ondersoek word. En dit gaan oor die president self en sy hantering van Palapala en so on. En dat die volledige berig en al die besonderhede vandag hier op die voorblad van die Burger, ook 'n berig wat sê Akademia bekom grond vir nuwe tuiste in die Parel. Daar staan Gawie de Tooi op die foto, die professor wat die hoof is van die Parel campus daar. Die private hoër onderwysinstelling het onlangs die verkryging van 105 hektaar grond in die Bosendal omgewing, Bosenmeer omgewing in die Parel aangekondig met die oog op 'n moontlike toekomstige kampusontwikkeling in die Weskaap is die berig vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Netwerk24.com, uitspraak voorbou in die hofgeding oor maarmaakmiddel. In die Hooggeregshof in Pretoria is dit voorbou in hierdie regsgeding tussen die farmaseutiese maatskappy Novo Nordisk en Idexis oor die maarmaakinspuiting. Hulle het 'n aansoek daar by die hof ingedien en wat hy bestempel as 'n poging om Idexis te verhinder om ongeregistreerde en ongetoetste gewigsverliesprodukte wat semaglutid basis bevat te vervaardig en te adverteer en te verkoop en so on. Dis een van die berigte volgend op Netwerk 24. Een van die ander gestremde word verkrag en sterf. Die verslag is 'n jaar later nog nie bekend. Die Vrydag sal dit presies 'n jaar gelede wees, sedert Quentin Plessis in die Potchefstroomse provinsiale hospitaal dood is. Enkele dae nadat die 40-jarige verstandelik gestremde man kaal en bewusteloos in sy kamer in die Witrand psigiatriese hospitaal in die stad aangetref is en daar het nou oorgeplaas is in die storie vanoggend hier op Netwerk 24. Marula Media.co.za sekswerker klou aan loyaliteit teen kliënte. Al sê die selferkende sekswerker Ma van Gauteng, sy het na in hegtenisneming verantwoordelikheid vir haar dade aanvaar, het sy steeds geweier om die identiteit bekend te maak van kliënte, daar wat seks met minderjarige dogters, met haar minderjarige dogters gehad het. Citizen.co.za vandag. We don't know if they'll come back and shoot us again inside the terror-gripping jumpers informal settlement waar hierdie massa skietery plaasgevind het in Gauteng. Business Day, police corruption revelations put SA Greylist review at risk. News 24, oor die mat drama by die Matlanga Commissie. I don't know why they hate me. Ex-IGI Dintwe on baseless Khan and Malema plot against him. BBC.com by die internationale news. US and Iran exchange strikes across the Middle East for a second day in a row. En in Belfast in Noord-Ierland is daar ook betogings aan die gang. Waterkanon daar ingeroep. Water cannon fire and latest disorder attack after the Belfast knife attack. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
17: Dit is nou 17 minute oor 7. Tara Roos, Business Day se parlementêre verslaggewer, het sosiale media aan die gons met haar onomwonde voorspelling dat die DA sy volstrekte meerderheid in die Kaapstad Metro na die verkiesing op 4 November gaan verloor. Sy voer ontevredenheid by wijksvergaderings in die Metro en groei onder die Patriotic Alliance in Action SA aan.
16: So Tara Roos se voorspelling het groot reaksie ontlok op sosiale media, almal het saamgesels en om vanoggend oor die burgemeester kandidate vir die stad Kaapstad te gesels, sluit die politieke joernalis en skrywer Jan-Jan Joubert by ons aan. Jan-Jan, goeiemôre en baie welkom weer by RSG.
4: Môre Gustav Renske, ek weet nie of Blyn ook daar is nie, en goeiemôre aan die luisteraars.
16: Hy is iewers ergens besig om vermaaklik te wees. So Jan-Jan, jy ken nou daai Kaapstadse metro en sy politiek baie goed, jy daar gewoon en daar gewerk. Is jy ook so seker dat die DA sy meerderheid gaan verloor in hierdie metro?
4: Nee, weet jy, ek is nie so seker daarvan nie. Dit is baie moeilik om hierdie type van goeders te voorspel, vooral voordat kiesersregistrasie gesluit en kandidate aangekondig is. So, ek het bietjie rondgepraat met ander joernaliste gisteraand, en die ding is dat die journalistiek verander maar voortdurend. En op hierdie stadium kry jy dikwels dat mense bou aan wat hulle noem 'n brand. Jy weet, dis nou dat die joernalis moet uitkenbaar wees en mense moet nou weet wie dit is en dan word grootstellings gemaak op sosiale media ensovoort en die word dan nou 'n media persoonlikheid op 'n manier. En dis alles vir my vreemde terrein, want weet, ek dink journalistiek moet wees first draft draft of history om vir

0: Afrikaanse Federale Party en dit was ten sigte of sy Afrikaanse Federale Party en dit was ten gunste van afstigting van Natal.
1: Ja,
0: die drang tot afstigting wat mense nou in die Kaap soms sien en hulle het ook sulke Britte in beheer gehad net soos die Kaapse afstigting. En toe staan provinsiale raadsverkiesing en hulle het die groot vergaderings gehou, mense het opgedaag, het was opwindend, hulle het, was in die koerante en so voort. En die Verenigde Party, so sê hier die wonderlike boek van professor Thompson, they stuck to the mundane task om die kiesers te registreer en te reël dat hulle by die stembus kom en so voort. En op die ou end toe het die federale party nie enkele setel gewen nie. Nou ek sê nie dis nou 1950 nie en ek sê nie mens kan die goed voorspel nie, maar ek dink dis te vroeg om 'n voorspelling te waag.
2: Maar een van Roos argument is dat sy by wijkvergaderings wat sy bywoon ongelukkigheid sien onder inwoners. Is dit, reken jy, genoeg rede om die DA die verkiesing te laat verloor?
0: Kyk, dit is heeltemal moontlik. Jy weet, ek onthou toe ek 'n jong politieke verslaggewer was, het twee goed gebeur. En die eerste sal ek was 'n algemene ding en dit was mens het vreeslik geïrriteerd geraak met die ouer mense wat net omdat jy jonk is en ek bedoel sy is gebore in 2004, so sy word van jaar 22 en sy klaar boek agter die blad wat sy geskryf het, sy het vreeslik baie toekennings al gewen so en ek het gepraat, sy's baie aangename persoon. So hier's nou niks oor haar nie.
2: Ja.
0: Jy weet, dit gaan net daar oor dat partykeer vat dit 'n rukkie om goed onder die knie te kry. Party briljante mense kry dinge vinnig onder die knie. Jan Hofmeyer het matriek geskryf toe hy 15 was. So, jy weet, jy kry dit, maar dit skaars. So, toe dink ek aan die tweede ding was 'n gebeurtenis in 2001, met anderwoorde 3 jaar voor haar geboorte, was ek by my eerste Kaapse kongres van 'n politieke party saam met die persoon wat my geleer kongresse werk het, en dis teens van 'n Westhuis en wat 'n fenomeen nale politieke beriggewer van die burger was. En ek praat gisteraand met hom daaroor om te kyk dat ek dit reg onthou. Dit was in die stadsaal van Kraaifontein en dit was die Nasionale Party se kongres vir Wes-Kaapland. Dit was in die tyd toe hulle met die DP saamgewerk het vir die Demokratiese Alliansie se stigting en dit was in 'n tyd toe hulle nog afsonderlike partye was en voordat die NP toe vir die DP in die steek gelaat het. En daar in die stadsaal van Kraaifontein het ons toe 'n geweldige groot byeenkoms van mense wat 'n nuwe provinsiale leier moet kies. Die een is my ou vriend meneer Pieter Maree wat nog met ons in die lewe is en daar in Durban wil bly en 'n voormalige premier van die Weskaap is en die ander is meneer Gerald Morkel wat ongelukkig al saliger is. En meneer Maree was baie kleurvolle figuur. Meneer Morkel was 'n stiller persoon en die Maree ondersteuners het vreeslik te kere gegaan. En toe sê teens vir my 'n verskriklike belangrike ding. Hy sê die een wat lawaai is nie noodwendig die een wat wen nie. Die een wat beter organiseer is die een wat wen. Nou ons het al in die verlede gesien dat byvoorbeeld die PA groot suksese behaal in klein gebiede. Ek weet nie of mense sal onthou nie, maar net voor die 2024 verkiesing het hulle 'n wijk by die DA afgeneem in Mamasbury en toe het was die gord gehaar. Toe sê almal nee, kyk, is verby met die DA in die Weskaap. Maar die DA in die Weskaap is 'n baie geoliede masjien. En ek het hulle ek het gesien Tarsius Simmers, die Weskaapse leier van die DA, het gesê dat hulle in al hulle gebiede hulle registrasiesyfers reeds oorskry het. So ek dink hy het gesê het soos op 130%. Dit was op 'n sosiale media stelling, so dis openbare inligting. En as dit so is, ek weet hulle stel vir hulself hoë teikens, het hulle hemse klomp mense geregistreer. Nou of al daai mense vir hulle gaan stem, weet ek nie. Maar in die geval van baie van die klein partye het hulle nog nie eers hulle kandidate gekies nie en hulle het ook nie interne prosesse om dit te doen nie. So ek sal nie sê sy is noodwendig verkeerd nie. Maar as sy reg is, en dis heeltemal moontlik, dalk verloor die DA die meerderheid in Kaapstad, hulle het hulle probleme soos sy uitwys, dan is dit te vroeg om reg te wees, dan raai jy. Jy kan nie weet nie, daar gaan nog meningspeilings kom wat ek self by betrokke is, byvoorbeeld by die ENCA 1, waar ons regtig baie moeite doen om duisende, jy weet, om 'n behoorlike steekproef te doen, sodat jy duisende mense verteenwoordig kry op 'n ordentlike manier. Sy moet ook onthou, die mense wat opdaag vir politieke vergaderings, is mense wat baie sterk voel oor 'n ding. Maar as sy sê, sy het nou met 500 mense gepraat, nou daar woon 4,5 miljoen mense in Kaapstad, ek skiet dit nie af nie, ek sê net, dis nie op hierdie stadium wetenskaplik nie.
1: Ja. Ek moet jou vinnig vra oor die burgemeesters, die met die moontlikhede, en Jordan Lewisel, wat nou die burgemeester daar is, hy moes die laaste tyd baie vure doodslaan, in sy hoedanigheid as burgemeester. Daar was die hofsaak wat die stad verloor het oor die tariewe natuurlik, maar ongelukkig

0: het oor lae koste behuising, aan die ander kant weer dat daar nie genoeg is nie en so aan. Maar daar is baie kopsere vir hom daar, hy lyk op die oog af, lyk hy gewild, maar mens weet nie wat daar aan die gang is altyd precies nie. Dink jy al hierdie soort van dinge gaan 'n rol speel in die verkiesing en in sy verkiesing dan nou weer?
1: Ja, kyk, hulle gaan nou saterdag aankondig dat hy die kandidaat is, ek is nie 'n spoiler nie, hy is die leier van die party, so hy kan besluit waar hy staan, en hy klaar gesê, hy gaan staan as burgemeester, so dit is gedane saak, en dan gaan hulle veldtog begin, ek dink hierdie dinge is moeilik, kyk, het is moeilik om 'n stad te regeer, dit het enige iemand wat het al moes doen uitgevind, die PA het het maar al te goed uitgevind in die metropool van Beaufort West, wat hulle regeer het en daar was soveel moeilikheid in elk geval, so enige regering het moeilikheid, die kiezer vra homself nie af, is hierdie ou perfect of doen hy soms goed verkeerd nie, hulle sê wat is die alternatief, Bill Clinton het gesê compared to what, so die Suid-Afrikaanse eienaars, huiseienaarsvereniging SAPWA, het pas 'n hofsaak gewend in die Kaapse Stadsraad, en die Kaapse Stadsraad was stupid om aan te gaan met die hofsaak, dit is so. Maar as jy nou 'n huiseienaar is, die mense verteenwoordig dan nou jou hoër inkomste mense, en jy sê, fyn, die hofsaak is nou verby, dis nou hoe dit is. Is daar nou 'n ander party wat regtig beter gaan doen? As hulle sê, ja, daar is 'n ander party, dan sê ja in die moeilikheid, want sy kiesers daai, dis sy kernmark. Maar indien nie, dan sal ons sien. Die DA verdedig daarom nederheid, hulle het nie vorige verkiesing so 55% gekry, hulle het 'n bietjie meer gekry in die munisipaal, die DA doen gewoonlik beter in die munisipaliteite, omdat hulle kiesers meer geneig is om te stem. So net om saam te vat, 'n mens kan nie sê die stelling is reg of verkeerd nie, maar die reaksies was onmiddellik, die eerste 3 reaksies, een was mislik en toe was al 2 baie goeie reaksies van Gerrit van Onselen, baie goeie politieke kenner, wat net gesê het, mens moet oppas om die syfers met mekaar te verwar en hy het uiteengesit hoekom en hy is reg daar. En die tweede was van Tony Leon, wat sê kom maar die senior staatsman van die DA is en hy het gesê, 'n groot stelling daaraan, maar waarop baseer jy dit? En dis toe dit nou uitkom, dis hierdie vergaderings wat sy bywoon, is baie belangrik om vergaderings by toe en so voort, maar dit kan nie bepalend wees, ja. Nie op hierdie stadium nie.
2: Kan ek jou net ten slotte vra, in so 'n minuut se tyd, hier loos gaan dan na alle waarskynlik hierdie burgemeesterskandidaat vir die DA, wie soos jy sê, as hy wen, gaan hy soos Helen Zille 2 rolle suksesvol kan vervul, partyleier en burgemeester?
1: Wel, dit is amper van die onderwerp af, maar jou is goeie vraag. Hy gaan baie besig wees. Sy was baie besig, maar sy slaap min. Jy weet, sy lewe vir haar werk. Hy het 'n jong gesin wat aan die gang moet hou en so voort. So, mens sal moet sien. Ek dink, as ek sê, dit is te vroeg om die uitslag te voorspel, is dit miskien te vroeg om daai te sê. Wat ek waarskynlik kan vermoed is dat hy sy best sal doen, soos ons allemaal.
0: Sy best sal doen. Jan, baie dankie dat jy vanoggend jou best gedoen het met ons en gesels het en vertel het vir ons wat in die Kaap aan die gang is, al partykeer 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar ons is nou mooi alles uiteengesit. Jan Joubert is natuurlik die politieke joernalis en skrywer.
3: Koue dae beteken voller maandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card open werk.
5: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneem Shlongu vir Ma die ideale reismaat vind.
7: Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Topbilling hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
8: Rand en Sent.
9: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
10: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooi of ongenooi by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet in gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die local standby soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
8: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
2: In die 7:30 hooftrekke, die voormalige adjunkhoofdirekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Madanga-kommissie voortsit. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly veerkragtig, ondanks ongunstige vooruitsigte en kwesbaarhede wat voortspruit uit die konflik in die Midde-Ooste. En wetenskaplikes sê grondverskuiwings en oorstromings weens klimaatsverandering in Indonesië het minstens 7% van die oorblywende bevolking van die wêreld se skaarste groot aapspesie uitgewis. Dit is die hooftrek, ons het weer nie som 8.
0: Ons gesels binnenkort met die RSG-veteraan Daniel Hugo oor NP van Wyk Lou, 120 jaar, en ons vra hoe relevant is hierdie wysgeer nog. Eers die weer in die Weskaap vanoggend miskolle oor die verre suidwestelike deel, waar het meestal bewolk en koud gaan wees op plekke, met ligte reën vanaf die middag, andersins mooi weer en koel met hoë vlak wolke, maar is bewolk oor die suidwestelike deel en langs die suidkus in die oggend. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk noord tot noordwest waai, maar is sterk langs die suidweskus en het gaan west tot suidwes waai langs die suidkus teen die middag. Baie weer wat in die Weskaap aankom vandag. In Gauteng is het net mooi weer en koel. Volgens die sportnuus is volgende, Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Môre Johan.
11: Hartlike goeie môre, ek begin met hokkie. Kaapstad gaan vir die volgende 9 dae wêreldhokkie se middelpunt wees wanneer Suid-Afrika tot 20 Junie die Mans Nasiesbeker aanbied. 9 topnasies waaronder Nieu-Seeland, Frankryk, Ierland en die gasheerland sal meeding vir promosie na die Pro-liga. Vir Suid-Afrika is 'n groot geleentheid om weer teen wêreldklas teenstanders op eie bodem te speel. Die Hokkie Nasiesbeker keer ook terug na Suid-Afrika nadat die nasionale span in 2022 geskiedenis gemaak het deur die eerste weergawe in Potchefstroom te wen. Suid-Afrika se mans hokkiespan kom vanavond om 7:00 teen Frankryk te staan in hul eerste groepwedstryd in Hadleyvale. Rugby. Griekwas, Pumas en die Cheetahs het oortuigende seëges oor hul oorsese opponente gistermiddag behaal in die Toyota uitdagreeks in Bloemfontein. Griekwas het Georgië se Black Lion met 56-21 afgestof vir 'n tweede oorwinning in die reeks, terwyl die Pumas, wat die afgelope naweek teen die Black Lion verloor het, vergoed het met 'n klinkende oorwinning van 57-24 teen Portugal se A-span. Die Vrystaters het dit ook 2-2 gemaak deur Roemenië se A-span met 47-14 af te slag. Die laaste ronde kragmetings is Sondag ook in Bloemfontein. In cricket. Cricket Namibia het die voormalige Protea-speler Justin Kemp as sy nuwe direkteur van cricket aangestel. Kemp bring 'n magdom ervaring na die tafel nadat hy 'n suksesvolle loopbaan as speler en afrigter in hoë prestasieomgewings wêreldwyd opgebou het. Kemp sal verantwoordelik wees vir die strategiese bestuur van alle cricketbedrywighede in Namibia, insluitend die nasionale spanne, talentontwikkeling, afrigtersopleiding en die verdere groei van die sport reg oor die land. En sokker. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos sê dissipline en uitvoering van die wedstrydplan sal deurslaggewend wees wanneer Suid-Afrika vanaand teen Mexiko in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker in Mexiko stad te staan kom. Suid-Afrika is seëgeloos in hul laaste 4 vriendskaplike wedstryde terwyl Mexiko onoorwonne is vanjaar. Broos meen Bafana Bafana sal op sy heel beste moet wees. In die spanne se vorige 4 ontmoetings het Mexiko 2 keer gewen, Suid-Afrika 1 keer met 1 gelyk op uitslag. Die afskop is vanaand om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd met Ian Morris, wat regstreeks en volledige kommentaar sal lewer op RSG. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Ja, Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers.
12: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelaag toiletrolle 9 per pak koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geldig tot 14 Junie slegs by Checkers.
13: So lyk die vermaakwêreld vanoggend. Die naam Jeffrey Epstein is weer eens in die kollig. 'N Duitse model wat al byna 11 jaar lank vermis is, word in die Epstein-lêers genoem. Die Duitse nuusweekblad Der Spiegel het gister berig dat dit haar familie se vrese oor haar lot vererger. Die vrou slegs as Michelle geïdentifiseer, het haar gesinshuis in September 2015 verlaat toe sy 22 jaar oud was en het nooit weer van haar laat hoor nie. Sy was glo lank in kontak met Daniel Said, 'n modelwerker wat bande met Epstein gehad het. Said word in Frankryk ondersoek en daarvan beskuldig dat hy Epstein gehelp het om vroue te misbruik. Hy ontken dit. Epstein is in 2019 in aanhouding in Manhattan, New York dood. Der Spiegel berig, Said se naam verskyn aanhoudend in die Epstein-lêers in e-pos waarin hy aan Epstein foto's van vroue en al afmetings gestuur het en waarin hy al skoonheid prys. Said het glo foto's van Michelle aan Epstein gestuur en geskryf hy sal gaande oor haar wees. Daar is egter geen bewyse dat sy Epstein ontmoet het nie. In die werk 24 berig gaan ter plaatjie se vertolking van Gloria in die reeks Skemergrond tref 'n diep snaar by kykers, veral wanneer die jong blommerverkoper met trauma, liefde en geld worstel. En 12 nuwe beelde pryk in Hermanus. Jaarliks word met afwagting uitgesien na die koms van 12 nuwe beelde wat by Geringsepunt in Hermanus opgerig word. Dit word gewoonlik tydens die Fyn Aardskunste Fees geopen en is tot die volgende jaar se fees te sien by die gewilde besoekpunt waar mens omring is van die oseaan met die klein rivierberge in die verte. Ek is Blaine Jones met Annie Kollag.
14: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Lukas Marie en sy universele tema, hy sou kon doen met 'n miljoen op RSG, is dit nou 20 voor 8.
1: Dis ons geheim.
2: Dis donderdag. Ek het nog gesê, gaan dit nie elke donderdag noodwendig doen nie, maar dit het nou toevallig so uitgewerk dat die liedjie wat ek vandag vir jou gaan speel baie bekend is, so as hy baie bekend is. Dan kan ons die note vat en ons kan vir jou agteruit speel. Want jy ken hom so goed, jy sal dalk aan eien selfs al speel as dit in trirad. Dis wat ons weer vandag gaan doen. Ek gaan vir jou die note speel in trirad. Ek gaan net dit vir jou speel en dan kyk ons of jy hom kan eien. As dit nodig is dat ek later vir jou het 'n leidraad en bysit, dan sal ek dit doen. Maar ons kyk eers hoe goed is jou oor wanneer ons vir jou die volgende speel. Sy. Dis baie moeilik vir ons as ons nou die klank sny, want jy luister nou 'n paar keer daarna en dan as jy nou doodseker mense gaan so vinnig kan eien, want jy oor is dan nou so klein bietjie al wat dit 'n paar keer gehoor het. So ek weet nie hoe dit klink as 'n mens hom vars hoor nie. Kan jy dit eien? Ek weet nie van watter liedjie ons praat. Ons speel gou weer. Ek dink dis bekend genoeg. Ek dink jy sal kan eien. Kom ons kyk hoe jy vaar. Afhangend van jou keuses sal ek vir jou dalk 'n leidraad bysit later of nie. Ek dink ek gaan dit nie nodig hê nie. 4588910R50, dis vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961. En nou die verkeer saam met Momentum. Terwyl jy jou roete beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
3: Er is geen verkeer. Op die Gautengse paaie in Pretoria op die N1 Suid staan 'n taxi net voor Lynnwood weg en veroorsaak druk verkeer. In Johannesburg daar is druk verkeer op Beyersnodde weg net na die Cresta winkelsentrum. Verkeersligte is tans buite werking. In die Weeskaap, daar's druk verkeer op die N1 Kubergwisselaar na 'n botsing plaasgevind het. En dan op die N2 inwaarts Chicks Gerwelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas, verwag vertragings van 20 minute. En ek is bly vir RSG verkeer.
0: Het ons vir jou 'n spesiale tyd wat voorlê. Ons gaan oor NP van Wyk Lou gesels in die volgende ruk en Daniel Higu praat volgende met ons. Hy gaan selfs vir ons 'n gedig voorlees.
2: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
4: Hulle sê wysheid kom uit grysheid. Goeie punt, tensy dit dan heeltemal te laat is. Gesegdes is baie generies en al wysheid werk nie vir almal nie. Hoekom dan tevrede wees met Jan Alleman se finansiële plan? Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs neem die tyd om jou unieke situasie regtig te verstaan, so jy kan gerus wees dat jy die regte besluit geneem het. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
5: Sondag 14 Junie in Binnekamer gesels ons met Dr. Yuri Vermeulen van Veba Radio oor hulle 80ste verjaarsdag. Domenico Swart, die eerste pelgrim wat 800 km van die Suid-Afrikaanse pelgrimstog van hoop gestap het, deel sy ervarings en die aktrise Marian Hallam deel haar geloofspad. Skakel in vir Binnekamer saam met my, Liselde Bruin, elke sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
6: Rand en Sent.
7: Die Jacob Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
8: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet in gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die local standby soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
6: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 16 minute voor 8. Daar's geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie, wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het. Dis die woorde van een van Afrikaanse grootste digters en denkers, Nicolaas Petrus van Wyk Lou of MP van Wyk Lou. Hy sou vandag 120 jaar oud gewees het.
0: So van Wyk Louw was ook 'n essayist, 'n dramaturg en 'n filosoof en om met ons oor hom in sy oorlewe en oor sy werk en oor sy relevantie eintlik nog vandag te gesels, sluit die digter en natuurlik die RSG veteraan Dr. Daniel Hugo vanoggend by ons aan. Daniel, goeiemôre en baie welkom weer.
10: Ja, baie dankie. Dit is lekker om weer by julle aan te sluit en te praat oor van Wyk Louw.
0: Altyd lekker om met jou te praat. Ja, Daniel, kom ek vra vir jou dan, waar het jy die eerste keer met van Wyk Louw te doen gekry?
10: Dit was sekerlik op skool. Van sy gedigte was natuurlik voorgeskrywe. Ek dink dis dalk die gedig Grense of een van die ander gedigte, Die Strand Deed Wolf. Maar ja, alreeds op skool so staan het 8se kant. Het is nou deesdae graad 10.
2: Hmm. Ja, is reg, ja. Kom ons praat 'n bietjie oor MP van Wyk Louw se grootwordjare en sy ouers, die omgewing baie groot geword het. Sal jy vir ons 'n bietjie van hom vertel en dan ook die invloed wat die omgewing en hoe hy groot geword het op sy werk gehad het?
10: Ja, hy het natuurlik groot geword vir die eerste 14 jaar van sy lewe op Sutherland saam met sy broers waarvan nog een digter geword het, namelijk W.E.G. Louw. En in 1920 het hulle verhuis, sy pa was sy prokureur na Kaapstad en daar het hy en sy broer na die Engelse school gegaan, die South African College School, SACS, soos het bekend staan. So, op Sutherland het hulle in Afrikaans groot geword, in die Kaap Engels. En juist daar die verskil, of daar die verskuiwing, het hulle baie sterk gevoel gegee vir Afrikaans en die is die reed of die feit dat Afrikaans bedreig word eindelijk deur die groot wêreldtaal Engels. Dit het ook weer groot rol in hulle lewens gespeel en dit ook van hulle Afrikaner nationaliste gemaakt.
0: Daniel, vyf keer het hy die Hertzogprys gewen. Wat maak hierdie werk van hom in val sy poesie so besonder, sou jy sê?
10: Ja, hy is een van die groot Afrikaanse digters, sommige sê die grootste. Daar kan natuurlijk oor gedebatteer word en dit is precies wat Van Wyk Louw sy wil gehad het, want een van die begrippe wat hy gemunt het, hy het so hele reeks begrippe gemunt in sy opstelle, in sy essays, was die oop gesprek. En hy het gesê dat mense moet op intellektuele vlak oor enige iets kan praat, daar is geen onderwerp of standpunt taboe nie. Dit is eintlik die wese van, sal hy sê, die intellektuele lewe. En Van Wyk Louw self was natuurlijk ook een openbare intellektueel. Hy kon op 'n baie helder en toeganklike manier die moeilikste, die ingewikkeldste filosofiese en literêre teoretiese begrippe verduidelik. En hy het dit gedoen daar in die 50er jare van die vorige eeuw in die huisgenoot en op die radio. So hy het 'n geweldige groot gehoor bereik.
2: Ja, so 'n denker en 'n filosoof en hy het groot geword in die naderheid van die Anglo-Boereoorlog en dan was daar die Eerste en die Tweede Wêreldoorloë. Hoe het hierdie oorloë sy denke beïnvloed en dan ook sy skryfwerk?
10: Vir die Eerste Wêreldoorlog was hy nou nog te jong, dink dat dit invloed op hom sou gehad het, maar die Tweede Wêreldoorlog baie beslis. Voor die oorlog was hy sterk nationalisties en selfs Duits gesind. Kom ons sê dan nou maar nazi gesind gewees. Yeah. Maar wat tydens die oorlog gebeur het en sy vriendskap met die Nederlandse digter Jan Grysel wat na Kaapstad gekom het in daardie tyd, het hy ingesien die vergrype en die onmoontlikheid van daardie soort nationalisme wat alles uitsluit en selfs wil vernietig wat nie soos jy is nie. En daarom het hy 'n begrip ontwikkel, liberale nationalisme. Dit is 'n nationalisme wat die eie koester en bevorder, maar nie geïsoleerd nie. Dis nationalisme wat wil insluit en nie wil uitsluit nie. Dit is een van die begrippe wat hy gemunt het en bevorder het. En daarmee saam gaan begrip loyale verzet en ook voortbestaan en gerechtigheid. Dat jy binnen jou liefde vir jou volk en vir jou eie ook kritisch sal wees, jou loyaal sal verzet en dat jy sal verseker dat jy nie voortbestaan ten koste van ander nie. Jy moet voortbestaan in geregtigheid. Dit was natuurlijk alles baie belangrike begrippe, vooral in die apartheidsjare.
0: Dit is fascinerend hierdie story. So hy was nie ewig gewild natuurlijk onder amal nie, want daar was literêre uitvalle gewees, soos hulle my het, onder mekaar met collega's in die letterkunde, maar ook selfs met Hendrik Verwoerd homself oor die pluimsaad waai ver. Vertel vir ons daarvan.
10: Ja, dit was met die Republiekfeest, wat was het, 1966, denk ek, gewees. Toe het van Wyk Louw opdrag gekry om 'n drama te skryf. Hy het toe die drama geskryf, Die Pluim Staat by Ver. Dit handel oor die Anglo-Boereoorlog met een van die hoofkarakters, president M.P. Steyn van die Vrystaat, vir wie van Wyk Louw groot bewondering gehad het. En die stuk open met die woorde, wat is 'n volk? En dan is het hele stuk wat eintlik 'n soort besinning op, wat is 'n volk en hoe, wat definieer 'n volk? Van Wyk Louw se antwoord was al vroeger gegee, toe hy gesê het, volk, sy identiteit word in die eerste plek bepaal deur sy taal. Maar hoe dit ook al sê, van Wyk verwoord het toe gesê, ons het nie skrywers nodig wat vra, wat is 'n volk nie, ons het skrywers nodig wat sê, so is die volk.
2: Nou, van Wyk Louw se werk, die verre, ons nou vanmôre hier so sit en praat, 120 jaar oud, dis hoe oud hy sou gewees het, maar ons praat ons steeds oor sy werk, asof hy nog hier is, saam met ons. Hoekom is sy werk nog steeds so relevant vandag, dat ons nog daaroor wil praat?
10: Wel, om die doodgewoon om die kwaliteit daarvan, dan nie net van sy gedigte nie, maar ook van sy dramas. Hy het ook heel wat hoorbeelde, natuurlijk vir die radio geskrywe, en dan natuurlijk die kwaliteit van sy denke wat neerslag gevind het in sy opstelle en in sy artikels. Van sy gedigte het natuurlijk absoluut klassiek geword, soos Vroeg Herfst en Die Buiteltjie en Karoodorp Someraand. En as julle my sal vergun, wil ek graag een van sy kort gedigte lees, net om vir die luisteraars idee te gee van wat Van Wyk Louw min woorde kon bereik.
0: Ja, asseblief, ja, want as ons kan nie vir jou hier hê sonder om dit te doen, so kom ons hoor asseblief.
10: Ja, dit is 'n kort gedig uit die bundel Tristia, dat die meeste gedigte in Tristia het ontstaan terwyl hy in die 50er jare klas gegee het aan die Universiteit van Amsterdam, die gemeentelike universiteit, hy was vir 'n lang tyd daar. En hierdie gedig is dan ook gesitueer in Amsterdam, het op daardie stadium huweliksprobleme gehad. Ek lees die gedig. Jy het weggegaan en jy bewoon 'n silwer herberg in die sneeu. Jou vensters kyk nog elke nag met 3 blink oë na die plein. Die plein is boom en wind en boom en wind en wind. En wintermiddag voer daar iemand die meeuwe krummels teen die wind.
2: Dat is mooi. Dankie Daniel. Dit was dan die digter, Dr. Daniel Jego, wat vir ons een van MP van Wyk Louw sy werke voorgelees het. Dankie vir die gesels ook Daniel, dit was so interessant en onthou om ingeskakeld te bly, die hele halfuur tussen 8:30 en 8:30 word aan MP van Wyk Louw gewy. Hy sou vandag 120 jaar oud gewees het en ons gaan onder meer luister na waar hy self van sy werk voorlees.
11: Skop daai skoene uit en skud het.
12: Hoi Reggie.
13: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
11: Nou en dan, skud en pluk ons.
14: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
11: Of Jaco?
15: En as ek in bos, as die boere bos.
11: Skud het. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
16: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
9: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Daar is nou 7 minute voor het ons by agterkom. Dawie Rood van die Efficient Groep is volgende by ons om te gesels oor die bevolkingsgroei. Môre Dawie.
17: Goeiemôre, hoe kan jou? Ja, dit is my baie interessant om te sien hoe die verskillende lande se bevolkingsgroei verander soos wat hulle inkomste verander of soos hulle ekonomie groei. Nou tipies wat gebeur het in die verlede is dat so 'n land word eers geleidelik ryker en ryker en as dan 'n sekere vlak van rykdom bereik, dan begin die bevolkingsgroei negatief te draai. Met ander woorde, vrouens begin minder as 2 kinders, ons sê nou maar 2.2 kinders gemiddeld te kry, dan word die bevolking al kleiner en kleiner. Maar wat nou interessant is, die afgelope tyd, jy sien ons al meer en meer lande wat middelinkomste lande is en hulle bevolking begin ook in te krimp, waar vrouens minder as 2 kinders kry, tipies. Maar en wat ons ook nou onlangs begin sien, en dis eintlik vreemd en iets heeltemal niets, is dat selfs arm lande se bevolking ook negatief beginne groei in baie gevalle. En hier is 'n goeie voorbeeld daarvan en dis Indië. En jy se fertiliteitskoers, gemiddelde fertiliteitskoers nou, is onder 2, wat beteken, dat oor 'n klompie jare, kan die Indiese bevolking al kleiner en kleiner begin word. Onthou nou, as die fertiliteitskoers onder 2 daal per vrou, dan gaan die bevolking nie dadelijk negatief begin groei nie, dit vat so tydjie, want die lewensverwagting neem ook toe, maar uiteindelik gaan die bevolkingsgroei in Indië ook skerp negatief begin raak, en dan gaan die bevolking al kleiner en kleiner word in Indië, soos in 'n hele klompie lande, en insluit in 'n armer lande. Maar wat is die rede hiervoor? Daar is 'n paar interessante redes daarvoor. Een daarvan het natuurlik te doen met inkomste. Soos wat lande ryker word, begin vrouens al minder en minder kinders te kry. 'N baie belangrike rede het te doen met vrouens se opleiding. Hoe langer vrouens skool gaan en hoe langer hulle verder gaan studeer, hoe minder kinders kry hulle byvoorbeeld. Maar dan is 'n klompie ander interessante redes oor. En een van hulle is soort van 'n grappie, dat as mense baie kinders het, dan sê mens baie keer is omdat hulle seker nie 'n televisie by die huis het nie, maar dit het inderdaad ook 'n rol op bevolkingsgroei, en dit is hoeveel of mense toegang het tot televisie, en die rede hoekom hulle, as hulle toegang het tot televisie, is van dan kyk jy steepies en siepies, steepies, wys vir jou dat mense lewe in, typies in klein gesinne met min kinders, en dit het natuurlik 'n impak op vrouens se begeerte om meer en meer kinders te hê, maar die heel meeste navorsing wys daarop, dat die toegang tot selfone is ook een van die redes. Hoekom mense al minder en minder kinders kry, want jy sit en kyk op jy selfoon, in steede daarvan om jy huiswerk by die huis te doen, dan kry jy al minder en minder kinders. Maar hoor dit ook al sê, dit is baie duidelik dat die bevolkingsgroei wêreldwyd aan die afneem is, as 'n paar lande waar die bevolkingsgroei nog positief is, en in sommige lande selfs versnel, en daardie lande is hoofsaaklik in Sub-Sahara Afrika, maar in die geval van Suid-Afrika is die bevolkingsgroei nog steeds positief, maar dit is ook besig om te verlangsaam. Baie interessant, en dit gaan 'n geweldige groot impak op die wêreldse ekonomie hê oor die volgende klompie dekades.
0: Die selfoon weerhou ons van baie dinge, baie mense sal daarvan hou. Davie, hoe lyk die markte vanmôre?
17: R16.53 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R22.12 vir 'n pond en R19.09 vir 'n euro. Goudprys $4,099 en die olieprys staan so net op $94, net meer as $94 vir 'n vaatjie Brentolie. En die oosvolgende die Nikkei so net in die groen, Shanghai 0.5% swakker, Hong Kong 'n hele persent swakker en Australië basies onveranderd. Wat beteken, ek weet nie wat die mark vandag gaan doen nie.
0: Ons weet nie, ons kyk maar wat gebeur. Baie dankie Davie Rood, hy is van die Efficient Groep.
9: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Benson Boone, sit there for van verjaar. American Heart is die album's naam. En Mama Song, nou is het nuus tyd.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis 8 uur in Polokwane in die noorde, oggend miskolle andersins gedeeltelik bewolk en aan die tuinroute die suidkus mooi weer maar gedeeltelik bewolk deur die dag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 uur nuus, nog 'n tuinis oor die Eriton dwelm onderskepping vandag voor die Matlanga kommissie. Twee verdagtes in die hof in verband met die moord op 'n Mosambiekse burger en die afrigter van Bafana Bafana, sê die span sal Suid-Afrikaners vanaand trots maak. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die voormalige adjunk hoofdirekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Matlanga kommissie voortsit. Hy sal na verwagting verdere besonderhede verskaf oor sy weergawe van die gebeure rondom die Eriton dwelm onderskepping in die suide van Johannesburg in 2021. Hy het vroeër getuig dat hy 'n wenk van die informant Tumelo Nkoo ontvang het oor 'n vragmotor wat dwelms van Durban na Johannesburg vervoer het. Mashaba het ook gesê Nkoo het hom gewaarsku om versigtig te wees omdat senior wetstoepassers glo betrokke is. Hy het aan die kommissie gesê dat hy die vragmotor voorgekeer het en beide die bestuurder en die beoogde ontvanger van die vrag in hegtenis geneem het nadat dwelms ontdek is. Mashaba het ook beweer dat albei mans vrygelaat is nadat die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, op die toneel aangekom het. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly veerkragtig, ondanks ongunstige vooruitsigte en kwesbaarhede wat voortspruit uit die konflik in die Midde-Ooste. Die sentrale bank sê Suid-Afrika se fiskale en monetêre beleidsbesluite het aan die begin van die jaar tekens van vordering getoon, maar die oorlog het die positiewe resultate omgekeer. Die Reservebank sê 'n voortsetting van konflik sal lei tot verdere stygings in inflasie en rentekoerse. Die bank het verlede maand rentekoerse met 25 basispunte verhoog. Dit was die eerste verhoging in 3 jaar. Die president van die bank, Lesetja Kanyahu, het die media in Pretoria toegespreek oor die bank se finansiële stabiliteit.
4: There isn't much we can do to stop global shocks, but we can nurture resilience so the system survives shocks and keeps on working. The current shocks seem to be reiterating the lesson we have learned over many previous shocks. South Africa's financial system is highly resilient. Our big institutions are well capitalized and liquid. The improved fiscal outlook is helping relieve the bank sovereign nexus, which has worried us for many years. With modest external debt, minimal external imbalances, and record foreign exchange reserves, our external vulnerabilities are also limited.
0: Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kanyahu. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mosselbaaise Landdroshof van die Wes-Kaap in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger. Hy is een van twee Mosambiekers wat verlede maand tydens onrus in KwaNongaba doodgemaak is. Die polisie het ondersoek steeds die tweede moord en het vroeër gesê hulle verwag dat nog inhegtenisnemings binnekort sal volg. Sowat 50 blyplekke is tydens die onrus aan die brand gesteek. Die Kaapstad Marathon sal in 2027 amptelik die 8ste wedloop in die World Marathon Majors reeks word. Die wedloop, wat sal plaasvind op 23 Mei, sluit aan by die wêreldse voorste stadsmarathons, insluitend Tokio, Boston, Chicago, London en Sydney. Na afloop van sy tweede suksesvolle keuring by die 2026 geleentheid, is die Kaapse wedloop nou ook die eerste in Afrika wat amptelik as een van die groot stadsmarathons beskou word. Sokker, die africhter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê Suid-Afrikaners sal trots wees op hulle nationale span by verjaarse FIFA wereldbeker. Suid-Afrika kom vanavond om 9 uur te staan teen een van die gasheerlande, Mexico, in die openingswedstrijd van die toernooi by die Mexico stad stadion. Broos sê hulle doel is om die eerste seniorspan te word wat deurdring na die tweede ronde van die wereldbeker. Broos sê die span het goeie vordering gemaak die afgelope 5 jaar.
5: 5 years ago, Bafana Bafana was nothing. We played for empty stadiums. So now at the end, the stadiums were full and more month after month, the enthusiasm of the people increased. So some people expect that we win the World Cup already. So I think this is a little bit unrealistic. But on the other side, I think even there is 14,000 kilometers between the two countries. But we feel the support and the warmth of the South Africans. And they can be sure that they will see a team they can be proud of.
0: Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos. Wetenskaplikes sê grondverskuivings en oorstromings weens klimaatsverandering in Indonesië het minstens 7% van die oorblywende bevolking van die wêreld se skaarste groot aap spesie uitgewis. Hulle sê enkele weergebeurtenis in November verlede jaar het die kritiek bedreigde Tapanuli orang-outang, waarvan minder as 800 oor is, selfs nader aan uitsterwing gebring. Na raming is 58 van die ape in 4 dae van swaar reën en modderstortings weens die sikloon Senjar op die eiland Sumatra dood. Meer as 1000 mense is ook weens die sikloon dood. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die voormalige adjunkt hoofdirekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voortsit. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdrekke volg om 8:30.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Outsurance weer dat jou versekering tot die uiterste beproef word, wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsman, onafhankelijke lichaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag, dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lever resultate as het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600 6000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelisensieerde versekeraar en FTV, B&V's en inlichting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: 7 minuten oor 8 en in die volgende eer historiese almanak net hierna. Al die Grobbelaar vertel vanmorgen vir ons van MP van Wyk Lou en daarna luister ons na van Wyk Lou self. Sy gedagtes oor communisme, demokrasie en die oop samenleving en jy kan ook luister hoe hy van sy eie poëzie voorlees.
0: Net na 8:30 vanoggend dan gesels ons oor die wêreldbeker sokkertoernooi en oor 'n kinderboek met wenke om skermslim te wees. Voor ons daarby kom begin ons eerste uur se musiek met Avicii op RSG.

0: 2013 se groot treffer van Avicii, True was daar album se naam. Hey Brother op RSG is op pad na 11:08. Albie Grobbelaar is reg in die historiese Almanak ateljee in Bloemfontein vir ons tema van die oggend. Môre Albie.
1: N.P. van Wyk Lou, wat op 15 jarige ouderdom sy eerste gedig gepubliseer het, is vandag 120 jaar gelede op 11 Junie 1906 op Sutherland gebore. Hy sou die Hertsgprys nie minder nie as 5 keer inpalm. Die enigste persoon wat hierdie gesogte eer bewys in 3 genres, naamlik vir digkuns, drama en kritiese prosa kon wen. Dis geen geringe taak om in net 'n paar minute se tyd reg aan hierdie literêre reus te laat geskied nie. Die veiligste vir 'n oningewyde soos die uwe is om met dit te volstaan wat van die kenners oor hom geskryf het. Professor Dr. F.I.J. van Rensburg bring in 'n kort artikel in die FAK se Afrikaanse Kultuuralmanak wat in die vroeë 1980s verskyn het, treffend hulde aan van Wyk Lou. N.P. van Wyk Lou het soos geen ander skrywer voor hom nie die bakens van Afrikaanse menswees versit. Die Afrikaanse taal het gedurende die periode dat hy geskryf het en in 'n belangrike mate danksy hom gegroei van 'n skugtere literatuurtaal tot 'n medium waarin alle fasette van menswees uitsebaar word. Die Afrikaanse literatuur het onder sy hand en invloed onherkenbaar verander. Maar ook die Afrikaanse denke was na van Wyk Lou nie meer dieselfde nie. Hy het die grondslag van die Afrikaanse nasionalisme soos geen ander voor hom nie en ook politici deurdink en gefundeer. Deur sy dwingende argumentvoering en helder styl, byvoorbeeld in loyale verzet, berigte te velde en liberale nasionalisme, kon hy die taak van Afrikanerskap vir 'n nuwe tyd vertolk, sodat sy invloed na sy dood in 1970 nog net so sterk is soos enige ander tyd daarvoor. Maar in die eerste plek rus van Wyk Lou se roem op sy werk as skeppende kunstenaar. Werk wat gekenmerk word deur die omvangrykheid, gevarieerdheid en genuanceerdheid daarvan. Daar was bundels soos Alleenspraak, Die Halwe Kring, Gestaltes en Diere, Nuwe Verse en Tristia. Daar was Raka, die beelding van 'n gemeenskap se ondergang, omdat dit ontrou geword het aan sy tradisies. Germanicus, die grootste dramatiese spel in Afrikaans, die tragedie van 'n Romeinse heerser in die tyd van Christus, wat 'n ideaal van suiwer menslikheid wou nastrewe in 'n wêreld van boosheid en dekadensie. Tot met sy dood op 18 Junie 1970, net 'n paar dae na sy 64ste verjaarsdag, het hy die letterkundige toneel oorheers. Ek sou graag met 'n paar reels uit een van Wyk Lou se gedigte afsluit, maar is bitter moeilik om 'n keuse te maak. Eerder dan, op die 120ste herdenking van sy geboortedag vandag, die woorde voor in loyale verzet. Opstand is net so noodsaaklik in 'n volk as getrouheid. Dit is nie eens gevaarlik dat 'n rebellie misluk nie. Wat gevaarlik is, is dat 'n hele geslag sonder protes sal verbygaan.
2: Baie dankie Albie, en dit is dan ons tema van vanmôre. MP van Wyk Lou het nou so mooi SMS gekry van Cynthia van Parkwood. Sy sê ek was 'n student van NP in die jare 50 op Wits en ek het nou nog sy versamelde gedigte langs my bed. Dit is onvergeetlik. Dankie Cynthia en dankie Albie, en môre is hy terug, dan vertel hy vir ons van die lewensverhaal van een van Hollywood se grootste silverdoekhelde van die 20ste eeu, Gregory Peck, wat die rolprent wêreld in meer as 50 films aan sy voete gehad het.
3: Dis ons geheim.
2: Was hy, jou oor is goed vanmôre, goed ingestel, goed ingetune, soos hulle sê. Hy is getune, jy hoor hom. Ek gaan weer die note vir jou speel, gaan nie vir jou leidraad gee nie, is nie nodig nie. Daar is 'n paar mense wat gesukkel het, daar is 'n paar mense wat sê, ek kan dit nooit uitwerk nie. Luister weer, ons het vir jou genoeg note ook gegee. Hier gaan ons. Daar is iets in wat jy behoort te hoor. Jy behoort dit raak te hoor. Dit behoort so 'n klokkie te lui. Ons speel gou weer, net een keer, net om weer die geheue te verfris. En dan gaan jy vir my jou boodskap moet stuur. Dis interessant, party mense se raaiskote, hulle hoor die klank van daai groep, maar dan nou nie die regte liedjie nie. Maar jy kan daai groep se klank eintlik sommer so duidelik hoor ook, selfs al is die note agterste voor. As jy dink jy weet watter liedjie van daai bekende groep is dit wat ons vanmôre vir jou gaan speel, 4588191R50 of 'n stemnota na 076 536 6961.
4: Dis ons geheim. Alles hier verkeer. Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 inwaarts by Beidenpaalweg is padwerk. In Gauteng op die N3 suid by Van Burenweg is 'n verkeersopeenhoping. En op die N1 suid net voor die R21 snelweg was 'n botsing. Beplan jou rit deeglik. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: En as jy in die verkeer vaszit, kan jy nou uit spesiaal luister. Volgende het ons vir jou NP van Wyk Lou se eie stem uit die SAIK argief.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Op soek na jou volgende motor? Besigtig meer as 15,000 voertuie op webacars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied tot finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webacars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, Webacars het wat jy nodig het en meer.
6: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nbe.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute oor 8. Ons kyk vanoggend terug na die lewe en die werk van MP van Wyk Lou op die herdenking van sy 120ste geboortedag. Hy was een van Suid-Afrika se grootste digters en denkers en sy werk beïnvloed steeds die Afrikaanse samelewing.
0: In 1963 het MP van Wyk Lou sy reeks Oop Gesprek praatjies op die Afrikaanse diens van die SAIK aangebied en hiervan was een oor kommunisme, demokrasie en die oop gemeenskap. Hier is MP van Wyk Lou.
8: Hoewel hierdie tyd waarin ons lewe op baie maniere uitdagings aan ons inhou, ons voor 'n groot keuse van ja of nee stel op baie gebiede, godsdienstig, dit moet ons altyd weet, ekonomies natuurlik, en sonder om 'n lang lys op te stel, wil ek hier byvoeg, elke westerse volk staan vandag voor die groot vraag van sy bevolkingsgroei. Gaan die weste later bloot fisies ondergespoel raak deur die massas van China en Indië, alleen omdat ons nie die las van kinderrykheid op ons wil neem nie. So kan 'n mens uitdagings opnoem. Maar ek wil my hier beperk tot slegs een van die uitdagings. Die keuse tussen 'n totalitêre wêreld, vandag beteken dit vereers nog vir alle kommunistiese wêreld,

0: beteken. Dit is die dinge waarmee die kommunisme die vryer wêreld se kuns en letterkunde bedryf. Dit in plaas van die skrywer se eie ervaring, eie ontdekkingstogte, al gaan dit deur hel en vaalvuur. Dit in plaas van presiese weergawe van hoe jy mense rondom jou sien. Die dinge wat ons westerse literatuur, nie ons westerns nie, so boeiend maak. Wat moet die vryer volke ten hierdie uitdaging doen? U merk, ek sê vryer, nie vrye volke nie. Geen staat, ook die Sovjets nie, kan die exhibitionist, die moroon, die exploiteerder, die pervert en die misdadiger toelaat om sy mening vry oor die volk te laat stroom nie. Een ding wat ons nie mag doen nie, is om die methodes van die communiste na te aap, dat die opgemeenskap om selfskille toegemaak nie. Ons is vandag goed bekend met hierdie patroon, dat die conservatieve regering, soos in Engeland, omself teen die oppositie probeer verdedig, deur op elke vlak aan die oppositie toe te gee. So sou een opgemeenskap kon probeer wen, deur die methodes van die communisme vir eie gebruik aan te wen. Maar dan wen die communisme, of ten minste die totalitaire staat toch, doordat hy, en durf ek sê soos rake, eerst tot in die hart van sy teenstander dring, voordat hy die hek self probeer opkry. Daar is glo al ongeveer gesê, een mens kan nie vir Belial met Belial uitdryf nie. Die opgemeenskap, die ware demokrasie, moet jaloers waak oor sy opbyt. Wanneer hy deur sy teenstander gedwing word om loopgraaf te grawe, moet het altyd wees met die gedagte, die minimum beperking wat hier nodig is. Die opgemeenskap moet die maximum aan opbyt toelaat waar dit vir hom enigszins mondelik is. Hy moet nie sy eie mense laat voel dat hulle in toestand aan verdedig is wat nie veel van die vyandse toestand verskil nie. Dis 'n oerou militêre leuse. Moet nooit jou eie mense laat vra waarvoor veg ons. Veg ons vir iets beters as wat ons oorkant kan kry? Wanneer mense so vra, begin die oorlopery. Vir die letterkunde en die kunste beteken dit veral. Die skrywer en die kunstenaar moet hom nie van sy eie kant af bedreig voel nie. Die jong skrywer veral, ek praat soms van die aspirant skrywer, maar dan bedoel ek nie die mannetjie wat net wil skrywer word nie. Ek bedoel die jong mens wat iets in hom het wat sy volk in hulle taal moet hoor. Die jong skrywer in 'n opgemeenskap moet nie voel dat sy eie gemeenskap, soos dit is, ouderwets, verstard, conventioneel, afgesluit is nie. Ons ken die jeug. So gevoel by hom, so hom vervreem, wegjaag, in die teenstand injaag. Hy moet weet, hy veg vorentoe, vir iets wat hy mooi vind, wat hy wil hê, nie wat sy ouers vir hom wou laat hê nie.
1: En dit was dan 'n oopgesprek praatjie van MP van Wyk Lou uit 1963. En nou gaan van Wyk Lou van sy werk vir ons voorlees. Dit is in 1948 opgeneem.
2: Dan lees ek die slotsonette uit dieselfde bundel, genoem die vier gebede by jaar geskeie in die voorland. Die eerste, vroeg herfst. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin, en witter lucht wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val so stil weg in die hoogpaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere al ten elke lichte more witter staan. O Heer, laat hierdie dag heilig word, laat alles val wat vronk en sieraad was op enkel jeug en ver was van die pijn. Laat ryf word, Heer, laat die wind waai, laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelijk vast en nakend uit my teerder jeug verskyn. Die tweede, Uit hierdie ligte en wye herfsttyd straal 'n nuwe naamlose vreugde in my, dat ek verwilder deur 'n wêreld dwaal waar dinge dadelik sal vervulling kry. Die vleie staan weer soggens vol en wit van waterblomme en skemeringswit soos graan, wat die rykheid van veel somerlug besit, kom oor die geel boorde en stoppe lande aan. Waarom die smart wat nou weer stil wegskryn, en hierdie preveling van nuwe woorde en die gemis, is alle woorde pyn, en alle bid die tas van ons verstoorde hart na nuwe name, vir die lief van die wondere uitbloei wat hy in ons lief. Die derde winter, nou lê die aarde nachte lang in wit, en die donker stil genade van die reen, en skemer huise en takke daliks bleek deur die wit mistigheid en suis en heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom, wat sy paai vind deur warm aarde na elke skoot en laag, en ver en naby alles duister bind en vocht en vrucht, en groot verlange. Tot ons een helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange, en weet het alle rust die lewe dien. Hoe kon ek denk dat somer ryker is as hier die groei se stil geheimenis?
3: En dit was die stem van N.P. van Wyk Louw wat 3 van sy 4 sonette uit 4 gebede by jaargetuie in die Boland voorgelees het. Dis die eerste keer in 1948 uitgesaai.
1: Baie dankie aan Karen de Tooy en Marianne Valentine van die SAIK se klankargief. Hulle het die klank vir ons opgespoor en hulle het dit vir ons mooi skoon gemaak. Gelaai gerus die pot gooi af om weer na te luister. Jy kan dit aflaai van ons app af, die RSG app. As jy nog nie die app het nie, jy kan dit gratis van enige toepassingswinkel aflaai. Of jy kan ons webwerf toe gaan rsg.co.za of op Spotify, daar kan jy dit ook kry, op en wakker RSG. Dis waar jy moet gaan soek op Spotify. In die half 9 hoofdtrekke, Raiz Mzansi sê meer moet gedoen word om onwettige vuurwapens uit die samelewing te verwyder. Die partijse burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukona Mguni, het gereageer op dinsdag nagse massa skietvoorval in Cleveland in Johannesburg. Twee verdagtes verskyn vandag aan die Mosselbaai Landdroshof in die Weskaap in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger en die africhter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê Suid-Afrikaners sal trots wees op hulle nationale span by vanjaar se FIFA Wêreldbeker. Dit is die hoofdtrekke, ons het weer nuus om 9.
3: Ons gaan binnekort gesels met Pieter van der Berg oor die eindste FIFA Wêreldbeker en later ook met ST Kakraft oor 'n kinderboek vir skermslim kinders. Die Noord-Kaapse weer vandag eers gedeeltelik bewolk langs die kus en die aanliggende binneland, andersins mooi weer en koel en die kuswind gaan lig tot matig suidwes waai. In die Oos-Kaap mooi weer en koel, dit word warm op plekke langs die kus en die kuswind gaan lig noordwes waai, het word later lig tot matig suidwes teen die middag. Die sport is nou volgende, môre Johan.
4: Goeiemôre, ek begin die verslag met rugby. Die Bulls reis maandag eers na Dublin vir die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd met 'n volsterkte span en geen beserings of skorsings nie. Die Pretoria span het die afgelope maandag vir eers teruggekeer na Suid-Afrika en het uitstekende momentum met 8 agtereenvolgende oorwinnings en 11 uit hulle laaste 12 wedstryde gewen. Dit is die Bulls se 4de VRK eindstryd in 5 seisoene met die afskop wat volgende Vrydag aand 19 Junie om 8:30 Suid-Afrikaanse tyd is. Intussen het die Stormers slot Ruben van Heerden hom gisteraand in Johannesburg by die Bokke aangesluit. Hy vervang Salman Murad wat van die groep moes onttrek weens besering. In hokkie, Kaapstad gaan vir die volgende 9 dae wêreldhokkie se middelpunt wees wanneer Suid-Afrika tot 20 Junie die Mans Nasiesbeker aanbied. 9 topnasies waaronder Nieu-Seeland, Frankryk, Ierland en die gasheerland sal meeding vir promosie na die Pro-liga. Vir Suid-Afrika is 'n groot geleentheid om weer teen wêreldklas teenstanders op eie bodem te speel. Die Nasiesbeker keer ook terug na Suid-Afrika nadat die nasionale span in 2022 geskiedenis gemaak het deur die eerste weergawe in Potchefstroom te wen. Suid-Afrika se mans hokkiespan kom vanaand om 7 uur teen Frankryk te staan in hul eerste groepwedstryd in Hartlepool. Golf. Die Mopani Zambia openslaan vandag af by die Nakana Golf Club met Suid-Afrika se Samuel Simpson as die verdedigende kampioen. Heelwat Suid-Afrikaners sal vandag in aksie wees, onder andere Jacques Blau en Hayden Porteous. Dis 'n geskiedkundige toernooi wat in die verlede al deur Ian Woosnam en Sam Torrens gewen is. In sokker, in die plaaslike Premier Liga se promosie-relegasie toernooi het Cape Town City en Magezi gistermiddag gelyk opgespeel, een doel elk. Magezi Sokkerklub kom die naweek teen Milford Sokkerklub te staan wat die beslissende wedstryd sal wees met die wenner wat sal kwalifiseer vir aanstaande seisoen se plaaslike Premier Sokkerliga. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos sê dissipline en uitvoering van die wedstrydplan sal deurslaggewend wees wanneer Suid-Afrika vanaand teen Mexiko in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker in Mexiko-stad te staan kom. Suid-Afrika is in groep A en kom ook teen Suid-Korea en Tsjechië te staan op 18 en 24 Junie onderskeidelik. Die afskop is vanaand om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd met Ian Morris wat regstreekse en volledige kommentaar sal lewer op RSG. Johan Pretorius vir RSG Sport.
5: In die kolleg, daar is sekere televisiepaartjies wat eenvoudig nooit uit mense se harte verdwyn nie. Ross en Rachel, Carrie en Mr. Big, en natuurlik Joey en Paisie van Dawson's Creek. Nou, byna 3 dekades nadat die gewilde tienerdrama die eerste keer op televisie verskyn het, gee die akteurs agter die geliefde karakters weer aan aanhangers iets om oor opgewonde te raak. Katie Holmes en Joshua Jackson, oftewel Joey en Paisie, is onlangs hand aan hand op die rooi tapijt by die Tribeca rolprentfees in New York gesien, waar hulle al nuwe rolprent Happy Hours bekendgestel het. Die foto's het binne ure sosiale media laat vlamvat en duisende aanhangers laat verlang na die dae van liefdesdriehoeke en die ewige vraag, Dawson of Paisie?
6: I was really excited to tell a story about human relationships and especially coming out of the pandemic. It seems like we're still very disconnected. Something that I really wanted to explore and hopefully people can relate to.
7: The time that we spent together when we were young is very precious to both of us. Then she creates this beautiful space for the two of us to be able to come back and work together and tell a beautiful story.
5: En die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigingen brei sy kultuurvoetspoor in die Weskaap verder uit met die eerste FAK Kultuurnaweek wat op 19 en 20 Junie op Montpellier Wynlandgoed buite Tulbagh aangebied word. Een van die hoogtepunte is die bekroonde produksie Reunie met Frank Opperman.
8: Wel, dit is 'n 40 jaar matriek reunie wat oor COVID 'n 44 jaar reunie geword het en dit is ook die eerste keer wat die skoolgroep by mekaar kom sedert 1980. Ek speel die skoolgroep. Regisseur De Klerk Olofse en die skrywer Dana Snyman.
5: Ek is Blaine Jones met Annie Kollig.

0: Dis 'n landry met sy wat sing hy so somer soet op RSG. Is dit nou 19 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Ja, en ons het 10 minute dan speel ons ook vir die geheime liekie. Ek sien uit daarna, is 'n lekker liekie om te luister op 'n donderdag. Bevanna speel vanaand teen Mexico. So dit mag dalk so 'n bietjie sin maak ook. Ons gaan net duim vashou vir hulle, so 'n bietjie bid dalk ook, nê. Ons gaan vir jou die note speel, ons speel dit in Trirad vanmôre, ons speel dit agterste voor. Dis al wat ons vir jou speel, geen leidrade nie, want dit is 'n maklike ene, meeste het hom al gekry. Ons gaan hom weer speel, party het bygekom nou, dalk gaan jy ook hom nou hoor as ons vir jou hierdie note weer speel. Dis hy. Goed, net so vir goeie geluk so laaste ene keer, loop toppie, gaan. As jy dink jy weet, 4588-1150, SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In die Weskaap, verkeer beweeg stadig op die N2 uitwaarts by Mieuweg na 'n botsing plaasgevind het. En by Khayelitsha op die selfde route is 'n verkeersopeenhoping. En in Gauteng in Johannesburg vanoggend op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas en in Pretoria op die N1 Noord was 'n botsing net voor Rigel Laan. Veilig ry vanoggend.
0: Ons gesels net hierna met RSG Sport se Pieter van den Berg.
4: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 2 kg Spar bruinsuiker vir R39,99. Spar R10. Of 2 liter Spar ekstra ratlewe melk vol room of laafet vir R31,99. Spar R5. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.

0: Hoe jy baie cars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 7 minute voor 9, die wereld beker sokker toernooi, ja, dit skop vanavond af met die wedstrijd tussen Suid-Afrika en een van die gasheerlande, Mexico.
3: RSG gaan van die sokkerwedstrijde uitsaai en het gaan soos vanavond van tyd tot tyd die normale programskedule natuurlik van RSG beïnvloed. Ons het ook iemand in Mexico mee te gesels, maar om alles te vertel oor die wereldbeker sluit RSG se sportkoördineerder Pieter van den Berg vanoggend by ons aan. Pieter, goeiemorgen, baie welkom.
4: Moritz en Gustav Renske, heerlik om julle te gesels oor die sokker. Gaan jy goed 2010? Ja, is soos in gister gewees.
3: Nee, ja, ons praat nou daaroor, ja. En vanavond speel Bafana in die openingswedstrijd, so die gees gaan groot wees.
4: Ja, jy weet, ons het die toernooi aangebied in 2010, en vanavond met die openingsceremonie, so gaan weer pens en poekies in Suid-Afrika op die voorgrond, want ons is in die openingswedstrijd, en ja, ons speel teen Mexico, is een van drie gasheerlande, dit is die eerste keer ooit waar het in drie lande aangebied word, die VSA, Mexico en Canada die keer. Nou, Mexico stad, dis waar die focus is, en daar die afskoptyd is 9 uur vanavond, ons het in die nuus gehoor, ons het in die sportnuus gehoor, en nou ja, 87.000 toeskouers wat die stadion gaan volpak, en ja, kan jy geloof, Gustav Renske, 1 miljard TV-kijkers in Suid-Afrika, soos ek sê, is op die voorgrond. En dan het die toernooi duur tot 19 juli, so dis net so langer as 5 weke, en nou ja, soos ons sê, die eerste keer dat drie lande dit saam aanbied.
2: Ja, en ons het dan hierdie keer vir Tjabalala waar hy doel kan skop nie, hoe lyk ons kanse hierdie keer vir vanaandse wedstrijd en dan sommer ook vir die rest van die wereldbeker toernooi?
4: Jong, hoe sê hulle, daar is ons nou maar al hierdie kenners en die mense wat in hulle kristalballe kyk en skilpaaie en bokke en beeste en selfs varkies vir al wat gaan gebeur, maar dit is baie moeilik. Oor vanaandse wedstrijd net eerstens, Renske, ek dink dat Suid-Afrika het in die laaste klompie wedstrijde gesukkel om doele aan te teken. Alhoewel die rest van ons spel baie goed was, die doele, die afronding, dis net nie daar nie. En dan wat natuurlik goeie nuus is van Suid-Afrika, ons het gekwalificeer, jy weet, ons het nog net in 3 toernooi, in 1998, 2010 toe het ons gespeel, maar jy weet, nou het ons gekwalificeer hierdie keer, ons is 16 jaar laas by die wereldbeker, ja. En om te kwalificeer, bo in Afrika te eindig, sê baie, kom ons hoop, ek sien Hugo Broos het gister by die mediakonferentie gesê, hy is vol selfvertroue en dat die span net moet bly by dit wat hulle beplan het en gesê het en dat die dinge daar van ons goed kan verloop.
3: Nou Pieter, moet ons hoor wat hier op RSG gaan gebeur, hoe gaan ons uitsendings lyk in die kommentaarspanne tydens die toernooi?
4: Ja, ek moet gou vir jou net een ding bynoem, jy weet, hierdie is die grootste toernooi ooit, daar is 48 spanne, in die verlede was daar net 32, daar is 12 ja. Groepe van 4 spanne, en dan wat die spanne aan betref, natuurlijk gaan die 2 spanne in elke groep deel van die 12, en die 8 bestes, 104 wedstrijde, Gustav, dit is massaal, ek wil die ongelooflike dekking wat verleen word, wereldwijd is ongelooflik, nou RSG gaan al Bafana se wedstrijde regstreeks uitsaai, en dan ook die half-eindstrijd en die eindstrijd, en ons uitsaaispan is Ian Morris, Udo Karelse, Johan Rademan en Lorenzo Jagens, maar dan gaan ons ook oor die klompie ander wedstrijde, soos die kwart-eindwedstrijde, versla doen Jana Swart en Lorenzo Jagens, hulle gaan die verslaggevers wees, nou Jana is tans in Mexico, sy gaan die eerste klompie wedstrijde bywoon, tot die 27ste, dan kom sy terug, en dan gaan sy hier vanaf ook die klompie versla vir ons hanteer, maar natuurlijk, tydens alle nuusbulletin, sportnuus en sovoorts, sal RSG tydens program maar ook die tellings van ander wedstrijde deurgee. En ek wil dit, soos ek sê, die omvang daarvan is net massaal.
2: Olé, baie dankie Pieter. Dit was dan RSG se sportkoördineerder Pieter van den Berg wat oor vanjaar se wêreldbeker sokkertoernooi op RSG gesels het. Onthou, die uitsendings van die wedstryde sal so nou en dan die normale programskedule van RSG beïnvloed. Jy kan gaan kyk na die skedule op ons webwerf rsg.co.za of op die RSG app. Laai hom gratis af sommer nou.
5: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
6: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
5: Nie net op sosiale media nie,
6: maar ook by die stembus.
5: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
6: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
5: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
7: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: 12 minute voordat ons by 9 uur kom, net so min as 'n kind gekeer kan word om foute te maak, net so min kan 'n kind deesdae van tegnologie en die internet weggehou word natuurlik. 'N Mens moet eerder 'n kind help om die voordele hiervan te optimaliseer en die gevare te navigeer, is die boodskap vanoggend. Bemagtig dus jou kind met die inligting.
2: En dit is presies wat Skermslim, 'n gids vir veilig speel in die digitale ruimte is. Die boek deur ST Cockcroft het pas verskyn en is 'n gids vir amper tieners. Estie kuier vanmôre saam met ons om te praat oor die boek. Môre Estie, welkom by Op en Wakker.
7: Môre, baie dankie Renske, dis lekker om hier by julle te wees.
2: Estie, so net om die gesprek aan die gang te kry, jy het nou self kinders. Is dit hoekom jy die boek geskryf het? Waar kom die boek vandaan?
7: Ja, jy sal eintlik sien voor in die boek, sê dit is die boek toegewaan my twee dogtertjies, wat al twee amper tieners is. Mm-hmm. En ek het die boek geskryf omdat kind wees kosbaar is. Jy weet, daar is geen ander spesie op aarde wat so lank soos ons, die mens, 'n kind bly nie. En ek dink dat die kinderjare word bietjie bedrieg deur skerms. Dit trek ons kinders weg van buite speel en modderkoekies bak en jy weet, 12-jariges word deesdae aangemoedig om video's te maak van hoe hulle twerk en so aan, in plaas van om 'n bordspeletjie te speel. Wil ek hê dat kinders met 'n gesonde verhouding hê met tegnologie. Ek dink ons kinders moet toegang hê. Dit is tog die vierde industriële revolusie. Maar kinders moet ook weet hoe om dit veilig te geniet en die donker dele te vermy. En dit is hoekom ek Skermslim geskryf het.
3: En ons praat daarvan want die boek begin met hierdie belangrike hoofstuk oor die digitale voetspoor. Baie volwassenes dink nie eers oor daai digitale voetspoor nie. Vertel vir ons daarvan vinnig.
7: Ja, jy weet, hierdie digitale voetspoor het al baie mense geknielter. Ek dink, dit is so belangrik. Dit is iets wat ek veral met tieners oor praat in my werkswinkels. En wanneer ek met hulle daaroor praat, sê ek vir hulle, kyk, jy moet weet dat alles wat jy op die internet sit, het 'n impak op jou toekomsdrome, want dit word alles iewers gestoor op die internet, en jou naam kan enige tyd gesoek word, en so wanneer jy aan te doen vir 'n beurs of 'n universiteit, of wanneer jy deel van 'n Protea cricketspeler wil word, word jou naam gesoek, en daai digitale voetspoor wip op, en ons moet baie bewus wees dat dit kan 'n positiewe impak hê, maar dit kan ook 'n negatiewe impak hê. En so moet ons weet dat wat ons op die internet sit, word amper soos 'n digitale CV. En ons moet altyd dit positief hou en ons moet altyd seker maak dat dit ons in die beste lig eintlik maar verf.
2: Ja, dit is enigiets wat jy sê, skryf, foto's wat jy neem, enigiets eintlik, dit moet 'n mens verstaan, baie goed. En dan sal ook 'n hoofstuk oor kiberboelies, dis net so relevante tema, en dit verduidelik ook vir die kinders hoe om met hulle te maak, sê jy vir ons van die hoofstuk vertel en bietjie uitbrei.
7: Ja, weet jy, dit is eintlik so interessant. Ek werk nou al met kinders deur my werkswinkels met Screensmart, werk ek nou al met kinders vir die laaste 8 jaar. En meeste kinders val in een van twee groepe. Of hulle is die boelie, of hulle word geboelie, of hulle staan by en kyk hoe ander geboelie word. En so hierdie hoofstuk gee jou eintlik raad, maak nie saak watter een van daai groepe jy in inval nie. So as jy moontlik die een is wat geboelie word, sê dit vir jou wat om te doen en watse stappe jy kan neem. Maar dit bemagtig ook die kinders wat om daai kind staan en sien hoe hulle geboelie word en op die groep is, om ook ingrepe te neem. Want kyk, boelie gedrag hang maar af van die gehoor. En 'n boelie wat nie 'n gehoor het nie, het geen krag nie. En so as ons deel is van die gehoor, is ons eintlik deel van die probleem. Maar as ons kan wegtree en eintlik die kind wat geboelie word kan ondersteun, dan kan ons die boelie gedrag stop. En dit is nou eintlik waaroor daai hoofstuk gaan.
3: So hoe moet 'n kind maak as hulle nou eers blootgestel is aan al daai aaklige dinge wat 'n mens op die internet kan vind?
7: Dit is so 'n goeie vraag. Ek het die een hoofstuk van die boek is eintlik die riool van die internet. En ek verduidelik vir kinders dat jy weet alle mense het toegang tot die internet en dit is eintlik deel van die wonder van die internet is dat ons kan globale kennis deel, maar dan tesame met dit kom daar ook mense wat allerlei riool op die internet plaas. En die blootstelling is regtig 'n probleem. En so dit gee kinders stappe om te volg, dat as hulle ooit blootgestel word aan iets wat hulle ongemaklik maak, of so dat hulle dan kan daai stappe neem om hulle self te beskerm. Dit gee ook wenke aan wat jy kan doen om nie aan die eerste plek aan sulke goed blootgestel te word nie? En dan, ek dink, baie van die ouers wat luister, is heel moeilijk sê, jy weet, maar my kind het nie een foon nie, my kind het nie een tablet nie, en hulle word nie aan hierdie goed blootgestel nie. Maar wat doen ek wanneer my kind by een paal gaan speel wat wel toegang het, en wat wel die blootstelling kan, jy weet, die kind kan blootgestel word wanneer hulle by een paal gaan speel. En dit gee selfs wenke vir een kind wanneer hulle die tweedehandse inligting op een paalse skerm dal kan sien.
2: Ja, want dit is altyd die uitdaging is hoe om die kind dan nou die regte keuse te laat maak as hy nie onder jou oë is nie. Net so laaste vraag, Estie, jy bedryf ook 'n maatskappy wat nou hierdie kwessies hanteer. Hoe groot is die probleem? As 'n mens nou kyk na kinders en ouers eintlik wat nie goed genoeg ingelig is oor die internet en sosiale media en alles wat daarmee gepaard gaan nie, hoe groot is die probleem?
7: Kyk, Renske, sonder om negatief te wees, dit is 'n groot probleem, want ek dink wat ons moet besef is dat die groot tegnologie maatskappye is gebaseer op 'n aandag-ekonomie. En so, ons kinders se aandag word eintlik as 'n geldeenheid verkoop. En hulle sal die groot globale tech-maatskappye sal van allerhande manipulerende metodes en oorredende ontwerpstegnieke gebruik maak om jou kind se aandag vir so lank as moontlik te hou. En dit is waarom hierdie toep so verslawend is, want ons het sagte ware ingenieurs wat hulle daar spandeer om dit so te maak, so dat hulle jou kind se aandag kan behou en dan kan kapitaliseer daarop. En so die rede hoekom dit eintlik 'n groot probleem is, is omdat totdat die besigheidsmodel van maatskappye soos TikTok en Snapchat en Facebook verander, is ons kinders eintlik maar 'n produk. En in watter wêreld kan dit eintlik wettig wees om 'n kind se data, 'n kind se aandag, 'n kind se geestesgesondheid as 'n produk te verkoop? Dit is hoekom dit eintlik 'n groot globale probleem is.
3: Ons tyd is op, so ons wil eintlik langer met jou gesels, baie interessant hierdie, maar Estie Cockcroft het die skrywer die boek geskryf Skermslim, 'n gids vir veilig speel in die digitale ruimte. Kry dit en lees dit, het so pas verskyn.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim. So vanmorgen het ons net vir jou note achteruit gespeel. Trirat, het ons 'n paar note van die liedjie gespeel. Het klink so. En daar is 'n paar mense wat geraai het. Jy kon vir Bon Jovi gehoor het daarin. Ja, André, maar is nie Bed of Roses nie. Annelie says, you give me a love a bad name van Bon Jovi, excuse. Nee, Annelie. Desiree van Woester sê, Reef se Place Your Hands, More Than a Feeling van Boston en Reken Doopie. Gloria sê, Esmey, Don Gibson se Woman, Skoene Rodepoort se Raaiskoot, It's My Life van Bon Jovi, sê Rita Ehlers, en dan sê Charmaine, my brein is te koud om in Trira te werk. Maar ek gaan raai, Bon Jovi se Bad Medicine. Charmaine, jy het Bon Jovi recht. Daar is 'n halve punt vir allemaal wat Bon Jovi geraai het. Het is 'n Bon Jovi liekie, maar nie die wat jy gesê het nie. Ons gaan hoor wat sê die stemnotas, die wenners van môre op die SMS lyn is Barbara van Oudtshoorn, tweede plek Nadia van Centurion en dan Tanya van Durbanville in die derde plek. Mooi Barbara, Nadia en Tanya, kom ons hoor wat sê die stemnotas, lekker luister na die liedjie en 'n lekker donderdag vir jou. Geniet vanaand se sokker. Ons sien vir jou weer môre. Dankie aan Pieter Steyn en Dian van der Berg, net hier na Eloise.
8: Dis ons geheim. Môre, dis Betsy van Pretoria. Die geheimeliedjie vir oggend is Living on a Prayer van Bon Jovi.
9: Môre, RSG, dis Joey van Ceres. Ek dink die liedjie is More Than a Feeling van Boston.
10: Die geheimeliedjie is Living on a Prayer van Bon Jovi. Nie aan op die parel.

0: Daar is daar maar min goed wat 'n mens kan terugvat soos musiek. Bon Jovi, so hou op en wakker vanoggend op Living on a Prayer.
1: Gemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Nog reaksie op Dinsdag se massaskietvoorval in Cleveland. Getuienis oor die Ireton dwelmonderskepping by die Madlanga kommissie voortgesit en twee verdagtes in die hof vir die moord op 'n Mosambiekse burger in Mossel Bay. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Raisa Mzansi sê meer moet gedoen word om onwettige vuurwapens uit die samelewing te verwyder. Die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukona Nguni, het gereageer op Dinsdag nag se massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg. 12 mense is doodgeskiet en 10 is gewond. Inwoners beweer dat die geweld moontlik verband hou met konflik tussen strydende groepe onwettige myners. Die polisie het 'n soektog na die aanvallers van stapel gestuur. Nguni sê daar is nie genoeg leierskap in die polisie om 'n intelligensiegedrewe reaksie op massaskietvoorvalle te koördineer nie. Hy sê dit is duidelik dat respek vir die Suid-Afrikaanse polisie skerp afgeneem het en dat misdadigers optree sonder vrees vir inhegtenisneming of vervolging. Die voormalige adjunk hoofdirekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voortsit. Hy sal na verwagting verdere besonderhede verskaf oor sy weergawe van gebeure rondom die Ireton dwelmonderskepping in die suide van Johannesburg in 2021. Hy het vroeër getuig dat hy 'n wenk van die informant Tumelo Nku ontvang het oor 'n vragmotor wat dwelms van Durban na Johannesburg vervoer het. Mashaba het ook gesê Nku het hom gewaarsku om versigtig te wees, omdat senior wetstoepassers glo betrokke is. Hy het aan die kommissie gesê dat hy die vragmotor voorgekeer het en beide die bestuurder en die beoogde ontvanger van die vrag in hegtenis geneem het, nadat dwelms ontdek is. Mashaba het ook beweer dat albei mans vrygelaat is, nadat die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, op die toneel aangekom het. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mossel Bay Landdroshof in die Wes-Kaap in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger. Hy is een van twee Mosambiekers wat verlede maand tydens onrus in KwaNongkaba doodgemaak is. Die polisie ondersoek steeds die tweede moord en het vroeër gesê hulle verwag dat nog inhegtenisnemings binnekort sal volg. Sowat 50 blyplekke is tydens die onrus aan die brand gesteek. Die Kaapstad Marathon sal in 2027 amptelik die 8ste wedloop in die World Marathon Majors reeks word. Die wedloop, wat sal plaasvind op 23 Mei, sluit aan by die wêreld se voorste stadsmarathons, insluitend Tokio, Boston, Chicago, Londen en Sydney. Na afloop van sy tweede suksesvolle keuring by die 2026 geleentheid, is die Kaapse wedloop nou ook die eerste in Afrika wat amptelik as een van die groot stadsmarathons beskou word. En in sokkernuus, die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê Suid-Afrikaners sal trots wees op hulle nasionale span by vanjaar se FIFA Wêreldbeker. Suid-Afrika kom vanaand om 9:00 te staan teen een van die gasheerlande, Mexiko, in die openingswedstryd van die toernooi by die Mexiko Stad Stadion. Broos sê hulle doel is om die eerste seniorspan te word wat deurdring na die tweede ronde van die wêreldbeker. Broos sê die span het goeie vordering gemaak die afgelope 5 jaar.
1: 5 years ago, Bafana Bafana was nothing. We played for empty stadiums. So now at the end, the stadiums were full and more, month after month, the enthusiasm of the people increased. So some people expect that we win the World Cup already. So I think this is a little bit unrealistic. But at the other side, I think even there is 14,000 kilometers between the two countries. But we feel the support and the warmth of the South Africans. And they can be sure that they will see a team they can be proud of.
0: Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos. Wetenskaplikes sê grondverskuiwings en oorstromings weens klimaatsverandering in Indonesië het minstens 7% van die oorblywende bevolking van die wêreld se skaarste groot aapspesie uitgewis. Hulle sê enkele weergebeurtenisse in November verlede jaar het die kritieke bedreigde Tapanuli orang-outang, waarvan minder as 800 oor is, selfs nader aan uitsterwing gebring. Na raming is 58 van die ape, in 4 dae van swaar reën en modderstortings, wens die sikloon Senjar op die eiland Sumatra dood. Meer as 1000 mense is ook wens die sikloon dood. En ten slotte weer die hoofnuus. Raiz Mzansi sê meer moet gedoen word om onwettige vuurwapens uit die samelewing te verwyder. Die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukona Nguni, het gereageer op Dinsdag nag se massaskietvoorval in Cleveland. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jy eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.

speel en droom jy nog? Of voel jy nee, wat dit is kindergoed en dat jy die dinge van 'n kind agtergelaat het? Dit is 'n gedagte wat deurlopend tydens ons kuier saam vandag bespreek sal word. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, ek is Eloise Kibedu en jy hoor binnekort presies wie wanneer saam kuier. Cool in the Gang begin ons musiekgenot vir oggend met Get Down On It. Môre, welkom by intussen.

0: Oeh, mense, ek het nou so lekker lit losgemaak hier. Dankie Cool and the Gang, ons oggend begin lekker met Get Down on It. Pas 11 minute oor 9, jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Is heerlik om jou hier saam met ons te hê vanoggend. Veronique van Heiningen lees vir ons nu, sy is klaar alreeds met die eerste ene, sy is weer terug om 10 uur met die volgende bulletin, en ons sit ook hier met ons regisseur Marie Molefe van Heerden, sy kon vertel jou hoe vanoggend gaan verloop, morgen?
1: Morgen Eloise, binnenkort gesels ons met Nijet Willemse, televisie en media persoon met jare se ervaring achter die skerms, en vandag leer ons haar as mens, achter hierdie groot titel van SABC3 se programbestuurder, beter ken. Dan speel ons Tamaleki met Bernie en Johan, net na die 10 uur nuus, so kom ek help hulle met 'n paar leidrade in gedigvorm. In die skadu van mitologie, waai die vla van ideologie, daar hardloop net een naam deur die fantasie, dis Lionel Messi. En dan om 10:30 kom gesels Marinda van Niekerk, hoofuitvoerende beampte van PEN, oor ons winterhoop projek en onthou ook van Anthea Fredericks met haar program Groeipyne om 11:30, word daar op Wêreld Speeldag gefokus.
0: Ja, en so tussendeur speel ons lekker musiek, althans ek het geen beheer oor, ek gaan net volgens die lysiekie wat hier voor my is, en het lyk vir my of dit vooruitstrevend is, so hou vas aan jou matras, ons gaan lekker saamkuier.
2: In RSG Landbou bespreek ons die vervaardiging van kunsmis en hoe huidige uitdagings in die verband met sukses aangespreek word. Ons gesels oor die waarde van satellietbeelde en praat met 'n kenner oor valutabeheer. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Dis die Heuwels Fantasties wat kragte saamspan met Johan Viljoen en 'n ander groep die Piesangskille en ons het hier geluister na Hoe Nou. Sterskieters hier op 'n donderdag, ek sit weer met Najet Willems, ons gesels so lekker oor haar lewe. Mense, ek weet nie van jou nie, maar ek is nou so begeesterd om, nie te gaan swat, want ek is baie lei, maar ek is nou so begeesterd om sommer net 'n beter mens te wees. Najet, is so lekker om jou weer saam met te hê.
1: Dis baie, baie lekker om hier te wees, baie dankie.
0: Sê vir my, jy gee ook klas by UJ?
1: Kyk, ja, ek doen third year screen studies, so ek leer my studente hoe om 'n movie te maak, van begin tot einde. En as ek sê van begin, van die tyd wat jy nie eens 'n idee het nie. Voor jy nog 'n idee het, hoe kry jy die idee? Van daar af, hoe sit ek die idee in 'n proposal in? Hoe skryf ek dan die skrip vir die idee? Hoe doen ek die budget vir hierdie idee? Hoe doen ek die skedule vir die idee? En finally, hoe sit ek om alles by mekaar, edit ek om en submit ek om in? So dit is basies wat ek die studente leer by UJ. En wat ek dink wat baie kragtig is, is dat ek hulle nie net leer hoe om hierdie ding te doen nie, maar ek leer hulle hoe om dit volgens broadcasting standards te doen. So, as ek jou proposal leer, leer ek jou wat aanvaar ek by die SABC. As ek jou budget leer, doen ek dit op SABC se budget template, sodat jy verstaan, die is hoe die ding gedoen word. As jy volgende jaar begin in die bedryf, ga jy nie geskok is as jy 'n budget sien nie. Jy gaan presies weet hoe om hierdie ding te hanteer.
0: Jy gaan toegerus wees.
1: Yes, jy gaan weet hoe werk 'n skedule, hoe werk 'n budget en hoe gaan hulle saam met die proposal. Dat het nie net op hulle is nie net in isolation. Want wat ek vind baie keer in ons bedryf, ons het die beautiful ideas, maar ons weet nie hoe om die budget en die schedule te doen om het te meld. So dit is wat ek die studente leer en wat ek ook baie emphasize is, ek sê vir hulle, kykie, volgende jaar, as jy nou begin in die bedryf, moenie sit en wag vir 'n job. Moenie sit en wag, okay, ek het nog apply vir 'n production assistant of 'n camera wat. Ek leer julle nou hoe om creators te wees, hoe om julle jobs self te create. Ek het hulle geleer, julle gaan 'n production company stig en dis, julle gaan nou 6 of 7 in julle groep in. Julle gaan my production company naam stuur. En dit is wat ons mee werk. Ons werk nie met individuals. We are working with production companies. So as jy klaar is, volgende jaar, gaan jy jou production company gaan register. En jy gaan 'n creators. Jy gaan nou idees. Terwyl jy wag, ek sê nie moenie werk soek nie. Jy gaan werk soek van ons nodig. En ons weet, is nie maklik om shows te produce en te kry. Dit is 'n baie lang story. Ek ken I know all about it. Ek wil eens daar gaan nie.
0: En dit, jy doen nie nou en dan kom die geld môre nie. Daar's 'n proses.
1: Jare kan dit vat, maar deur die genade van die Here kan 'n bietjie vinniger gaan afhanklik van waar jy is. Maar wat ek wil hê is, ek wil hê hulle moet proactief wees. Soos because you know, as ons was sit idle hands, as jy goed die, en dan raak jy frustreer. Ek sit en wag, ek sit en wag. So in plaas van sit en wag, gaan ons nou opkom met stories. Jy gaan jou proposal create, jy gaan jou script, jou budget, jou schedule en dan gaan julle na produksiehuise toe. Dan sê jy, kykie, dis wat ek het. Kan jy dalk saam met my werk? Laat ons hierdie ding kan vorder vat. En ek sê vir hulle, hoekom ek hulle die ding leer is van, ek sien hoe kragtig is dit. Because this is your power. If you know how to do this in this industry, if you have an all-round from idea, budget, schedule, alles, kan jy gaan na produksiehuise, kan jy gaan na mense en sê, kan jy gaan na NW, daar's so baie plekke wat ons na toe kan gaan en sê, this is what I've got. Can

0: Wauw, nou die jy gaan nie vir my weer laat huil nie. So ja, dis nie 'n maklike dingie van nou moet jy jouself motiveer om vir haar nou voor te berei vir eksamen. Ek dink die grootste challenge nou is hoe berei jy graad 4 voor vir eksamen? Hoe leer jy hulle hoe om te studeer? Vir my is dit net bietjie hektiek. Jy weet, nou sê jy, okay, babatjie kom nou vir 30 minutes. Nou sê jy 'n timer en haar mind is amper 30 minutes is amper verby. 30 minutes is amper verby. So ek dink dit is wat vir my bietjie moeilik is. Van nou moet jy soos môre skryf vir ons wiskunde, nie? En ons moet praktis. Ja, maar mama, hoekom so baie keer? Hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons dit doen? So,
1: hoe daai hoekom?
0: Hoekom? En nou terwyl ek nog my twee jobs het, plus my PhD, plus graad 4, plus ander verantwoordelikhede, plus grade R, moet ek vir jou verduidelik hoekom. Terwyl ek nou tyd gevat het, na werk om te sê, okay, so vanaf 6:30 begin ons. En ek sê tot 8:00. Dan weet ek, ons het daarom ietsiekie. Maar nou moet ek nou eers hoekom. So ja, graad 4 is definitief bietjie meer challenge vir my. Maar soos ek sê, die Here is daar vir ons. Ek bid, as ek net begin, kom, babiekie, laat ons begin bid. Here, help ons. En dan skiet ons.
1: Oosteerskieter is Najet Willems. Sy is die programbestuurder by S3 en een van die drijfkrachte achter die herlewing van Top Billing. Maar ons gesels hier oor haar persoonlijke lewe. Bly net vir is, ons praat verder net hierna.
2: Vanaand om 8:00 in radioteater. 'N busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
3: Ek eis om in jou hoof te praat.
4: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel die deur.
5: Dit presies 9:12 en 40.
3: Hulle is in die haak, Glad. Is weer ek, Frank.
5: Meneer, u die sein hoor.
3: Kan jy my hoor, Glad? Ek sê jy het 'n moeilike tyd gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net 'n teken.
2: Dis Frank en Gladys deur Tom Stoppard met regie deur Margo Luit. Vanaand om 8:00.
1: Dis ingeskakel by intussen op RSG, donderdagoggend sterskieter tyd, skyn ons die kollig op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink. Saam met my is 'n boerling van Nieuwkleer hier in Johannesburg, wat uit 'n agtergrond gekom het, waar skool nie 'n groot ding was, en nou floreer sy in die vermaaklikheidsbedryf, en Najet Willemse is haar naam. Najet, weet jou kinders wat jy doen?
0: Ja nee, hulle weet wat ek doen. En al wat hulle weet is mama te baie lekker job.
1: Nee.
0: Dis wat hulle weet, want my 5-jarige was een keer saam met my, Takalani Sesemi was hier by die SAIK gewees, en toe bring ek haar. Die was ek 'n jaar terug, maar kan ek jou sê, my kind is oor 'n Takalani Sesemi, my kind is oor SABC. As sy SABC hoor, dan is het like iets spring in haar, my mama's job. Takalani says my mama's got the best job on this planet. En wat ook nice is, daar was 'n Tropica Island of Treasure launch gewees. En toe kreeg ons moest lekker klomp goedjiekies. Nou gaan ons shop toe as my kind Tropica sing. Sê vir die kersjes, my mama works here. This is my mama's work.
1: Wow.
0: En hulle gaan ook na movie premiers toe met ons. Hulle was na Disney se launch van Lilo en Stitch. Hulle het lekker goedjies. So al wat hulle ken is, mama en papa het lekker jobs daar buiten.
1: Wat wil jy graag hê met iemand wat in die verste uithoeke van ons land sit? 'N droom het, of dalk nie eers 'n droom het nie, wat vaskyk teen die realiteite om hulle en dink, ag, dis maar my lewe die. Wat wil jy ten slotte vir so iemand sê?
0: Kyk, wat ek kan sê is, kyk binne jou en kyk waar jy wil wees. Dit is wat ek altyd doen. Ek kyk en ek sê, dis nie waar ek wil wees nie, waar wil ek wees en wat gaan ek doen om daar uit te kom. COVID het ons vir ons allemaal spoke gewees en vooral in ons bedrijf, en ek het net 'n nuwe babakie gekry. My babakie was gebore 'n maand voor lockdown, die 3de februari 2020. En dit was die moeilikste tyd van my lewe gewees, van nou moet jy baie goedjies doen. En ek onthou ek het 'n show geskiet vir SABC 3 actually, en ek is nou eers 2 jaar by S3, dat was 2021 eindelijk, toe ek die job gekry het, dit was I Am A Work Of Art, en die show celebrate suksesvolle kinders, en ek sal die dag nooit vergeet, want die was soos the thing that catapulted me. Ek gaan na die vrou se huis toe, om haar kind te interview, Stacey Vroe, sy is 'n skrywer vanaf ek dink 6 of 7 jaar oud, die sy begin boeken skryf, en ek gaan daar en ek sien die picture van die vrou in 'n meesters graduation outfit. And it's UJ. And it's Faculty of Humanities. En is my plek, weet. En ek kyk die foto en daar is soos iets wat binnekant my spring.

0: En ek sê vir die vrou, I want a picture like that. En sy sê vir my, so go get that picture. Die vrou is Dr. Victorine Mubongshu, my groepa Dr. Fru. En ek sê, how do I get that picture? It feels too far. It feels like it's not possible. En ek onthou ek sit daar op die stoep met haar en ek gesels met haar. En sy sê vir my, you can do it. En dis al wat in my myne gegaan het. En het kom terug na mentorship wat jy van praat, hoe belangrik het is. En sy sê vir my, dis wat jy doen. En sy gee vir my die template, sy sê, gaan doen die. Gewoonlik moet die ding gedoen word met die supervisor, soos die proposal stage voor jy. En sy sê, go do this and submit it. En het vat vir my 6 maanden. En elke keer as ek bietjie moe geraak het, dan is het, lyk die heren fluister in die vrouse oor en sê, die gal gee op daar so. Dan sal sy my boodskap sê, hoe ver is jy? Hoe gaan het? En ek sê, ek is moog. Sy sê, is die tijd om moog te wees, sê, gaan voort. En met die gevolge, kyk waar is ons nou. En so het ek my meesters klag gedoen en nie net voltooi nie, maar cum laude gekry. En toe die vrou was bezig met haar PhD, en toe invite sy my na haar PhD graduation, toe verlede jaar, net na ek, en ek sê vir, ek soek die foto. Ek soek die foto. Yeah. En toe sê vir my dieselfde ding, so go get that foto. En ek dink, baie keer, all we need is one thing to look at, one picture, something that will just change our lives completely, because that one picture is what set me up to be where I am now.
1: Dis die stem van Najet Willemse, ons sterskieter vandag, tans programbestuurder by S3 en besig met haar doktersgraad by UJ in audiovisuele kommunikasie. Sy verteenwoordig van Euclid in Johannesburg, Kagi. Maak die saak waar jy vandaan kom, is waar jy op pad is. Jou verlede bepaal jou toekomsie, as hy is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Ek het soveel inspirasie geput uit haar story en ek hoop jy het ook, as jy laat by die gesprek aangesluit het, of weet van iemand wat kan baat by hierdie inspuiting van inspirasie, gaan laai dit af, deel dit daar op jou app, die RSG app in jou hand, jy kan dit dadelijk sommer aflaai en aanstuur, by jy der hand hou, reg hou, jy het soveel opties daar, natuurlijk op ons webblad is die pot gooi ook daar vir jou gelaai.
2: Stel jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: Rian Grobler en Renaldi hier op RSG met die liedjie Mi Amore. Sokkerkoers loop hoog. RSG bied aan jou die genot om van 'n paar van die wedstryde regstreeks vir jou te kan uitsaai. Vanaand tussen 9 en 11 kan jy uitsien na 'n wedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico met Ian Morris as kommentator regstreeks vanaf die SAK in Seepunt. Nou om dit te kan bewerkstellig moet ons dinge so klein bietjie aanpas in ons normale donderdag aand skedule. 'N paar programme val weg. Skuif of word effe verkort, byvoorbeeld musiekbonbons en chill na 11, vanaand val dit heeltemal weg. So deur die loop van die oggend sal ek nog inligting aan jou bekend maak, dit is ook oral op ons sosiale media platforms en ook op ons webblad, as jy daar programme toe gaan, sal jy die verloop van vanaand baie goed daar kan volg, en as jy ons nog nie op sosiale media volg, dis dit nou sommer jou kans, sodat jy jou vinger op die pols kan hou. Binnenkort is dit tyd vir Radio Mark en ons gesels oor die natuurse op oplossing vir seer stywe gewrigte.
1: Teen die einde van vanaand se OVK episode behoort jy te verstaan hoe om te kwalifiseer om te registreer om te stem en waar om te registreer. Ons herinner jou ook waarom dit belangrik is om te stem. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Nkokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Hou aanbeweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
5: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Die musiekgenoot gaan net aanhou en aanhou vir jou vanoggend. Ons het na twee vrouestemme geluister hier op RSG. Eerstens was dit Wilmarie, jy moet dit weet. En so pas het ons geluister na Anna Ross. Ain't no mountain high enough. Dis tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Annette Reder. Goeiemôre Annette.
1: Goeiemôre Eloise. Die kop is toe in 'n miskombersie, maar ons is doodseker die son gaan weer skyn.
0: Lieflik, jy wil vanoggend met ons gesels oor 'n produk wat goed is vir seer stywe gewrigte.
1: Dis reg so, Eloise. Jy weet, wanneer die weer verander en dit word kouer, dan is daar mense wat vir jou sê, hulle gewrigte is 'n beter weervoorspeller as dit wat jy hoor op RSG. Hulle gewrigte sê vir hulle die weer gaan verander en hulle is ongemaklik. Daai wanneer jy in die oggende uit 'n warm bed uit klim, maar jou liggaam dink jy dis warm nie. Dit alles is amper soos 'n kaart mannetjie. Jy beweeg baie stadig en eers later in die oggend, amper soos 'n akedissie, dan kom jy aan die beweeg. So vanoggend wil ons gesels oor die produk Threshold Real MSM en behalwe vir die dosis van Threshold Real MSM wat belangrik is vir hierdie gewrigte, wil ons ook gesels oor die struktuur van ons gewrigte. Eloise, wat ek geleer het toe ek hierdie voorberei het, is wanneer ons kyk na 'n gewrig, dan sien jy, en 'n klein seentjie het gekyk na my notas en vir my gesê, Auntie Annette, it's like the drumstick of the chicken. So wanneer jy dink aan daai hoenderboutjie wat jy geëet het, jy het die been en dan het jy die kraakbeen op die einde. Die kraakbeen het nou weer 'n kapsuletjie oor hom om homself te beskerm. Maar Eloise, vir daardie drumstick om na die voet van die hoender toe te gaan, sodat hy kan beweeg, net soos my en jou se knie ook beweeg. Is daar 'n vliesie en binne in daardie vliesie is daar vloeistof wat genoem word gewigsvog. Nou hierdie vog is die smeermiddel sodat jou gewrigte maklik kan beweeg oop en toe kan maak. En 'n groot gewrig soos jou knie. Eloise, daar is net 1 of 2 milliliter van hierdie gewigsvog van hierdie smeermiddel. So al is dit min, het dit 'n baie baie belangrike werk. Daardie vloeistof moet alkalies wees, daar moenie sure wees nie. Onthou, daardie vliesie wat binne dit is, daar's geen bloed binne in die gewrig nie. So die voedingsstowwe, die suurstof kom uit die bloed deur daardie vlies om die voedingsstowwe vir die kraakbeen te kan gee. Uit daardie gewrigsvog. So hierdie vlies en daardie bymekaar kom plek van die gewrig waar die senings, die ligamente, die spiere, hulle is almal daar bymekaar met bindweefsel. Wanneer daardie bindweefsel nie skoon en gesond en sterk is nie, gaan die liggaam inflammasie maak, gaan daar pyn, swelling, styfheid, rooiheid in daardie omgewing wees. En dit is waarom dit belangrik is vir almal van ons om ons gewrigte te beskerm, sodat ons maklik kan buig op 'n gladde, egalige manier sonder pyn. So ons het baie meer nodig as net die anti-inflammatoriese pynmedikasie wat beskikbaar is, wat met hulle eie beperkinge en nuwe effekte kom. Dit is baie moeilik om die graad van pyn in woorde te beskryf. Elkeen van ons, Eloise, het ons eie pyndrempel. Daai pyndrempel word in Engels genoem pain threshold en vandaar die naam van ons produk Threshold Real MSM. Die molekulêre grootte van MSM is klein. Dit beteken dit kan maklik deur hierdie bindweefsel beweeg om dit skoon en sterk te maak. Maar die verligting wat 'n persoon kry wanneer hulle Threshold Real MSM vir 'n periode van 4 tot 6 weke gebruik om eers die liggaam te versadig, word beskryf met woorde soos geskenk uit die hemel. Want mense wat pyn het, mens voel soms jou hand is afgekap, wat kan ek vir hierdie persoon kry of doen? Kry vir hulle Threshold Real MSM die tablette, as ook die gel om aan daardie kleiner gewrigte te stuur. Dit is deel van die bestuur van ons gewrigte en ook kan saam met ander voorskrif medikasies gebruik word. Onthou die dosis om jy te begin 3 tot 6 gram moet eers aangevul word. 1 gram per tablet, daar's niks anders by nie, omdat hierdie hoeveelheid nodig is om eers op te vul in die liggaam en dan hierdie gewrigte te kan ondersteun. Jou Special Real MSM is beskikbaar van jou naaste apteek, maar ook by ons aanlyn winkel by www.livingnaturally.co.za. Onthou, as jy in pyn is, jy weet hoe Special werk, help iemand anders ook daarmee. Ons e-posadres is info@sanatural.co.za. As jy onseker is oor die dosis, as jy onseker is oor 2 Threshold produkte op die rak, die een is voorkomend, die ander een is om 'n probleem op te los. Dis net die dosis wat ander is. Stuur vir ons 'n e-pos of skakel ons by 031-783-8000. Kom ons help ons mense om pynvry te wees en maklik te kan beweeg.
0: Annette, mag ons seker van al die behoorlike kontakbesonderhede, as iemand nou hulp nodig het om te kan onderskei of dosisse te kan uitsorteer met jou, skakel hulle jou hulplyn nommer 031-783-8000. 'n E-pos kan ook gestuur word vir verdere inligting na info@sanatural.co.za en natuurlik jou aanlyn winkel waar hierdie potgoed bietjie later beskikbaar is en waar aankope ook gedoen kan word is livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Jy het 100% Eloise en bly warm, bly gesond, kom ons beweeg sonder pyn met Threshold Real MSM.
0: Wonderlik, dit is die stem van Annette Reder hier in Radio Mark, soos sy noem, ons het gepraat oor die produk Threshold Real MSM. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jy voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan! Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leë rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Tino, waar ons hier luister op RSG in hierdie weer. Hoe praat jy wat aan het, Tino? Ons bly op plaaslike bodem in hierdie wonderlike groep. Praat van Stingray, een van die skatte uit die plaaslike musiekskatkis. Hulle neem ons na die 11 uur, 10 uur nuus. Stingray hier, Better the Devil You Know.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Malawi se burgers wat in Durban ontwortel is, sal na verwagting gerepatrieer word. Rise Mzansi vra vir sterker optrede teen onwettige vuurwapens en twee fabrieke beskadig in 'n brand in Bellville Industria. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese konsulaat, Adam Ali, sê daar is begin met die dokumentasie en verwerking van ontheemde buitelandse burgers by Sherwood in Durban. Meer as 2500 Malawiese burgers van verskeie informele nedersettings het gister buite die gemeenskapsaal bymekaar gekom om skuiling te soek. Hulle het na bewering uit hulle gemeenskappe gevlug weens dreigemente wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Ali sê die Malawiese owerhede sal die identiteite van die betrokkenes nagaan en hoop om hulle binne 3 tot 4 dae te repatrieer. Rise Mzansi sê meer moet gedoen word om onwettige vuurwapens uit die samelewing te verwyder. Die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukona Mguni, het gereageer op Dinsdag nag se massa-skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg. 12 mense is doodgeskiet en 10 is gewond. Inwoners beweer dat die geweld moontlik verband hou met konflik tussen strydende groepe onwettige myners. Die polisie het 'n soektog na die aanvallers van stapel gestuur. Mguni sê daar is nie genoeg leierskap in die polisie om 'n intelligensiegedrewe reaksie op massa-skietvoorvalle te koördineer nie. Hy sê dit is duidelik dat respek vir die Suid-Afrikaanse polisie skerp afgeneem het en dat misdadigers optree sonder vrees vir inhegtenisneming of vervolging. Die borgtog aansoek van 8 beskuldigdes in 'n versekeringsverwante moordverhoor gaan vanoggend in die Polokwane Landdroshof voort. Die staat en die verdediging sal na verwagting hulle slotbetoog afhandel. Die beskuldigdes is na bewering deel van 'n syndikaat onder leiding van die voormalige polisie-sergeant Rachel Kutumela, haar suster Anna Shokane en haar dogter Flora Shokane. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 9 mense vermoor het om sowat 10 miljoen rand in versekeringsuitbetalings te eis. Die beskuldigdes is in aanhouding sedert hulle in hegtenisneming in Februarie vanjaar. Die staat staan borgtog teen. 2 fabrieke is beskadig in 'n brand in Bellville Industria in Kaapstad. 'N Woordvoerder van die Kaapstadse Brand- en Reddingsdienste, Germaine Karelse, sê brandbestryders is laat gisteraand in kennis gestel van 'n gebou wat aan die brand is. Sowat 30 brandbestryders het die brand vroeg vanoggend onder beheer gebring. Karelse sê 2 fabrieke het skade opgedoen en 'n gebouinspekteur sal gestuur word om te bepaal of dit 'n impak op die gebou se strukturele integriteit het. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. 3 Indiese bemanningslede wat vermis was na 'n Amerikaanse aanval op 'n tankskip in die Golf van Oman, is as dood bevestig. Die skip, die MT Setebelo, is gisterand aangeval. Die Amerikaanse weermag het die skip daarvan beskuldig dat hy 'n Amerikaanse blokkade van Iranse hawens geskend het deur te poog om olie vanaf Iran te vervoer. Volgens die weermag se sentrale bevel het die skip herhaaldelik geweier om opdragte deur Amerikaanse magte uit te voer. Vroeër van dese week is nog 'n skip met Indiese bemanning, die Merrivex, ook deur Amerikaanse magte aangeval. Albei skepe het onder die vlag van Palau gevaar. Die Indiese regering het in reaksie die adjunkhoof van die Amerikaanse ambassade in Delhi ontbied. Die Indiese regering sê aanvalle op kommersiële skepe en burgerlike infrastruktuur in die streek moet gestaak word. Die VSA en Iran gaan intussen vir 'n tweede dag voort met oor en weer aanvalle, ondanks 'n skietstaking wat sedert April van krag is. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese konsulaat, Adam Ali, sê daar is begin met die dokumentasie en verwerking van ontheemde buitelandse burgers by Sherwood in Durban en hulle hoop om hulle binne 3 tot 4 dae te repatrieer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Binnekort speel ons dan 'n liedjie met Bernie en Johan. Om half het ons vir Marinda van Niekerk in die ateljee. Ons gesels winterhoop, wat alles in die eerste week vermag is vanuit die veldtog begin is laas week en ook wat die werksaamhede van Pen alles behels. En dan weet jy natuurlik, jy kan regsit vir ons boekvoorlesing waarvoor daar geen potgooi enige plek is. Nie, so moenie eers gaan soek nie. Geen van ons oggend, aand of laat aand boekvoorlesings het enige potgooi nie. So jy moet maar fyn jou ore spits en inskakel op die tyd wat ons sê dit vir jou gaan uitsaai. Binnekort uit Amaleekie dan en Mou eers met musiek. Jy weet ons begin altyd met die musiek. Dis Bastille wat hierdie uur se noot insit.

0: Bastille hier op RSG met 9:15. Dit is sulke tyd, ons speel tamaletjie. Op die lyn het ek vir Bernie van Oudtshoorn. Goeiemôre Bernie.
1: Goeiemôre.
0: Lekker om jou hier saam met ons te hê, meneer. Jy speel vanoggend teen Jacques van Montetjie. Môre Jacques.
2: Môre Louis.
0: Lekker om jou stem ook weer te hoor, meneer. Hoe's dinge daar by die huis?
2: Môre Bernie, goed dankie. Ek is maar eintlik van Veldhof.
0: Nee, ek weet. Ek weet. Wonder net of jy...
2: Ja, hallo Bernie.
0: Wonder net of jy nog haar vinger op die pols het van wat daar gebeur, waar jy vandaan kom?
2: Ja, so bietjie ja.
0: Nou maar goed, aangezien beide van julle weet hoe dinge verloop, gaan ek begin met die vraag. Vraag 1. Wie in Griekse mythologie was die koning van al die gode?
1: Bernie?
0: Ja, Bernie.
1: Zeus?
0: Hoe sê jy?
1: Zeus. Z-E-U-S.
0: Jy is korrek met Zeus. Hy was in die Griekse mythologie die koning van die gode en daarom is daar vir hom 'n standbeeld in Olympië, Griekeland opgerig. Dit was glo 'n verstommende beeld en is deur die bekende beeldhouer Phidias in die 5de eeu voor Christus gebou. Ivoor en goud is onder meer vir hierdie 12 meter hoë standbeeld gebruik. Dit het 'n sittende Zeus uitgebeeld en die beeld het vir 9 eeue op dieselfde plek gesit totdat dit vernietig is. Goed, Bernie met die eerste punt op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Hier soek ek die naam en van die vader van die politieke ideologie Marxisme wat ook na hom vernoem is.
1: Bernie?
0: Bernie weer daar, ja, meneer.
1: Frans Marx?
0: Nee, ongelukkig nie. Jacques, wat sê jy?
2: Ek het geen idee nie.
0: Jy was nie helemaal verkeerd nie. Die van is reg daar binne, maar die naam is Karel. Ek dink Frans Marx is die ou wat Egoli begin het, as ek my nie mis het nie.
2: Ja.
0: Maar dis 'n glipsie wat met enige een van ons kan gebeur, hoor. So, nee. Nie een van julle twee kry daar 'n punt nie, dis Karel. Marx, Karl Heinrich Marx is op 5 Mei 1818 in Trier in Pruisen, vandag Duitsland gebore. Hy was een van 9 kinders van Heinrich Marx, 'n suksesvolle prokureur en Henrietta Pressburg. Sy teorieë oor die samelewing, ekonomie, politiek en geskiedenis word Marxisme genoem. Sy sentrale idee is historiese materialisme. Goed. Steeds net Bernie met die 1 op die telbord. Kom ons kyk, wat maak vraag 3? In watter dekade het die eerste FIFA wereldbeker plaasgevind?
2: Jacques.
0: Jacques is daar? Ja, meneer.
2: 20ste eeu?
0: Nee, dis nie die antwoord wat ek soekie. Wat sê jy daar, Bernie?
1: 19ste eeu?
0: Nee, man.
1: Dekade,
0: man. Julle altoe die vraag 'n bietjie verkeerd daar. Ek het hier gevra vir watter dekade. In watter dekade die eerste FIFA wereldbeker plaasgevind? Die antwoord daar is die 1930s. Die FIFA wereldbeker is 'n 4-jaarlikse sokkertoernooi van mans se nasionale spanne wat die sport se wêreldkampioen bepaal. En die eerste kompetisie, die eerste wêreldbeker is in 1930 deur FIFA georganiseer en deur Uruguay gewen. Dit beteken is jy, Bernie. Baie geluk daar, Jacques. Dis lekker.
2: Geluk, Bernie.
0: Kortstondig saam met jou te speel.
2: Ek was 'n bietjie mos maar al net maar vroeg net 5 minute terug gevram te speel. So ek het nog nie daar na die leiwaardig luister.
0: Hoorie, maar kyk gou nou wat jy die vraag weet nê. Sal die leiderade vir jou gehelp het? Want hier is die leidrade gewees in gedigvorm in die skadu van mitologie waai die vla van ideologie hardloop een naam deur die fantasie en dis Lionel Messi.
2: Ja, dat is sokke.
0: Nou maar goed, maar lekker dag verder. Dankie vir die bereidwilligheid daar, Jacques. En Bernie, ons sien vir jou weer môre, meneer.
1: Dankie. Lekker dag, Jacques.
2: Bye-bye.
0: Dit is dan ons tamaleekie vandag. Mense, die vraag was as volg en ek gee dit nou-nou hier vir jou. So ja, wie in Griekse mythologie was die koning van die gode? Die antwoord was Zeus, daar kry Bernie sy een en enigste punt. Wat is die naam en van die vader van die politieke ideologie Marxisme, wat nou ook om vernoem is Karl Marx is wat ek gesoek het. Sy sentrale idee is historiese materialisme en volgens die idee gebeur geskiedenis slegs as gevolg van mense se ekonomiese aktiwiteite. Ekonomiese aktiwiteite volgens hom is daai aktiwiteite wat mense doen om geld te maak sodat hulle kan oorleef, soos om te werk. Hy het ook geglo dat selfs geloof aan ekonomiese redes toegeskryf kon word. Vraag 3 was in watter dekade het die eerste FIFA Wêreldbeker plaasgevind? Dis die 1930s. Die FIFA Wêreldbeker vier jaarliks gebeur hierdie sokkertoernooi, dis tans aan die gang. Dit word georganiseer deur die Internasionale Sokkerfederasie, FIFA, is waarskynlik die gewildste sportbijeenkomst ter wêreld en lok miljarde televisiekijkers met elke toernooi. Die eerste een is in 1930 deur FIFA georganiseer, deur Uruguay gewen en hierdie kompetisie wat sedertdien elke vier jaar gehou word, behalwe tydens die Tweede Wêreldoorlog, bestaan uit internasionale keuringstoernooie, wat dan lei tot 'n finale geleentheid met die nasionale spanne wat gekwalifiseer het. En dit is dan 'n leekie vir vandag. Môre maak ons weer so. In die tussentyd lekker musiek en hier is Matt Gardner nou op RSG.

Matt Gardner hier op RSG met All My Life. RSG help jou om te deel in die genot van die sokkerwereldbeker deur die wedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico regstreeks vir jou te kan uitsaai. Dit gebeur vanaand tussen 9 en 11. Ian Morris is die kommentator regstreeks vanaf die SIK in Seepunt. Om dit te kan bewerkstellig is daar 'n paar dinge wat so klein bietjie aangepas word in ons normale donderdag aanskedule. Hier is hoe vanaand vir jou gaan klink. Teen 8:00 kan jy regsit vir ons. Ons radioteater, dit gaan klaarmaak teen 25 voor 9 se koers. Kort daarna is daar laat aand boekvoorlesing. Dit is vroeër as normaalweg. Jy gaan ook vroeër na die weer kan luister teen 10 voor 9 se koers. En dan ook kort daarna teen 7 minute voor 9 is die nuus aan die beurt van die

0: Spoegwolf met Silver. Binnekort daai gesprek met Marina van die Kerk oor ons winterhoop veldtog wat hierdie jaar begin het, alreeds laas week en hierdie week. Twee ons kry so 'n bietjie terugvoer oor hoe sake staan.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
2: Stryd van die Dalaf ek is kwaai, brother. Early B stryd van die Baai as vlamme. Jy doen dit sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
1: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatums jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.

0: So bietjie crowded house waarna ons hier luister tydens intussen Better Be Home Soon. Op die lyn het ek vir Marinda van die kerk ons Winterhoofveldtog het laas week begin met 25 jaar van 'n nuwe begin waar ons gesels het met Leona Pinaar daar en vandag het ons Marinda van die kerkie sy's van Pen. Ons gaan 'n bietjie gesels oor daardie werksaamhede en ook 'n bietjie wat die laaste week gebeur het want elke jaar span Winterhoop en ons luisteraars kragte saam om kwesbare mense in ons gemeenskappe te help. Die doel van Winterhoop is om gemeenskappe in nood dwars oor die land op 'n verantwoordelike manier te ondersteun gedurende die koudste maande van die jaar. Winterhoop samel nie bederfbare voedsel, warm klere en komberse in by ongeveer 140 versamelpunte deur die land. Hiervandaan word dit in die plaaslike gemeenskap na die mees weerlose mense versprei. En vandag, soos ek genoem het, is Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van Pen en ambassadeur van Winterhoop 2025 met ons op die lyn. Môre Marinda, is almal lekker om weer met jou te kan gesels.
1: Goeiemôre, dis altyd lekker om met julle te kuier en veral ek weet nie of dit by julle so koud is soos by ons nie, so dis 'n goeie tyd om oor die winter en die en komberse te praat.
0: Nee, verseker nie, die wind en die weer het vandag 'n klein bietjie paar grade koeler gestel, juist seker in aanmerking op aanloop tot ons gesprek. Marinda, ons is nou al 'n week in die veld tog. Wat vertel ons van die reaksie wat jy kry oor die gees van Suid-Afrikaners en veral ons RSG luisteraars en wat dit beteken in die 25ste jaar van Winterhoop om daar te kan dien?
1: Hoe wonderlike voorreg is dit nie om 25 jaar van mense se goedheid en goedhartigheid te kan vier. Ek dink ons is net so oorweldig deur altyd mense se bereidwilligheid om te gee. Weet jy, ons raas altyd en sê ons sukkel of daar's nie genoeg nie, maar joh, ons het fantastiese mense wat van baba missies hekel, die tannies wat ernstig in 'n warm sonnetjie sit en hekel. Ek het so waardering daarvoor dat soveel liefde word by mekaar gesit met praktiese goed so serpies brei en kniekombersies en so nee jette ons is absoluut geïnspireerd oorweldig ons het alreeds selfs 'n kontant bydrae gekry ek dink ons is al in oor die R200,000 in die rekening waar ons so opgewonde is want daai geld dra ons as ons nie net Junie maand moet winterkossies gee en winterwarm goed gee nie, dan help dit ons om bietjie te rek deur die hele winter. So ons is so bevoorreg en opgewonde.
0: Dis so belangrik om my momentum te bou en ek dankbaarheid in aksie te sien, Marinda. Pen, julle bedien gemeenskappe waar baie mense daagliks verbygaan sonder om werklik raak gesien te word. Wie is die mense wat Winterhoop bereik en hoe vorm geloof die manier waarop julle hulle bedien?
1: Ag, dis so 'n lekker vraag. Dankie daarvoor. So ons het binne Pen se programme werk ons hoofsaaklik in die Pretoria omgewing met ons weerlose, ons daklose mense en op die oomblik het ons so 60 mans in ons program wat by ons bly en ons maak seker dat hulle 'n warm ete kry en hulle is deel van 'n ontwikkelingsprogram aan die een kant en dan het ons veral die werk waar ons Winterhoop fokus is dat ons uitreike hou in die wat ons noem die hotspot. So dis plekke in die stad waar mense onder brûe bly en parke bly en ons gaan dan uit na hierdie groeperings van mense toe en daar word komberse en 'n warm ete uitgedeel. So ek kan net vir julle sê die impak om 'n warm kombers en 'n warm koppie sop of 'n warm bakkie kos vir iemand te gee wat buite bly en in die koue elke dag leef. Julle, dit is ongelooflik wat die impak daarvan is. So ons is so bevoorreg eintlik om deel te wees van so 'n proses waar ons mense wat in absolute krisis is en wat in pyn en in seer en in die koue. Ek weet nie of jy al baie lank buite in die koue gesit het nie. Jou lyf begin nader aan pyn op allerlei plekke. So jog, dit is so voorreg om vir iemand 'n warm kombersie te gee en daai absolute dankbaarheid van mense en mense wat nie in staat is om self beter toegang te kry nie. Het so 'n diepe waardering vir daai bietjie ondersteuning. Dis nie baie nie, maar dit maak tog 'n verskil van dag tot dag.
0: Ja, mense kan maar net dankie sê vir 25 jaar se skenkings nie, maar natuurlik is daar 'n praktiese kant, Marinda. Hoe maak julle seker by Pen dat elke geskenk met sorg hanteer word en die regte hande bereik?
1: Ja, dit is 'n groot deel van om 'n nuwensgewende organisasie goed te bestuur is definitief om goeie rentmeester te wees. Ekskuus, jy het gevra oor ons geloof ook, want dit pas daarbey in, nie. Dit pas in by hoekom doen ons wat ons doen? En ons glo absoluut dat die Here het vir ons hierdie werk gegee. As jy deel is van as jy 'n persoon is wat gelowig is, dan weet jy dat jy nie geroep is vir jouself nie. Jy is geroep om 'n verskil in die wêreld te maak. En dit is wat ons by Pen probeer doen om met groot verantwoordelikheid elke skenking wat na ons toe kom word gedokumenteer en ons skryf mooi in ons verslae waartoe gaan elke donasie en ook wat ons finansiële ondersteuning betref is ons baie toegewy om elke sent na die projek toe te skuif. So dit in Pen is bevoorreg in daardie sin dat ons oorhoofse kostes word deur ander inkomste gedek. So as mense vir Pen geld gee, dan kan ons met groot vrymoedigheid sê hierdie geld as jy dit vir die homeless program gee, gaan dit 100% sien toe. So dis vir ons belangrik om goeie rentmeester te wees omdat ons verstaan dat is deel van ons verantwoordelikheid om as Christene om as die Here ons met 'n bietjie vertroue om baie verantwoordelik daarmee te wees. So so ja, dit is vir ons tog 'n groot voorreg om vir mense ook te kan sê as hulle vir ons donasies gee dat daai donasies op die regte plekke uitkom. En ons het vreeslike lang spreadsheets met bladsye en bladsye van Tannie Sannie se hierkomversie is na daai kind in daai kleuterskool toe of wat ook al. So daar is mooi prosesse in plek en dit vat 'n hele span om daai al daai dokumentasie mooi by te hou.
0: Een stem van Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van Pen en ambassadeur van Windroop 2025. Ons gesels hier oor hierdie jaar se projek. Moenie weggaan nie. Ek vra vir haar nog 'n paar vragies net hierna.
2: Hierdie sonoggend en oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
0: Jy sê jy ingeskakel by intussen. Ek gesels met Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van Pen. Ons winterhoop projek het afgeskop laas week. Ons gesels nou al 'n week in oor wat al die verwikkelinge is. Marinda, iemand luister nou hier en dink dalk my een blik kos gaan na 25 jaar van gee glad nie 'n verskil maak nie. Wat sê jy daarop?
1: Ja, nee. Jou een blik kos maak die wêreld se verskil, weet jy, want as ons twee blikkies kos bymekaar het, dan gee ons vir vier mense kos daarmee. So, ons sê altyd geen bydrae is te klein om 'n verskil te maak nie. Ons is net baie dankbaar vir almal wat bereid is en almal saam. Dis mos maar hoe die wêreld werk, nie. Elke bietjie in die maak 'n groot emmer vol. So ons emmers is propvol met elke een se bietjie. So ons het groot waardering daarvoor.
0: Wat is die dringendste nodig hierdie winterhoop iets waaraan skenkers nie noodwendig dink wanneer hulle dink om te gee nie?
1: Ons groot standaard behoeftes is mos maar komberse en warm, mooi ordentlike warm klere en nie bederfbare kos, maar ons het hierdie jaar sokkies by want weet jy, daar's mos nou niks as jou voete yskoud is dan is jou hele lyf koud. So as mense iets van 'n warm sokkies met ons kan deel, dan word dit baie waardeer.
0: Jy bedoel nou daai dik sokkies wat
1: daai lekker dik sokkies is fantasties. Ek bedoel ons gaan enige heel ordentlike sokkies aanvaar, maar lekker warm dik wintersokkies is wonderlik.
0: Maar net en slotte, dis nou ons vier dankbaarheid en ons lekker momentum wat ons nou al begin opbou het. Wat is jou gebed of hoop vir Winterhoop se volgende 25 jaar?
1: Sjoe, dit is 'n groot vraag. Ek sien dat elke klein dorpie in Suid-Afrika deel word van Winterhoop, want dit is mos die mooi van wat ons beweging anders maak as baie ander bewegings. Is ons nooi mense in die kleinste dele van ons land om vir hulle eie gemeenskap insamelings te doen. So hier's 'n geleentheid vir mense wat in put sonder paraatjie daar in Boonie in die donkerste van ons deel van ons land, hulle kan vir hulle eie gemeenskap insamelings doen. Registreer op ons webwerf, word deel van die Winterhoop inisiatief en gee vir ons terugvoer want dis vir ons belangrik. Ons moet weet wie's deel van ons, maar jy het die geleentheid om in jou eie dorpie vir jou eie mense komberse en wat ook al jy nodig het in te samel. So ons wil jy almal moet deel wees daarvan. Almal moet baat vind by die winterhoop en mag dit groei en in al ons kleinste dorpies ook hande en voete kry. En ons is nou in die Vrystaat en ons is so opgewonde oor hoeveel gemeentes in die Vrystaat deel is van winterhoop alreeds. En ook in elke ander deel van ons land so 'n spesiale, as ek kan sê, 'n shout out vir die Vrystaat. Hulle loop voor op hierdie stadium.
0: En sê sekerlik oor die koud die meeste byt daar, ek kan my indink dat
1: daar
0: nog ons hart is, nee, Marinda, so lekker om jou te gesels, sterkte vir hierdie jaar se veldtog, hoor.
1: Baie dankie, dankie dat ons by RSG mag vra, ons het die wonderlikste luisteraars met die mooiste harte, groot waardering.
0: Nee, ek stem daar met jou saam, is ons groot voorreg. Dit is Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van PEN en ambassadeur van Winterhoop 2025. Ons het die jomdag gesels oor PEN se werksamhede, maar ook hoofsaaklik oor die Winterhoop projek, die momentum wat opgebou is, die dankbaarheid daar in aksie. Jy kan die webwerf toe gaan, winterhoop.org. Daar sal jy al die versamelpunte kry, jy kan gaan soek daarvoor. Daar is veldtog inligting, skenkingsbesonderhede en hulpbronne vir die 25ste bestaansjaar. Daarby saam hier in RSG se kant is dit ook op ons webwerf inligting daar en op ons WhatsApp kanaal, so maak seker jy volg ons WhatsApp kanaal sodat jy nooit enige van die inligting wat so belangrik is daar misloop nie. Voordat jy kan regsit vir jou genot, gee ek vir jou 'n klein bietjie van 'n tussenpose, so rus 'n bietjie. Lorika Raug, ons probeer om ons dit doen met die veldtog. Hier is huis.

0: Lorika Raug met Huis.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa herleef die droom, duidelik en helder. Hy kom met bagasie. Daar is stikkende plekke in sy verlede en hy het dit self probeer herstel met onewe steke. Sy het nie respek daarvoor gehad nie. Dit verklaar sy onrustigheid. Toch het sy nooit die man sy gesig herken nie. Hoekom aanvaar sy dit as Joubert? Dit kon net sowel 'n verras gewees het. Die moontlikheid van 'n verhouding met Joubert het nog nooit by haar opgekom nie. Hoekom sal sy na drome by hom in die bed wil klim? Net die gedagte laat haar uit die bed spring, aantrek en saggies buiten te sluip. Sy stap vinnig deur die kamp, tot onder by die draad. Sy het laas nag die leeuws oorbril, maar dit was ver. Gedurende jare saam met Lefras in die veld, het sy geleer hoe ver die leeuws en hyenas was, deur na hulle geluide te luister. Laas nag was net die ver afgebril van die leeuws, en geen skril gelag van die hyenas nie. Daar was dus geen vangste nie. Sy stap op en af langs die draad, soos 'n vasgekeerde dier. Die gate in die kombers kan ook haar eie wees. Die doringpad waarvan sy en Joubert die oggend op Appington gepraat het. Vergewe jouself, het hy gesê. Maar waarvoor? Sy het nog altyd die onaangename uitgeblok. Lefras ook. Net 'n pleister opgeplak en nooit die ou wonde laat uitsweer nie. Nou wil sy met Joubert beklei oor 'n story wat meer as 120 jaar gelede is. Is dit opgehoopte woede, omdat daar gate in haar eie lewensreis is, wat sy nie kan of wil onthou nie? Daarom wil sy die gate in Lizzie Ross se geskiedenis ook nie bekend maak nie. Maar hoe sal Joubert dit weet, as sy hom nie vertel nie? Haar kinders se gegrom verstaan sy, dink sy later geamuseerd, toe sy op die bankie langs die draad gaan sit, uitgewoed en moeg gestap. Geen een van hulle sal 'n ander man sonder weerstand permanent in haar lewe toelaat nie. Koffie? Vra Joubert agter haar. Hy het 'n koffievles in sy hand, 2 bekers aan sy vingers gehak en 'n hempsak wat bult teen 'n handvol beskuit. Dankie. Dis presies op die regte tyd. Ek het ook so gedink, want ek was bevrees dat jy enige oomblik in die voetpad wat jy langs die draad uitgetrap het, sou verdwyn. Sy oë geskreef teen die sonsopkoms en sy goedige spotlag. Mag ek sit? Sy skuif op en maak plek vir die koffie en bekers. Natuurlik. Laat ek skink. Hy hou sy hempsak oop en sy kry beskuit. Die koffie is sterk, sonder melk en suiker. Sy teeg diep, sluk en doop 'n stuk beskuit voor sy dit oorhaastig in haar mond druk en byna haar tong verbrand. Stadig, Marisa, jy het reeds die veld langs die draad verniel. Ons reis is nog nie verby nie, en jy skuld my nog 'n storie of 2. Hy haal 'n bottel water uit sy agtersak en hou dit voor haar mond. Sluk en koel af. Jy is waaragtig soos 'n spens op 2 bene, proes sy dit uit, toe sy haar asem terugkry. Die geproes gaan oor in 'n onbevange skaterlag en Joubert lag verlees saam. Ek moes seker 'n mandjie gepak het. Ek is bly dat jy nie het nie. Die toeriste sou dink dat jy die oppasser is van die rasende vrou wat op en af langs die draad loop. Hy antwoord nie dadelik nie. Drink rustig sy koffie en vra dan doodluiters. Het jy weer gedroom? Ja. Sy wei nie uit nie. Dit hinder hom merkbaar nie, want hy gaan voort met sy koffie. Maar begin op sy rustige manier te vertel. Egiptenare het 2000 voor Christus reeds hulle drome op papirus neergeskryf. Hulle het geglo drome is soos orakels en bring boodskappe van die gode. Mense met helder drome is as geseend en uitsonderlik beskou. Hulle het na spesiale plekke gegaan, op droombeddens geslaap en in die hoop om raad van die gode te kry. So, ek moet by Morpheus aansoek doen om my drome uit te lê, professor? Nee, hy is die god wat die drome bring. Volgens die kundiges moet 'n mens sy drome neerskryf en as 'n droom herhalend voorkom, kan die dromer later sy of haar eie drome uitlê. Ja, en Freud het in die 1900s drome verklaar as die manifestasie van 'n mens se diepste begeertes en vrese, wat dikwels verband hou met die onderdrukte herinneringe uit jou kinderjare. My kinderjare was onbevange en vreesloos. As ek die kollektiewe geheue van my voorgeslagte in ag neem, sou ek kon gekla het oor nagmerries. Maar die bly my genadiglik gespaar. Is dit die skrywer aan die woord of 'n sielkundige? Hy kyk ondersoekend na haar. Die skrywer is dood en dis 'n quasi-sielkundige die. Sy maak die bekers en koffievles by mekaar.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Ons het die musiek van Zelda Olivier van Greytown in KwaZulu-Natal wat vir jou voorlei oor so rofweg 20 minute van nou, so tussenin is haar 'n nuusbulletin en nog lekker musiek. Teka uitsien na Reggie en Jake Rees, net hierna.
4: Is dit belangrik om heeltyd van alles rekord te hou en te meet? Wat gebeur in die gymnasium omgewing? In Jong Donderdagmiddag om 1 uur vertel biokineticus Marius Cornelissen wat hy daar sien. Bloemfontein is 'n voorbeeld. Ons vat die pad met kultuurhistorikus professor Matilda Burden wat vertel van Opreisfontein, 'n ondersoek na plekke met fonteinname in Suid-Afrika. Hulle noem dit die Freedom Ship, 'n massiewe, selfonderhoudende, drywende stad wat ontwerp word vir 80,000 inwoners en daar is geen wette nie. Sal jy in so 'n stad wil woon? En in afstof is Jacques Cousteau in 1910 gebore.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
6: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
7: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
8: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Reggie en Jake Rees hier op RSG met die liedjie Ellie. Ek wonder of hulle van my sing. Nee, dis daarom nie van my nie. Binnekort uit vir die 11 uur nuus en dan lekker musiek in joune. Jack en June neem ons na daardie tyd. Nou,

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die grensbestuursowerheid verwelkom die aankondiging oor die verskuiving van vlugtelingsentrums. 'N Helikopter ontplooi in die soektog na vermiste man in Mpumalanga en 3 sterftes bevestig na Amerikaanse aanval op 'n olietankskip in die Golf van Oman. Die grensbestuursowerheid het president Cyril Ramaphosa se aankondiging oor die verskuiving van vlugtelingsentrums na grensposte verwelkom. Ramaphosa het Sondag gesê die regering sal die verskuiving in fases doen. Die eerste een wat nog van jaar verskuif sal word, is die Tshwane vlugtelingsentrum. Die kommissaris van die owerheid, Michael Masiapatu, sê dit sal beter beheer oor vlugtelinge en asielsoekers verseker. Hy sê mense sal nie meer die land ingestuur word met 'n artikel 23 dokument nie, maar sal by die grenspos kan aansoek doen. Indien die mense nie kwalifiseer vir asiel of vlugtelingstatus nie, sal hulle toegang tot die land geweier word. Masiapatu sê met die huidige stelsel kom mense in sommige gevalle die land binne, maar besoek nooit 'n vlugtelingsentrum nie. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese konsulaat, Adam Ali, sê daar is begin met die dokumentasie en verwerking van ontheemde buitelandse burgers by Sherwood in Durban. Meer as 2500 Malawiese burgers van verskeie informele nedersettings het gister buite die gemeenskapsaal bymekaar gekom om skuiling te soek. Hulle het na bewering uit hulle gemeenskappe gevlug weens dreigemente wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Ali sê die Malawiese owerhede sal die identiteite van die betrokkenes nagaan en hoop om hulle binne 3 tot 4 dae te repatrieer. 'N Helikopter is ontplooi om te help met die soektog na Zanande Chiluane, wat vermis word sedert 'n voertuig Sondag in die Krokodilrivier by Mbombela in Mpumalanga beland het. Die 21-jarige was in die voertuig saam met nog 2 mense. Die liggame van Godfrey Virgo en Tintswalo Khoza is vroeër van diesweek gevind toe die voertuig uit die rivier gehaal is. Die voertuig het na bewering versuim om te stop by 'n aansluiting in Kamagugu en het deur 'n heining gery en sowat 500 meter van die pad af in die rivier beland. Hommeltuie word ook gebruik om die rivieroewer te fynkam as deel van pogings om Chiluane op te spoor. 2 fabrieke is beskadig in 'n brand in Bellville Industria in Kaapstad. 'N Woordvoerder van die Kaapstadse brand- en reddingsdienste, Germaine Karelse, sê brandbestryders is laat gisteraand in kennis gestel van 'n gebou wat aan die brand is. Sowat 30 brandbestryders het die brand vroeg vanoggend onder beheer gebring. Karelse sê 2 fabrieke het skade opgedoen en 'n gebouinspekteur sal gestuur word om te bepaal of dit 'n impak op die gebou se strukturele integriteit het. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. 3 Indiese bemanningslede wat vermis was na 'n Amerikaanse aanval op 'n olietankskip in die Golf van Oman, is as dood bevestig. Die skip, die MT Setebelo, is gister aangeval. Die Amerikaanse weermag het die skip daarvan beskuldig dat hy 'n Amerikaanse blokkade van Iranse hawens geskend het deur te poog om olie vanaf Iran te vervoer. Volgens die weermag se sentrale bevel het die skip herhaaldelik geweier om opdragte deur Amerikaanse magte uit te voer. Vroeër van diesweek is nog 'n skip met Indiese bemanning, die Merrivex, ook deur Amerikaanse magte aangeval. Albei skepe het onder die vlag van Palau gevaar. Die Indiese regering het in reaksie die adjunkhoof van die Amerikaanse ambassade in Delhi ontbied. Die Indiese regering sê aanvalle op kommersiële skepe en burgerlike infrastruktuur in die streek moet gestaak word. Die VSA en Iran gaan intussen vir 'n tweede dag voort met oor en weer aanvalle, ondanks 'n skietstaking wat sedert April van krag is. En ten slotte weer die hoofnuus. Die grensbestuursowerheid het president Cyril Ramaphosa se aankondiging oor die verskuiving van vlugtelingsentrums na grensposte verwelkom. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Vero, ek groet jou nou. Ek weet of jy weet, vandag is wêreldspeeldag. So ek hoop jy gaan so eerens op 'n kol in jou dag vir jouself 'n bietjie pret inwerk en nie net skerms en werk en dokumente want ons raak oud as ons hier speel nie man.
0: Jong, nou het jy my idees gegee.
1: Absoluut en dis 'n wêreldspeeldag in 2024 begin so. Dis nie ek en jy wat sommer net wil stokkies draai nie, dis 'n geldige dag om 'n bietjie tyd vir speel
0: een kant te sit.
1: Sien vir jou môre meisie. So gepraat van speeldag, dit is juist die onderwerp tydens vandagse groeipyne met Anthea Fredericks, want speel is nie net speel, soos ons het verstaan, die kinders maak soveel meer sin uit hulle wêreld deur middel van speel en spelterapie word juist ingespan om kinders te kan help en te kan bystaan, so luister gerus na groeipyne 'n bietjie later, dan het ons Zelda Olivier van Great Town in KwaZulu-Natal se musiek waarna jy kan uitsien, vertel jou nou wat op daai speelhuis is, Ek wil eers na ons na die prinses van pop of die koningin van pop, afhangend van watter tyd van die dag het is en watter dekade jy is. Madonna, die Material Girl, begin hierdie uur se musiek vir ons.

0: Madonna met La Isla Bonita hier op RSG. Binnekort die musiek van Zelda Olivier van Greytown in KwaZulu-Natal op die speellys Guy Kosten, Christina Perry, Kenny Rogers en Shania Twain. Vanaand tussen 9 en 11 sal RSG die sokker wêreldbeker wedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico regstreeks uit vir jou met Ian Morris as kommentator vanaf die SAK in Seepunt. Neem asseblief kennis, daar's 'n paar aanpassings in ons normale donderdag aand skedule. Hier is hoe vanaand vir jou gaan klink. Die wedstryd is tussen 9 en 11 en net daarna 11 uur kry jy die nuus en die weer. 13 minute ongeveer na 11 kry jy Islam in fokus, dis nou later as normaalweg en 27 minute voor middernag kan jy ingeskakel bly vir tegnologie met Blyn wat ook later as normaalweg wees. Onthou net dat chill net na 11 heeltemal wegval vanaand. Hou jou vinger op die pols deur die kennisgewings ook dop te hou op ons webblad en oral oor op ons sosiale media platforms. As jy ons nog nie daar volg nie, nou is die gepaste tyd en mag jy die wedstryd gate uitgeniet.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Cell C. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to C, Cell C.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
4: Volgende en hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oewer? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
5: Skep asem elke weeksoggend op RSG met Intussen.

0: Shania Twain, you're still the one. En ook Kenny Rogers voor hierdie ene, Through the Years. Hierdie is Zelda Olivier van Greytown in KwaZulu-Natal se musiekkeuse. Azet van Bloemfontein sê, ek en my man is vreeslik lief vir musiek en dis vir ons so kosbaar om sommer net saam te sit en musiek luister. Vanoggend se speelhuis is almal deel van ons gunstelinge. Dankie. Estie van Pretoria voeg by so 'n mooi speelhuis. Julle moet vir Zelda dankie sê want sy draai hierdie speelhuis op aan haar skoonouers wat 2 Junie hul 36ste huweliksherdenking gevier het. Dis kom met sulke wonderlike liedjies. Is net hierna kan jy regsit vir groeipyne met Anthea Friedrichs. Deel meer inligting oor Wêreld Speeldag se ontstaan en belang.
1: Gerrit de Jager en Christopher Snow het pas splinternuwe liedjies bekendgestel en kom vertel meer in op die radio Vrydag aand 12 Junie om 8.
2: En as jy dink ek het was toe gebore wat absoluut 'n fenominale liedjie is, maar baie deure vir my oopgemaak en nou het ek omtrent in die laaste Kom ek sê 10 maande het ek nou al net so oor die 30 liedjies klaar geskryf van hulle gaan na kunstenaars toe, maar van hulle gaan ek self doen.
3: Ek het my bietjie lak gestraik omtrent so 2 jaar terug toe ek die padstal kompetisie gewin het en ek het my eerste kontrak geteken.
1: Op die radio, die musiek van ons plaaslike talent. Vrydag aan 12 Junie, saam met my Heidi Miller Isaacs om 8.
4: Almal genoeg geëet het en die partytjie verby is, sê meneer Beer.
5: Nou ja, vriende, dankie dat julle almal hier was, maar nou is dit tyd vir my om in te kruip. Ek sien julle na die winter. Vrydag aan 12 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats na 'n storie luister oor meneer Beer se winterslaap.
6: Dis 'n donderdagoggend. Jy luister na RSG landwyd en ook wêreldwyd. Dalk luister jy oor die goeie ou draadloos of dalk aanlyn of dalk deur die RSG toepassing op jou slimfoon wat jou toelaat om ons oral saam met jou te dra. Hierdie tyd is groeipyne tyd. Elke donderdagoggend kuier ons saam rondom kwessies met betrekking tot ons voorskoolse kinders. Ons kyk na hulle groei en ontwikkeling op alle vlakke. Van akademie tot emosionele welstand. En elke week kry ons 'n kenner om saam met ons te gesels oor die uitdagings wat kom met die grootmaak van kinders. Baie welkom, indien dit die eerste keer is wat jy saam luister. My naam is Anthea Friedrichs en dis my voorreg om hierdie ontdekkingsreis rondom ons kinders saam met jou mee te maak. Vandag is internasionale speeldag. Nog maar in sy kleuterskoene as het ware, nadat die Verenigde Nasies onder UNICEF die dag afgekondig het om die aandag te fokus op die noodsaaklike rol in kinders se ontwikkeling en welstand. Ek gesels vanoggend hier in Groeipyne met kliniese sielkundige en spelterapeut Jomarie Botma oor die rol van speel. Jomarie, jy is 'n ou bekende hier op Groeipyne, maar soos altyd lekker om met jou te kan gesels. Goeiemôre.
7: Môre Anthea, hoorie, het ek en jy nou lanklaas gesels, dit is lekker om vanoggend weer saam met jou te kuier.
6: Jomarie, as spelterapeut, wat verstaan ons onder die term speel? Hoe moet dit geïnterpreteer word?
7: Anthea, jy weet, as jy aan die woord speel dink, dan dink meeste mense, ek ook, dink meeste mense daaraan as die teenoorgestelde van werk. Dit is daardie iets wat ons doen as ons nou tyd op hande het. Daardie iets wat ons doen wat nie eintlik iets is wat ons so ernstig of op te neem nie. Ons doen sommer iets om die tyd verby te kry. Nou, speel uit 'n oogpunt uit van 'n terapeut of van 'n sielkundige, word speel gesien eintlik as 'n kind se werk. Dit is eintlik harde werk by tye in 'n speelkamer, 'n terapeutiese speelkamer waar kinders dan nou ingenooi word om oor hulle alledaagse dinge te kom praat. So, dis 'n algemene sê ding as 'n kinderterapeut of as 'n speelterapeut dat ons sal verwys na speel as 'n kind se taal, soos wat jy na my toe kom vir terapie en ons gebruik van Engels of Afrikaans of Zulu of wat jou moedertaal ook al is, sal ons speel as daardie kind se taal sien en dan ons dialek of die woorde wat ons gebruik om ons sinne aan mekaar te sit, dit sal dan nou die speelgoed wees wat in die speelkamer is of daar op die terapeutiese speelmat. So Speel uit 'n kinderterapie oogpunt is alles behalwe ons morstyd of ons doen dit as ons tyd het of ons hou kinders besig op daardie manier. Dit is die medium waardeur ons 'n kykie kan kry in hoe 'n kind voel en dink, maar meer belangrik eintlik vir daardie kind om 'n geleentheid gegee te kan word om dan te kan uitspeel of dan nou uit te praat oor hoe hulle voel en hoe hulle omgewing ervaar.
6: Hoe hou dit verband met kinders se ontwikkeling?
7: Daar is amper nie 'n facet van, en ek wil nie net sê 'n kind nie, ek wil amper sê van 'n mens. Daar's amper nie 'n facet van 'n mens se lewe wat nie deur speel aangeraak kan word en verbeter kan raak nie. So as ek dit sommer so kan deurtrek van 'n ou klein kindjie wat val en weer opstaan en val en weer opstaan en op daardie speelse manier aanvanklik dan nou of laterhand leer loop, al die pad dwars deur tot 'n jong middeljarige kind wat op die tennisbane rondspeel om 'n tennisvaardigheid te ontwikkel, tot die ballerina wat speel aanvanklik maar later dan met baie noukeurigheid en deursettingsvermoë en dissipline balletvaardig raak, tot ou mense in aftreeorde wat nog aktiwiteite en oefeninge doen soos veerpaaltjies gooi en vingerbord speel en pilates oefeninge na ontbyt. Almal speel hulle dwars deur hulle lewe deur en daardie speelse aard en aktiwiteite bevorder ontwikkeling op alle vlakke: fisiese ontwikkeling, emosionele gesondheid, vir ontspanning, geestesgesondheid, om met mekaar 'n band te bou, daai bonding aktiwiteite wat plaasvind. Ons as ons mos saam iets gaan doen en dit is speels, ons gaan abseiling as 'n familie of 'n gesin, daar's daardie samehorige gevoel aan die einde daarvan. So wat ontwikkeling aanbetref, is dit nie net vir ons klein kindertjies wat speel sinvol is nie. Dit kan sommer dwars deurgetrek word deur al die ontwikkelingsfases van baba al die pad tot aftree ouderdom, waar speel ons ontwikkeling regtig waar 'n goeie hupstoot kan gee en eintlik 'n beskermende faktor is vir ons geestesgesondheid.
6: Wat in speel aan die brein van 'n kind? Wat gebeur met die brein wanneer hulle speel?
7: Dit is amper onmoontlik om speel en die brein, of kom ons sê net maar sommer speel en die hele senuweestelsel, dit sluit ons brein en al die senuwees wat aan ons brein gekoppel is en na ons spiere toe gaan. Dit is amper onmoontlik om dit van mekaar te skei of te onderskei. Elke speelervaring is 'n breinbedradingsgeleentheid, wil ek amper sê. So of ek nou daar 'n 5-jarige het op 'n tennisbaan staan saam met 'n afrigter wat vir daardie 5-jarige wys hoe hulle voete moet posisioneer en hoe hulle armpie moet deurswaai om 'n bal oor 'n net te kry en in 'n blok te laat beland. Daardie is 'n breinervaring en die brein word bedraad hoe om op 'n sekere manier te beweeg om 'n sekere aksie tot gevolg te hê. En dieselfde in die speelkamer. Kinders gebruik hulle breine om die geheue wat hulle het of die ervarings wat hulle beleef het of die emosies wat hulle ervaar dan te kan uitspeel en dan natuurlik uiteraard ook bied daardie geleentheid vir hulle dan weer 'n manier om dit op 'n ander manier te kan speel sodat die brein 'n ander ervaring kan kry, met ander woorde iets anders kan bedraad. So ook gebruik terapeute dan van daardie geleentheid veral in trauma werk om ook ander betekenis te heg aan die uitspeel van sekere scenario's sodat die kind ook op daardie manier ander breinbedrading dan kan teweegbring. Ons sien ook, en daar's navorsing daaroor gedoen, maar dit staaf 2020 se navorsing en daarna 'n reeks ander navorsings daaroor ook onder andere, maar wat Mattel, die speelgoedmaatskappy, onder andere gedoen het, en dit was van die eerstes van sy soort, waar hulle gesien het hoe met poppe speel, ek dink ek en jy, nou dat ek daaraan dink, het 'n ruk terug daaroor gesels ook, maar hoe met poppe speel die areas in die brein gestimuleer word wat te maak het met sosiale prosesering en die vaardighede van empatie en die ontwikkeling daarvan. En dit is ook 'n breinaktiwiteit. En dan, ek sal miskien sê meer onlangs wat ons meer bewus is daarvan in spelterapie of in kinderterapie, maar dit kom al vir baie jare lank, dis net nou vir ons makliker om dit te verstaan of te verwoord, verstaan ons ook dat as ons in 'n speel oomblik met 'n kind is, en daar's 'n aktivering van die kind se senuweestelsel, kom ons sê die ouetjie speel 'n aggressiewe toneel uit van mamma en pappa wat in die huis beklei het, daardie aktivering van daai kindjie se senuweestelsel tel die terapeut ook op. Die terapeut se senuweestelsel, as die terapeut gefokus is op die sessie, tel dit ook op. En dan is daar hierdie wisselwerking wat basies tussen twee senuweestelsels plaasvind, waar die terapeut dan gaan en hom of haarself reguleer in hierdie sessie en dat daardie oorvloei effek dan na die kind toe is, hoe kinders dan ook onder andere leer om te reguleer en om eventueel dan self te reguleer vir hulle self ook. So, die brein en speel is onlosmakend deel van mekaar. Dis nie twee aparte identiteite nie. Dit is 'n deel wat ons altyd sal sien wat geïnkorporeer word die oomblik as ons speel. En dit is so kragtig en dit is hoekom terapie ook so kragtig is en hoekom speel so 'n fantastiese manier is om kinders te help wat hulle gesond word of geestesgesondheid dan aanbetref.
6: Jomri, wat is die impak van speel dan op kinders se intellektuele ontwikkeling?
7: Want daar's 'n stukkie wat aangehaal word gereeld, wat amper so iets klink. Dit sê, dit vat iets soos 400 herhalings vir die brein om iets te leer, versus as 'n mens dit met speel doen, dan vat dit net soos 40 herhalings, wat natuurlik 'n ongelooflike implikasie kan inhou vir skool, want ons hoef dan nie vir 400 keer te leer hoe om 'n maalsom te doen nie. Ons kan dit net 40 keer speel doen en dan het ons dit. Dis mos 'n baie lekkerder. Nou, ek het nou nogal op 'n stadium in my lewe gaan soek, waar kom daardie navorsing vandaan? Ek kon dit nog nie vind nie, maar ek kon massas en massas ander studies vind wat duidelik verduidelik dat vervelige, spanningsvolle omgewings kinders amper niks leer in sulke omgewings nie. Terwyl omgewings waar daar 'n warmte en 'n koestering is en waar daar baie gelag raak en speel en op 'n speelse manier sonder al die druk geleer word, dat daar dan baie vinniger breinvaslegging of konsepvaslegging in die brein plaasvind. Breinpaadjies word met ander woorde vinniger gebou. Nou, die algemene neurowetenskaplike rede vir hoekom speel so effektief is as dit by leer kom is maar net omdat baie areas in die brein geaktiveer raak, eintlik basies die hele brein as ons speel. So hierdie voorste gedeelte, die prefrontale korteks word geaktiveer en dit het te maak met beplanning en om aandag te hou en om vooruitskatting te kan doen, dit word geaktiveer, die motiveringsareas in die brein word gemotiveer, want dopamien word afgeskuif, en dit is nou lekker pret om te speel, en daardie motivering laat kinders langer vasbyt met die ding, en nog 'n keer weer probeer, dit is makliker om geheue vas te lê, as ons gelukkiger voel, as daar minder spanning is, dit word geaktiveer, so oor die algemeen is daar soveel areas in die brein wat saamwerk as daar gespeel word. Dit maak dit makliker en vinniger om inligting te bere, vas te lê en minder herhalings is natuurlik dan nodig. So wat intellektuele ontwikkeling aanbetref, sal speel natuurlik heel bo aan die lys staan in plaas van vervelige en spanningsvolle omgewings.
6: En die impak van speel op hulle fisiese, emosionele en sosiale ontwikkeling?
7: Kyk Anthea, ek dink jy kan vir enige nuwe mamma vra, wat dink sy het haar baba of haar kleuter nodig om optimaal fisies en emosioneel en sosiaal te ontwikkel? En sy gaan vir jou 'n lang lys speelgoed kan opnoem wat sy van plan is om te koop. Ek het 'n krat vol speelgoed gehad nog voordat ek my eerste baba gehad het. Nou dit beteken nou nie ons moet kaste en kaste vol speelgoed koop nie. Dit beteken maar basies net, dit is asof ons eintlik instinktief weet dat ons klein kindertjies het speel nodig om te ontwikkel. En ons grootste taak is om tyd en 'n ruimte te gee waarbinne hulle kan speel. Inteendeel, ek dink ons sien dit nou wêreldwyd raak hoe kinders eintlik ontwikkelingsagterstande het as gevolg van te min speel. So het sy of die programme te vol is, of het sy of ons net in so 'n era lewe dat ons kinders net te min geleentheid het om te speel, want dis onveilig om buite te speel tot laat in die aande, kinders spandeer te veel tyd voor televisieskerms, wat ook al die rede mag wees. As ons inboet op speel, moet ons in op hulle kinders se algemene ontwikkeling. Dit is net 'n feit. So terwyl daar klein oudjies teen swaartekrag op die mat sukkel om hulle koppies regop te hou, so ontwikkel hulle fisiese mylpale. En die kleutertjies wat so lekker bindig buite kan speel en hang en swaai en alles, hulle ontwikkel hulle hele skelet en spiertonus en senuweebedrading wat na die brein toe gaan, alles sommer in een slag. Alles wat nodig is vir eventueel stil sit eendag op die skoolbanke en optimaal konsentreer. So daar's amper nie, en ek probeer nou dink, maar daar's amper nie 'n faset van ontwikkeling wat speel nie positief aanraak nie. En terselfdertyd in dieselfde asem aan die ander kant van die munt amper nie 'n deel van ontwikkeling wat nie nadelig beïnvloed word as ons kinders inpark wat speel aan betref nie.
6: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma. Ons gesels vanoggend oor die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. Vandag is immers internasionale speeldag, soos afgevaardig deur die Verenigde Nasies. En indien jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy het dalk die eerste deel van ons gesprek misgeloop, maar onthou, jy kan later vandag 'n draai gemaak op ons webtuiste rsg.co.za en dan die volle program as potgooi aflaai om weer daarna te luister. En dit ook natuurlik met ander te deel. Bly by ons. Ek en Jo Marie gesels net hierna verder.
4: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
9: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
8: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken dit aan. Dis al.
10: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: RSG, dis die een.
2: Jy is terug by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas is kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma. Ons gesels oor die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. Ons vier vandag Internasionale Speeldag, soos afgevaardig deur die Verenigde Nasies. Die dag is in 2024 amptelik tot stand gebring. Jomie, daar is vrye spel en daar is gestruktureerde spel. Die eerste is byna ingebore instink om jou wêreld te wil verken as 'n kind. Maar hoe verskil dit dan van gestruktureerde spel? En hoekom is gestruktureerde spel nodig?
3: Ek dink is so belangrik om 'n goeie balans te hê tussen vrye spel en gestruktureerde spel. Ek sou nou nogal as 'n spelterapeut baie meer oorleen na die vrye spelkant toe, net omdat ek dink ons kinders in vandag se tyd soveel rigiede struktuur het en daar so baie dinge is wat hulle moet doen en skool daar so lank kan wees en sport deesdae wat eintlik as speel gesien kon word in die verlede is nou deesdae altyd kompeterend. So dit begin ook amper half so skool voel. Nietemin, dink ek die vrye spelkomponent is regtig belangrik. Ek vind nogal in praktyk dat dit is ook een van die mediums waar ek baie goeie resultate kry as dit kom by kinderterapie, is in meer die ongestruktureerde of die nie-direktiewe spel. Dit beteken nie dat die ander formaat nie net so belangrik is nie. Die balans is net belangriker. Nou, as ek meer spel rig of ek beplan dit meer, dan sal dit nou gesien word as nie vrye spel nie. En dit het meer te maak met daar waar ek 'n legkaart bou of 'n bordspeletjie speel of selfs buite speel, maar met sekere reëls. En dan moet ons nou in gedagte hou dat ons nou almal moet saamwerk om hierdie speletjie dan te laat werk. Nou, jy kan dink hoeveel voordele daar vir 'n kind daaraan ook is, want hulle moet leer om hulle beurte af te wag, hulle moet leer om 'n teleurstelling, hoe hulle dit moet hanteer, hulle moet leer hoe om saam te werk saam met ander mense, hulle moet leer hoe om hulle frustrasie in te hou of te kan hanteer of goed te kan verwoord, of net daarmee te kan sit. Daar's soveel voordele daarin versus waar dit net vrye spel is, waar dit meer gaan oor hulle eie kreatiwiteit en hulle maar grootlik self besluit te maak. So weer eens, albei van hulle is baie belangrik en ek dink die balans is belangriker as om te dink dat een van hulle meer voorkeur geniet as 'n ander een.
2: Moet ons as volwassenes, as ouers ook saam met ons kinders speel of is speel net beperk tot kinders?
3: Ek sal altyd sê, ouers moet saam met hulle kinders speel. En dis nie omdat dit kinderspeletjies is nie, dit is omdat dit verhouding bou geleenthede is. En jy weet, as ek dit sê, dan voel ek sommer skuldig, want dan dink ek net weer hoe min speel ek saam met my eie kinders. Want ons is moeg as ouers en ons is besig. En speel vat energie en speel vat tyd. En dit is nou twee dinge wat ek dink baie van ons laag is as dit kom by ons bronne. Ons is bietjie uitgeput wat dit aanbetref. Maar jy sal vind dat as jy net so 20 minute saam met hulle speel, jy energie van elders af kry en jy sommer beter voel daarna. Dit het maar net 'n positiewe effek op ons psige as ons so saam speel. Speel saam met ons kinders en weer eens kom ek terug as ek kyk uit 'n spelterapie oogpunt uit. Dit is deel van die terapeutiese en gesondword ervarings. Daar is selfs 'n vorm van speel, 'n modaliteit wat ek gebruik in praktyk, waar ek ouers gebruik as 'n speelmedium. Met ander woorde, hulle kom saam met hulle kinders in vir die sessie, ons speel, hulle kry speelhuiswerk om by die huis te gaan doen, en dit is alles 'n vorm van terapie wat nie net in die speelkamer dan gebeur nie, maar wat ek kan deurtrek dan na die huis toe, en die effek daarvan is soveel groter, want daar's hierdie speelgeleenthede saam met ouers, saam met hulle kinders by die huis. So, ouers moet beslis saam met hulle kinders speel. As ons gaan kyk weer eens na 'n studie wat Mattel gedoen het, Shape of Play, 'n ruk terug, is dit ook bevind hoe goed dit vir volwassenes is. En hoe volwassenes speel, ek dink net ons dink nie ons speel meer nie, maar ons doen eintlik maar. Daar is selfs 'n vraelys wat ek weet wat hulle op een van hulle webblaaie het, waar jy jou speelpersoonlikheid kan identifiseer. Ek dink hulle het so 6 speelpersoonlikhede daar, onder andere die kreatiewe persoonlikheid, waar jy dalk iemand is wat hou van dig en teken en verf, battery, scrapbooking, enige iets. Ek dink mense sal selfs brei en hekel daaronder kan gooi. Dis speelaktiwiteite. En dan is daar 'n ander speelpersoonlikheid waar dit meer te maak het met vaardighede en skills. Dit sal selfs ons ouens sê wat hou van Lego bou, hierdie groot Legos wat uit hoeveel duisende stukke bestaan. Dis tog ook speel, maar daar is 'n ander komponent daaraan. Dit is uiters intellektueel ook stimulerend. So volwassenes met saamspeel, dit hou ons definitief jonger en net soos dit vir kinders 'n voordeel inhou vir hulle gesondheid en hulle ontwikkeling oor die algemeen, doen dit definitief vir ons ook.
2: Laastens, wat beteken 'n dag soos hierdie wat op die kalender apart gesit is vir speel vir julle as spelterapeute?
3: En ja, daar het ons dit nou nie, internasionale dag vir speel 11 Junie. Ek wil hand het lap en ek wil so 'n bietjie snik gelyktydiger tyd as ek daaraan dink. My blydskap is natuurlik, sal die mense nou maar sê dat daar 'n bewusmakingsdag is om ons almal net weer te herinner dat ons speel moet prioritiseer en hoe belangrik dit is vir ons algemene ontwikkeling en gesondheid van baba daar af, sommer dwars deur tot by aftree ouderdom. Maar dan is ek ook hartseer. En ek is hartseer want ek dink, hoe het dit gekom genigtig dat ons mekaar moet herinner daaraan? In vandag se tyd, dat ons lewe in 'n tyd waar ons programme so volgeprop is en ons is so intellektueel, dat ons nie die waarde raak sien in die basiese dinge nie. Hoe sê die Engelsman, back to the basics, iemand moet ons herinner daaraan, dat dit belangrik is daar wat ons op die sitkamermat speel met ons kinders of op 'n sonndagmiddag met ons huisgesinslede 'n bordspeletjie speel, dat ons herinner moet word aan die belangrikheid daarvan. Dis hartseer vir my. Ek is egter dankbaar dat daar bewusmakingsveldtogte is daaroor en ook dat jy 'n program het vandag waar jy 'n bietjie meer daaroor gesels. Mag dit dan ook 'n week wees, die res van hierdie week, waar almal dit prioritiseer en dan sommer maar in hulle dagboek gereeld vir hulle aantekeninge maak van hoe hulle speel kan terugbring in huishoudings en al die voordele daarvan kan geniet.
2: En dit dan kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma wat vanoggend met ons gesels het oor die belangrike rol van speel in 'n kind se ontwikkeling. Jo Marie, soos altyd, was dit 'n groot vreugde om met jou in die Groeipyne ateljee te kon kuier en dankie vir 'n heerlike gesprek.
3: Dankie Anthea, miskien moet ek nou maar sê speel my storie is uit. Mag dit 'n lekker dag wees vir jou en al jou luisteraars.
2: Onthou, indien daar enige onderwerp is wat jy wil hê ek op moet fokus in hierdie program, stuur vir my 'n briefie. My e-posadres is anthea.f@rsg.co.za. anthea.f@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. En sommer ook baie dankie vir al die terugvoer wat ek elke week ontvang. Dis lekker om te weet dat hierdie program 'n verskil maak in soveel lewens. Nou ja, toe, al wat oorbly is vir my, Anthea Fredericks, om te groet. Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan. Mooi bly.
1: Intussen, jou koester kuierplek, weksoggende van 9 tot 12.

0: Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear.
1: Byna tyd om jou te groet, eers geluister. Elvis Presley, let me be your teddy bear.
2: Ach, Reggie, Jaco, ons kut lekker warm vanavond hier so, want het is bitter, bitter, bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
3: Sue Wiesel, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
4: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op Oop Reggie. Ik is lief van jou, Oop Reggie. Dank je, Oop Reggie.
5: Skud het met Reggie Philander.
6: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander.
7: Hier op RSG.
5: Dis ek, jy en die beste plaaslike internationale en wegprojektreffers op een plek. Dis Toptreffers, saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
8: Omreis saam die naweek met Sondag met Fritz.
9: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, oh, ba, ba, ba.
8: En luister hoe een program klink wat op die langpad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3:30 and 5:30.
1: Och, die musiekgenoot hou nie op. Ek groet jou hier namens die intussenspan. Ek is Eloise Kebedo. Veronique lees vir ons nuus en Maria is ons regisseur. Ons kuier weer môre saam met jou. Ek groet met Zubin, Boegle G en Paul Timmich. Take me home!

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Gautengse polisiekommissaris, Tommy Mtombeni, sê hulle verwag om binnenkort verdagtes aan te keer in verband met die massa-skietvoorval waarin 12 mense dood is. Die aanval het dinsdag aand by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg plaasgevind. Die getal mense wat gewond is, het intussen tot 15 gestyg. Mtombeni sê die multidisciplinêre taakspan maak goeie vordering met die ondersoek. Die grensbestuuroverheid het president Cyril Ramaphosa se aankondiging oor die verskuiving van vlugtelingsentrums na grensposte verwelkom. Ramaphosa het Sondag gesê die regering sal die verskuiving in fases doen. Die eerste een, wat nog vanjaar verskuif sal word, is die Tshwane vlugtelingsentrum. Die kommissaris van die owerheid, Michael Masiapatu, sê dit sal beter beheer oor vlugtelinge en asielsoekers verseker. Hy sê mense sal nie meer die land ingestuur word met 'n artikel 23 dokument nie, maar sal by die grenspos kan aansoek doen. Indien die mense nie kwalifiseer vir asiel of vlugtelingstatus nie, sal hulle toegang tot die land geweier word. Helikopter is ontplooi om te help met die soektog na Zenandi Chulwane, wat vermis word sedert 'n voertuig Sondag in die Krokodilrivier by Mbombela in Mpumalanga beland het. Die 21-jarige was in die voertuig saam met nog 2 mense. Die liggame van Godfrey Virgo en Tenswalu Khoza is vroeër van deesweek gevind toe die voertuig uit die rivier gehaal is. Hommeltuie word ook gebruik om die rivieroewer te fynkam as deel van pogings om Chulwane op te spoor. Bronne in Iran sê pogings om 'n ooreenkoms te bereik om die konflik tussen Iran en die VSA te beëindig, is verskerp, ondanks oor en weer aanvalle wat vir 'n tweede dag voortduur. Volgens die bronne ruil Iran en die VSA steeds boodskappe uit oor die besonderhede van 'n memorandum van verstandhouding. Van die kwessies wat nog bespreek word, sluit glo in 'n meganisme om te verseker dat miljarde dollar in Iranse olie-inkomste wat deur buitelandse banke bevries is, aan Iran beskikbaar gestel word. Amerika het oornag verskeie teikens in Iran aangeval, terwyl Iran vanoggend Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein geteiken het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vandag se program 60 spookwerkers ontmasker in die departement van openbare werke en infrastruktuur. Die gaping tussen werklooses en die wat werk het, word al hoe kleiner en ons praat met 'n sokkerkenner oor Bafana se kanse in die wêreldbeker toernooi. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: RSG verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord, net voor die Goue Hoofweg, versper 'n voertuig met 'n waantjie. Dit lyk vir my so op daai foto. Die linkerkant van die pad daar. In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noord, tussen Umhlanga en die Dr. Sibiya Wisselaar, is 'n verkeersopeenhoping. Net een baan is oop vir verkeer daar. Ek is nie 100% seker wat daar in die gang is nie, maar wees maar net geduldig as jy daar is. En op die N3 in die rigting van Durban, naby die Warden site Wisselaar, staan 'n vragmotor wat die linkerbaan daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n boodskap na 45809, dit kos jou R1.50 en begin daai boodskap met die woord verkeer.
4: In jou sportnuus, ons fokus op die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat vanaand begin en ook Bafana se openingswedstryd teen die medegasheer Mexiko. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Gepraat van sokker, vandag begin die 2026 Sokker Wêreldbeker toernooi in Mexiko stad, waar Bafana vanaand in die gasheerland Mexiko die toernooi afskop, presies 16 jaar nadat dieselfde twee spanne die 2010 Wêreldbeker in Suid-Afrika geopen het. Kan jy onthou, was jy deel daarvan? Van Estie?
3: Ek kan nie nou die openingswedstryd onthou nie, Susan, maar ek kan baie van die tyd onthou van
2: die Liki, Waka Waka speel nou
3: ja, nog. Van die 2010 Sokker Wêreldbeker en die wedstryde wat ons gaan kyk het hier by die FNB stadion was baie opwindend, ook ander wedstryde wat ons net saam as vriende saam gekyk het en
2: onthou jy het hulle die paaie reg gemaak en ons nie verkeer vasgesit
3: ja, ja.
2: Oeg,
3: en nou die samehorigheid wat so ongelooflik was in die land
2: al die gees wat ons ook hier gevang het onthou aan destijds Anita Visser was nog hier toe sy seker brilletjies aangehad wat so sokkerballe gelyk het en dan ja, jy wil saam gesels ons by jou weet wat onthou hou jy van daardie tyd toe ons as een nasie agter ons nasionale span gestaan het en is jy gereed om weer gees te vang en watter speler of span gaan jy by vanjaar se toernooi ondersteun en hoekom kom ons hoor gou so ver wat jy te sê het
5: Charles van Rissenburg, hoop het gaan goed. Ek onthou die 2010 openingswedstryd van Shabalala se linkervoet toe hy bal geklop het. Ek en een van my vriende het rugby oefening gemis. Ons het vir die coach 'n fop story vertel dat ons die dag gaan wees nie, net om by een van ons ander vriende te gaan om die openingswedstryd te gaan kyk. Ek onthou dit soos gister en ek deel gewoonlik daai oomblik met mense by my werk en hulle sê dit is 'n ikoniese oomblik daai in sokker wêreldbeker geskiedenis en ek het vandag my Bafana trui aan kom Bafana maak ons trots
2: Jy kan ook saam gesels stuur SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons daai stemnotas na die nommer 076-536-6961
6: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
7: 3 reëls in kort, prys, verkoper en item. So eerstens prys, as die prys baie laag lyk as wat jy elders sou betaal, stop. Daar die aantreklike aanbieding is, dit was die lokval, nie die winskoopie nie. 'N Wettige verkoper sal realisties prys. As die aanbieding dan buitengewoon lyk, vra jouself hoekom. Tweedens die verkoper, voordat jy op 'n advertensie reageer, kyk na die verkoper se profiel. 'N Splinter nuwe profiel sonder enige geskiedenis is 'n baie ernstige waarskuwingsteken, so wees versigtig. En dan die derde een, die item, moenie iets betaal of betaal vir iets wat jy nie self gesien en ondersoek het nie.
6: As jy die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op pot gooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
8: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 1 liter Spar 100% vrugtesap versnit vir R25.99. Spar R7. Of 4 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R169.99. Spar R30. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&W's geld.
9: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
10: Ek het. En sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
9: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken dit aan. Dis al.
11: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS at your service.
2: 8 minute oor 12, die Medlanga Kommissie van Ondersoek het vandag sy verhore op 'n ligter noot begin. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuseli Medlanga, het Bafana Bafana, wat vanaand teen Mexico speel, om die 2026 FIFA Wêreldbeker af te skop, sterkte toegewens. Regter Medlanga en al die kommissarisse van die kommissie dra vandag Bafana Bafana truie.
12: Good morning, South Africa. As you all see, today we, the entire commission, are donning the Bafana Bafana jersey. Since today is the opening of Bafana's 2026 FIFA World Cup campaign, it is fitting to show them our unwavering support. We trust that they will do well.
2: Is die stem van regter Mbuseli Madlanga. Nou Gauteng se verkeershoof Saniel Mashaba getuie weer vandag voor die kommissie in verband met die Aeroton dwelmfonds van 700 kg kokaine wat deur die polisie onderskep is. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon Sibagle.
13: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So testimony was heard from other witnesses questioning Mashaba's presence at the drug bust. What did Mashaba testify about the difference between police officers and traffic police officers?
13: I mean, as we know, the legal prescripts, you know, only confine a traffic police officials to roads and anything that is associated with roads. And what I think the Matlanga Commission is trying to establish is his presence at that crime scene where we saw that large consignment that was seized by police officials. And what he's been questioning upon, what he's been questioned on, is that why did he call on the necessary law enforcement authorities to come and assist them with this informer who goes by the name of Dumelo Nku, to come and assist them with this drug bust? And we are hearing that he didn't have, you know, the pleasure of time and the comfort of time, therefore he kept this information to himself. And further questions were probed to him as to why didn't he alert any other police officials at the Heidelberg Way Bridge? Because what we do know is that this truck was coming on the N3 from Durban, and he's just making all sorts of excuses about why he didn't call up the necessary, you know, SAPS authorities or even intelligence authorities. And this is what essentially the Matlanga Commission seeks to establish, if he was actually one of the most qualified police officers to intercept this drug consignment.
2: Mm. Did Justice Mdlanga have a response to Mashaba's testimony?
13: No, definitely. I mean, there's a moment when, you know, Justice Mbuyiseni Mdlanga has this very hard stance against witnesses who seemingly are evading questioning. And at one point he says, you know, because he operated outside of the SAPS's legal prescripts, he could tell that he was operating unlawfully. But again, we are seeing Mashaba dismissing what the chairperson has put to him, saying that the fact that they did manage to have such a huge consignment and this drug bust actually took place, he sees nothing unlawful about his actions.
2: Baie dankie, en dit is ons verslaggewer Sibagle Mota. Die polisie het 'n reuse soektog van stapel gestuur nadat 12 mense Dinsdag aand in 'n massa skietery in die informele nedersetting Jumpers in Cleveland, oos van Johannesburg, doodgeskiet is. 9 ander mense is ook beseer. Gautengse polisiekommissaris Luitenant-generaal Tommy Mtombeni het die voorval as hartloos en barbaars bestempel. Volgens die polisie het 10 swaar gewapende verdagtes op inwoners losgebrand. Ons praat nou met ons verslaggewer Session Naidu. Good afternoon, Session.
14: Hi, good afternoon, and thank you for having me.
2: Any new information that's been released by the police?
14: So there hasn't really been much of an update today. We did manage to speak to the Gauteng Provincial Commissioner just a few minutes ago, where he told us that investigators are actually gathering quite a lot of evidence at this stage. They are following a number of leads, including that of CCTV footage from around the area. So he does say that, you know, arrests are imminent in this matter. He also did tell us that there has now been an increased number of confirmed people who were wounded in this incident. The amount of deaths still remain at 12. However, we are seeing now that 15 people have in fact been wounded after being shot in this incident, and not 9 as previously reported. So we are here currently at the Jumpers Informal Settlement, where the Provincial Commissioner, together with the MMC for Housing, Mlungisi Mabaso, actually did a walk through and spoke to residents and so on to find out, you know, what is the latest and so on. And from the MMC, he did say that this area has in fact been identified, or quite a number of people have been identified to have actually been renting out their shacks to criminals in the area. So they did say that there is currently an electrification project that is underway at this informal settlement. And there have been threats to project leaders as well as employees, by certain people within the criminal elements in this informal settlement.
2: Now, Mtombeni alluded to the fact that Cleveland is next to an illegal mining area. Did he elaborate on whether this is being investigated as a possible link to the suspects?
14: Yes, that is correct. So that is one of the leads that they are following up on, because as we heard from the residents as well as police, is that illegal mining is quite rife in this area, and a lot of illegal miners also live in this Jumpers informal settlement. So they say that it cannot be ruled out. However, it hasn't been confirmed that it has positively been linked to illegal miners in the area. However, it is a possibility, and that is what they are currently following up on at this stage.
2: You visited the area. Did you speak to some of the residents?
14: Yes, I actually am in the area now as we speak, and I also just went through with the walkthrough with the MMC as well as the provincial commissioner. And residents are saying that they are living in fear here, not from now, but it has been for quite a number of years. They say that the illegal miners have been terrorizing the community for quite some time, and they believe that, you know, if the illegal miners are removed from the Jumpers informal settlement, we will see peace actually being restored.
2: Baie dankie, gespreek met ons verslaggewer Sasha Naidu. Die regering bestee steeds sowat 6 miljard rand per jaar op private huurkontrakte. Dit ten spyte daarvan dat die staat groot gedeeltes grond en eiendom besit. Soos hierdie minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson, hy sê talle wette en regulasies word oortree in terme van huurooreenkomste. McPherson het die inligting oor interne ondersoeke in sy departement in die parlement bekend gemaak tydens 'n media-konferensie. Esie de Klerk het meer besonderhede.
3: Die minister sê interne kontrolemaatreëls in die toekenning van kontrakte moet verskerp word.
15: And despite the state owning thousands of very valuable buildings and lands and portions of land, government continues to spend 6 billion rand a year on private leases, many of which have raised serious concerns about value for money, market-related pricing and proper legal compliance. This, folks, is not sustainable, but it's also not acceptable. And it's exactly why we have had to strengthen oversight over the way public property transactions take place. There are too many examples where this does not happen on the most basic of requirements with the PFMA and our very own supply chain management regulation.
3: McPherson sê die eiendomsbestuur handelsentiteit moet hervorm word. Die entiteit bestuur die regering se vaste eiendom bate portefeulje.
15: The most urgent area of reform is in the portfolio of the property management trading entity. The PMTU should be one of the most strategic institutions in our government. It is responsible for managing one of South Africa's largest public property portfolios. And it should be helping the state to reduce wasteful leasing, unlock value from state assets, provide quality accommodation to client departments, and use public land and buildings for the public good. Instead, we often see that it is associated with weak systems, inflated leases, underutilized buildings, poor contract management, and severe financial pressure. Its overdraft has doubled to nearly 4 billion rand in the last 20 months.
3: McPherson sê terwyl hy nie verantwoordelik is vir die dag-tot-dag operasionele besluite en die bestuur van huurkontrakte prosesse nie, is dit steeds sy verantwoordelikheid om te verseker dat wetgewing nagekom moet word.
15: It may be clear is that I do not procure buildings, do not select landlords, and I do not run the bid evaluation process. But I do have a responsibility to ensure that major leasing decisions comply with the law, protect public money, and are in the best interests of the state. And that includes ensuring compliance with the Government Asset Immovable Asset Management Act, Public Finance Management Act, Treasury Regulations, and Section 217 of the Constitution, and of course, the most basic of value for money principles.
3: Hy sê sowat 60 werknemers van die departement is as spookwerkers geïdentifiseer en die werknemers het jarelang volle salarisse ontvang sonder dat hulle vir werk opgedaag het.
15: That's why we initiated a ghost employee audit within the department. And the preliminary work already conducted has identified 60 individuals who have been paid salaries for years on not being in the employ of the department. The majority of these ghost employees have been identified in KwaZulu-Natal. This is a serious matter, and it raises obvious questions about how these payments were processed, who authorized them, whether internal controls failed, whether officials looked the other way, and whether public money can be recovered. We're now working to finalize this audit, determine the full extent of these payments, and identify those responsible, and ensure that necessary disciplinary, civil, and criminal steps follow where wrongdoing is confirmed.
3: Die minister sê die departement het ook lewenstyl audits vir werknemers ingestel.
15: Officials who manage public money, leases, contracts, properties, and infrastructure projects must be prepared to account. This is not an attack on any public servant. It is a basic requirement of public trust. Honest people have nothing to fear from accountability. But where officials refuse to submit the necessary documentation for lifestyle audits, or where they cannot explain matters that require explanation, the department cannot just look away. Already, three officials have resigned after refusing to submit to the required lifestyle audit accommodation.
3: Dit was die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Die verslag saamgestel deur Abongwe Kobakana in die parlement. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
2: Sakevertroue in die land is steeds hoër die jaar as verlede jaar dieselfde tyd. Die invloed van die oorlog en die hoër brandstofpryse het egter sentiment effens laat inkrimp. Die jongste Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid se Sakevertroue indeks vir Mei het op 124,1 indekspunte te staan gekom. Dis 0,5 indekspunte hoër as in April. Ons praat met die ekonom Richard Downing. Goeiemiddag Richard.
16: Goeiemiddag
2: Susan. Hierdie indeks, hoe het hy vertoon en is daar sektore wat vir jou uitgestaan het?
16: Ja, soos jy nou daar sê, jy weet, uit in maart maand, het was het nog redelijk rustig geweest en toe kom die oorlog nou en hy bevoet die hele oliemark en die prijse en ook die voorziening van olie. En dit is een redelijke effect in april gehad, want die senuweachtigheid in die saakgemeenskap was baie sterk op die stadium. Maar gelukkig sien ons, lyk het my asof die soort van senuweachtigheid een beetje een soort van gaan leed, en dat die index iets wat toegeneem het hier in my maand, maar 0,5 punte is nie baie nie, en is nog redelijk, jy weet, nie op die vlak wat het voorheen was, nie. Maar so, ons kan nog altijd dankbaar wees, altijd hoor het verlede jaar. Nou, die grote rede is eindelijk, maar soos jy eindelijk maar gesê het, is hierdie olieprysstijgings, maar ons, as ons gaan kyk meer na detail en die sub-indexe wat ons gebruik om hierdie index saam te stel, dan is motorverkope nog altijd baie sterk geweest. En dan sien die uitvoer van handelsware is ook nog redelijk op een goeie vlak. En dan het ons sien inflatie het een redelijk negatieve effect gehad. En dan ook toeriste van die buitenland af is redelijk afgeneem. Nou, ons weet nie of dit te doen is met nieuwe vliegtuigkoste en brandstofkoste vir vliegtuigen nie. Maar ek dink, en dank het mis, het ook een rol gespeel, maar dit is ons, kan ons nou nie verifieer, sal ek sê, maar dit is in elk geval van die negatieve faktore, wat eindelijk geleid het ook, en wat nog steeds aanwezig is, op hierdie oomblik.
2: Goed, maar julle sê, dit is steeds meer positief as bijvoorbeeld verlede jaar hierdie tyd, dit in spite van die oorlog in die Midde-Ooste en alles wat daarmee saamkom.
16: Ja, nee, dit is eindelijk baie positief, want ons eindelijk net, as jy nou kyk jaar op jaar, dan is eindelijk net twee negatieve faktore eindelijk wat ter sprake is nou, wat jaar op jaar die index beïnvloed het, en dit is hoër inflatie, en dan sien ons energieprijse, soos ons nou weet in termen van olie, maar ook elektriciteitsprijse, jy weet, die tariewe van elektriciteit stijg aansienlik, en het plaas eindelijk

0: Goeiemôre, William.
1: Hallo, goeiemôre.
0: Goed, jou reaksie op die hantering van die kwessie deur die president in sy toespraak Sondag aand.
1: Well, I think it was a little bit disappointing, to be honest. You know, we would have expected the president to come out clearly and unambiguously to condemn the rise in Afrophobia. We've seen what happens when you allow this kind of talk to get out of hand and to continue. And while there was some condemnation of it, you know, there was a, it looked more of a political thing to justify, you know, and scapegoat other African citizens instead of acknowledging the faults that lie within the state, because much of this, many of the things that people are complaining about, you know, poor schools, poor, no services at health clinics and all those sorts of things are a direct result of a failure by the state. So it was a bit disappointing, to be honest, in terms of how we expect the president normally to react to these kinds of crises.
0: Nou, daar was reeds baie reaksie op die kwessie intussen March and March wat sê, maar die oplossings gaan nie werk nie, dis niks niets nie, hulle gaan voort met hulle betogings en hulle sê dat die president nie eintlik luister na hulle nie en dan is daar die wat sê, maar jy weet niemand hoor wat hulle probeer sê vir die regering nie. Daar is ook nergens 'n stem wat sê dat niks hiervan dalk waar is nie of wel waar is nie, daar is bevestiging nie, data nie. Weereens die vraag, hoe versigtig moet mens praat oor die kwessie en die gebruik van terme soos xeno en afrofobie?
1: So I think that, you know, we've got a history of racism and xenophobia is just the flip side of racism. It's the same thing. It's just the other side of the coin. And this is not like we are not a society that is has to deal with this as a societal issue. So to see these things and this kind of action and scapegoating of people is really worrying. So, of course, the simple evidence is that you say, okay, so if you were to take, you know, these this number of non-South Africans out of that school, out of that clinic, is it suddenly going to result in there being enough doctors, enough nurses and enough medicines? Of course not. If you say, if we stop and remove these people that happen to be of a particular nationality and stop them dealing in whatever and committing crimes, is it going to make sure that there's no crime? Of course not. So these things are just issues that are convenient scapegoats for people to express a lot of anger, whereas in fact the solutions to these things are often a lot more complex and a lot more nuanced. But of course, it's easier to blame people that are vulnerable and people that frankly, in most instances, can't fight back. So we do need to call them out call it out for what it is. It is Afrophobia. It is xenophobia. When you say crime is here because of this, we don't have health, we don't have good schooling because of these things, because of these foreigners, that's xenophobic.
0: Goed, jy vroeër verwys na korrupsie en 'n gefaalde staat, 'n staat wat nie dienste kan lewer nie, wat nie kan regeer nie, wat eintlik die wortel van hierdie probleem is. As dit so is, hoekom sal die fokus, jy weet, die hele tyd skuif na xeno en afrofobie eerder as om die probleem by name aan te spreek?
1: Well, I think that we need to make sure that what we are doing is addressing why and how Afrophobia and xenophobia isn't actually going to solve any problem. And for me, this is the biggest issue with March and March, is saying, let's go and kick out the foreigners isn't an answer. You know, you're removing and you're attacking the most people that are vulnerable or as vulnerable as the people in those communities who have, frankly, every right to be angry and disappointed at what's going on. So what we have to point out is that this, in the long run, isn't going to solve anything. What it is going to result in is further levels of distrust, greater levels of inhumanity, greater levels of violence, and greater levels of inequality. These things in the short, medium, and long term don't have anything but negative consequences, except for the very small band of people that are seemingly orchestrating and helping to drive this kind of hatred. Because to be clear, they spread this on social media and they make it look as though this is a national thing. Of course, it can't be a national thing, because if it was, there wouldn't be any foreigners here anyway. What this is a group of people that are fomenting and working on people's emotion and anger and frustrations and giving them an easy target. That doesn't solve any problem in any kind of way, shape or form. The best thing people can do is to make sure that you highlight why xenophobia doesn't solve any problem. Racism's never solved a problem. All it does is make things worse.
0: Baie dankie, en dit was William Bird, die direkteur van die media moniteringsmaatskappy Maxi.
2: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
0: En wat lê nog voor in ons program? Ons praat met 'n sokkerkenner oor Bafana se kans in die Wêreldbeker toernooi en 'n nuwe hybride kraanvoël spesies in Mpumalanga kan dalk die oorlewing van die bedreigde voël spesies beteken, of die oorlewing eerder van die bedreigde voël spesies beteken. Bly ingeskakel.
3: In KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban na by die Warden wisselaar versper 'n vragmotor steeds die linkerbaan, maar verkeer beweeg wel verby hierdie toneel. En dan op die N3 Suid, net voor die Marian Hill tolplaas, daar's 'n baie groot verkeersvertraging daar. Dit lyk soos lang rye vragmotors wat op die oomblik daar wag om deur die tolplaas te beweeg. So verwag maar vertragings as jy daar is op die oomblik. En dis jou verkeersnuus op Spectrum vanmiddag.
0: Ons praat oor die sokker wêreldbeker. Kom ons hoor wat jy te sê het.
4: Dit is Tika hierso van Richmond in die Noord-Kaap. Heidiglik wat ek kan sien, die enigste sport wat nog die Suid-Afrikaners verenig is meestal die rugby. Sokker het te veel losdinge. Rugby is nog die enigste sport. Ek sal nooit vergeet hoe opgewonde ons 2010 was met die eerste wedstrijd van Bafana Bafana nie. Ons het met Popozela's die strate plat gehol en daarna was alles doodstil.
0: Jy kan steeds saamgesels, stuur die SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur daar die stemnotas 076-536-6961.
5: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Nou die groot sportstorie vandag is natuurlik die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi wat vandag begin het. En ons praat met Jody Hendricks. Goeiemiddag, Jody.
6: Goeiemiddag, Susan. Ja, 2010 nog vars in ons geheue en ek was deel van FIFA se media span en nog steeds een van my loopbaan hoogtepunte. Maar terug by 2026, een môre is gaan vanaand die wedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico regstreeks hier op RSG uitsaai. Een goeiemiddag.
7: Goeiemiddag Jody, lekker om saam met jou te gesels.
6: Kom ons val weg, die groot kragmeting vanaand, die eerste wedstryd wat plaasvind en as ek reg is om te sê dat Mexico as die gunsteling beskou word vanaand teen Bafana Bafana.
7: Ja, nee, definitief Jody, as ons kyk na die jongste FIFA ranglys, Bafana is in die 60ste plek, Mexico is in die 15de posisie, so definitief op papier is Mexico die gunsteling om hierdie wedstryd te wen. En die feit dat hulle ook vir hul tuiskare speel vanaand sal ook vir hulle baie goed doen. Dit is na raming 87.000 mense wat vanaand by die Azteca stadion verwag word in Mexico. So ek dink dit sal die spanne reuse hupstoot gee, daardie 12de speler. En ek dink ook Mexico se laablok verdediging sal baie probleme vir Bafana veroorsaak. En as ons ook kyk na die algehele spel van Mexico, hulle hou van goeie transisionele spel. Hulle is ook gevaarlik op die flanke. So Bafana sal definitief hulle verdedigingslyn goed moet ophou vanaand. Dit sal ook interessant wees om te sien hoe die jongste speler in die toernooi, die 17-jarige Gilberto Moura, gaan vaar vir Mexico. En dan kan ons ook kyk na die kaptein Edson Alvarez vanuit die middelveldposisie. Hy sal sake dikteer vir L3. En dan die doelskieter Raul Jimenez. Hy is 'n man wat daar in die Engelse Premier Liga sy sokker speel. Hy sal ook sy goeie afrondingsvermoë inspan om sy span te laat koning kraai vanaand.
6: Kom ons so fokus gou op Bafana Bafana. Wie is die spelers in die span wat ons moet dophou? Want die groep Roos het baie goed gedoen, laat ons vir die eerste keer in 16 jaar weer vir 'n wêreldbeker kwalifiseer.
7: Ja, nee, definitief Jody. Ek dink as ons kyk na daardie agterste vier, hulle gaan vanaand belangrik wees, die verdedigingslyn. As ons kyk op die regterflank, Koliso Modao, die twee sentrale verdedigers, Mpikazeli en Bokazi, hy het uitstekende seisoen in die MLS, in die Amerika gehad. Hy is ook gekies in die span van die seisoen, so hy sal 'n speler wees om dop te hou, sterk, lekker fisiese speler. As ons kyk langs aan hom, is dit Emil Okon wat in Duitsland sy sokker speel. of Hugo Broos gaan vir 'n Kossinatiese PC wat vir Orlando Pirates diens doen, een van hulle twee. Albei sterk in die lug en dan aan die linkerkant van die verdediging is dit 'n speler wat 'n groot strydros is vir Bafana Aubrey Modiba. Hy sal ook baie belangrik wees vir alles ons teenaanvalle loods met sy goeie dwarskoppe. Dan as ons kyk in die middelveld vir Bafana, daardie twee spelers van Orlando Pirates, hulle het uitstekende seisoene gehad vir die Buccaneers. Aswan Apollos, hy is die kreatiewe vonk vir Bafana en dan ook Rele Bogile Mofokeng met sy aanvallende vermoë. Hulle sal definitief vir Mexico hoofbrekings versorg. En dan voorlangs, so 'n bietjie van 'n kommer moet ek sê, Lyle Foster, die speler wat ook daar in Engeland sy sokker speel, nie onlangs die wêreld aan die brand gespeel nie, maar ek dink ons het tog daar die Europese ervaring nodig, veral in 'n wedstryd soos vanaand, Jody.
6: Nou, Mexico nog twee moeilike wedstryde vir Bafana. Bafana maar van jaar, omdat daar 48 spanne is, een kan die spanne wat derde in 'n groep eindig ook 'n deurdring na die tweede ronde.
7: Ja, ek dink dit gee so ekstra opstoot vir die spanne om te weet dat al verloor jy miskien jou eerste wedstryd, het jy nog 'n kans om deur te dring. En ek moet sê veral vir Bafana, vanaand is nie maak of breek nie, hulle kan gelyk op speel, mits hulle dan een van daardie oorblywende twee wedstryde wen en dan as een van die derde beste span in hul groep eindig om deur te dring. Maar ek dink vanaand sal dit gaan daarom dat ons net meer dingend moet wees en net seker maak dat ons nie vanaand daardie wedstryd verloor nie.
6: Een het gou vinnig laaste vraag, wie is die ander spanne en spelers wat ons by van die jaar se wêreldbeker moet dophou?
7: As ons kyk van die grootheid Spanje, hulle is 'n span wat altyd uitstaan in sulke toernooie. Hulle is die 2024 Europese kampioene, Joey. Is 'n span wat gebou is uit goeie ervare spelers soos La Liga, sy is 'n sokker winnende speler soos Lamine Yamal, die winne Barcelona doelskieter. Hy sal 'n speler wees om vooruit te kyk. En ek dink ook as jy kyk na daardie tussenspel van La Roja, hulle is altyd bekend vir daardie driehoekspel wat hulle speel kort so. Hulle is definitief 'n span om voor dop te hou. Dan Frankryk, hulle was in die vorige wêreldbeker toernooi so 'n bietjie ongelukkig om in die finaal teen Argentinië te verloor, maar hulle sal kyk om hierdie keer dit te wen. Sekerlik die bes gebalanseerde span in die toernooi, die deur die stekende span gekies. Praat van Real Madrid, hy is die man om dop te hou met sy vinnige vaart en ook sy afrondingsvermoë. En dan ook Osman Dembele, die PSG speler wat onlangs as speler van die beste speler in die wêreld gekroon is, hy sal ook dopgehou moet word. Dan die verdedigende kampioen Argentinië, hulle sal ook kyk om hulle titel suksesvol te verdedig. Hulle het ervare span en ek dink ook die feit dat Lionel Messi die kaptein sy finale wêreldbeker speel, sal hulle definitief hierdie toernooi vir hom wil wen. En dan Brasilië, die Seleção, hulle kom in elke wêreldbeker toernooi, Jody, as een van die gunstelinge, maar ons kyk of hulle hierdie toernooi definitief die mas kan opkom. En as ons kyk daarna, Vinicius Junior, die man van Real Madrid, en Rafinha van Barcelona, die ervare Casemiro in die middelveld, hulle sal definitief kyk om hul span te lei. Dan as jy my sal toelaat, Jody, het ek 'n buiteperd wat ek ook graag wil noem om miskien te verras in hierdie toernooi, Japan. Hulle is 'n span met goeie verdediging en gedissiplineerde spel en hulle sal kyk om ook 'n indruk te maak. Hulle het goeie uitslae teen Europese opponente gehad sover, so hulle kom in hierdie toernooi met uitstekende vorm.
6: En natuurlik die aksie vanaand om 9:00, en onthou dat een Morris met wie ek nou gepraat het, die wedstryd regstreeks tussen Bafana en Mexico hier op RSC gaan uitsaai. Susan, terug na jou ateljee.
0: Dankie, en dit was Jody Hendricks met sportnuus.
5: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
8: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
9: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Die All-Africa Raad van Biskoppe het Suid-Afrikaners wat van plan is om teen ongedokumenteerde buitelanders te betoog, gevra om nie die reg in eie hande te neem nie. Die raad sê onwettige immigrasie moet deur die aangewese regeringsdepartemente hanteer word en het bygevoeg dat president Cyril Ramaphosa reeds planne bekend gemaak het om die kwessie te pak. Die kerkleiers vra vir kalmte en vir burgers om die regering die geleentheid te gee om sy beplande ingrypings te implementeer. En Helen Moses doen verslag.
10: Betogings teen ongedokumenteerde migrante het reg oor die land versprei en die All Africa Raad van Biskoppe sê hy verstaan waar die frustrasie vandaan kom. Tydens 'n media sessie in Pretoria het die president van die raad, aartsbiskop Owen McGregor, gesê stygende werkloosheid, armoede en gebrekkige infrastruktuur het gelei tot die openbare onrus. Maar hy het beklemtoon dat wetstoepassingsagentskappe immigrasieverwante kwessies behoort te hanteer en nie gewone burgers nie. McGregor stem saam met president Cyril Ramaphosa dat migrante nie die wortel van die kwaad is nie. Hy sê die regering sal dringend na grensbeheer moet kyk en dienslewering verbeter.
11: The illegal immigrants or those that are immigrants, they're not the cause of the problems. But it is just increased. There are people that don't have work. Some people are hungry. Things are going out of order. But we do believe that the government must step up. They need to secure our borders. And there are enough government agencies, police and security agencies, that can handle these things. It's not necessary for the citizens to start handling it.
10: Die Raad se sekretaris, Biskop Joe Taus, sê kommer oor onwettige immigrasie moenie outomaties as xenofobie geklassifiseer word nie. Hy sê talle Suid-Afrikaners het spesifieke kwessies oor ongedokumenteerde migrante genoem en nie buitelanders in die algemeen nie.
12: Emphasis is illegal immigrants that they must really come to our country. Come to the country with papers. And I believe that is what is causing frustration to the citizens of South Africa.
13: Our citizens are not xenophobic. If they were xenophobic, they wouldn't say illegal. They would be saying foreigners, pushing everyone away. But now they are only saying those that came illegally are the ones that they are talking to right now.
10: Aartsbiskop McGregor het eise vir ongedokumenteerde migrante om die land te verlaat gekritiseer en sê dat immigrasiewetgewing deur wettige prosesse afgedwing behoort te word. Hy het 'n pleidooi om vrede gelewer in aanloop tot die beoogde protesoptrede op 30 Junie en het gewaarsku dat enige vorme van geweld en om die reg in eie hande te neem.
11: It is not for the citizens to say go out. There must be proper law enforcement and investigation on these things. So we would pray that on that day there will be peace, that that day there will be no violence, and things will go peaceful for everyone in the country.
10: Kerkleiers sê konstruktiewe gesprekke met die regering, anders as konfrontasie, is die beste manier om langtermyn oplossings vir die land se immigrasieprobleme te vind. Die verslag is saamgestel deur Kelvin Mabasa, en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Die aantal mense wat tans werk het teenoor die wat werkloos is, is baie na aan dieselfde wat dui op 'n ekonomie wat nog onder baie groot druk verkeer. Dis die bevindinge van die jongste Altron Fintech huishoudelike volhoubaarheidsindeks wat pas vrygestel is. Die indeks het weer gegroei of het groei getoon ten spyte van die ekonomiese druk wat onder huishoudings verkeer. Ons praat nou met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemôre Roelof.
14: Goeiemiddag julle.
0: Ons kyk na daai indeks, hoe het hy vertoon?
14: Hy lyk bemoedigend. Aangesien hy nou bietjie gestyg het, maar as mens kyk na die 12 dan met die 20 aanwysers waaruit dit bestaan, dan is daar beslis 'n rede tot kommer, want die die grootste drijfveer was die toename in hierdie deelnemingsverbande in Engels Unit Trust bates. Hy is 13.6% op jaar. Dit is weerspeeling van wat met die Johannesburgse effekte op beurs gebeur het. En natuurlik is baie huishoudings wat direk en indirek op die beurs belê is deur hulle pensioenfondse. En wanneer dit goed daar gaan daarso, is daar ook dividendinkomste wat inkom en so aan. En dan ook die verhouding van huishoudelike rykdom tot inkomste en huishoudelike inkomste tot skuldkoste. Dit is 7% op en die rede daarvoor is die laar rentekoerse. En dis wat ons bekommerd maak, want daardie laar rentekoerse het nou ongelukkig verdwyn. Dit is nou weer hoë rentekoerse. Die twee groot drijfvere, salarisse in reële terme in die private sektor en in diensname in die private sektor, het weer gekrimp jaar op jaar. Dit is 'n groot bekommernis.
0: Jy nou maak die stelling dat daar omtrent nou net soveel mense werkloos is as wat daar werk, mense het wat werk het.
14: Ja, dit is ongelukkig, is dit die waarheid. Die aantal formele sektor in diensname formele sektor in Afrika is, was aan die einde van die eerste kwartaal 12.1 miljoen mense. En as mens die mense bytel wat ontmoedig is, wat werkloos is, maar hulle het nou moed opgegee, want hulle kry nie werk nie. Saam met die ander geregistreerde werklooses, dan is dit net so kortkop agter, 12 miljoen, dis feitlik gelyk aan mekaar. En Suid-Afrika het by verre die hoogste werkloosheidskoers in die wêreld. En dit wil regtig voorkom asof in die skepping van werk in diensname nie so 'n groot prioriteit het by die ekonomiese beleidsmakers nie, en dit is 'n groot jammerte. Dis ook 'n groot jammerte dat die nasionale tesorie goedkeuring verleen het aan die verandering van die inflasie teikenvlak van 3-6% na 'n inflasiepunt van 3%. Nou is ons die ekonomie in 'n hoek ingeverf, want toe dit 3-6% was, met die huidige inflasiekoers op 4%, sou dit nie nodig gewees het om rentekoerse te verhoog nie, want dit is waarvoor daai toleransie daar is, maar nou het hulle dit net wegneem, en dit is werklik baie jammer.
0: Dan in ander ekonomiese nuus, mynbou-statistiek het ook vandag uitgekom, hoe staan sake daar?
14: Ongelooflik goed. Ek wil net hierso vinnig vir die luisteraars vertel, as mens nou kyk na syfers wat nou toeneem, ek meen mense voel maar bly vir dubbelsyfer toename. Nou in die laaste 5 kwartale, ek gaan dit nou lees, is die jaar op jaar toename in mineraalverkope. En nou net vinnig vir hulle sê, mineraalverkope in Suid-Afrika bestaan uit goud, platinum groepmetale, ysererts, krom aangaan en natuurlik ook steenkool. Dit is die top 6. Dit het toegeneem 48% in Desember jaar op jaar, Januarie 32% jaar op jaar, Februarie 58%. Maar nou hierdie jaar 31% en nou in April weer 30%. Die mynbou help ons baie. Die en dit help van nasionaliteitsserie, want daar's baie, dis 'n deursyferende waardeketting wat hy het. So daar's baie meer belastinginkomste wat direk en indirek na hulle toe vloei. En dit help ons almal.
0: Ja. Baie dankie. Dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Wemer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemôre Chris.
15: Goeiemôre Susan. Ons het na al hierdie positiewe ekonomiese nuus wat ons vandag gekry het, mark aanvanklik in die rooi oopgemaak hier by 300 punte laer, tans 769 punte hoër, 0,7% hoër op 110,362. Ek dink vooral dat daai surplus op die lopende rekening van 170 miljard in die eerste kwartaal was 'n baie baie goeie syfer gewees. So deur die bankteer groen behalwe die miners finansiële indeks 1,7% hoër, die Navrads indeks 1,2% sterker. Hulbronne tans 0,9% laer. En as ons na die maatskappye kyk vandag, daar's net een maatskappy wat vandag nuus uitgebring het, en dit was Alexander Forbes gewees wat hulle resultate vir die jaar tot einde Maart bekend gemaak het. Hulle het gesê wel hulle bates onder bestuur 22% hoër na 733 miljard toe en hulle bedryfswins 10% hoër na 4,85 miljard toe. Wesensverdienste per aandeel 5% laer gewees en hulle dividend onveranderd gehou op 33 sent. Alexander Forbes se prys nou 1% laer op R7.62. Maar die res van die banke lyk goed. Ons sien Absa 2,3% hoër, Nedbank 2,2% hoër, Standard Bank 2,1% sterker, dan ook die twee groot versekeraars Sanlam 1,6% hoër, Old Mutual 1,6% hoër, dan ook Investec 1,6% sterker en Capitec 1,6% hoër. Maar die myne is nou nie so goeie dag vandag nie. Ons sien vooral die Platinum en Goud maatskappy onder druk, Sibanye 3% laer, AngloGold 2,5% laer, Northern Platinum 2,2% laer, Impala verloor 1% en dan ook Valterra Platinum 0,5% swakker, Gold Fields 0,4% laer. So die miners maar 'n bietjie onder druk van die maatskappye op die nywerheidskant wat goed vertoon vandag. Richemont 3,8% sterker en MTN 3,4% hoër, Vodacom 1,9% sterker en Bidkop wat vandag 'n opgradering gekry het teen een van die banke se prys tans 2,1% sterker. So 'n goeie dag op die mark in sy geheel. Markte in Europa begin so 'n bietjie positief neig. In Londen is die FTSE nou 0,75% sterker en Frankfurt is die DAX nou 0,7% sterker. Die DAX is 0,26% hoër in Frankfurt en dan die CAC in Parys 0,7% hoër. Die rand bly maar swak op R16.52 vir Amerikaanse dollar, euro R19.04 en 'n pond nou R22.07. Goudprys so 0,4% hoër op $4,089 per fyn ons. Platinum op $1,666 per ons, dis so 1,4% laer, en dan die Brent olieprys wat maar heeltyd laer neig, tans 1,4% laer op $91.84 per vat. Dis al van my kant af vandag, baie dankie Susan.
0: Baie dankie, en dit was Chris Weemeyer, portefeuillebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Is 'n nuwe hybride kraanvoëlspesies in Mpumalanga ontdek en kan dit die sleutel tot oorlewing wees vir die bedreigde voëlspesies? Dis die vraag waaroor navorsers kopkrap nadat 'n kraanvoël kuiken op 'n plaas gevind is waarvan die ouers 'n blou kraanvoël en 'n lel kraanvoël is. 'n Senior navorser van voëls by die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, Jackie van der Westhuizen, sê: "Alhoewel dit nie vreemd is dat verskillende tipes kraanvoëls met mekaar paar nie, is dit die eerste keer dat hulle dit so goed kan dokumenteer." Van der Westhuizen sê verder hulle vermoed hierdie het gebeur omdat die getalle kraanvoëls drasties afgeneem het.
16: So die populasie van die blou kraanvoëls, ons is 'n bietjie bekommerd oor hulle. Hulle nommers neem af. En wat ons gesien het in Mpumalanga byvoorbeeld, die nommers van die blou kraanvoëls en die lelkrane is ook besig om te daal. So ons is 'n bietjie bekommerd. So ons is obviously nog nie 100% seker wat is die redes van die daling. Ons neem aan dat dit iets te doen met, daar's 'n paar redes. Dit kan wees as gevolg van al die mynbedryf. Die myn aansoeke wat jy nou kry in Mpumalanga, dit kan net maklike ding wees dat die boere miskien nie die vlei lande genoeg brand. Lelkrane het hulle broei in die winter, hulle broei in die vlei lande en dan hulle kuikens in die vlei lande vir 'n rukkie voordat hulle hulle uitvat om te gaan wei. En hulle gebruik die vlei lande as beskerming teen roofdiere en voëls. So as die vlei lande te dig is, kan die kleintjies nie deur beweeg. Ons het nou 'n projek gestig wat ons nou gaan meer in detail, gaan ons nou begin kyk presies wat is die oorsaak van dit.
0: Julle het nou, omdat julle hierdie voël so dop hou, iets baie interessants opgemerk. Vertel my daarvan.
16: Ja, so ons het 'n boer gekry. Hy het ons laat weet dat hy het een lelkraan gesien tussen 'n klomp blou kraanvoëls. En hy sê hy het hulle al lank so gesien. In elk geval, net na Kersfees toe bel hy my te sê vir my, nee, hy het nou hierdie lelkraan en hy het nou opgepaard met 'n blou kraan en hulle het 'n kleintjie.
0: Wat nu mens dit? Het julle al ooit so iets gesien voorheen?
16: Daar was 'n paar gevalle wat gerapporteer is aan ons, maar ek het dit persoonlik nog nooit gesien nie. En my kollegas het dit ook nog nie gesien nie. En die ander gevalle was nie baie goed gedokumenteer nie. So dis hoekom ons het besluit dat met hierdie een gaan dit nou baie mooi dophou en dokumenteer, want dit is 'n baie unieke ding wat gebeur.
0: En lyk hierdie voel dan meer na die een kraan voel as die ander, of hoe werk dit?
16: Wel, in die begin, toe ek hom die eerste keer gesien het, toe was het, hy was omtrent so 3 of 4 weke uit, en toe lyk het net soos 'n lelkraan vol kyken. En toe ek 'n paar weke terug gaan, toe lyk hy nog steeds soos 'n lelkraan, maar toe begin hy sy kleer het 'n bietjie verander, en toe lyk hy nou 'n bietjie meer na 'n blou kraan. En in die begin van Maart het ons hom gaan vang, dat ons kan ringe op hom sit, en toe begin hy lyk net soos 'n blou kraan, maar hy was so groot soos 'n lelkraan kyken op die ouderdom. En ons weet dit, want as ons ringe op hulle sit om hulle te identifiseer, ons het verskillende grootte ringe wat ons gebruik vir 'n blou kraan en 'n lelkraan. En die blou kraan ringe het hom nie gepas nie, so ons moes die lelkraan ringe gebruik. En toe begin hy lyk net soos 'n blou kraan, maar so groot soos 'n lelkraan. En ek het nou onlangs, oor die naweek het ek nuwe foto's van hom gekry, en hy lyk, hy's net so groot soos 'n lelkraan, maar hy het nie die lelle, die wattles. Maar baie van sy eienskappe is lelkraan, maar sy kleur is ook nou intussen, bietjie meer blou kraan. So is baie snaaks.
0: En dit was 'n senior navorser van voëls by die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, Jackie van der Westhuizen. Kom ons hoor gou wat sê oor die sokker.
17: Ek was 'n volunteer by die 2010 World Cup hier in Kaapstad vir die House City. En ek was afgevaardig op ek het diens gedoen daar by die Fan Walk. Ek moes die crowd control by Fan Walk, maar die by Langstraat. Soos hulle na die fanwalk vanaf die fanpark afkom. As jy waar jy honderde mense gesien het wat aankom vanaf die stasie se kant af. Ja. Dit was, ek sê nou vir jy, nie eens Alzheimer's of amnesia sal die memories uit my mind kan weghaal. Dit was goeie memories soos vir die hele World Cup. Vir die hele maand was ek daar gewees.
18: Ons was destijds Suid-Afrika, teen Mexico, en naan gaan het weer Mexico en die Skara tegen ons. Maar ons altijd was voor ons mannetjes, ons spelers, spank was achter begonnen. Ons boeken die beste, de kapaspaasje Mendel, die van Noordpijn in die Kaap.
0: Dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Die redakteur was Wessel Pretorius, die produksieregisseur Johan Pieterse, die span was Essie de Klerk en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. 'N Inspekteur van die Gautengse verkeerspolisie verdedig sy teenwoordigheid by die Erriton dwelmbeslagligging. Vordering in die ondersoek na Dinsdag se massa skietvoorval in Cleveland en onderhandelings tussen Iran en die VSA glo verskerp ondanks die jongste oor en weer aanvalle. Die Madlanga kommissie die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samu Mashaba, se betrokkenheid by die Erriton beslaglegging van dwelms bevraagteken. Mashaba was een van die eerste wetstoepassers op die toneel waar daar in 2021 op meer as 700 kg se dwelms beslag gelê is. Hy het tydens sy getuienis gesê dat sy spesialisgebied die polisieering van padverkeer is, insluitend die bestuur van ongelukstonele en padveiligheid. Hy het egter sy teenwoordigheid by die misdaadtoneel verdedig en sê hoewel dwelmondersoeke nie direk onder sy pligte val nie, kan hy nie misdadige aktiwiteite ignoreer wanneer dit onder sy aandag gebring word nie. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni sê hulle verwag om binnekort verdagtes aan te keer in verband met die massa skietvoorval waarin 12 mense dood is. Die getal mense wat gewond is, het intussen tot 15 gestyg. Die aantal het Dinsdag aand by die Jumpers informele nedersetting op die aanval het daar in Cleveland in Johannesburg plaasgevind. 'N Groep mans het omstreeks 9 uur naby 'n taverne op inwoners losgebrand. Terwyl die motief nie bevestig is nie, hou die skietery vermoedelik verband met konflik tussen strydende groepe onwettige myners. En Ntombeni sê die multidissiplinêre taakspan maak goeie vordering met die ondersoek.
1: We believe that we will be in a position to have a breakthrough as time goes on because we are systematically following the leads and the other thing is that in terms of the video footage we were in a position to can access some of this information which is helping us in terms of the investigation.
0: Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni. 'n 42-jarige vragmotorbestuurder wat in hegtenis geneem is vir die besit van ploftoestelle is in die Messina Landdroshof effektief tot 20 jaar tronkstraf gevonnis. Edgar Marotto is in April vanjaar by die Beitbrug grenspos in hegtenis geneem terwyl hy probeer het om ploftoestelle ter waarde van meer as 'n miljoen rand van Zimbabwe na Suid-Afrika te smokkel. 'N woordvoerder van die Valke, Wendy Nkabi, sê die fonds het plofstof sowel as duisend ontstekers ingesluit. Bronne in Iran sê pogings om 'n ooreenkoms te bereik om die konflik tussen Iran en die VSA te beëindig is verskerp, ondanks oor en weer aanvalle wat vir 'n tweede dag voortduur. Volgens die bronne ruil Iran en die VSA steeds boodskappe uit oor die besonderhede van 'n memorandum van verstandhouding. Van die kwessies wat nog bespreek word, sluit glo in 'n meganisme om te verseker dat miljarde dollar in Iranse olie-inkomste, wat deur buitelandse banke bevries is, aan Iran beskikbaar gestel word. Amerika het oornag verskeie teikens in Iran aangeval, terwyl Iran Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein geteken het. Die Amerikaanse president Donald Trump het na die jongste aanvalle gesê dat verdere aanvalle sal plaasvind indien Iran nie onmiddellik instem tot 'n vredesooreenkoms nie. In sokkernuus, Suid-Afrika se kabinetsministers het al gewig agter die nasionale sokkerspan Bafana Bafana gegooi voor die span by vanjaar se FIFA Wêreldbeker te staan kom teen een van die gasheerlande, Mexiko. Die openingswedstryd van die toernooi by die Mexiko Stad Stadion begin om 9:00 vanaand. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê hoewel Suid-Afrika en Mexiko goeie betrekkinge het, is hulle wat vanaand se wedstryd betref teenstanders. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, en die minister van sport, Kate McKenzie.
2: Until after the match, when we'll be brothers and sisters with Mexico again. But Bafana Bafana number one.
3: My message to them is that because I could see the media here is underestimating them and telling them there's no chance. And I went to them and I said, that's a gift. Being underestimated is a gift because there's no pressure. So take that gift and turn it around. And I'm telling you today, you're going to see boys that are ready to fight for their country.
0: Patricia de Lille en Gaitan McKenzie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het sy teenwoordigheid by die Erriton dwelmbeslaglegging in 2021 verdedig. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
4: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Baie welkom aan jou op hierdie donderdag. So, daar's baie mense wat sal sê, hier is hulle om lekker wees as ek iewers kan leef. Geen reëls, geen wette, geen belasting nie. Maar dis op 'n skip. Hulle noem dit die Freedom Ship. Ek gaan jou nou daarvan vertel, want jy is in internasionale water en jy gaan nooit iewers afklim in 'n ander land nie. Jy is permanent op hierdie skip, is 'n stad. Bly by ons vir daai gesprek, gaan jy saam? Ja of nee. Dan verder vandag kyk ons in Jonk. Ons fokus ons die afgelope tyd bietjie oor of op hierdie praktyk van baie mense om elke liewe statistiek van hulle liggaam aan te teken. Wat hulle eet, wat hulle drink, presies hoeveel het glase water, hoeveel proteïene het ek vandag ingekry, hoeveel vet, hoeveel koolhidrate. Ek raak moeg as ek dink aan mense, regtig. Maar natuurlik is daar sekere dinge wat ons moet aanteken. Jy wil weet wat jou bloeddruk is en daai tipe van ding, maar 'n biokineticus help ons 'n bietjie vandag met hierdie gesprek. Hy is 'n privaat praktyk en ons hoor hoe lyk dit in 'n gimnasium? Wat doen die mense daar? Gaan hulle ook bietjie te ver of is daar belangrike dinge wat hulle wel moet aanteken? In afstof gaan ons na 1910, Jacques Cousteau is gebore en na 2, die ondersoek na fonteinname in Suid-Afrika. Professor Mathilde Burden, sy is 'n kultuurhistorikus onder meer en sy praat oor Opreisfontein en die name en waar daai fonteine, die fonteinname vandaan kom. Daai gesprek is 25 minute oor 2. Lanko eers my greatest love story. Ek is Martlie Spring, weekstaf van 1 tot 3 saam met jou in 360. Ignatius Vlok produksie regisseur net hierna.

0: Lanko, greatest love story. Daai skip se naam is The Freedom Ship. Ek gaan nou verwys daarna as die Vryheidskip. 80,000 inwoners. Dit is 'n konsep wat al van die 90s af aankom. Maar dit het nou weer bietjie opgeduik. Mense wat weer daaroor praat en sê hulle soek hierdie leefstyl waar jy nie sekere reëls moet nakom nie en daar's geen wette op hierdie skip nie. Ek weet nie lekker hoe dit moet werk nie, maar sal jy dit doen? So 'n mens smag mos dan na vryheid en ek wil die belasting betaal nie en al daai tipe van dinge. Ons is 'n massiewe skip en jy moet maar vir ons sê of jy saam gaan. Geen wette nie, geen belasting nie. Dit is 'n vryheidskip. Ja of nee? Dink jy dis 'n goeie idee? Gaan jy saam? Jy stuur vir my stemnota op WhatsApp. Ek sal nou vir daai nommer herhaal.
1: Ek sou sê begin nou al jou 1-2-3-1-2-3 oefen vir hierdie Saterdag aand se danssessie. Dis kap dit uit saam met my Sue Pile Slabbert met liedjies soos Was ek maar 'n digter, Freddie Fender se Before the Next Teardrop Falls, hierdie een wat jy hoor, Edelweiss en selfs 'n keurspel deur Wani Jansen vanaf die album Stofpad, is waarvoor jy kan regmaak tussen 9 en 10. Hierdie Saterdag aand op die dansvloer natuurlik, saam met my Sue Pile Slabbert.
2: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
3: En dan met so dinge wat mense vir my gesê het, wat by my gebly het, en sy raad aan om lysies te maak van goed soos my vrese, hope, waarvoor ek dankbaar is. My groot vrese lysie sluit in die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoë, en dat ek die vermoë sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop lysie sluit in om die mense na my te kan omhels, met hulle te gaan stap, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal, om te kan vakansie hou, in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: 12 minute oor 1, Ignatius, deur na die boeke.
4: Martelies, jy weet, boeke verbreed jou wêreld, skuif grense, laat jou toe om dinge te beleef, anders as net die alledaagse. Ja, paspoort is ook 'n boek. Maar daar is 'n biblioteek wat 'n brug tussen buurlande is. Die Haskell Free Library and Opera House is in 1901 tot 1904 spesifiek op en oor die grens tussen Kanada en die VSA gebou. Kultuur wat gedeel kan word, boeke en vertonings beskikbaar vir beide die mense van Vermont in die VSA en Quebec in Kanada. Maar na meer as 'n eeuw se sy aan sy leef, is dinge onstuimig. Daar is nou 'n deur na die biblioteek, slegs vir Kanada. Maar is nie die Kanadese wat jy moet skeef aankykie. Die hoofingang van die biblioteek is aan die Vermont kant van die gebou. Tot en met Oktober verlede jaar kon die Kanadese ongestoord hulle boeke gaan uitneem, net om die gebou stap en by die deur ingaan. Maar die Trump-administrasie het dit stopgesit. Binne die biblioteek is daar 'n lyn wat aandui waar die grens is. Maar binne die gebou hou daardie grens jou nie buite of binne nie. Beweeg soos jy wil tussen die boeke. Die Kanadese is klaargesukkel. Wat voorheen 'n nooduitgang was, is uit nood gebore nou die amptelike ingang aan die Kanadese kant.
0: Van BBC se webblad, baie dankie Ignatius vir daai storie. Die WhatsApp-lyn as jy stemnota wil stuur is 076 536 6961.

0: Kurt Darren met 6-7 en as jy wil weet wat Kurt se gunsteling wyn is, sy gunsteling kos en wyn ervaring van alle tye, gaan luister na die nuwe Reine Wynheid. Daar's ook 'n video aanlyn, maar die volledige verhaal is, daar's baie mooi hoe hy na die plaas toe gery het hier in Suid-Afrika op soek na daai wyn wat hy by 'n vriend geproe het. So dit is op die Reine Wynheid, dis die RSG Bek Bazaar op al ons digitale platforms, YouTube, Spotify, die RSG app en natuurlik ook SABC Plus en op rsg.co.za. Gepraat van SABC Plus, daar's baie op die spel met SABC Plus tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi. 4 mense kan elk 'n PlayStation 5 wen en dis maklik. Jy laai die SABC Plus toepassing af, registreer en dan neem jy so deel. Die toepassings is beskikbaar op Android en iOS toestelle, so laai af, soek jy FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad, beantwoord die vrae en dien jou inskrywing in. Moet dit nie misloop nie, laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Wees en fees geld.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
3: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
2: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
3: Ek sal vir die wenspan wil speel.
4: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
5: Hierdie sonoggend en oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
6: Hierdie week in Kus Kanades.
7: Ek gaan jou opeet, Paulblok mannetjie.
8: Nee, moenie, sit by die sit by die res, het jy dan?
7: My genade.
9: Duitjes muis het flou geword.
6: Kom luister Saterdag aand, 13 Junie, net na die 7:00 nuus, na die Kus Kanades van die speelgoed in die speelgoedkus. Kus Kanades, net hier op RSG.
0: Dit is natuurlik vanaand daai wedstryd Bafana Bafana teen Mexico, wees daarvoor ingeskakel ook hier op RSG. Maar ek wil vir jou vra, kom ons help hulle. Help 'n bietjie daar vir Bafana Bafana. Wat speel ons vir hulle? 45889 is R50 per SMS. Ek dink dit gaan 'n moeilike een wees. Maar stuur gerus, ons hoor van jou. Nou Suid-Afrika natuurlik vanaand 'n geskiedkundige gebeurtenis, die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi se openingsseremonie begin om 8:20 vanaand, gevolg deur die openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko en dit begin 9:00. Jy kan dit regstreeks volg op SABC 1, 3 en SABC Plus en op die SAK se radiostasies landwyd. Herleef die tweestryd, ervaar hy trots en beleef die oomblik wanneer dit alles begin. Dis meer as 'n wedstryd, almal saam, Kaofela. Die SAK is die amptelike uitsaar van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. 45889 is R50 per SMS. Help 'n bietjie daarvoor, Bafana Bafana.
10: Ek het 'n stem wat wil gehoor word.

0: Panda Ballet met Gold op RSG voor het Loukie Rothman. Ons praat oor wat in die gymnasium gebeur en wat belangrik is om op te teken in die gymnasium. In Jonk vandag, Marius Cornelissen aan die woord. Hy is 'n biokineticus met 'n privaat praktyk en is verbonde aan die Sportwetenskap Instituut van Suid-Afrika. Marius, voor ons om praat oor ons onderwerp vandag, Bafana speel vanavond teen Mexico en ek vra vir mense wat 'n musiek hulle wil luister. Wat sal jy nou vir 'n atleet speel van Bafana, een van daai ouens, om hulle te motiveer?
1: As hy enige liedjie wat gaan oor klap die Mexikane, dan kan ons dit speel. Soos die Macarena of Luca Characha of so iets wat net die ouens in die regte gees gaan bring, wat hulle kan kry.
0: Hulle bietjie gewoond maak. Okay, nee, dit is 'n lekker een daai. Ek hou daarvan. Nee, ek het lanklaas gedink aan die Macarena, maar okay, gat ons. Marius, vertel vir ons wat jy sien in die praktyk in 'n gymnasium omgewing. Ons praat oor die feit dat dit belangrik is om sekere dinge op te teken, is optimaal om te sien waar is jou hartklop en die oefen en daai tipe van ding, en tog is daar mense wat sê hulle het dit in hulle eie lewens te ver geneem, elke liewe ding neergeskryf, die hoeveelheid water, die proteïene, die koolhidrate, die vet. Dit is oorweldigend partykeer en bietjie toksies. So wat sien jy in die praktyk?
1: Beide kante wat jy nou genoem het, sien ons in die praktyk, en vir ons is dit ook 'n positiewe ding en ook 'n slegte ding. Ek dink ons as biokinetici, en as ek sê kan wetenskaplikes in die sportwetenskapveld, sê altyd jy kan nie iets beheer wat jy nie kan meet nie. So ons wil goed kan meet, want dan help dit ons om dit te beheer en dan die pasiënt ook op 'n journey te sit, om op 'n pad te sit wat ons na herstel toe kan gaan. Maar ons sien horlosies, ons sien die armbandjies wat hulle hoop armbandjies noem, die biometriese ringe word gebruik, en alles speel 'n rol. Soos jy nou genoem het, die kalorieë, die ouens kom in met horlosies. As hulle nie binne 'n uur 'n sekere aantal kalorieë getref het nie, wil hulle dan nog langer oefen. Die hoop bandjies help met die asemhalingstelling. As jy meer as 16 na 18 keer per minuut asemhaal, dan tel hy op in 'n rustende toestand dat jy dalk 'n infeksie kan hê of kan siek wees, en dan moet hulle dit makliker vat op die dag of 'n bietjie minder oefen. Ding waaroor ek die meeste van hou is wat hulle noem die CGM patches, daai continuous glucose monitor tipe patches wat ons op pasiënte het, en oomblik wat hulle dit aan hulle arms het, kan hulle heeltyd monitor met hulle glikose vlakke, as hulle suiker val of hulle begin moeg raak en wat ook al, en dan kan ons sessie aanpas en of die nodige behandeling toepas wat hulle kan help dat hulle nie gaan uitpaas of 'n suikervlak val nie. So alles speel 'n rol, alles is goed, maar vir ons data is nie die alleen funksie nie. Jy weet, jy moet ook na die mense kan kyk en sien wat werk vir hulle. En waar is trek ons die lyn?
0: Daar is vlakke natuurlik, Zverev byvoorbeeld het die tipe 1 diabetes, so ek meen sekerlik moet hy ook op 'n manier 'n monitor hê wat seker maak hy's okay, maar wanneer is genoeg, Marius? En jy kan sommer daarby dan ook onderskei tussen ek wat daarvan hou om so ver moontlik gesond te leef, kry dit altyd reg nie, maar ons probeer 'n persoon wat regtig baie atleties is en dan professionele atlete.
1: So die genoeg is moeilik om te bepaal, maar die probleem, nie probleem is nie, maar wat ons deesdae doen is ons kyk na die gedragsekonomie van die persoon, en wat die mediese fondse goed doen en die versekeringsmaatskappye is wat mense noem maatskaplike manipulasie. Hulle gebruik hierdie data, jy is die produk, hulle gebruik jou om jou lewenstyl te verander, so jy pas aan wat jy moet doen. Het jy die oggend wakker geword en dan sê jou horlosie vir jou, jy het regtig sleg geslaap, omdat jy nou 6.5 ure geslaap in plaas van 7.5. Voel jy fisies dat jy te min geslaap, of voel jy eintlik het wakker geword, jy voel goed, alles is lekker, jy is uitgerus, tot jy horlosie kyk as in jou oë, ek het eintlik nie so goed geslaap nie. Nou voel ek sommer sleg, want psigologies het my horlosie gesê ek het nie 'n goeie aand gehad nie. Wat ons probeer ook doen is dat jy net dit moet geniet. Mense gebruik hierdie apparate en horlosies en die wearables om hulle te meet, het hulle iets bereik, hulle het nie iets bereik nie. Die horlosies is baie slim, die ringe is slim, hulle gee vir jou ook hierdie toekennings aan die einde van die dag. Well done, jy het dit bereik, jy het goed gedoen daarso, jy het jou doelwit bereik. En dis wat ons nie wil hê nie, maar dis nou waar maatskaplik manipulasie inkom, en in daai gedragsekonomie van die mediese fondse, en mense weet, as ons jou kan manipuleer, gaan jy doen en jy voel goed oor jou self. Genoeg is genoeg. Ons sê partykeer, jy moet net een sessie hard oefen in die week, en dan die res van die tyd moet jy die rose kan ryk. As jy op 'n fiets is of draf, jy moet dit ook geniet. Jy moet net so gefokus wees om jou sessie doelwit te bereik, dat jy nie die oefening of die proses geniet terwyl jy dit doen nie. Die persoon op straat almal gebruik alles. Die persoon op straat het nie regtig hierdie goed nodig nie. Solank jy dit geniet wat jy doen, dan is dit reg. En die beste oefening is die oefening wat jy geniet en dis wat hulle moet doen. Die weekend warrior wat inkom is die naai persoon wat regtig doelwitte het en wil oefen en paar wedloope doen elke naweek. Hulle kan die horlosie gebruik en hulle tyd meet en afstand en hoe ver hulle gaan. Maar dan gaan ons na die extreme kant toe wat ons ook sien in die praktyk is die professionele atlete wat met hierdie ringetjies werk en die GPS units en jy kyk vir al die sportspanne wat met hierdie GPS units hardloop op hulle tussen hulle skouerblaai op hulle rug. Dis 'n GPS unit wat meet. So ek kan vir jou sê hoe vinnig die persoon gehardloop het, hoe ver hy gehardloop het. Daai GPS unit het 'n gyro enoch wat die impak meet, soos veral in rugby as jy 'n kontak slaan, dan sê vir my jy teen hierdie newtons meter die kontak geslaan. Dis gelykstaande aan 'n kar ongeluk. Dis hoekom jy aan die einde van 'n sessie hy 3 of 4 kar ongelukke gehad in daai wedstryd, sy lyf gaan seer wees. Dis hoe ons herstel monitor. Ons het twee dokters hier, Dr. Jeroen Swart en Dr. Aiden Retano wat met die Tour de France tipe fietsryers werk en hulle hou van om die ringe te gebruik. Want terwyl die ouens op die fiets is tydens die wedren op die dag monitor hulle lewendig hulle kyk hoeveel kalorieë hulle verbrand, hoeveel energie hulle insit. Trap hulle te hard, trap hulle te min, verbrand hulle te veel energie, moet ons met hulle volgende voedingssessie meer kalorieë insit of minder kalorieë insit terwyl hulle op die fiets is. So dit is ongelooflik die baie goed wat hulle gebruik om die ouens te meet en dit raak partykeer op 'n punt waar ons so baie data het, ons weet nie wat om daarmee te doen nie. So wanneer is genoeg genoeg? Dit die lyn moet jy self bepaal, maar die oomblik wat dit jou lewenskwaliteit beïnvloed en jy voel jy geniet nie meer wat jy doen nie, dan oorskry jy eintlik die merk met al die data wat jy gebruik. By professionele atlete, data is die kos waarmee ons moet werk en dis hoe ons kan seker maak die atlete is op 'n dag-tot-dag basis in uitstekende kondisie sodat hulle kan deelneem in die beste van hulle.
0: Ons praat oor daai
1: op en van die veld af.
0: Ja. Ons praat oor daai statistiek, jammer Marius, dat jy in hierdie geval het tog jy's daar klaar. Nee. Marius Cornelissen, biokineticus wat met ons praat oor wat jy moet opteken, wat 'n tipe persoon nodig het om daai statistiek te volg. Jy moet ook weet wat om daarmee te doen. Ek dink dis die probleem. Ek dink jy het al hierdie inligting. Ek dink die mense weet altyd wat om daarmee te maak nie, maar daar is baie dinge wat kan help. Ons weet van die slimfone en al die tipe van dinge. Ek weet nie hoe ek voel daaroor om al daai klomp geld te spandeer en nie almal het daai geld nie. So sommer so saam, wat doen die slimfone vir mense en in terme van mediese fondse self en selfs en dan as ons nou 'n bietjie kan gesels oor hoe ons kan meet sonder daai toestelle.
1: Die slimfoon is deesdae weer eens jy raak die produk. Jy is die produk vir die maatskappye wat nou wat ook al die slimfoon se maak is wat hulle gebruik in die mediese fondse. Hulle gebruik jou data, hulle volg jou, hulle luister wat jy doen. Hulle kyk hoeveel tree jy gee. Maar wat Apple nou gedoen het in die laaste jaar of 2, hulle het nou 'n patentreg ingesit wat nog ongelooflik innoverend is, maar dit gaan oor die oorfone wat jy in jou oor dra. Daar is omtrent 25 patentregte wat hulle op die oorfoon ingesit het of aansoek voor gedoen het. En wat hulle probeer bepaal en ek gaan net twee van hulle nou net noem. As hulle sit 'n EMG sensor wat jou spier bewegings in die gesig monitor en jou gesigsuitdrukkings en jou kakebeen bewegings. Want die oomblik as jy iets na kyk soos 'n foto of musiek of video ten opsigte van jou emosie, tel daai EMG hierdie spierbeweging op en dit kom uit jou oorfoontjies uit. As hulle nou weer daai data kyk en dan kan hulle bepaal wat produk moet hulle vir jou stoot of gee wat werk vir jou. Die ander ding wat hulle ook in daai oorfoontjie inbou, hulle noem dit GSR, galvanic skin response. Dit meet indirek jou emosionele reaksie en emosionele prikkelbaarheid. Weereens teenoor as jy op 'n gesprek is, op 'n telefoon musiek luister, na fotos of musiek kyk en dan weet hulle waarvan jou en waarvan jy nie hou nie. En dit meet hulle net deur daai sensortjies in jou oor te hê. En hulle het nog 20 ander goedjies hulle ook in daai oorfoontjies inbou. So dit raak ongelooflik hoe ver die tegnologie gaan en ons dink dis oorfone wat ons kan mee luister en praat. Maar aan die agterkant trek hulle ongelooflik baie data uit ons uit daarvoor. Maar die tweede punt van die vraag wat jy vra het, wat kan 'n mens doen sonder dit? Het ons die goed nodig? Nee, ons het dit nie altyd nodig nie. As jy nie regtig soos 'n topatleet of hierdie naweek atlete die data nodig het nie, weet nie wat jy moet assesseer nie, is dit nie nodig nie. As jy in die aande weet jy's moeg of jy val in die slaap terwyl jy sit en TV kyk, dan is jy oormoeg. Jy het nie oorlosie om vir jou te sê gaan slaap nie. Dan moet jy gaan slaap. Jy kan wakker bly tydens enige fliek wat jy kyk of episode van 'n storie nie, dan is jy moeg. Jy het nie oorlosie wat jy sê nie. Jou lyf sê vir jou ek is moeg. in die oggend as jy wakker word, kan jy jou vinger op jou pols sit, dan kan jy elke oggend net tel, hoe voel my polsslag? Is dit rustig, is dit te vinnig? Dan weet jy ook of jy dalk siek is of nie, kan siek wees nie. Dit is 'n indikasie van of jy infeksie het. As jy oefen, jy het nie oorloos nodig om te sê jy oefen te hard of te stadig nie. Byvoorbeeld, as jy kan stap en praat, dan oefen jy gemaklik. Dan is jou harttempo ook binne die regte sone vir jou, dat jy gemaklik kan verver en stap. As jy wil hardloop en hyg na jou asem, dan beteken dit jy het jou harttempo opgestoot. Jy het nie nodig verlosing te sê, oké, okay, mooi, jy oefen nou baie harder as wat jy geoefen het nie. So al hierdie goeters speel 'n rol. Dus ek sê, jy kan net met jou luister na jou lyf, is net so belangrik as wat jy wil kyk na 'n horlosie of 'n slim apparaat op jou vinger. Daai twee goed speel baie van mekaar, van jy moet besluit wat gaan vir jou werk, of hoeveel geld jy bereid is om te spandeer, om al die data te kry, wat jy dalk nie eens gaan gebruik nie.
0: Dankie Marius, breedvoerige uitleg daar, so ons waardeer dit. Dis Marius Cornelissen in Jonk vandag, biokritikus met 'n privaat praktyk en as verbonde aan die Sportwetenskap Instituut van Suid-Afrika en ons wou hoor oor daai statistiek wat mense so naarstiglik meet. Is dit belangrik? Wat is belangrik? Vir wie is dit belangrik? Data op pels, alles oor data, jy help ons net. Sit hem maar volgende met Elephant in the Room.

0: Sy klanke van cinema, Elephant in the Room in 360.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00, wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Op en wakker.
4: Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn, van die oomblik wat ons wakker word tot ons ons die selfoon op die bedkassie neersit.
5: Daar's swak slaap, daar's digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
6: Ons daaglikse gewoontes moet ons krities evalueer en veral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
5: Dr. Marlena Kreer, sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Hierdie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
4: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
7: Toe almal genoeg geëet het en die partytjie verby is, sê meneer Beer.
8: Nou ja, vriende, dankie dat julle almal hier was. Maar nou is het tyd vir my om in te kruip. Sien julle daar die winter. Vrydag aan 12 Junie om 6:20 in Opskud kan ons maats na 'n storie luister oor meneer Beer se winterslaap.
0: Dis nou 12 minute voor 2, bly by ons nou tyd vir afstof vandag, Jacques Cousteau se verjaarsdag. En onthou, jy kan nog stuur, as ons 'n paar minute help 'n bietjie daar musiek, spesiaal vir Bafana Bafana, vanaand natuurlik die openingswedstryd teen Mexico. En jy kan op ons kanale lekker luister by RSG en jy kan kyk, dit is vir jou oral beskikbaar. Kom ons kyk hoe ons die span kan ondersteun. Hier is Piet van Wyk te Vries en sien my.

0: I'll tear it all down.
1: Benson Boone met Ghost Town. Voor dit, Piet van Wyk te Vries en Sien My, net hierna afstof.
2: Vanaand om 8:00 in radioteater. Een busbestuurder vindt sy lang verlore vrou op die vreemdste plek.
3: Ek eis om in jou hoofd te praat.
4: Net een oomblikje, meneer, ek skakel dit hier.
5: Dit precies 9:12 en 40.
3: Alles in die haak, klaar. Is weer ek, Frank.
5: Meneer, jy die sein hoor.
3: Kan jy my hoor, klaar? Ek sê jou, ek het een moeilike tyd gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net een oomblik van tyd my skar is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net een teken.
2: Dis Frank en Gladys deur Tom Stoppard met regie deur Margot Luit, vanaand om 8:00.
6: Volgende in Hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oever? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
7: Mani die Jager van Sterk Rivier in Limpopo dra sy musiek op aan All the Girls He Has Loved Before en sluit ons week se jounis af. Kort na Tamaleki deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Hy gesels met Thea van der Berg, oftewel Skeur, wat nuut op die radar is. Dr. Delan Rode beantwoord al jou kwelvrae 10:30 en hoe gaan dit met jou kind? En 9:30 gesels Antoinette Pienaar oor en die grootste hiervan is die liefde. Kom kuier saam met intussen Vrydag 12 Junie van 9 tot 12.
1: Tyd vir afstof, volgende in 360. En op 11 Junie 1910 is Jacques Cousteau gebore. Hy het sy lewe gewy aan die ontdekking van die oseaan. In 1978 het hy in 'n radio-onderhoud met Roy Leonard gesels oor sy stichting. En hierdie klank kom van Blank on Blank op YouTube.
8: The Cousteau Society is a not-for-profit organization, is it not?
9: Yes, sir. Of course.
8: Because I read your financial statement. Yes, in fact, you're not in the black by any means.
9: The Cousteau Society is dedicated to improving our life and the perspectives of life of our children and grandchildren by protecting the water system of this planet by all means. It intends to achieve these goals by using all the communication methods possible, television, film.
8: Another one of the ABC specials, The Undersea World of Jacques Cousteau, is about to be seen on television.
9: We're starting our 9th season.
8: That is an amazing record for
9: because this. Because we produced 4 films a year, and this will complete the series to 36. 3 dozen.
8: This is amazing.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die saak teen 7 beskuldigdes in die moord op die musikant Kenan A.K.A. Forbes en sy vriend Tebelo Motsoane is in die Durbanse Hooggeregshof uitgestel tot 13 Augustus vir voorverhoorverrigtinge. Al 7 die beskuldigdes het vanoggend vir die eerste keer saam verskyn, sedert die uitlewering van die broers Yabonga en Molusi Ndebande uit Eswatini. Die verhoor sou aanvanklik op 20 Julie begin het, maar dit sal nou na verwagting van 5 Oktober tot 8 November plaasvind. Die Madlanga kommissie het die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie Samuel Mashaba se betrokkenheid by die Edithin dwelmbeslaglegging bevraagteken. Mashaba was een van die eerste wetstoepassers op die toneel waar daar in 2021 op meer as 700 kg se dwelms beslag gelê is. Hy het tydens 'n getuienis gesê dat sy spesialisgebied die polisieering van padverkeer is. Mashaba het egter sy teenwoordigheid op die misdaadtoneel verdedig en sê hoewel dwelmondersoeke nie direk onder sy pligte val nie, kan hy nie misdadige aktiwiteite ignoreer wanneer dit onder sy aandag gebring word nie. 'n 42-jarige vragmotorbestuurder wat in hegtenis geneem is vir die besit van ploftoestelle is in die Messina Landdroshof effektief tot 20 jaar tronkstraf gevonnis. Edgar Moratu is in April vanjaar by die Beitbrug grenspos in hegtenis geneem, terwyl hy probeer het om ploftoestelle ter waarde van meer as 'n miljoen rand van Zimbabwe na Suid-Afrika te smokkel. 'n Woordvoerder van die Valke, Wendy Nkabi, sê die fonds het plofstof sowel as duisende ontstekers ingesluit. 5 polisiebeamptes is doodgeskiet en 5 is gewond in 'n aanval in Mexico se Michoacán stad. Die voorval het gistermiddag plaasgevind. Die beamptes is deur onbekende aanvallers geteiken in 'n gebied wat bekend is vir kartelgeweld. Mexico is een van die gasheerlande van die FIFA Sokkerwêreldbeker wat vandag begin. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld. Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086660000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV's en inligting aanlyn. The Eli's met There She Goes. Dis die tweede uur van 360 op 11 Junie. Bly by ons, help 'n bietjie daar, musiek is volgende. En dan gaan ons meer leer van die wêreld van fonteine en fonteinname in Suid-Afrika.

0: The Allies, There She Goes.
1: In RSG Landbou bespreek ons die vervaardiging van kunsmis en hoe huidige uitdagings in die verband met sukses aangespreek word. Ons gesels oor die waarde van satellietbeelde en praat met 'n kenner oor valutabeheer. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Malo van verslag gedek terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
3: Teen die einde van vanaand se OVK episode behoort jy te verstaan hoe om te kwalifiseer om te registreer om te stem en waar om te registreer. Ons herinner jou ook waarom dit belangrik is om te stem. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op. Meld aan. Stem.
0: Onthou ook om te skryf, mense. Ek hoop jy vorder mooi. R50,000 se prysgeld vir jou wen radiodrama. Sterte, dit is die RSG radiodrama skuifkompetisie in samewerking met die ATKV en deel in die prysgeld van R135,000. Daar is boonop 3 meritepryse, maar jy sal moet vinnig maak. Die sluitingsdatum is Dinsdag 30 Junie, 1:00 die middag. Alle inligting en die reels is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisies skakel of soek net radiodrama skryf kompetisie.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit was vandag weer 'n moeilike een, want ons lekker voorstelle gemaak vir help 'n bietjie daar vir Bafana. Hulle speel vanaand natuurlik teen Mexico na die openingswedstryd. The Final Countdown het Daniel voorgestel in Calcutta van Mendoza, Rock You Like a Hurricane van die Scorpions. Dan was daar ook We Are the Champions, Almarie van Blouberg se voorstel vandag, Chariots of Fire van Vangelis het Lida voorgestel. Queen We Are the Champions ook van Chrissy en Hillcrest. Don't Stop Believing was ook 'n voorstel van haar van Journey. Dan was daar The Winner Takes It All van ABBA, Wilma van Stellenbosch, 'n lang lys. Daar was baie voorstelle gewees vir Waka Waka van Shakira en ek het gedink dis gepas. Dis die 2010 Wêreldbeker liedjie gewees. Shakira het hierdie jaar weer 'n Wêreldbeker liedjie, so ek het gedink kom ons gaan vir daai een. Tia en Annemarie Ferreira het dit vir ons natuurlik ook voorgestel. Dat ek kyk, daar was nog mense, is nou nie 'n naam by daai SMS nie. Daar was ook 'n voorstel vir Tony Ronald se liedjie Help, Get Me Some Help, Marius van Bloem, La Bamba van Willem in Durban, Chariots of Fire ook van Cor en George en Life is Life van Opus het Lida ook voorgestel. Baie dankie vir alles wat almal deurgestuur het. Viva World Cup Song, Black Vovo het Marius ook voorgestel. Isaac van Iemands Dorp het ook gevra vir Journey se Don't Stop Believing en The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy was Helen van Greyton se voorstel. Geniet, bietjie Waka Waka. Ek weet nie wanneer laas ek het gehoor het nie, wanneer laas jy het gehoor. Word dit deesdae baie gespeel, ek wonder daaroor. So jy kan maar met my gesels op die SMS-lyn. Geniet dan so bietjie geesvang met Freshly Ground daarbij.

Ek dink dit bly nog een van die bestes vir die wêreldbeker. Dis Shakira met Waka Waka, This Time for Africa, made freshly ground. Spesiaal vir Bafana Bafana, onthou, jy kan vanaand inskakel op RSG, daar is bykie programveranderinge, ek sal nou vir jou daarvan vertel, en volg dit online, ons is daar vir jou met die jongste nuus. Bly by ons nou die fonteinname van Suid-Afrika. Professor Mathilde Burden, ek wil natuurlijk heel eerste weet, hoekom fonteine? Die vrou se kennis is net op 'n ander vlak. Ja, die professor ken ek al vir baie lank. Sy is 'n kultuurhistorikus, museumkundige, erfeniskonsultant, emeritus professor by die Universiteit van Stellenbosch, Noordwes Universiteit, en sy is oor so 10 minute aan die woord oor die boek Op Reis Fontein en waaroor dit nou eintlik gaan. Hier is Rihanna Nel.

0: Rihanna Nel met Sing in 360. Ons het gister gaan kuier, jenne, dis al eergister, skies. Ergens oor see op Marion Eiland, hierdie oor van Rolf Daling. Hy het vertel wat die lewe daar is, hoe dit werk, en hy was vir langer as 'n jaar daar gewees, so hulle moes mos half ontruim word, weens 'n diesel uitdaging. Gaan luister na daai gesprek, dit is op rsg.co.za, jy klik op potgooi, en dan is daar 'n plek waar jy sê kies kategorie, jy kies 360, en dan is dit daar volgens datum. Gaan loer gerus, ons het ook die pad gevat, Maskam toe, saam met Malt van der Spuy, 'n dokumentêr oor daai streek met hom. En dan het ons maandag gepraat oor wat maak sekere vleis sagter as ander. Hoekom is sekere vleis sag en ander vleis taai? En ons gaan voortgaan met hierdie reeks met professor Philip Strydom, maar jy kan solank gaan luister na van daai faktore wat dit beïnvloed. Dit is ook as potgooi vir jou beskikbaar.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Goeie dag, beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie Baby Soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan skud en pluk ons.
6: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jaco?
7: En daar se tiempos, as die boere word.
3: Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
8: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
9: 'N naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar, om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyle Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs iets jouself by die huis kan maak.
0: Dit is die groot aand vanaand, Mexico teen Bafana Bafana. Daai wedstryd begin om 9:00 en ja, ons hou duime vir die span. En onthou, weens daardie uitsending is daar musiekbonbons en chillveranderinge, beide daai programme val weg vir die wedstryd vanaand. Voor daai wedstryd is daar natuurlik baie lekker radioteater wat vir jou wag. Dis donderdag, die argiefdrama Frank en Gladys deur Tom Stoppard en vertaal deur Roy Nieman word vanaand uitgesaai, wyle Margot Leit het die regie behartig. So Frank skakel die telefoondiens wat die korrekte tyd aandui, maar herken dadelik die vroue stem aan die ander kant van die lyn. Dis sy oorlede vrou Gladys. Hy besluit om die gebou wat hierdie diens lewer binne te vaar en te eis dat die owerhede sy vrou vrylaat. Daarvoor moet jy vanaand inskakel. Dit is op radioteater om 8:00 en onthou dit sal ook op ons webblad wees, ook op RSG se app, SABC Plus na afloop natuurlik van die uitsending en ook op Spotify. So ons potgooie is daar vir jou om te luister. Hierdie Frank en Gladys is die eerste keer in 1984 uitgesaai en weer 10 jaar later in 1994 en tydens die RSG Kunstefees in 2017.

0: Dis Brian McFadden met Real to Me hier op RSG en ons gaan volgende gesels oor fonteinname. Ons het vir Dr. Matilda, Professor Matilda Burin, saam met my op die lyn. Nou, sy dek so baie dinge in terme van haar ervaringsveld, haar kennis, alles van kultuurhistoriekus, museumkundige, erfeniskonsultant en dan is sy ook emeritus professor by die Stellenbosch Universiteit en Noordwes Universiteit. Ek wil eers te hoor, ons gaan nou die ondersoek instel na fonteinname en die boek Op Reis Fontein. Hoekom fonteine, professor?
1: Hallo, Martelies. Dit is een van die boeiendste kategorieë van plekname in ons land. Nie net omdat dit so baie is nie, maar dan want daar is ontsettend baie, maar ook omdat dit so interessant is, al die woorde wat met fontein kombineer.
0: So, jy het vir ons al verwys, natuurlijk kyk jy na Bloemfontein. Dit is seker die bekendste een van die spul, maar mens dink nie altyd aan name op daai manier. Ach, wat dit maak ons die saak, hoe kom ons af die woord fontein in? So, vertel vir ons wat die boek alles saamvat op Reisfontein.
1: Dit is eintlik 'n opname van alle plekname in Suid-Afrika wat eindig met fontein. So, dit is nie net dorpe of stede nie. Wel, Bloemfontein is die enigste stad, maar daar is 'n hele klompie dorpe wat eindig met fontein, maar dan natuurlijk ook plase, verre weg die meeste van die name is plase, oor die 90%. Maar daar is ook baie ander soorte plekke. So die volledige lys wat in die boek nou opgeneem is, is 5638 name. Wat met veldwerk gevind is, dit wil sê veldwerk, dit wil sê rondry in die land, om het op te teken, en dan ook 'n literatuurstudie.
0: So, die doel,
1: maar die boek het nou nie net 'n lys van name in nie, dit ook baie teks in, jy weet wat 'n kultuurhistoriese ontleding van die name insluit, en 'n taalkundige ontleding, en daar is ook 'n paar geselekteerde name waarvan stel word, waar die naam vandaan kom. Dat is baie interessante statistieke en konteks, en dan is daar ook meer as 3000 foto's in die boek.
0: Jo, mense, ek kan nie glo dat so baie nie, ek kan regtig nie, wys dit ook maar vir hoe groot die land is, maar as ons kan kyk nou hoe lank het jou geneem met al die werk, voor ons nou kom oor en gesels oor die doel van die boek, natuurlijk wat interessant is, maar meer as dit in terme van akademie seker ook baie belangrik, maar hoe lank het jou geneem?
1: Weet jy, dit was oor 'n tydperk van 8 jaar gedoen, maar dit het my natuurlijk nou nie die volle 8 jaar geneem nie. Die reise, die rondry, was oor 'n tydperk van 7 jaar gedoen, maar net so 2 maande per jaar. Partykeer 1 maand, partykeer 1.5 maand of 2 maande, want ek het nog voltyds gewerk en ek het baie ander projekte ook waaraan ek werk. So, dit was oor 'n tydperk van 7 jaar en toe die literatuurstudie en die skryf van die boek het omtrent 'n jaar geneem, so in totaal oor 'n tydperk van 8 jaar.
0: Die doel, waarvoor moet

0: gebruik word?
1: Kyk, vir my is die doel van die projek, in die eerste plek gaan het vir my oor die ongelooflike seekrag van Afrikaans. Die prag van die taal, die elasticiteit en die uitdrukkingsvermoe van Afrikaans. So dit gaan daar oor om vir mense te wys op al die verbindings wat met fontein gemaakt kan word. Gewone verwagte woorde, woorde wat jy sou verwag daarmee kan verbind, maar ook ongewone, verrassende en soms selfs amper onmoontlike samenstellings wat Afrikaanssprekers maak met die woord fontein. En in die tweede plek gaan het oor bewaring, omdat baie van hierdie name besig is om te verdwyn, en het is belangrik dat hulle opgeteken en vastgelê word. Ek is ons nou maar in wese 'n kultuurhistorikus, so dit is, bewaring is my ontsettend belangrik, en hulle is regtig besig om te verdwyn. Maar dan derdens wil ek ook graag statistieke opstel, van hoeveel fonteinname daar is, wat die meeste voorkom, waar die meeste voorkom, en so meer.
0: Professor, kan ons nie maar net mense bel en sê, vertel gou 'n bietjie daarvan julle dorp alles, en het so opteken nie. Hoekom is het vir jou belangrik om daai ter duisende kilometers af te lê en self daar te wees?
1: Ja, mens sou die hele projek kon aanpak deur net kaarte te bestudeer en 'n bietjie literatuur te bestudeer. Jy kan verskillende soorte kaarte gebruik om dit op te teken, maar dit sou dan halwe werk wees. 'N Kultuurhistorikus weet dat veldwerk die belangrikste deel is. Ons het die kaarte gebruik van die National Geospatial Information Kantoor in Kaapstad. Hulle het volledige kaarte wat alle plekname in Suid-Afrika bevat of veronderstel is om te bevat. So ons het hulle gebruik as 'n basis en dan het ons agter die name aangery letterlik wat op die kaarte is. Maar in die proses het ons baie gekry wat nie op die kaarte is nie. So dit was die eerste rede hoekom ons moes ry en het gaan soek, toe het ons baie ander gekry wat nie op die kaarte is nie. En dan in die tweede plek wou ons die koördinate vaslê, jy weet, as 'n vorm van verifikasie, maar ook omdat die koördinate afgelaai word op 'n rekenaarprogram met die naam van Basecamp. En dan die oomblik wat jy dit aflaai, spring daar 'n vlaggie op jou kaart. So ek kon uiteindelik 'n kaart uitdruk, en dis ook in die boek vervat, waarop daar oor die 5000 vlaggies is. Wat die plaasname aandui, en dan natuurlik wou ook die plaasnaamborde afneem, want dit is 'n studie op sy eie. Die plaasnaamborde is fantasties.
0: Dit is een van my gunsteling dinge wanneer mense op die pad is om daai plaasname te bekyk van ja en te dink oor die geskiedenis waar dit vandaan kom. Voor ons verder gesels, professor, wat was vir jou die interessantste inligting wat jy deur hierdie navorsing en die duisende kilometers gevind het? Wat was vir jou baie interessant?
1: Ek dink vir my die heel interessantste, maar ook dan die mooiste, was daardie kombinasies van verskillende woorde wat, jy weet wat met fontein kombineer. Jy dink net nie dat jy nog iets niets of vreemd sal raakloop nie, dan is daar die ongelooflikste vreemde woorde of mooi woorde wat met fontein kombineer. En ek dink dit was vir my seker die lekkerste deel van die projek. Ek het 'n hele paar gunstelinge van daardie tipe kombinasies, soos byvoorbeeld tabaksakfontein, koesterfontein, trompeterfontein, alle morgensfontein is een van my absolute gunstelinge, tonteldoosfontein en voelroepersfontein. Ag, ek kan opnoem honderde. So ja, dit is hoekom 'n mens te doen.
0: Ons gesels oor hierdie Opreisfontein boek van professor Matilda Burden en dis die ondersoek wat sy ingestel het oor 8 jaar na fonteinname in Suid-Afrika. Watter provinsie het die meeste fonteinname?
1: Jong, daar is die wenner die Vrystaat. Die Vrystaat het 1315 wat ons daar fisies opgeteken het.
0: En die meeste fonteinnaam wat voorgekom het, wie fonteinnaam wat die meeste voorgekom het?
1: Ja, dis Rietfontein. Ons het 231 Rietfonteine gevind. Dit is net absoluut verstommend hoe baie daar is. En ander wat ook baie voorkom is Klipfontein is tweede meeste. Dink uit so 160 en dan Driefontein was die derde meeste.
0: Natuurlik, ja. Professor, is daar mense wat vir jou op die pad gehelp het, maar het jy alles self gedoen of was daar iemand saam met jou op hierdie roete?
1: Nee, ek was nie alleen nie. My man Hugo was my reisgenoot en my assistent. Hy het die meeste van die toere saam met my gedoen, alhoewel ek 'n paar alleen gedoen het, maar hy was meeste van die tyd by met die veldwerk. Jy weet, so hy kon baie help natuurlik met navigasie en met allerlei ander dinge, al die papbande wat ons gekry het, seker meer as 20.
0: Jo.
1: En allerlei ander dinge wat ons oorgekom het, was dit baie lekker om hom daarin by te hê.
0: Vaderland, dis baie pa bande daai, professor, ek sê, ek sê, bly jy is ok.
1: Die langste, baie kilometers.
0: O, ja, nee, dis baie. Die langste en die ingewikkeldste fontein naam wat jy tegekom het?
1: Twee biet fontein.
0: Ek dink professor, begin net daai weer, jy het bietjie opgebreek.
1: Ek sê, almal wil altyd weet of twee buffels met een skoot mors doodgeskiet fontein. regtig 'n plek is.
0: Ja.
1: Ek het eintlik vir baie lank gedink dit is net 'n mite waarmee Suid-Afrikaners vermaak word. Maar dit is nie regtig 'n mite nie, hoor. Dit is 'n plek wat werklik bestaan het, moet ek bysê, want hy het nie meer daai naam nie. Dit is 'n werklike plaas geregistreerde plaasnaam gewees, waar hierdie voorval plaasgevind het waar twee buffels met een skoot geskiet is. Maar die naam het intussen verander. Die eienaars het dit verkort na net die naam Twee Buffels. Ongelukkig nie Twee Buffelsfontein nie, maar net Twee Buffels. Maar dit was sonder twyfel die langste naam.
0: Antoinette wat ook sê, daar is natuurlijk in die Namakwaland die prachtige Bitterfontein en Subatsfontein, soos wat ons die fonteine ja. dan nou verken met professor Matilda Burden, massieve project, het moes ek heerlijk geweest om sê, ek is nou klaar. Maar as ons nou die boek deurgaan, wat moet ons daaruit saamneem, professor?
1: Weet jy, ek wil in die eerste plek hê, mense moet die seggingskrag en elasticiteit van Afrikaans raak sien en opnuut waardeer. En tweedens wil ek hê, hulle moet iets meer verstaan van die humorsin en skerpsinnigheid en waarnemingsvermoë van Afrikaanssprekers. Want as jy gaan kyk watter soort woorde alles kombineer met fontein, dit is net eintlik verstommend. Jy weet, daar is een hele hoofstuk wat gaan oor kategorieë. Van die voorste deel dan nou, voorste die eerste woord, die eerste stam, soos ons sê, is dat daar's 20 kategorieë wat ek hulle ingedeel het, van tipes woorde wat dan nou kombineer met fontein, en jy kan dit net nie glo nie, jy weet, soos kos, en klere, en kleure, en die geaardheid van die grond, die geaardheid van die water, al die diere van die land, wilde diere, en bosse, en blomme, so, dit is absoluut ongelooflik wat alles daarmee kombineer en hoe mense se waarnemingsvermoë daaruit na vore kom. Maar dan wil ek ook natuurlik hê dat mense 'n begrip moet kweek vir ons land se geskiedenis en vir dit wat hier ons voorslagte moes gaan, vir ons voorgeslagte moes gaan, dat hulle name soos Verliesfontein, Verlatenfontein en Verdrietfontein aan hulle plase gegee het.
0: Fantastiese name, ja, jammer te oor die Verdrietfontein, moet ek net sê. Professor, mense kan vir my e-post stuur as hulle wil hoor waar my boek in die hande te kry, maar net die laaste een asseblief, die vreemdste, die uniekste fontein naam en een wat jou altyd sal bybly.
1: Oeh, dit is baie moeilik, daar is baie vreemdes. Maar behalwe die mooies wat ek net opgenoem het, is een wat ek miskien kan noem is Gestopte Fontein. Ook 'n interessante een, want hy word as een woord geskryf, en is eintlik mos 'n byvoeglike naamwoord, so Gestopte Fontein, en dis lekker om die storie daar agter te lees, die storie is ook in die boek waar die naam vandaan kom, en dan Dombietersfontein, ook 'n vreemde woord, en ja, sy storie is ook in die boek.
0: Fantasties, mense kan gerus daar gaan kyk op Reisfontein en dit is met professor Matilda Burden, sy is 'n kultuurhistorikus, museumkundige, erfeniskonsultant, emeritus professor op Stellenbosch en Noordwes Universiteite en jy kan vir my e-post stuur as jy met haar in verbinding wil tree of jy boek soek, dit is brink@rsg.co.za, hierdie pragtige samestelling van fonteinname in Suid-Afrika.

0: is Ron Josh met liefde in jou oë.
1: En donderdag se skuif nader. Ons het uitgevind wie vir Adrian ontvoer het. En ons weet waarheen hulle op pad is. Maar ons weet steeds nie hoekom hy ontvoer is nie.
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
0: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is.
3: Die lekkerste spesiale wyn wat daar buite is vir my in Suid-Afrika. Ek love it.
0: Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martielies Brink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
4: Om reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3:30 en 5:30.
0: Om ons fokus die week op die dooie see. Net jy geweet die dooie see kry sy naam van die feit dat die soutinhoud so hoog is dat geen plante, visse of ander waterlewe in die water kan oorleef nie. Daar kom slegs mikroskopiese bakterieë en swamme voor.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martemis.

0: Nee, het is een stukje van 21 Pilots. Ik groet tot morgen om 1 uur voor 360. Een lekker vrijdag wat samen voorlee. Die morgen vervolgvraag is volgende. Spitstijd is 3 uur. En tot ziens van mijn kant, Martelie Sprink. Ik zie jou verder op sociale media. Ik groet ook namens productieregisseur Ignatius Vlok. Sterk aan die Bafana Bafana span voor vanavond. Tot ziens. Weet jy hoekom het swak maniere is om jou elleboog op die tafel te sit? Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vra ons jou watte maniere jy oor die jare aangeleer is en waar het vandaan kom. Dis jagseisoen, wildsvleis is waar oor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroute. Johan maak 'n draai by Soetmelksvlei in die Franshoekvallei. Daar word nog met die hand gemelk en Johan sien hoe room afgeskei word op die ou manier. En in afstof word die wet wat Britse troonopvolging bepaal in 1701 aanvaar.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
3: Aanvallers gebruik KI om eposse, vals webwerwe en selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
2: Met interessante gaste en gesprekke.
4: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid?
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kyberaanvalle en kybermisdaad nie.
2: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
6: Gerrit de Jager en Christopher Snow het pas splinternuwe liedjies bekendgestel en kom vertel meer in op die radio, vrijdag aand 12 juni om 8.
7: En as jy dink ek het was toe gebore, wat absoluut fenomenale liedjie is, maar baie deure vir my oopgemaak, en nou het ek omtrent in die laaste... Kom ek sê 10 maande het ek nou al net so oor die 30 liedjies klaar geskryf van hulle gaan na kunstenaars toe, maar van hulle gaan ek self doen.
8: Ek het my bietjie lak gestraik omtrent so 2 jaar terug toe ek die padstal kompetisie gewin het en ek het my eerste kontrak geteken.
6: Op die radio, die musiek van ons plaaslike talent. Vrydag aan 12 juni, saam met my Heidi Miller Isaacs om 8.
9: Spinner Zone Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
10: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.
11: Er is geen bied aan. Die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
12: Ag man, ek moes 'n koppel gebring het. Dit gaan maar sukkel met die flitslig in die een hand en in die ander hand om mee te grou.
13: Sy is beslis besig om vir iemand anders kos te maak.
12: Maar hoe figure jy dit?
13: Kyk die klomp eiers. As ons ou mense so baie eiers eet, sal ons ontplof.
12: Oh, maar kyk die skorrel goed wat hier gewas is. Een bord en een koppie. Hy eet die nie.
13: Die asblik, die asblik.
12: Ek dink sy is wakker.
13: Wacht. Nee. Daar was 'n slaapos. Kort en krachtig. Kom.
12: Hier skoene. Stapskoene.
13: Ja.
12: en het lyk of haar modder aan is. Waar in die droogte sal haar modder vandaan kom?
13: Wat het ons hier? Bizar bakkies.
12: Ja, jy sit wegneem kos daar.
13: Ja, natuurlik wegneem of andra kos.
12: Dis nou genoeg Shireen tyd om te gaan.
13: Maar wat van die badkamer?
12: Daar's niks wat jy in die badkamer sal kry wat jy nie hier rond kan kry nie. Om nog langer hier te bly beteken ons gaan die noodlot tart. Kom nou.
13: Okay, goed. Hierdie was lekker, ek sê.

0: So.
1: Hierdie voel nog al vir my bietjie glempie reg, hoor.
2: Wat? Koffie in die oggend?
1: Oh, ons koop koffie by die barista langs die pad, omring deur fietsryers en ma's wat sopas kinders by die skole afgelei het. Dis baie suburban.
2: Hou jy daarom van die koffie hier?
1: Dis die beste koffie in die dorp.
2: Ah, maar dan koop ek het vir jou volgend. So moet nou nie jou neus optrek vir die ander kliënte nie, asseblief.
1: Ag ja, man, fyn. Maar kom, ons gaan staan eerder by die bakkies. Die vroegoggend crowd of daarmee ons gesprek te hoor.
2: Ja. Dis lekker om weer terug te wees. Kaapstad raak net besiger en voller, dis nie vir my nie.
1: Kon jy daarom vordering maak met jou sake?
2: 'N Paar baie interessante uitslae van die beendigtheid toetse en dan was daar van die voorwerpe wat by die geraamte gevind is wat positief geïdentifiseer kon word.
1: En die vooruitgang?
2: Wel, ek kan beslis een van die moontlike kandidate elimineer. Dis maar hoe ek werk. Hou aan met elimineer en uitskakel tot daar net een logiese antwoord oor is.
1: En Rabbit?
2: Hy was beslis in Kaapstad. Hy kon 'n paar getuies opspoor, maar hy het spore gemaak voor ek opgedaag het.
1: Hy het geweet jy is op pad.
2: Dis nie iets wat ek net ligtelik rondgooi nie, maar ek dink daar is iewers iemand wat vir hom inligting deurgee.
1: Wie? Of in Kaapstad?
2: Hy het kontakte oral. Daai kar van hom is skielik ook nie meer op sy naam nie. Blykbaar 'n week voor Wolfgang se dood gesteel.
1: Ja, onmoontlik. Ons het hom aan almal daarmee sien rondry.
2: Presies. En dis hoekom ek van nou af sy saak op my eie gaan hanteer.
1: OK. Het jy enige leads?
2: Die nadoodse ondersoek het gewys dat Wolfgang met 'n klip teen die kop geslaan is voor hy in die leedam geval het. Ek wil gaan kyk of ek daai klip in die hande kan kry. Wil jy saamkom?
1: Ja. Ek het my eie job. Sorry, maar op die oomblik is ons almal maar op standby. Met die droë omstandighede, die hitte en die sporadiese winde, kan daar brand enige tyd uitbreek.
2: Nou goed, dan praat ons maar later.
1: Ja. Worry, het jy al vir Amanda gesien wanneer jy terug is?
2: Ek het gisteraand by haar draai gemaak.
1: Voor jy met enige van jou vriende kontak gemaak
2: het. Ach, moet nou nie vir iets soek wat daar nie is nie. Sy is deur 'n rowwe tyd en sy het my ondersteuning nodig gehad.
1: Kan ek staat maak op sulke ondersteuning as dit rof gaan met my?
2: Nee, natuurlik nie, maar ek sal vir jou 'n bier koop en ons sal saam 'n rugby game gaan kyk. Sterkte met jou dag, hoor.

0: net hierdie twee energiedrankies, dankie.
1: Ek dacht, jy is op een gezonde dieet.
0: Ah, wel, iets moet my vandag wakker hou. Ja, ek hoop die gestronse manevolis was verniet nie, want ek gaan vandag al voor betaal. Ek sal klaarmoeg.
1: Ja, ons weet nou, die man is back in town.
0: En dit oor 'n klomp eiers.
1: En die skoene vol modder.
0: Miskien is het omdat ek vanoggend stadiger is as gewoonlik, maar wat het die eiers en die skoene vol modder met mekaar te doen?
1: Ek weet vir 'n feit dat Robert se ma hoë cholesterol het. Dit beteken sy sal net 1 of 2 eiers 'n dag eet, maksimum. Daar was 4 eierdoppe in haar swart sak buite.
0: Ok, kom en sê sy het 4 eiers gebak. Dit kon vir enig iemand gewees het.
1: En hy skoene met die modder. Dit beteken sy was rivier toe. En daar is 'n vervalle waterpomphuis op die plaas waar sy bly.
0: Shireen, ek verstaan nie hoe dit bewys dat Robert terug is nie.
1: Man, niemand anders sal in die pomphuis wees nie. Daar word al van my jong daar af vertel dat die waterslang daar bly. En die kinders wat hy vang word daar aangehou. Stories wat ons ouers vir ons vertel het om ons in die water te hou.
0: Oh, so geen kinders sal daar in nie.
1: Ja, en ook nie eens groot mense nie. Ons bly maar allemaal bang, al weet ons, het was net 'n story. Oh,
0: en jy dink dis ek om die tannie modder op haar skoene gehad het, omdat sy by die waterpomphuis was?
1: Precies. Sy het vir hom iets gevat om te eet.
0: Ok, nou goed. Ek sal oormiddag eet te gaan kyk of jy reg is.
1: Ek wil ook sien, kom haal my.
0: Moet ons sien ook vir Bart sê nie.
1: Ach man, speder sergeant Foster het vir my gesê, ek moet uit sy sake uitbly. So, kom ons los vir hom om sy ding te doen en ons doen.
0: Ek weet hier, dit kan gevaarlik wees.
1: Man, ons sal versigtig wees.

0: Jylle moet oor hierdie loopplank loop sonder om af te val. As jy val, moet jy teruggaan na die begin toe en het weer doen. Daarna spring jy van hoepel na hoepel en laaste moet jy op jou een beentjie staan en met die teenoorgestelde hand as die been waarop jy staan aan jou neus vat.
1: Kan juffrou asseblief weer verduidelik? Ek het nie mooi geluister nie.
0: Dankie. Oefen jylle so lang terwyl ek met Susan Poste praat?
1: Hey, kyk, ek kan toe oor hierdie looplank loop.
0: Nee, Susan. Nie een van jylle waag om dit te doen nie. Kom, ons gaan staan by die krane.
1: Is dit nie dieselfde krane waar Lucien daai slange gekry het nie?
0: Jep. Ons kyk nog elke dag of hulle nie dalk teruggekom het nie.
1: En?
0: Nie hier nie. Maar aan die ander kant die rugbyveld net voor jy draad eindig.
1: Dan is dit goed dat ons van daar af wegstap.
0: Is daar iets fout?
1: Hoekom dink jy so?
0: Polisie sergeant by die skool wil vir my sien. Dit kan net slegte nuus wees.
1: Die onderwysdepartement het 'n saak by die polisiekantoor kom open teen jou.
0: Die kontrakte?
1: Die einste.
0: So, dan het dit nou begin.
1: Dis 'n goeie ding, Delia.
0: Hoekom sê jy so?
1: Hulle sal nie 'n interne ondersoek doen voor die een by die polisie nie afgehandel is nie. So hulle gaan jou nie kan fire nie. Die ergste wat hulle kan doen, is om jou op administratiewe verlof te plaas.
0: Dis presies wat Lisa gesê het.
1: Mevrou Bonnet?
0: Ja, sy was saam met my na die departement toe. Sy het hulle vasgevat in haar meeting, gepraat van hoofkantoor en die minister van onderwys, asof sy haar persoonlik ken. Daai klomp se oë was so groot soos peddings.
1: Ek dink hulle probeer hulle self nou distansieer van die saak. Jy moet vir my polisiestasie toe kom en verklaring aflê. Maak kopieë van die gesprek tussen jou en die sin die vrou en bring daai ook vir my.
0: Die oorspronklik is.
1: Hou jy dit eers by jou. Ons weet nie hoeveel invloed Robert en Cindy op mense hier rond het nie. Goed kan verdwyn, selfs by die polisiestasie.
0: Dankie dat jy help, Bart.
1: Dis duidelik wat in hierdie geval gebeur het. Ek wil die skuldig... Wat? Is dit rook daar teen die berg?
0: Hulle het voorbrand gemaak by Bergplaas.
1: Nee, heel aan die ander kant van die dorp. Kyk, dit lyk of dit uit is na die Quarrygat se kant toe.
0: Ek sien. Ek sal dadelik vir Lucien bel.
1: Ek ry so langs soontoe. Dit is reg langs die vliegveld en pakhuise. Daar is baie vrugte wat op die oomblik daar gestoor word.

0: Jy vat ook maar jou tyd.
1: As ek enigszins vinniger gery het, sou ek gevlieg het.
0: Dit lyk of die brand daar bo teen die kraans begin het.
1: Ja, daar is elektriese drade wat daar loop. As die ouens dit so sny om te steel, dan los hulle die oop drade net so op die grond.
0: Dit is bosserig hier onder aan die vliegveld se kant. So as die brand daar in beweeg, is daar groot moeilikheid.
1: Ja, jy's reg. Miskien moet jy sommer my job ook doen.
0: Daarom nou al 'n ruk wat ek hier staan en kyk aangesien jy so lank gevat het om hier te kom.
1: In plaas daarvan om my te kritiseer, gaan jy my help.
0: Waar ek kan.
1: Ok, ek het 'n boomsaag in die bakkie en pikstele.
0: Ok.
1: Ons moet die bosse uitkap, so maar die takke in die water gooi.
0: Ja.
1: Tja, om te dink ek was laas hier in my hoërskooljaar om hier te kom swem.
0: In daai water?
1: Mm-hmm.
0: Nee, wat? Mense het geen idee wat daarin is nie.
1: Ja, ja, ja, ja. Is daar iets wat uit die water steek? Daar naby die bosse.
0: Ek het gedink dis 'n rots.
1: Ah, hier is geen rotse hier nie. Die gat is omtrent ewe diep oral uitgegrawe. Dit is eintlik 'n baie lekker dam.
0: Wat, dit kan deel van 'n kar wees.
1: Wag, wag. Ek het 'n verkyker in die bakkie.
0: Jy het ook alles daarin. Ja.
1: Dis my doomsday bakkie, die jong. Okay, get it.
0: Hier. Sorry. Dankie.
1: Okay. En, wat sien jy?
0: Dit is beslis 'n kar.
1: Wat is 'n soort kar?
0: Dit lyk soos 'n Mercedes-Benz C-klas.
1: En die kleur?
0: Ligte silwer of wit.
1: Maar Bart, dit is die kar waarna jy soek.
0: Die een wat in tye van die moord op Wolfgang gespot is.
1: Jessie, wat nou?
0: Nou gaan ek julle help om die brand te blus en dan gaan jy met daai MacGyver bakkie van jou daai kar vir my uittrek uit die water uit.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord to Do was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. 12 verdagtes in die Tafelberg Nasionale Park is vasgetrek wat glo perlemoen wou stroop. Die moordsaak van Kenan aka Forbes en sy vriend is uitgestel vir voorverhoorverrigtinge. En minstens 22 Pakistanse weermagspersoneel is dood nadat 'n militêre helikopter neergestort het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 12 verdagtes is in die K-punt afdeling van die Tafelberg Nasionale Park in hegtenis geneem vir 'n poging om perlemoen te stroop. 'N Woordvoerder van Sanparke, JP Lou, sê 2 voertuie is voorgekeer en deursoek en beamptes het afgekom op 'n groot hoeveelheid duiktoerusting. Volgens Lou wys dit dat die verdagtes voorberei het om perlemoen onwettig in 'n beskermde gebied te oes. Die verdagtes is in aanhouding by die Simonstad polisiestasie. Die saak teen 7 beskuldigdes in die moord op die musikant Kenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Motsoane is in die Durbanse Hooggeregshof uitgestel tot 13 Augustus vir voorverhoorverrigtinge. Al 7 die beskuldigdes het vanoggend vir die eerste keer saam verskyn sedert die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Dimande uit Eswatini. Die verhoor sou aanvanklik op 20 Julie begin het, maar dit sal nou na verwagting van 5 Oktober tot 8 November plaasvind. Die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Motsoane is in Februarie 2023 buite die Durbanse restaurant doodgeskiet. Minstens 22 Pakistanse weermagspersoneel is dood nadat 'n militêre helikopter gister neergestort het in die deel van Kashmir wat deur Pakistan beheer word. Die ongeluk het plaasgevind te midde van streng veiligheidsbeperkings in die streek. Nadat minstens 15 mense die afgelope week dood is in geweld tussen betogers en veiligheidsmagte. Meer as 10.000 mense het na die streekshoofstad Muzaffarabad opgeruk om te betoog teen die besluit om 12 setels in 'n komende verkiesing te reserveer vir vlugtinge uit die gebied wat nie tans in Kashmir woon nie. Aktiviste groepe wat die betoging gereël het, eis dat alle lede van die streekswetgewer inwoners van die gebied moet wees. Amnesty Internasionaal het die geweld teen betogers veroordeel en sê dit dui op 'n kommerwekkende agteruitgang in menseregte in die streek. 5 polisiebeamptes is doodgeskiet en 5 is gewond in 'n aanval in Mexico se Michoacanstad. Die voorval het gistermiddag plaasgevind. Die beamptes is deur onbekende aanvallers geteiken in 'n gebied wat bekend is vir kartelgeweld. Mexico is een van die gasheerlande van die FIFA sokkerwêreldbeker wat vandag begin. Sokker. Suid-Afrika se kabinetsministers het al gewig agter die nasionale sokkerspan Bafana Bafana gegooi voor die span by vanjaar se FIFA wêreldbeker te staan kom teen een van die gasheerlande, Mexico. Die openingswedstryd van die toernooi by die Mexico stad stadion begin om 9 uur vanaand. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê hoewel Suid-Afrika en Mexico goeie betrekkinge het, is hulle wat vanaand se wedstryd betref teenstanders. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, en die minister van sport, Keaton McKenzie.
1: Until after the match when we'll be brothers and sisters with Mexico again. But Bafana Bafana number one.
2: My message to them is that because I could see the media here is underestimating them and telling them there's no chance. And I went to them and I said that's a gift. Being underestimated is a gift because there's no pressure. So take that gift and turn it around. And I'm telling you today, you're going to see boys that are ready to fight for their country.
0: Patricia de Lille and Guyton McKenzie. Ten slotte weer die hoofnuus. 12 verdagtes is in die K-punt afdeling van die Tafelberg Nasionale Park in hegtenis geneem vir 'n poging om perlemoen te stroop. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: Dis spitstyd op 'n donderdagmiddag. Baie welkom. Hierdie is Katy Perry.

0: Katy Perry, wat vanmiddag se spitstyd vir ons afskop met Roar. Baie welkom, Willem Pelser, wat saam met jou kuier weksmiddag tussen 3 en 6. Jy het vroeër ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy het die loop van die middag vir ons die nuus en die verkeersverslag. Ook 'n weervoorspelling so 'n bietjie later. Sportman vir vandag, Jody Hendricks. Sy kry 'n beurt net na 4 en weer net na 5. En Henko Kreer is die man met die sake nie, so in die omgeving van 4:30 en weer 5:30. Hier is ons regisseur, Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en almal wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Jay en Liani May, wat gister wonder bo wonder, ek het nie gedink het gaan gebeur nie, Jennifer Warnes en Joe Cocker klop. Daai twee het baie goed gedoen met Up Where We Belong. En soos ek gister vir Karen op lig gesê het, ek moes letterlik die SMS'e een vir een gaan tel, om doodseker te maak, ons kry die regte wenner, dis hoe naby dit was.
1: Het jy ook nie gister gesê, daar was so een of twee stemme?
0: Een. Daar was een enkele stem, wat Jay en Liani mee gewen het. Maar vandag kry hulle nuwe teenstander, dis hoe vat dit vorentoe werk, en dan sal ons sien hoe vorder ons vandag. Ons gaan nou daarmee begin. Donderdag beteken almal en nog wat. Wie is ons gas later?
1: Ons gas is Andries Keiser en hy is 'n stoomtrein ingenieur. En dit het begin as 'n stokperkie en nou is dit 'n beroep.
0: Ja, ek was nogal stom geslaan toe ek daai skakel oopmaak wat jy vir my gestuur het, die YouTube skakel, om te sien wat dit behels. Dit is heeltemal nie wat ek verwag het nie. Ek het iets heeltemal anders verwag. Ek het gedink dit gaan iets wees soos die treintjies waarmee ek gespeel het as kind.
1: Wat jy is so op jou... 'n groot tafel sit
0: ja,
1: en bou jy dit
0: daai tipe van ding. Dis glad nie daai tipe van ding nie. So as jy hoegenaamd 'n trein, 'n stoomtrein, 'n stoomtreinmodel, wat ook al entoesias is, en selfs al is jy nie, skakel in vir daai gesprek en almal nog wat. Ek onthou destyds het ons 'n program aangebied in ons deernagdiens op RSG. Voetplaat. Mm-hmm. En dit is waar die treindrywers kon inbel. Kyk, die voetplaat is die ding wat jy moet trap as jy 'n treindrywer is. Ek dink elke 30 sekondes of iets moet jy hom trap, anders gaan 'n alarmpie af. Oh, en dis om seker te maak jy is nog wakker. So die program se naam was Voetplaat en dan kon die treindrywers nou inbel en gesels, mekaar groete stuur. Amper soos vlam in die pyp was vir die ja. Vragmotorbestuurders. So het ons voetplaat gehad en daar was baie mense wat saam gesels het. Dan die verrassingspakkie bietjie later.
1: So kinders, veral tieners, het 'n neiging om nogal ondankbaar te wees sonder om dit netwendig so te bedoel.
0: Jy reken.
1: Ja, ons almal was kinders. Jy sal iets vir hulle doen of koop en as jy volwassene of jy ouer sal jy dink genigtig. En my kind sal nou baie hiervan hou en dan net later om uit te vind, hulle sal eintlik net in hulle kamers op hulle fone wou wees. En hierdie is die kwessie wat ons gaan aanspreek vandag in die verrassingspakkie.
0: Ja... Kom ons laat dit met daar en wag ons
1: tot later.
0: Tot later. Dan kan die insetsel vir homself spreek. Dis jou program in 'n neete dop, maar kom ons begin met Vat dit vorentoe.

terug na die jaar 2010 en a moment like this, Jay en Liani May en hulle teenstanders vandag kom uit 1997. Dit is 'n duet deur al is nou nog getroud, egpaar toe, egpaar nou nog, Tim McGraw en Faith Hill. It's your

Dit is It's Your Love. Wat een vat ons vorentoe. Môre is die dag wanneer ons dit sal uitspook en wanneer die wenlied finaal en volledig gespeel gaan word. Môre middag 3:30, maar jy moet nou eers stem vir wat een vat ons vorentoe. Na môre 45889 R1.50 per boodskap. Ons hou hulle dop soos hulle inkom. Dankie Karla. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Ons luister na Skemer.

0: Hierdie heel beste plaaslike musiek en jy hoor dit hier in Spitstyd. Daai was Clouds, You've Got All of Me. Ook geluister na Skemer en Stroom Op. Dis nou 19 minute oor 3. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag se Vat Dit Vorentoe. Ek gaan vir It's Your Love, sê Johnny Reuters van Blue Downs. Wat is nou mooier as Tim and Faith, sê Karin Helberg en Sekunda, so ek neem aan jy stem vir hulle. Ina aan die Weskus bly by Jay en Liani, so ook Elise en Swazereneke. Kom ons vat Jay en Liani vorentoe, sê Teresien in Oudtshoorn. Ek stem vir Jay en Liani, sê Mary in Durbanville. Dan ook Annikie Williams van Fonteinablou. Ek gaan vir Tim Faith en Tim McGraw en Faith Hill, sê Magda van Bloemfontein. Hier is nog een vir Jay en Liani, Elsa in Durbanville, ook Hugo Potgieter in Newcastle. Is een van my gunstelinge, kom ons bly by in a moment like this, sê Andrie Bester in Welverdiend. Ek gaan vir It's Your Love, Poppy van Witrivier. So ja, dit kan nog enige kant toe gaan, ons sal nou kyk na nog so paar boodskappe.
1: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
2: As ek lanklaas sien om by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, so een van die drie vanne, De Villiers, Velds of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
3: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media, en as jy om Google is daar miskien al een fotokie van akademiese papier of soeies verder, Andrei Velds, he just lives and breathes.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
4: Nuwe episodes, elke Dinsdag.
5: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
6: Ha, verduidelik.
5: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
6: Wow.
5: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
6: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
5: Net so.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
8: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: Hoe weet jy wie jy regtig is as jy jou hele lewe lank aanpas by wat ander van jou verwag? En waarom verloor sommige mense belangstelling sodra iemand hulle goed behandel? Hierdie Vrydag op WSX gesels ons oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Dis WSX, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
10: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem

Jan Matthys hier in Spitstyd. Fluit, fluit. Ons het nou vir Karen terug in die ateljee. Sy bring vir ons die nuushooftrekke saam met 'n verkeersverslag. Kom ons geniet nou eers so klein bietjie Calypso en Rum saam met Tony Christie.

0: Is het? Gaan met hom vandag, ja.
1: Mooi, hè? Ons kyk nou nog so 'n paar boodskappe. 'n Maklike een vir my. Ek sê Jane Liani sê Elmarie in Kaapstad. Tia stem saam. Het die Barnard sê It's Your Love. Sibby van Roodepoort hou ook van It's Your Love. Kom ons bly by Jane Liani sê Jana in Pretoria. Ansie in Klerksdorp in a moment like this. Salomi Botha van Crown Gardens wat ook hou van Jane Liani. Sy sê is haar gunsteling. Isabel sê It's Your Love. Leonie in Hartenbos gaan vir a moment like this. Ook Hannieke en Robertson. It's Your Love sê Elsa in Kempton Park. Ook Amelia in Secunda, Jane Liani, sê Cecile in Wilrow Park, Denise in Kaapstad gaan vir Tim McGraw in Faith Hill, Ina en George, Jane Liani, ook Dani in Heidelberg, so ek moet vir jou sê,
0: ja.
1: Die competitie was regtig strawwer as wat ek gedink het het so wees,
0: ja.
1: Maar uiteindelik, ja, hulle doen het weer,
0: goed,
1: soos Jane Liani, wat ons aan voor en toe vat, tot by môre.
2: In die 3:30 nuus se vertrekking. 'N Staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhoor het vandag getuig hoe die beskuldigde haar seun by die polisie as vermis aangemeld het. 12 verdagtes is in die K-punt afdeling van die Tafelberg Nasionale Park in hegtenis geneem vir 'n poging om perlemoen te stroop. En die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord het in Lagos geland as deel van sowat 1000 burgers wat volgens die Nigeriese konsulaat in Suid-Afrika geregistreer het om gerepatrieer te word. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stellenbosch arterialweg. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Baden-Powell Rylaan. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloofweg. Gauteng, op die N12 weswaarts is daar 'n botsing by Edenvalweg. Op die R21 suidwaarts 'n botsing by die Voortrekkerweg. En in Midrand is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Ellendaleweg. In KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts 'n botsing by Umgeniweg. Dan is daar ook 'n botsing op die N3 noordwaarts, dit is by die Shongweni wisselaar. Vir enige verkeersprobleme in jou area kan ons gerus daarvan laat weet. Begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap. Ons SMS nommer is 45889 teen R1.50.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Ons was hier afgelope paar dae nogal besig, so daar was nie eintlik tyd vir 'n vraag nie, maar jy het vanmiddag 'n vraag saamgebring.
0: Ek het, en ek wil vanmiddag by jou weet, Willem, wat het gebeur in dieselfde jaar wat jy?
1: Ek ja, wat Willem is.
0: Jy wat...
1: Goed, weet jy, in daai selfde jaar
0: ja.
1: Is die jacaranda boom as 'n indringer spesie geklassifiseer.
0: Oeh.
1: So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889... R50 per boodskap, herhaal net gou vir ons.
0: Wat het gebeur in dieselfde jaar wat jy?
1: Die jacaranda boom is as 'n indringer spesie geklassifiseer. Sal nou kyk na van die boodskappe. 45889 R50 elk. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd saam met Bernice West.

0: Det er Kid Rock. All Summer Long. Hier in Spitstyd ook geluister na Bernice West en elektrisiteit. Ons gaan nou kyk na so 'n paar boodskappe wat ingekom het oor Karen se vraag van bietjie vroeër, maar net hierna eers die musiek van Roger Whittaker.
1: Dis ek, jy en die beste plaaslike internasionale en wegprojektreffers op een plek. Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
2: Kom ons hoor by Charmaine, eienaar van Bouwoud Hello Linwood. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
3: Die net was ons vreemde meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
2: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
4: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ntokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
5: Sondag 14 Junie in Binnekamer gesels ons met Dr. Yuri Vermeulen van Veba Radio oor hulle 80ste verjaarsdag. Domenico Swart, die eerste pelgrim wat 800 km van die Suid-Afrikaanse pelgrimstog van hoop gestap het, deel sy ervarings en die aktrise Marian Hallam deel haar geloofspad. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Bruin elke sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
6: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: is Roger Whittaker wat ons saam met hom terugneem na 1974, The Last Farewell. En jy hoor dit hier in spitstyd, 12 minute voor 4. Kom ons kyk nou van die boodskappe wat ingekom het vir vanmiddagse Wat's die Vraag. Karen wat my vroeger gevra het, wat het gebeur in dieselfde jaar wat ek wat nou Willem is, en die antwoord is, die jacaranda boom is as 'n indringerspesie geklassifiseer. Ek wil by jou weet, wat's die vraag? Dis toe jy klaar gestudeer het, Elsa in Kempton, amper, maar nie helemaal nie. Dan is die een van iemand wat sê, dit is dieselfde jaar wat ek by radiostasie begin werk het. Stefan, amper, maar nie helemaal nie. nog iemand wat sê, dis toe ek by RSG ingestap het hier in Auckland Park. Nee, André Victor. Dis toe ek graad gekry het, amper Eben in Kuilsrivier, maar nie helemaal nie. Dan ook hierheen van Rolien in Albertinia, dis toe ek by die SAIK begin werk het, nee, die jaar wat ek gebore is, Loukie in Appington, genigtig, al maak jy my somme 20 jaar jonger as wat ek is, klaar gestudeer het, nee, meisie in Dwarskersbos, so, niemand wat nog die korrekte antwoord ingestuur het, nie, party mense is nabij, maar kom ons probeer weer, hy nommer is 45889, rand 50 per SMS, wat het gebeur, dieselfde jaar wat ek, en die antwoord is, die jacaranda boom is as 'n indringerspesie geklassifiseer. So voltooi daar die vraag, en ons kyk weer daarna, na die 4 uur nuus en die verkeersopsomming, sal ons weer aandag hierin gee. Smaak nog muziek hier in jou middag, huisdryf program, binnenkort so ietsie van die Pretenders, maar nou eers André Schwartz, en hy noem hom, Ek Haal Asem.
1: Ek onthou nie wat ek gesien het nie, ek weet net ek wou nie daar wees nie, het gekies om te draai, gekies om terug te stap.

As die Pretenders hier in Spitstyd, Brass and Pocket, ook geluister na André Schwartz, Ek Haal Asem. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na Almal en Nog Wat. Dit is elke donderdagmiddag, 20 voor 5 se koers, waar ons praat met inspirerende mense oor hulle insiggewende beroepe en fascinerende stokperkies. Ek het 'n vermoede vanmiddag se gas is 'n 3-in-1. Sy naam is Andries Keizer, hy is 'n stoomtrein-ingenieur. Ons gaan met hom praat oor sy stoomtrein modelletjies of modelle. Het gaan nuchtig, jy moet het sien. Dit is Almal en Nog Wat, so bykie later. Om ons te kry tot by die 4 uur nuus, hierdie een van Jeremy Loops.

0: In die 4 uur nuus. 'N Getuie vertel die hof hoe Tiffany Meeka se seun as vermis aangemeld het. 12 verdagtes is in die Tafelberg Nasionale Park vasgetrek wat glo perlemoen wou stroop. En die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord kom in Lagos aan as deel van 'n repatriasieproses. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhoor het vandag getuig hoe die beskuldigde haar seun by die polisie as vermis aangemeld het. Meek word in die Hooggeregshof in Johannesburg, wat in Palm Ridge sit, verhoor vir die moord op haar 11-jarige seun, Jaden Lee. Sy ontken skuld op aanklagte van moord, krimen injuria en poging tot regsveruideling. Mohammed Saib, wat 'n konstabel by die Florida polisiestasie is, het getuig hy was die aand aan diens toe die beskuldigde saam met haar ma en swaar daar opgedaag het.
1: She came in to report her 11-year-old son missing. I asked her when last did she see her son. She told me that in the morning as she dressed him. Then I asked her, did her son go to school? She said yes, with the transport, but she didn't know who the transport was. That's when I asked her if she called the school to confirm that the child was there. She said she did.
0: Konstabel Mohammed Saib, die verhoor duur voort. 12 verdagtes is in die K-punt afdeling van die Tafelberg Nasionale Park in hegtenis geneem vir 'n poging om perlemoen te stroop. 'N Woordvoerder van Sanparke, JP Lou, sê 2 voertuie is voorgekeer en deursoek en beamptes het afgekom op 'n groot hoeveelheid duiktoerusting. Volgens Lou wys dit dat die verdagtes voorberei het om perlemoen onwettig in 'n beskermde gebied te oes. Die verdagtes is in aanhouding by die Simonstad polisiestasie. Die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het samesprekings gevoer met die verteenwoordiger van die Verenigde Nasies se hoogkommissaris vir vlugtelinge te midde van groeiende kommer oor voortgesette betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie. Die hoof van die VN se vlugtelingagentskap in Suider-Afrika, Kavita Bellani, het die werk geloof wat gedoen word om menseregte en maatskaplike samehorigheid te bevorder. Sy het egter gevra vir groter samewerking tussen die VN en die provinsiale regering om 'n maatskaplike samehorigheid te verbeter en die regte van vlugtelinge te beskerm. Die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord het in Lagos geland as deel van sowat 1000 burgers wat volgens die Nigeriese konsulaat in Suid-Afrika geregistreer het om gerepatrieer te word. Die vliegtuig het vanoggend uit Suid-Afrika vertrek. Dit volg op wekelange protesoptrede landwyd teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Ghana, Zimbabwe en Malawi het reeds aan Hollandse burgers gerepatrieer. Van die organisasies wat by protesoptredes betrokke is, het 30 Junie as die sperdatum gestel vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Minstens 22 Pakistanse weermagspersoneel is dood nadat 'n militêre helikopter gister neergestort het in die deel van Kashmir wat deur Pakistan beheer word. Die ongeluk het plaasgevind te midde van streng veiligheidsbeperkings in die streek nadat minstens 15 mense die afgelope week dood is in geweld tussen betogers en veiligheidsmagte. Meer as 10.000 mense het na die streekshoofstad Muzaffarabad opgeruk en om te betoog teen die besluit om 12 setels in 'n komende verkiesing te reserveer vir vlugtelinge uit die gebied wat nie tans in Kashmir woon nie. Aktiviste groepe wat die betoging gereël het, eis dat alle lede van die streekswetgewer inwoners van die gebied moet wees. Amnesty International het die geweld teen betogers veroordeel en sê dit dui op 'n kommerwekkende agteruitgang in menseregte in die streek. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhoor het vandag getuig hoe die beskuldigde haar seun by die polisie as vermis aangemeld het. Meek word verhoor vir die moord op haar 11-jarige seun, Jaden Lee. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
0: En in die Wes-Kaap op die N1 in Waards is daar 'n stilstaande voertuig by van Riebeekstraat. Gauteng op die N1 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Proefplaaswisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by Linksveldweg. In KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ungeniweg. Vir verkeersprobleme begin met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS-nommer, dit is 45889.
2: So Karen, wat was daai vraag gewees?
0: Die vraag vroeër Willem, ek het jou gevra, wat het gebeur in dieselfde jaar wat jy?
2: Die jacarandaboom is in daar jaar ook as 'n indringerspesie geklassifiseer. Ons verweet wat's die vraag? Dis wat jy as 'n TV-nuusleser begin werk het? Nee, Marius in Figart Park. Wat jou graad gekry het? Nee, baie mense wat daai ene instuur nie te ver nie, maar nee. Wat my eerste kind gebore is? Nee. Een van ons luisteraars, Ina Kombrink in Piet Retief, toe jy op pensioen gegaan het.
3: Sjoe.
2: Okay.
0: Ja.
2: Bietjie ouer daas wat ek gedink het dat ek is. Toe ek matriek geskryf het, nee, NC van Huisteen. Weet ek toe jou toekomstige vrou ontmoet het? Nee, toe ek matriek was, nee, toe jy getrou het, nee, Corin George. Lyk my as ek so vinnig kyk hierso, dit lyk nie of iemand wat ek 'n rybewys gekry het, nee. Lyk nie of iemand dit reg het nie, maar so die jacaranda boom is as indringerspesie geklassifiseer dieselfde jaar wat ek na Pretoria verhuis het.
0: Ja.
2: 2001. Heel ironies, want Pretoria staan natuurlik bekend as die jacaranda stad,
0: ja.
2: Vanweë sy 70.000 jacaranda bome, wat eintlik inheems is aan Suid-Amerika. So ongeveer 17% van alle bome in Pretoria is jacarandas. Maar jy weet bepaal tans dat niemand nuwe jacarandas mag plant nie, omdat dit 'n indringerspesie is. Maar ja, die selle jaar wat dit as 'n indringerspesie verklaar is, is dis die jaar wat ek verhuis het na Pretoria.
0: Nou, gaan jy.
2: Ja, my lewe was nooit weer dieselfde nie. So, kom ons begin met die tweede uur se musiek hier in Spitstyd. Willem in die span, nog saam met jou tot so skuins voor 6. En ons gaan binnenkort ook by Jody 'n draai maak. Hy is ons sportman vir vanmiddag. En dan gaan ons gesels met RSG se drama-regisseur Eddie die Jager. Hy vertel ons meer oor vanaand se radioteater wat om 8 uur begin. Hierdie is Queen.

0: David Bowie, Freddie Mercury en die res van die manne van Queen met hulle 1981 treffer Under Pressure. Is nou 11 minute oor 4. Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, die groot sportstorie van die dag natuurlik die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat vanavond afskop. Meer as 'n miljard mense van reg oor die wêreld gaan inskakel om die openingswedstryd van die toernooi tussen die medegasheer Mexico en ons eie Bafana Bafana te kyk. Dit sal ook die grootste gehoor nog vir 'n regstreekse TV-uitsending wees. Die wedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico is ook 'n herhaling van die 2010 Sokker Wêreldbeker se openingswedstryd. Die enigste verskil is dat Mexico nou tuisveld voordeel gaan geniet met meer as 85,000 toeskouers wat vanaand daar verwag word. Sê die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, die tuisveld voordeel kan moontlik in Mexico se gunstel, maar dat Bafana Bafana nie nodig het om 2010 se Wêreldbeker toernooi as inspirasie te gebruik nie.
2: I don't think that the team needs that inspiration. It was a great moment for South Africa so long ago, but now it's 2026. We are playing the opening game against Mexico, so I think the guys are excited enough and motivated enough and don't really need that goal of Shabalala. But yeah, it's a very nice memory.
1: Broos het ook sy ervaring as speler by die 1986 Wêreldbeker vir België wat ook in Mexico plaasgevind het, gehelp het met Bafana Bafana se voorbereiding vir die sokkerskouspel.
2: As it was from the beginning, from the draw, it was sure that we had to be here a little bit sooner because of the high altitude. It was an advantage that 40 years ago I had that experience too as a player. So I knew immediately what we had to do. So we came to Pachuca. And again, I'm very happy that we were there and we have what we needed.
1: Terani Gobro is afrigter van Bafana Bafana. Onthou ook dat Ian Morris vanaand se kragmeting tussen Mexico en Bafana Bafana regstreeks om 9:00 hier op RSC gaan uitsaai. Die tweede wedstryd van die Wêreldbeker is om 4:00 môreoggend Suid-Afrikaanse tyd, ook 'n groep A kragmeting met Suid-Korea en Tsjechië wat opponente gaan wees. Nou goeie nuus vir langasems en daar's bevestig dat die Kaapstad Marathon nou amptelik deel is van die Abbotts World Marathon Majors, die eerste marathon in Afrika om met die titel te spog en die Kaapstad Marathon is nou deel van 'n uitgesoekte groep wat Londen, Boston en ook Sydney in Australië insluit. Laastens tennisnuus en die voormalige wêreldnommer 1 vroue tennisspeler Serena Williams se terugkeer na die tennisbaan is kort geknip nadat haar dubbelsmaat Victoria Ongboko weens 'n kniebesering aan die Queen's Kampioenskap in Engeland onttrek het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers.
3: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelaag toiletroller 9 per pak koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geld tot 14 Junie slegs by Checkers.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyne op RSG.

En is die muziek van Glen Rossie en Honeybee. Willem Pelser, wat jy weer eens welkom heet. Spitstijd van jy luister, weeksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gaste, wat saam met my is, met die nuus en verkeersversla, as oor so 'n uur van nou af ook 'n weervoorspelling. Ons het nou die stem van Jody Hendricks gehoor, hy is ons sportman vanmiddag. Hy is terug net na 5 met nog sportnuus. Ons gaan oor so 15 minute aansluit by Henko Kreer. Hy hou vir ons die markte dop met sy sake nuus. Half 5 en weer so half 6 se koers. En Carla McKenzie is ons regisseur.

0: Tyd om bietjie uit te vind wat vanaand om 8:00 gebeur in radioteater. Om ons meer te vertel, sê ek goeiemiddag aan RSG se dramaregisseur Eddie De Jager. Lekker om jou weer in die ateljee te hê.
1: Dankie Willem, is lekker om hier te wees.
0: Groot planne wat jy het, nie net vir wat op lig uitgaan nie, maar ook vir wat op potgooi beskikbaar gaan wees. Maar kom ons begin wat fisies vanaand 8:00 op lig uitgesaai gaan word.
1: Willem, vanaand 8:00 op lig, opwindend, 'n vertaalde drama van Tom Stoppard, Frank en Gladys. Keurig vertaal deur Roy Nieman en dit vertel die verhaal van Frank wat die telefoon optel om die tyd te kry. Ek weet nie of jy kan onthou nie, in die verlede het jy daai telefoondienste gekry waar jy kon bel om die presiese tyd.
0: Oh, dat, jy kry dit nou nog.
1: Jy kry dit nou
0: ek gebruik dit nog. 1026 en dan kom Helen Odee se stem, my oud kollega op die lyn om te sê, wanneer jy die sein hoor, is dit nou. So ja, ek gebruik dit as 'n cricket uitsaai om presies te weet hoe laat dit is.
1: En dan is daar die toon. Nou daai stem hoor Frank aan die ander kant van die telefoonlyn en hy erken die stem as sy vrou se stem.
0: O God.
1: En dan gaan Frank op hierdie tog om haar uit die gebou te gaan haal waar hierdie diens aangebied word.
0: Is opgeneem sover ek weet, maar okay.
1: Dis moet jy vanaand definitief inskakel om te hoor hoe hy dit regkry en waaroor daai storie gaan. Ek dink dis nou 'n lekker lusmakertjie, maar wat ook baie spesiaal is, Willem, is dis 'n weer eens 'n sterbelaaide rolverdeling.
0: Ek sien so en is baie mense.
1: Baie mense vir 'n 30 minute drama,
0: ja.
1: Nê? Laurence Lee, Leona Rich, Davy Ackerman, Trudy Du Plessis, Lou Verwy, Kitty Albertine, Amanda Miller, Paul Malherbe, Limpie Basson, Christine Liebenberg, 'n jong Johan Rademan en natuurlik Roy Nieman homself wat die vertaling ook behartig het. Ek dink die luisteraars moet van die mense gaan opsoek op die internet om uit te vind wie hulle is en hulle gaan hulle dadelik erken want hulle het baie groot spore ook getrap in televisie in die vroeë jare van televisie ook. En dan natuurlik die regie is behartig deur Margot Luit.
0: Ja, wat 'n legende.
1: Absoluut.
0: Limpie Basson, 'n naam wat vir my uitspring. Hy het vreeslik baie stemwerk gedoen. 'n Kenmerklike stem uit die later jare ter ook hy groot baard gehad.
1: Ek dink almal sal hom erken vir daai vir daai baie mooi baard wat hy gehad het en natuurlik Paul Malherbe ook.
0: So dis vanaand 8:00, Frank en Gladys, meer inligting op ons webwerf, gaan lees gerus daarop rsg.co.za en een wat julle as 'n potgooi beskikbaar gaan stel. Iets besonders, iets wat ek dink baie van ons mee groot geword het en gesien het of op die silwerdoek of op die verhoog.
1: Ja, ek dink hierdie drama het definitief bekendheid verwerf na 1984 toe hy as film vrygestel is en dis natuurlik die bekende veelbekroonde Amadeus. Deur Sir Peter Schaffer. Nou wat Amadeus hierdie jaar vir ons so spesiaal maak is, Sir Peter sou hierdie jaar sy 100ste verjaarsdag gevier het. Maar Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart, sou sy 270ste verjaarsdag gevier het hierdie jaar.
0: Ene.
1: So dit is nou nogal baie spesiaal en hierdie drama is oorspronklik geskryf as 'n verhoogstuk. En ek dink is die eerste keer as ek nou reg is in 1979 opgevoer.
0: Laat
1: 70's opgevoer in verskeie lande reg oor die wêreld. En ek praat onder korreksie, maar ek dink in Pole het 'n jong Roland Polanski Mozart vertolk op die verhoog.
0: My magies.
1: Wat later natuurlik 'n groot filmregisseur ook geword het. Maar natuurlik die regisseur van die film was Miloš Forman. En Amadeus is natuurlik ook vir radio verwerk. In Suid-Afrika deur Nerina Ferreira, sy het hom verwerk en wel vertaal en verwerk.
0: Ek kan my dit nie indink hoe jy daarmee te werk sal gaan nie. Dit moet 'n enorme taak gewees.
1: Dit moet 'n enorme taak wees, Willem, want ek het die voorreg gehad in my tweede jaar op universiteit om Mozart op die verhoog te speel.
0: Jy was 'n Mozart
1: gewees. Ek was ook 'n Mozart gewees. Ek het regstreeks of hoe sal ek sê lewendig klavier gespeel op die verhoog. Hulle het vir my 'n klaviertjie gebou. Maar dis nie eintlik waaroor ek wil praat nie. Net die fisiese dikte van die teks is 'n ringler vol. Nou kan jy dink wat se werk gaan daarin om dit te kondenseer in 'n radiodrama van 'n uur en 'n half lank. Dus dink ek is dit 'n ongelooflike spesiale produksie wat wat bekend gestel kan word op Potgooi en ek dink dit gaan definitief vir elke luisteraar wat het onthou of wat het nog nie geluister het nie, iets besonders wees. Weerens, die rolverdeling is name wat ons ook al klaar gehoor het, André Rousseau vertolk Salieri. Ook
0: een lekker baard gewees.
1: As, ja, dat is soos Limpie Bassons en ek dink Sinne was so mooi swart baard gewees. André Rousseau vertolk Salieri en die gevierde verhoogregisseur Martinus Basson vertolk Mozart in die radiodrama. Ander spelers is Shirley Ellis.
0: Ellis, Jan Ellis' sister.
1: Inderdaad.
0: My magies.
1: David Minnaar, Herman Pretorius, weer Paul Malherbe, Pieter Silje, Davie Akkerman, weer een Johan Raar.

0: baie belangrik, maar albei van Skalkwyk het die klawe simbool bespeel.
1: My magies.
0: In hierdie opname.
1: Jette.
0: Onder andere. So, ek dink dit is nogal spesiaal, want dit is ook iets uniek. Maar vir die van diegene wat nou nie die story so goed ken nie, dit is maar een vijandskap tussen Salieri en Mozart wat uitgespeel word met muziek, met liefde, met egos.
1: Ja, bietjie fiktief. Daar was nie rarig daai vijandskap gewees,
0: nee.
1: maar arme Salieri het hierdie jare nogal haatpos ontvang sy karakter, maar hy was 'n gevierde en gerespekteerde komponis op sy dag, en hy en Mozart was collega's, maar die hele verhoogwerk, Peter Schaffer's verhoogwerk, is gebaseer op die skinderstories, wat na Mozart se dood die rondte begin doen het, dat dalk het Salieri iets hiermee te doen.
0: Willem, daar is soveel samensweringsteorieë oor Mozart se dood. Al wat ons weet is, hy het aan een of ander griep gesterf, wat veroorsaak is deur niemand weet
1: nie. Ja, mense sê nierversaking, omdat hy kook gebruik het as medikasie vir syfilis. Omdat hy 'n bietjie stoute mannetjie was.
0: Ja, so dit kom 'n bietjie uit in die drama en in die film ook, die van ons wat uit die film ken. So definitief iets om na uit te sien en te gaan aflaai of te gaan luister op pot gooi. Doen jouself 'n guns, jy gaan nie spyt wees nie.
1: So net om op te som, vanaand fisies op lig, 8:00 is dan
0: Frank en Gladys.
1: En as jy nou op die potgooi wil gaan rondspeel, daar sal jy Amadeus
0: kry. En natuurlik Frank en Gladys ook na die uitsending.
1: Wat 'n aanbod, ons sien uit daarna. Dit was aan RSG se dramaregisseur Eddie die Jager, dankie vir die saamgesels.
0: Dankie Willem, het was lekker.
2: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: die. Ons gaan nou-nou 'n draai maak by Henko Kreer. Hy het vir ons die sake nuus, maar nou eers tyd hiervoor.
1: In die 4:30 nuus se vertrekke. 'N Voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering dui daarop dat die verwoestende storms wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skade van sowat 10 miljard rand aangerig het. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike ontwikkeling in Johannesburg sê hulle het verskeie inwoners van die Jumpers informele nedersetting in Cleveland geïdentifiseer wat hul blyplekke aan misdadigers uitverhuur. Sy het gereageer op eergisteraand se massaskietvoorval waarin 12 mense dood en 15 beseer is. In die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord het in Lagos geland as deel van sowat 1000 burgers wat volgens die Nigeriese konsulaat in Suid-Afrika geregistreer het om gerepatrieer te word. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hendelweg afrit. Gauteng Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Samrandweg. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by die Diepkloofwisselaar. In Booysens is daar 'n botsing, dit is op die M1 noordwaarts by die Kraanwisselaar. In KwaZulu-Natal, Durban, op die M7 is daar 'n botsing by Bel Air. En op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Inanda Hoofweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagets.
0: Nou ja, hier is hy, Henko, goeiemiddag. Wat gebeur op die markte?
3: Goeiemiddag aan jou Willem en aan Karen en aan ons luisteraars. Willem, vandag is maar 'n gemiddelde, rustige dag op die plaaslike markte, maar is gelukkig groen, so ons sal dit vat. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,6% stewiger. Hy het tot dusver vandag gestyg tot 'n vlak van 110.228 punte. Dan as ek kyk na die drie sub-indekse, is die nywerheidsindeks nou 1,1% hoër, die finansiële indeks 1,3% en die hulpbronindeks vat so 'n bietjie van 'n blaaskans en hy koel 'n klein bietjie af, nie baie nie, 0,7%. Dan die maatskappye wat regtig uitblink en skitterend presteer op die JSE vanmiddag is AAM wat nou 6% wen en Motus 5%, die MTN groep 4%, Richemont, Dis-Chem en Pick n Pay elkeen 3% hoër. Bidkop, Premier en Vodacom wen elkeen 2,7% en gaan ook goed met Sanlam wat nou 2,5% wen. Die verloders is Bytes wat 3,5% terugsak en Anglo Gold 3,1%. Tungela, DRD Gold en Sibanye-Stillwater is elkeen 3% laer en Mondi, Prosus en Northam, as ook Canal Plus, is nou elkeen 1,5% af. Dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,50 teenoor die Amerikaanse dollar, op die kop R19 teenoor die euro, R11,50 teen die Australiese dollar en op die kop R22 teen die Britse pond. En as ons kyk na die kommoditeitsmark, is die prys van goud $4,060, terwyl silwer nou $63.60 kos, platinum $1,670 en palladium $1,255 per ons. Brent ruolie kom so klein bietjie af, nie baie nie, maar hy staan nou op $92.50 per vat. En ter afsluiting, die prys van 'n Bitcoin is nou $62,715 en dit is R1,040,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, dankie Henko. Kom ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Hierdie is Zebra Man. Slip, slip, slip, slip.

0: Seker die oudste treffer wat jy vanmiddag gaan hoor, Bill Haley en his Comets, wat ons terugneem na 1955. Rock Around the Clock, daar was ook Zebra Man hier in Spitstyd met Sunlight. Allemaal en nog wat, is binnen die volgende paar minute.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere, bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. Een broeipaar wat al voor 28 jaar in die haarkie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeitijd en ons hoor hoe die paarkie een kyk en verzorg, groot maak en vry laat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai en ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, een RSG bekbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 'n 175 gram Protex higiëne seep. Koop enige 2 vir R29. Spar R11. Of 100 ml Aquafresh alles in een beskerming tandepasta. Koop enige 2 vir R34. Spar R18. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
3: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
4: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
3: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
5: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek SARS.gov.za. SARS, at your service.

0: ry van jou. WeBuyCars, cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Teen die einde van vanaand se OVK episode behoort jy te verstaan hoe om te kwalifiseer om te registreer om te stem en waar om te registreer. Ons herinner jou ook waarom dit belangrik is om te stem. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.
2: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitsnet.
3: Dis nou 18 minute voor 5, dis 'n donderdagmiddag, dit beteken ons fokus op almal en nog wat, dit kan enigiets wees. Ons gesels met inspirerende mense oor hulle insiggewende beroepe en of hulle fascinerende stokperkies. As jy meen jy is so 'n persoon of jy ken so 'n persoon en jy dink dit sal nou lekker radio wees en 'n lekker gesprek wees, is jy welkom om aan my e-pos te stuur, is info by willempelser.co.za. Hier het ek nou so eenste persoon op die lyn, sy naam is Andries Keizer. Middag sê Andries.
4: Dag sê, lekker om hier te wees.
3: Vertel gou vir ons, wat is dit wat jy doen?
4: Sure, dit is ek is betrokke by modelingenieurswerke. So dis maar 'n stokperkie wat baie vinnig hand uitgeruk het. Dit is die bou van miniatuur stoomlokomotiewe en eintlik enige ander tipe masjinerie, maar die hoof fokus vir ons is stoom engines, want dit is tog die mees lewendigste ding wat 'n mens kan bou.
3: Goed, maar laat ons nou net mooi verstaan. Hierdie wat jy doen, dit is nie daai wat ons as kinders mee in jou sitkamer mee rondgespeel het nie.
4: Nee, dit is bietjie vinniger groter geword as dit, want ek het agtergekom ek kan nie daarop sit nie. So toe ek jong was, het ek gelukkig by 'n klub betrokke geraak waar die manne stoomengines gebou het in Pietermaritzburg. En dis waar ek vir die eerste keer kon gesien het wat gemaak kan word, jy weet. Voor dit was dit speelgoedtreintjies gewees. Iets wat jy in die winkel moes gekoop het, ja. Maar toe ek eers besef dat jy hierdie goed kan maak, fisies kan maak van niks af nie, toe het my hele lewe verander.
3: Goed, so van hoe groot praat mense hierso?
4: So ek bou derde skaal meestens en ons bou smalspoor lokomotiewe, so hulle weeg so tussen 0.5 ton en die grootste een wat ons hierso het weeg so 1.4 ton. So hulle kan redelik vinnig baie groot word.
3: Ek wil nou net sê, 1/3 skaal is nie so klein nie, die goed is groot.
4: Dit is groot, maar dit is relatief ook klein op dieselfde tyd. As jy daaraan dink, smalspoor lokomotiewe, hulle het enigiets hiervan 12 ton af groter geword. Jy kon natuurlik kleiner eenes gekry het, maar hulle kon redelik swaar vragte ook dra in Suid-Afrika. En as ek praat van smalspoor, praat ek van die 24 duim, die 2 voet, soos die Port Elizabeth lyn en die Port Shepstone lyn.
3: Ja.
4: Ons nasionale netwerk is natuurlik 3 voet 6. So jy kan dit ook bou, maar die lokomotiewe word dan bietjie kleiner.
3: Nou waar doen jy hierdie? Want dit is bietjie te groot vir jou sitkamer.
4: Dit het in my garage begin eintlik. En toe natuurlik het dit groter geword. Ek het my eerste lokomotief voltooi op die ouderdom van 24. En toe sit dit daar in die garage en lyk baie treurig. Toe dog ek is maar moet bietjie trokke bou en spore bou en dit het groter en groter en groter geword. En ek het 'n geleentheid gekry om 'n spoor te bou in die Midlande Natal by Piggly Wiggly. Dis nou nadat ek betrokke was by die oorspronklike spoorweg in Pietermaritzburg, het ek toe nou my eie opgestel en dit het onmiddellik oornag my stokperkie in 'n werk verander en ek het agterkom, eers ek die mense geniet eintlik wat ek doen en ek kan dalk dit nog 'n stap verder vat.
3: So hierdie is iets wat jy vandag voltyds doen vir inkomste.
4: 7 dae 'n week.
3: My
4: ek het in die ou dae weggekruip van die wêreld in my werkswinkel. Jy weet, weg van werk af en die normale reisies van die lewe. En ja, nou is almal in my agtererf deeltyd in ons boutreine en ons rytreine flat out.
3: Dis Andries Keizer hier op die lyn. Ons gesels met hom in almal en nog wat. Hy's 'n stoomtrein ingenieur. Grootliks wat hy fokus op 'n derde skaal stoomtreine en trokke. So wat is jou agtergrond dan om hierdie te kan doen? Jy moet die een of ander kennis hê om so iets aan te pak.
4: Ek glo nie daar's 'n plek wat jy regtig kan gaan om te gaan leer soos universiteit om hierdie tipe werk te doen nie, want ons lewe nou in 'n era waar stoomengines nie meer bestaan nie. Maar ek was baie gelukkig geweest dat ek by die modelingenieurs betrokke kon geword het en die kennis van die mense daar sou oor die jare opgetel het. Ek het sodoende baie ander modelbouers reg oor die land leer ken en so het ons maar inligting oor die jare uitgedeel. Meestal van daai ouens is besig om te verdwyn. Dis die groot tragedie van hierdie stokperkie, is die oorspronklike bouers van die stoomengines, miniatuur stoomengines in hierdie land, is vinnig besig om van hierdie aarde af te verdwyn. So die geleentheid om die kennis op te tel is ook stadig maar seker besig om te verdwyn. En dis 'n helse teleurstelling.
3: Dit is bietjie hartseer. Wat doen jy of wat kan jy doen om daai kennis oor te dra na die volgende generasie?
4: Ons probeer ons bes hier, so as ek sien dat iemand belangstel in 'n stoom engine, veral aan die stasie op 'n naweek as mense nou op die platform staan, jy kan presies sien wie kyk na die meganisme van die masjien. Jy kyk, weet, vir die gewone persoon, hulle kyk na die trein wat in die stasie kom, en die rook, en die opgewondenheid daarvan, maar jy sal elke nou en dan, sal iemand kry wat voor by die engine kom staan, en spesifiek kyk, waar gaan die steenkool in, waar brand die vuur, hoe beweeg die wiele as hy wegtrek, wat se trekstang en goeders die drywer nou moet oopmaak om die engine aan die gang te kry, en as jy op daai ou se so 'n bietjie pik, en jy trek hom oor, en jy sê, kom vat die engine vir 'n spin, jy kan onmiddellik sien of hy gaan belangstel of nie. En dis ook nie net 'n mans ding nie. Daar's jong dames wat hiernatoe kom, wat hulle partytjies op die park hou. Hulle kom hiernatoe want hulle geniet ook treine. So dit is regtig, dit is vir enige iemand en almal. En as ek so 'n persoon sien wat belangstel, dan sê ek, ons laat hulle die engine ry en dis nie lank nie. Dalk stel hulle weer verder belang. Ek het 'n jong man wat vir my werk hierso. Hy het nou hy kom al hiernatoe van dat hy 15 is. Na hoërskool het hy klaar gemaak en hy werk nou vir ons voltyds. So hoopelik gaan hy ietsie leer in die proses.
3: So waar is jy op die oomblik gesetel?
4: Ek is nou hierso in Stellenbosch, baie ver weg van waar ek oorspronklik vandaan kom, Pietermaritzburg. Ek het spesifiek Kaap toe getrek want almal het vir my gesê dit is die toerisme kapitaal van die land, maar almal het my ook gewaarsku dat die wind en die weer ons so 'n bietjie gaan vernietig. Ek het hulle nie geglo nie en ek glo hulle nou.
3: Ja, ai. Is maar daai Piggly Wiggly daar rond, bestaan daai nog?
4: Piggly Wiggly bestaan nog, ja, ons besit nog die trein. Ek moet sê, die geleentheid wat daar vir my gegee was, was, jy weet, ek weet nie waar anders ek het sou gekry nie, en dit is basies wat ons begin het, met waarmee ons besig is vandag. So, hy gaan nog definitief daar wees vir 'n lang tyd.
3: En hoe word daai in stand gehou met jou wat so ver weg is? Is daar mense wat opgelei is, of moet jy maar kort opvlieg?
4: Jong, dis 'n bietjie van 'n tricky story, maar die lokomotiewe wat by Piggly operate byvoorbeeld is elektriese engines. So dis onmoontlik om stoom die hele tyd te ry. Dit is 'n baie duur operasie. Natuurlik steenkool is verskriklik duur in die Kaap ook, want is so ver weg van alles. Maar die elektriese lokomotiewe wat maar basies soos 'n elektriese voertuig werk, hulle het baie min bewegende parte. So die onderhoud is minimaal. Maar as ietsie breek, soos byvoorbeeld die weerlig het al die trein geslaan, dan blaas die rekenaar op, dan moet ek maar op 'n vliegtuig spring en hom gaan regmaak.
3: Goed. So, jy het 'n werkswinkel en alles daar in die Stellenbosch omgewing?
4: Ja, so die masjiene het redelik oor die jare nou by mekaar gekom, as daar nou veilingse goed in die omgewing is, dan gaan koop ek maar masjiene op, as daar 'n paar spaarrand is. So ons het heel wat masjiene nou om redelike groot en swaar werk aan te pak. Op die oomblik in ons werkswinkel staan daar 'n 12 ton stoomlokomotief uit die Eerste Wêreldoorlog uit. Ons is besig om 'n nuwe stoomketel vir hom te bou. Nee. Dis die eerste volledige gesweiste stoomketel in Suid-Afrika. So dis, jy weet, ek dink ek het al 'n bietjie meer afgebyt as wat ek kon kou daar, want hy staan die hele werkswinkel vol. So as ons hom moet werk, dan moet ons hom uittrek buitekant toe en met die groter masjiene probeer die ketel optel en sovoorts.
3: Maar ek wou nou net vir jou vra, jy bring my eintlik maar 'n volgende vraag toe. Wat is die verskil om aan die ware Jakob te werk en die derde skaal, is die wetenskap dieselfde? En wat is ander ooreenkomste en of verskille is daar?
4: Die tegnologie is basies presies dieselfde. So die groot verskil is, hoe groter jy gaan, hoe swaarder moet jy kan optel. Want die parte raak verskriklik swaar, baie vinnig. So jy moet byvoorbeeld 'n volklift of 'n oorhoofse kraan kan neem om dit op te tel, of jy moet net baie sterk wees. So jy hoef natuurlik nie 1/3 skaal te bou nie, jy kan ook kleiner bou. Maar ons het nou die engine aangepak, want ons reken dit is basies die maksimum wat ons uit hierdie workshop huidiglik uit kan stoot.
3: Wat wil julle uiteindelik doen met hierdie engine?
4: Dit behoort aan 'n vriend van ons, hulle het 'n plaas daar in die Vrystaat, Sandstone Estate. As jy ooit die geleentheid het om daar uit te kom, dit is die mees fantastiese ding op die aarde. Dis 'n baie insentrieke man wat lokomotiewe en engines goed bymekaar gemaak het oor die jare, met mede kennis wat hy opgebou het van 'n ouens wat die vermoë het om die goed bymekaar te maak en reg te maak. En daar staan 'n versameling van, ek dink so oor die 30 stoomlokomotiewe en 'n privaat spoorlyn, militêre toerusting, stoom engines, trekkers, vliegtuie, busse. Jy het nog nooit in jou lewe iets soos dit gesien nie. So kijk, hy gaan terug so intoe as hy klaar is.
3: Ek weet niks van treine af nie, dis vir my geweldig interessant. Ek kan my net indink hoe mense wat 'n redelike belangstelling het in treine, hoe hulle nou hier luister en aan jou lippe hang. Waar kan 'n mens meer inligting kry? Want ek het so oulike videoetjie van jou op YouTube gesien, hier's op Facebook, oral. Gee vir ons 'n bietjie daai besonderhede.
4: So die maklikste ding is, julle kan ons opsoek op die internet, enige plek, Instagram of Facebook of selfs op TikTok. As jy soek vir Winelands Light Railway, dit is ons opset hierso in Stellenbosch, wat nou op naweke oop is, sodat mense kan kom treinry. as jy wil sien waar ons die goed bou, dan moet jy net soek vir esteemed industrial engineering, en natuurlik, ek kan nie regtig goed spel nie, so esteemed is gespel so stoom, S-T-E-A-M.
3: Goed.
4: En jy kan opvolg daar wat ons doen, ons plaas gereeld video's en foto's van die goed wat ons maak, en partij keer die ongelukke wat ons ook het. Want dit is baie amuserend partij daar, as jy in die gebouw vasry, maar ja, dit is waar jy dit kan sien.
3: Joh, ek dink jy gaan baie voete kry daarso, en Andries, baie dankie vir die saamgesels, dankie dat jy hierdie verskriklike interessante stokperkie wat nou jou beroep is met ons gedeel het.
4: Groot plezier.
3: So gesels Andries Keizer, hy is 'n stoomtrein ingenieur, daar in Stellenbosch op die oomblik, sy voete gevind met Pietermaritzburg omgewing, en daar het hy nou gesê, jy is welkom om te volg op al wat 'n sosiale media platform is, Winelands Light Railway, hulle is onder esteemed, soos in stoom, esteemed industrial engineering, kan jy ook bietjie gaan loer, en hierdie hele gesprek sal ook binnenkort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Jy kan hom ook aanstuur as jy miskien weet van 'n vriend of 'n familielid wat 'n trein entoesiast is en hulle dit nou misgeloop, is baie maklik as 'n aanstuurfunksie wat jy vir hulle die skakel kan aanstuur via WhatsApp, e-pos, wat ook al, alles daar op rsg.co.za en ook op ons app, as jy ons app gaan aflaai vanaf die Google Play Store en die App Store en al die goeders, ons is ook daar rsg.co.za. Ons sit die muziek voort hier in Spitstyd, hier is die Piesangskille.
5: Ek so

0: wakker te word.
1: Jy is 'n droom en ek weier om wakker te word. Is dit nie 'n mooi liriek nie? Is die piesangskille saam met Marno van der Merwe hier in Spitstyd Shotgun. Ons het vir jou binnekort die nuus wat Karen gaan bring. Daar's ook verkeersverslag en dan sal ons weer aansluit by Jody Hendricks vir die sport. Kom ons gaan terug na die 90er jare toe die groot treffer was vir Take That. Dit neem ons tot by 5:00.

0: In die 5-4 nuus. 'N Voorlopige verslag toon die afgelope storms in die Wes-Kaap het sowat 10 miljard rand se skade aangerig. Misdadigers huur glo blyplekke by informele nedersetting waar 12 mense doodgeskiet is en Brittanje se minister van verdediging bedank. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering dui daarop dat die verwoestende storms wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skade van sowat 10 miljard rand aangerig het. Volgens die verslag oorskry die omvang van die skade die provinsiale regering se begroting en bestaande hulpbronne. Die provinsie sê hy sal by die nasionale regering aansoek doen vir bykomende befondsing. 11 mense is dood in die swaar reën en oorstromings wat deur die premier Ellen Wendy as die ergste in mense jeugnis bestempel is. Die woordvoerder vir die premier Regan Thaw sê meer as 2000 mense is deur die storms geraak en meer as 22000 huise beskadig. Die skade aan die landbousektor beloop meer as 5,2 miljard rand en aan die vervoerinfrastruktuur net minder as 2 miljard rand. 'N Staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhoor het vandag getuig hoe die beskuldigde haar seun by die polisie as vermis aangemeld het. Meek word in die Hooggeregshof in Johannesburg, wat in Palm Ridge is, verhoor vir die moord op haar 11-jarige seun, Jaden Lee. Sy ontken skuld op aanklagte van moord, krimen in juria en poging tot 'n regsveruideling. Mohammed Saib, wat 'n konstabel by die Florida polisiestasie is, het getuig hy was die aand aan diens toe die beskuldigde saam met haar ma en swaar daar opgedaag het.
1: She came in to report her 11-year-old son missing. I asked her when last did she see her son. She told me that in the morning as she dressed him. Then I asked her, did her son go to school? She said yes, with the transport, but she didn't know who the transport was. That's when I asked her if she called the school to confirm that the child was there. She said she did.
0: Konstabel Mohammed Saib. Die verhoor duur voort. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike ontwikkeling in Johannesburg, Lungusi Mabaso, sê hulle het verskeie inwoners van die Jumpers informele nedersetting in Cleveland geïdentifiseer wat hul blyplekke aan misdadigers uitverhuur. Mabaso het die informele nedersetting besoek na Dinsdag aand se massaskietery waarin 12 mense dood en 15 beseer is. Inwoners sê 'n groep mans het in die omgewing van 'n taverne Le Kraak op mense begin skiet. Die motief vir die aanval is nog onbekend en vorm deel van die voortgesette ondersoek. Mabaso sê werknemers wat betrokke is by 'n elektrifiseringsprojek in die gebied is ook gedreig. Hy sê hulle het die provinsiale polisiekommissaris gevra vir bystand om die plaaslike polisie en die Johannesburgse metropolisie te help om misdadigers in die gebied te identifiseer. Die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het samesprekings gevoer met die verteenwoordiger van die Verenigde Nasies se hoogkommissaris vir vlugtelinge te midde van groeiende kommer oor voortgesette betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie. Die hoof van die VN se vlugtelingagentskap in Suider-Afrika, Kavita Belani, het die werk geloof wat gedoen word om menseregte en maatskaplike samehorigheid te bevorder. Sy het egter gevra vir groter samewerking tussen die VN en die provinsiale regering om maatskaplike samehorigheid te verbeter en die regte van vlugtelinge te beskerm. Die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord het in Lagos geland as deel van sowat 1000 burgers wat volgens die Nigeriese konsulaat in Suid-Afrika geregistreer het om gerepatrieer te word. Die vliegtuig het vanoggend uit Suid-Afrika vertrek. Dit volg op wekelange protesoptrede landwyd teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Ghana, Zimbabwe en Malawi het reeds van hul landsburgers gerepatrieer. Van die organisasies wat by protesoptredes betrokke is, het 30 Junie as die sperdatum gestel vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Die Britse minister van verdediging John Healey het bedank nadat hy die eerste minister Keir Starmer daarvan beskuldig het dat hy versuim het om sy beloftes oor die verhoging van militêre besteding na te kom. Healey sê in sy bedankingsbrief, Starmer en die tesorie is onwillig om meer hulpbronne beskikbaar te stel om die land te verdedig. Hy het onder meer gewaarsku teen Rusland se toenemende bedreiging. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering dui daarop dat die verwoestende storms wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skade van sowat 10 miljard rand aangerig het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
2: RSG verkeer.
0: In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. 'N Stilstaande voertuig, dit is op die N2 inwaarts by Nklangano Singel. Gauteng, Germiston op die N3 suidwaarts daar 'n botsing, dit is by die Elandswisselaar. Bedfordview is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. In Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7, 'n botsing by Bel Air. Vir verkeersprobleme, begin met die woord verkeer en stuur dit asseblief ons SMS nommer 45889.
3: Baie welkom, hierdie is die laaste uur van Spitstyd op die donderdagmiddag. Sport op pad saam met Jody. Kom ons luister eers na Nelly Furtado.

0: Say It Right. Dit is Nelly Furtado hier in Spitstyd. En hier is Jody met die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars en voor ons fokus op die dag se groot sportstorie. Kom ons kyk gou na 'n paar ander brokkies en ons begin met tennis en die voormalige wêreldnommer 1 vrouespeler Serena Williams se terugkeer na die tennisbaan is kort geknip nadat haar dubbelsmaat Victoria Mboko weens 'n kniebesering aan die Queen's Kampioenskap in Engeland onttrek het. Nou nuus vir die langasems en dit is bevestig dat die Kaapstad Marathon nou amptelik deel is van die Abbott's World Marathon Majors, die eerste marathon in Afrika om met die titel te spog. Die Kaapstad Marathon is ook nou deel van 'n uitgesoekte groep wat plekke soos Londen in die Verenigde Koninkryk, Boston in die VSA en Sydney in Australië insluit. Nou soos ek genoem het, die groot sportstorie van die dag is die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat vanaand begin met ons eie Bafana Bafana wat in die openingswedstryd teen die medegasheer in Mexico te staan gaan kom. So wat 'n miljard mense van regoor die wêreld gaan inskakel vir die openingskragmeting en dit sal die grootste gehoor nog vir 'n regstreekse TV-uitsending wees. Die wedstryd tussen Mexico en Bafana Bafana is ook 'n herhaling van die 2010 Sokker Wêreldbeker se openingskragmeting. Die enigste verskil is dat Mexico nou tuisveld voordeel gaan geniet. Die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê egter dat sy span die 2010 se kragmeting teen Mexico as inspirasie vir vanaand se wedstryd gaan gebruik nie.
2: I don't think that the team needs that inspiration. It was a great moment for South Africa so long ago, but now it's 2026. We are playing the opening game against Mexico, so I think the guys are excited enough and motivated enough and don't really need that goal of Shabalala. But yeah, it's a very nice memory.
1: Terwyl die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, hier is 'n herinnering van wat in Bafana Bafana se wedstryd in 2010 teen Mexico gebeur het.
3: What's he saying? It's a really good ball. It's Shabalala! Goal! Bafana Bafana! Goal for South Africa! Goal for all Africa! Jabulela! Rejoice! Bafana Bafana have put the first cork on their Dale's days!
1: Hoopelik sal ons vanaand weer sulke doele kan aanteken. Onthou ook dat een môre is die kragmeting tussen Bafana Bafana en Mexico om 9:00 vanaand regstreeks hier op RSG gaan uitsaai. Die tweede wedstryd van die toernooi is om 4:00 môre oggend Suid-Afrikaanse tyd. Dis ook 'n groep A kragmeting met Suid-Korea en Tsjechië wat opponente gaan wees. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, as baie op die spel met SABC Plus, saam met die FIFA Wêreldbeker toernooi, 4 mense wat elk 'n PlayStation 5 kan wen. Wie wat kos hy goed? Jy kyk hier so by R13,000 toe ek laas gekyk het. Baie maklik om jou eie PlayStation 5 te wen. Jy laai die SABC Plus toepassing af en jy registreer om deel te neem. En hierdie toepassing is beskikbaar op alle Android en iOS of dan Apple toestelle. Ek het dit is so eenvoudig. Ek het nou letterlik hier gesit terwyl ons na Jody geluister het. Gekyk of dit maklik is en dit is verspot maklik. As ek mag ingeskryf het, as ek nie deel was van die SAIK nie, het ek nou al my inskrywing ingestuur. Dit is ek het dit in 'n minuut, minder as 'n minuut gedoen. So jy laai die SABC Plus toepassing af. Die FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad, hy pop sommer op so voor jou, jy hoef nie eers te gaan soek nie. Daar's 'n paar verspot maklike vrae wat jy moet beantwoord en dan dien jy jou inskrywing in. So moenie hierdie geleentheid deur jou vingers laat glip nie. Laai die SABC Plus toepassing af, begin speel, besenfees geld.
4: Mani die Jager van Sterk Rivier in Limpopo dra sy musiek op aan All the Girls He Has Loved Before en sluit ons week se jonus af. Kort na Tamaletjie deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Hy gesels met Thea van der Berg, oftewel Skeur, wat nuut op die radaar is. Dr. Delan Rode beantwoord al jou kwelvrae 10:30 en hoe gaan dit met jou kind? En 9:30 gesels Antoinette Pienaar oor en die grootste hiervan is die liefde. Kom kuier saam met intussen Vrydag 12 Junie van 9 tot 12.
5: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld.
6: Heads up to you.
4: Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard and Celine Dion. Duet. Sondag 14 Juni om 1:00 die middag saam met my Kristal Webbers.
7: Vier warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: is Jacques de Priester hier in Spitstyd en hy sing van liefde en coke. Kinders, ja, snaakse spesie, vooral tieners, hulle het nogal 'n geneigtheid om ondankbaar te wees. Ek sê nie noodwendig hulle is nie, dit kan soms so voorkom. Jy sal byvoorbeeld iets vir 'n kind of 'n tiener koop of doen, en jy as volwassene sal nou dink, jene, dit is nou oulik. Pietie of Santi, hulle sal nou hiervan hou. En dan later, dis amper soos as jy geskenk vir 'n troeteldier koop, hulle speel met die boks en los die res uit. So later sal jy sien, nee, hier sit Pietie en Santi in hulle kamers op hulle fone. Jy het nou geld spandeer en tyd bestee op hierdie massiewe ding. En dan, ja, dan kry jy soms die gevoel, dit kom voor as ondankbaarheid. Nou ja, dis 'n kwestie wat aangespreek gaan word in ons verrassingspakkie. Dis oor so 'n bietjie meer as 10 minute, moet dit nie misloop nie. Weer voorspelling eers net hierna.
1: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3 en 5:30.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwes Neemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Vir antwoorde op hierdie vrae, luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
1: Dis amper 22 minute oor 5.
2: Dis die weer vir môre, Vrydag 12 Junie, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind, dit is oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. En baie koue, natte en winderige toestande oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, asook die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Pretoria tot Mbombela, mooi weer. Pretoria 7:22. Johannesburg 6:21. Vereniging 5:23. Mbombela 9:24. Polokwane oggendmis andersins mooi weer. 3:23. Mahikeng en Vryburg mooi weer. Mahikeng 6:25. Vryburg 5:25. Bloemfontein tot Appington gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 4:20. Kimberley 5:21. Appington 2:20. Kaapstad en George bewolk tot gedeeltelik bewolk met 'n buie en reën gedurende die oggend. Kaapstad 'n matige tot fris westelike tot noordwestelike wind 13-16. George 'n matige tot fris westelike tot suidwestelike wind 11-17. Rebecca, mooi weer vroegoggend, andersins bewolk met enkele buie en reën en word gedeeltelik bewolk in die middag. 'n Ligte noordwestelike wind vroegoggend, andersins fris tot sterk suidwes. 11-19. Oos-London, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 'n Ligte noordwestelike wind vroegoggend, andersins fris tot sterk suidwes. 13-22. Durban, mooi weer en word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die middag met enkele laat aandbuie en reën. 'n Ligte noordelike tot noordwestelike wind in die oggend, andersins matig tot fris suid tot suidwes. 13-28. Richards Bay, mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die aand. 'n Matige tot fris noordelike tot noordwestelike wind wat in die aand suid tot suidwes draai. 15:30. In Pietermaritzburg, mooi weer en word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die middag met aandmis. 9:27.
1: Ons maak nog musiek hier in jou middag huisry program. Hierdie is Wayne Cumming.

0: Hier op RSG geluister na Wayne Cumming, Until I Forget You. Daar in die agtergrond het ons die Beach Boys. And Don't Worry Baby.
1: In die 5:30 nuus hoofstukke. Die departement van binnelandse sake sê 586 negeer

0: Israeliese burgers se aansoeke vir deportasie is verwerk, nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. 'N Voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering dui daarop dat die verwoestende storms wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skade van sowat 10 miljard rand aangerig het. En die Amerikaanse weermag sê hy het 'n olietankskip in die golf van Oman aangeval nadat die vaartuig die VSA se blokkade van Iran geskend het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, is stilstaande voertuig, dit is by Rigelaan. Op die N1 suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Ou Johannesburgweg. 'N stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts, dit is by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal, op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Koningin Nandi Rylaan. 'N stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. In die Weskaap op die N2 in waar is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Kuilsrivierweg. 'N stilstaande voertuig, dit is op die R300 suidwaarts by Stellenbos arterieelweg. En dit is ons laaste verkeersverslag op hierdie donderdagmiddag.
2: So jy is nou klaar?
0: Ja, dit lyk vir my so.
2: Jy seker?
0: Ja, dit lyk.
2: Is daar niks wat jy wil byvoeg dit in slotte nie?
0: Wat ek gou dink, nee, nie op hierdie stadium.
2: Goed.
0: Ons sal dit los tot môre.
2: Is jou gemoed en jou gewete skoon?
0: Hy is skoon. Alles is of daar's niks daarmee nie.
2: Praat ons môre weer.
0: Eerlike aand.
2: Mooi bly.
1: Er is geen verkeer. Jou daglikse basis.
2: Sakenies, hier is Henku.
3: Weer eens goeiemiddag. Dit is 'n grasgroen dag wêreldwyd. Die Dow Jones is nou 0,8% hoër, die S&P 500 0,4% en die Nasdaq voeg nou 0,5% by. In Europa, soortgelyke prentjie waar die FTSE 100 in Londen vandag 0,7% gestyg het, die Duitse DAX met 0,2% en die CAC 40 in Frankryk 0,7%. Tuis hier die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 0,6% hoër gesluit vir die dag op 'n vlak van 110.254 punte. Drie sub-indekse ook toe nou in die groen uit die aard van die saak met die nywerheidsindeks 0,5% op. Finansiële indeks 0,9% en die Hulbron indeks 0,6%. Die maatskappye wat goed presteer het op die JSE vandag was Motus wat 6% gewen het en AM wat 4,9% bygevoeg het, die MTN groep 4,5%, Pick n Pay 3,9% op en die Richmond, Premier en Dis-Chem het vandag elkeen 3% gestyg, ook goed te gaan met Omnia en Bidkop wat elkeen 2,8% gewen het. Die verloders was Thungela 5,2% laer. In Bytes 3,9%, Naspers en Prosus gewoonlik so hand aan hand, elkeen 2,5% swakker, Canal Plus 2,7% af en Mondi, Karoo en WeBuyCars het die dag elkeen 1,5% laer gesluit. En op die valutamark staan die rand nou op R16,50 teen die Amerikaanse dollar, op die kop R19 teen die euro, R11,54 teen die Australiese dollar en op die kop R22 betaal jy nou vir 'n Britse pond. En die prys van goud $4,082 per fyn ons, silwer $64, platinum kos $1,682 en palladium $1,257. Vir Brent 3 olie betaal ons op die oomblik $92.80 per vat. En ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin $62,690 en dit is R1,040,000 vir die hele Bitcoin. Ons het hierdie mooi verhaal voort om 6:10, wanneer ons begin met RSG geld sake oudergewoonte, begin ek die program vir ons met 'n laaste markverslag vir die dag. Van nou terug na jou Willem.
4: Baie dankie Henku. Pat Godwin is 'n komediant en 'n pubsanger, hy's van Amerika. Hy's ook 'n talentvolle musikant, hy speel gitaar nogal heel goed en hierdie talente span hy meestal in om humoristiese liedjies te skryf en te sing vir sy aanhangers. Hier byvoorbeeld sing hy 'n liedjie oor hom en sy 14-jarige tienerseun. Nou die twee het op 'n sloertoer gegaan en die arme man het wonderlike aktiwiteite beplan en so op die roete ook historiese besienswaardighede te besoek, maar soos hy uitgevind het, sy seun se smaak en behoeftes is nie noodwendig so gesofistikeerd nie.
5: Took my son on many trips.

0: Weet jy hoekom het swak maniere is om jou elmboog op die tafel te sit? Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vra ons jou watte maniere jy oor die jare aangeleer is en waar dit op die tafel te sit. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vra ons jou watte maniere jy oor die jare aangeleer is en waar dit
1: meer in op die radio. Vrydag aan 12 Junie om 8.
2: En as jy dink ek het was toe gebore wat 'n absolute fenominale liedjie is, maar baie deure vir my oopgemaak en nou het ek omtrent in die laaste kom ek sê 10 maande het ek nou al net so oor die 30 liedjies klaar geskryf van hulle gaan na kunstenaars toe, maar van hulle gaan ek self doen.
3: Ek het my bietjie lak gestraai kom trends so 2 jaar terug toe ek die padstal kompetisie gewin het en ek het my eerste kontrak geteken.
1: Op die radio, die musiek van ons plaaslike talent. Vrydag aan 12 Junie, saam met my Heidi Miller Isaacs om 8.
4: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
5: Niemand het dit gereel nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nee wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek en ons het heerlik gedans. Ek het so 'n halwe idee, ek het my man getrou oor hoe lekker kon dans.
6: Vat 5, Saterdag op RSG se Breakfast met Derek, kom dans saam.
5: Ek is reg om te dans.
7: In 14 Junie se Les Opera luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genufa van Janacek en die minder bekende Mathilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Lauri Volpi. Les Opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Oor so 'n bietjie meer is 3 ure afskop in die openingswedstryd van die jaar se FIFA Wêreldbeker toernooi. Dis 'n herhaling van die openingswedstryd van die 2010 weergawe toe Bafana Bafana vir Mexico gepak het by die FNB stadion. Vandag is dit bietjie andersom. Mexico, die tuisspan. Maar dit is 'n wedstryd wat jy regstreeks na kan luister hier op RSG afskops om 9 uur. Een Morris wat agter die mikrofoon gaan inskuif. Dit beteken daar is 'n paar programveranderinge. Maar Stephanie wat jou bietjie later meer daaroor gaan vertel. Stephanie Baartman, jou gasvrou hier van 6 uur af. Sy vat jou reg deur tot en met middernag. Dit beteken sy gaan ook die sokker saam met jou kyk en luister. Maar vir nou van my Willem Pelser en die res van die spitstydspan is dit tot ziens. Jy's baie welkom om verder te kuier en my te gaan volg op die sosiale media platforms, Instagram, ek's daar by Willem J. Pelser. Ek's op Facebook, Willem Pelser, volg my gerus daarso. En terwyl jy besig is, maak seker jy volg RSG op al ons platforms. Ons is op Facebook en Instagram, ook die amptelike WhatsApp kanaal waar jy kan aansluit om op hoogte van sake te bly en moenie vergeet om hy toep te gaan aflaai in hierdie splintnuwe RSG app, ook daar beskikbaar vir jou in die Apple App Store en die Google Play Store en al die ander stores en die dinge. En dan kuier ons daar so ook verder. Ons maak môre weer so en as dit lekker op 'n Vrydag tussen 3 en 6 hier in jou middaghuisery program, bly vir nou eers ingeskakel vir Brandpunt. Hulle gaan vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure opsom. Mooi bly.

0: In die nuus om 6. Binnelandse sake het reeds meer as 580 Nigeriese burgers se aansoeke vir repatriasie verwerk. 'N Voorlopige verslag toon die afgelope storms in die Wes-Kaap het sowat 10 miljard rand se skade aangerig. En die VSA sê hy het 'n olietankskip in die Golf van Oman aangeval nadat die vaartuig Amerika se blokkade van Iran geskend het. Goeienaand, ek is Stephanie Bartman. Die departement van binnelandse sake sê 586 Nigeriese burgers se aansoeke vir repatriasie is verwerk nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. Die eerste vlug met 286 Nigeriërs aan boord het vandag in Lagos geland as deel van 'n repatriasieproses. 'N Tweede vlug is vir Maandag geskeduleer. Die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, sê repatriasie het die afgelope 2 jaar met 46% gestyg.
1: Our reform agenda, as recently affirmed by President Cyril Ramaphosa, including the ongoing scale-up of the electronic travel authorization to record biometrics for every foreigner entering our country, the replacement of the fraud-prone green ID book with smart ID cards, and the introduction of a cutting-edge digital identity system, are systematically enhancing our capacity to enforce immigration laws. In this context of ongoing progress, the public is again urged to never engage in violence.
0: Die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber. 'N Voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering dui daarop dat die verwoestende storms wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skade van sowat 10 miljard rand aangerig het. Volgens die verslag oorskry die omvang van die skade die provinsiale regering se begroting en bestaande hulpbronne. Die provinsie sê hy sal by die nasionale regering aansoek doen vir bykomende befondsing. 11 mense is dood in die swaar reën en oorstromings wat deur die premier Allan Wendy as die ergste mensenheenings bestempel is. Die woordvoerder vir die premier, Regan Thaw, sê meer as 200.000 mense is deur die storms geraak en meer as 22.000 huise beskadig. Die skade aan die landbousektor beloop meer as 5,2 miljard rand en aan die vervoerinfrastruktuur met minder as 2 miljard rand. Die Pretoria se Landdroshof sal op 19 Junie uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die veteraan ballistiese ontleder kaptein Lawrence Magotloe. Die hof het vandag betoë van beide die staat en verdediging aangehoor. Die aanklaer het aangevoer dat Magotloe moontlik getuies sal beïnvloed en die balans van geregtigheid ondermyn indien hy op borgtog vrygelaat word. Aanklagte teen hom is aangepas van skedule 1 na skedule 5 oortredings, wat beteken dat die onus op die aansoeker is om te bewys dat dit in belang van geregtigheid is dat hy op borgtog vrygelaat word. Magotloe staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Dit hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swart moord in 2024 te verbind met 30 ander hoë profiel sake van moord en poging tot moord. Die burgemeesterkomitee lid vir menslike ontwikkeling in Johannesburg, Mlungisi Mabaso, sê hulle het verskeie inwoners van die Jumpers informele nedersetting in Cleveland geïdentifiseer wat al blyplekke aan misdadigers uitverhuur. Mabaso het die informele nedersetting besoek na Dinsdag aand se massa-skietery waarin 12 mense dood en 15 beseer is. Inwoners sê, 'n groep mans het in die omgewing van 'n taverne lukraak op mense begin skiet. Die motief vir die aanval is nog onbekend en vorm deel van die voortgesette ondersoek. Mabaso sê, werknemers wat betrokke is by 'n elektrifiseringsprojek in die gebied, is ook gedreig. Hy sê, hulle het die provinsiale polisiekommissaris gevra vir bystand om die plaaslike polisie en die Johannesburgse metropolisie te help om misdadigers in die gebied te identifiseer. Die Amerikaanse weermag sê, hy het 'n olietankskip in die Golf van Oman aangeval nadat die vaartuig die VSA se blokkade van Iran geskend het. Dit is die derde kommersiële skip wat die afgelope week deur Amerika aangeval is. Die Amerikaanse sentrale bevel sê twee missiele is op die tankskip afgevuur nadat die bemanning blykbaar nie gehoor gegee het aan opdragte nie. Die 20 bemanningslede is na veiligheid geneem. Al drie die vaartuie wat die week aangeval is, het hoofsaaklik Indiese bemanningslede aan boord gehad. Die Britse minister van verdediging, Johan Healy, het bedank nadat hy die eerste minister, Keir Starmer, daarvan beskuldig het dat hy versuim het om sy beloftes oor die verhoging van militêre besteding na te kom. Healy sê in sy bedankingsbrief, Starmer en die tesorie is onwillig om meer hulpbronne beskikbaar te stel om die land te verdedig. Hy het onder meer gewaarsku teen Rusland se toenemende bedreiging. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Departement van Binnelandse Sake sê 586 Nigeriese burgers se aansoeke vir repatriasie is verwerk nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Hier volg die weervoorspelling vir môre 12 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing van skadelike wind oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Baie koue, nat en winderige toestande vir môre oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, as ook oor die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld en die plateaurandgebiede. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld en die plateaurandgebiede. Limpopo, oggendmiskolle in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk in die ooste met oggendmiskolle, andersins mooi weer en warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho-grens. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud tot baie koud in die suide, met 'n kans op reën in die suide en suidweste in die oggend. Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie in die suidweste, andersins enkele buie in die suidweste en langs die suidkus tot vroegmiddag. Westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus wes van Gqeberha waar dit koud sal wees. Die wind langs die kus sal vroegoggend noordwes wees, andersins sterk suidwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met plek-plek bewolking suid van die plateaurand wat gedurende die middag sal toeneem. 'N Kans op ligte reën word teen die aand langs die wilde kus verwag. KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm, maar vanaf die laatoggend gedeeltelik bewolk in die suide met reën in die aand in die suidooste. Miskolle in die aand word oor die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes draai. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 12 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng. Pretoria 7:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:23, Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 5:20, Ermelo 5:19, Standerton 2:19, Skukuza 7:28, Limpopo, Polokwane 3:23, Palaborwa 10:28, Tsanin 9:26, Messina 10:29, Lepalale 6:25 en Mokopane 8:24. Noordwes, Klerksdorp 4:24, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 7:24, Vryburg 5:25. Vrystaat, Bloemfontein 4:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:20, Kroonstad 4:22, Forestsmith 2:19, Ficksburg 1:19 en Sasselburg 5:21. Die Noord-Kaap, Upington 2:20, Kimberley 5:21, De Aar 4:16, Posmasburg 3:20, Alexanderbaai 12:17, Springbok 9:13, Kalvinia 7:13 en Sutherland 1:09. Die Weskaap, Kaapstad 13:16, Vredendal 12:17, Riversdal 14:18, George 11:17, Mosselbaai 10:17, Woester 11:14, Beaufort Wes 9:15, Oudtshoorn 10:18. Die Ooskaap, Gqeberha 11:19, Makanda 11:18, Nquba 8:19, Graaf-Reinet 9:18, Oos-London 13:22, Port St. John's 15:24, Mthatha 8:25, Komani 6:20 en Xhosa 11:21. KwaZulu-Natal, Durban 13:28, Richards Bay 15:30, Pietermaritzburg 9:27 en Unambiti 4:26. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za. Goeienaand, dis donderdag die 11de Junie en ek groet jou vanuit 'n ijskoue Johannesburg. Ek hoop jy is lekker snoesig waar jy is en dat jy die energie en die opwinding in die lug kan voel, want vanaand skop die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi af. So ons gaan dinge bietjie anders doen hier op RSG. Musiekbonbons en chill val weg om plek te maak vir Ian Marris wat vir ons regstreeks kommentaar gaan lewer. Dis die openingswedstryd en die herlewing van die tweestryd tussen Suid-Afrika en Mexico. Die radioteater is ouer gewoonte so 8:00 gevolg deur die laat-aand boekvoorlesing en om plek te maak vir die wedstryd om presies 9:00 af te skop, gaan die weer so bietjie vroeër wees en dan gevolg deur die nuus. Maar skakel eers saam met my oor na Ryk van die Kerk met vanaand se RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Ja, goeienaand en hartlik welkom by die program. Ja, dis 'n bietjie koelerig hier in Johannesburg, maar ek sê kry sokker vanaand gaan vuur warm wees. Dis 'n groot toernooi, die grootste sportbijeenkomst in die wêreld. En dis baie, baie lekker om te sien dat Bafana vir Mexico in die openingswedstryd gaan pak. Ek het so 'n positiewe gevoel. En ek dink, as ons so 'n paar wedstryde kan wen, gaan dit 'n baie, baie goeie uitslag vir Suid-Afrika wees. Maar soos die wêreld vir Amerika kyk, en vir Mexico en Kanada, waar hierdie groot sportbijeenkoms aangebied word, gaan baie mense ook kyk wat Amerika doen in die Midde-Ooste. Donald Trump het vandag beloof, Iran gaan dit aan sy bas voel, hulle gaan groot konflik miskien sien in Iran vanaand dis beloof en Donald Trump het ook beloof dat hulle die Karg eiland gaan vat. Natuurlik word so 90% van Iranse olie vanaf hierdie eiland uitgevoer. Ons gaan maar sien wat gaan gebeur vanaand, maar dit kan 'n groot impak hê op hoe wêreldmarkte in die nabye toekoms reageer. Ek gaan met Amelia Morgenrood van PSG daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na Alexander Forbes of Alex Forbes, soos hy deesdae bekend staan, sy jongste resultate en ek gesels met die uitvoerende hoof David de Villiers. En dan gaan ons kyk na 'n storie wat ek dink baie mense interessant gaan vind. Gwede Mantash, die minister van minerale bronne en petroleum, het gesê, Suid-Afrika gaan sy noodbrandstofvoorraad drasties verhoog. Nou, op die oomblik is daar so 7,7 miljoen vate ru-olie in reserve. Nou, dit staan in groot ondergrondse tanke in Saldanha Bay en daar in die Kaap. En dit is net genoeg om so wat 2 weke se brandstof te lewer. En dis egter olie, so dat moet nog eers verwerk word in petrol en diesel. Maar die minister het nou gesê, hulle wil die voorraad tot 60 dae verhoog of genoeg reserve hê, sodat ons 60 dae se brandstof kan hou. Nou dit is 'n baie groot en ambisieuse plan. Ek gaan met Dr. Rod Crompton gesels. Hy is 'n energiekenner wat verbonde is aan Wits se Sakeskool. En dan soos op alle donderdag gesels ek weer met 'n senior Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor waar hulle vandaan kom, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Debbie Bester, sy is die uitvoerende hoof van Senwes. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Courier Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Enku.
4: Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Ja, geduldig en gedoeë was die mark wêreldmarkte vandag heel gemiddeld, maar groen. En is nog steeds die geval in Amerika, die Dow Jones nou 0,7% hoër, S&P 500 0,4% en die Nasdaq voeg nou 0,5% by. En in Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,6% gewen, die Duitse DAX het 0,2% hoër gesluit en die CAC 40 het vanmiddag met sluitingstyd 0,5% stewiger afgesluit vir die dag. Tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,6% gewen, en styg tot 110.254 punte. Met die 3 SIP-indeks het die nywerheidsindeks vandag 0,5% hoër gesluit, finansiële indeks 0,9% en die hulpbronindeks 0,6%. Een van die uitblinkers op die JSE vandag wat tot hierdie redelike mooi prentjie bygedra het was Motus wat 6% gewen het, AM 4,9%, die MTN groep vandag 4,5% op, Pick n Pay 3,9%, goed te gaan met Richmond en Premier wat elkeen 3,2% gewen het. Dis-Chem, Omnia en Bidkop het die dag elkeen 3% hoër afgesluit. Die verloorders op die JSE was Thungela wat 5,2% teruggesak het en Bytes 3,9%. Naspers en Prosus elkeen so wat 2,5%, Canal Plus 2,7% af en Mondi, Karoo en WeBuyCars het elkeen 2% laer gesluit vanmiddag. En dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,50 teen die Amerikaanse dollar, R18,99 teen die euro, R11,53 teen die Australiese dollar en op die kop R22 betaal ons nou vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,090 per fyn ons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,675 en palladium $1,250. Brent olie staan op die oomblik op $93.70 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin $62,612 en dit is ook R1,041,000 vir julle Bitcoin. En ter afsluiting reik, ons 10 jaar staatsefek verhandel op die oomblik teen 8,59%.
3: En baie dankie. Amelia Morgenrood is 'n welvaartbeplanner en 'n portefeeliebestuurder by PSG Wealth in Pretoria en sy gesels met ons uit Nederland, uit Amsterdam. Naand sê Amelia, ja ek maak nou CNN se webblad oop en daar kan groot vonkespad, sal seker meer as vonkespad vanaand in Iran en dit lyk nie asof die markte eintlik enigszins hulle self daaraan steur nie.
5: Ja, dit lyk duidelik asof hulle dit ignoreer, Ryk, want Donald Trump het gedreig met 'n dramatiese eskalasie van die Iran-oorlog. Hy sê dat hy nou werklik gaan stappe neem in 'n poging om Iran te dwing om 'n ooreenkoms te teken. So dis duidelik dat Trump, dat daar 'n groeiende frustrasie by die Amerikaners is oor Iran se onvermoë of hulle weiering om 'n vredesooreenkoms te teken en te bereik in hierdie voortgesette oorlog. En nou dreig Donald Trump dat hy Kaak-eiland gaan aanval. Nou dit is 'n baie belangrike eiland. Dit hanteer so wat 90% van al die olie uitvoere van Iran. Dis 'n strategiese baie belangrike punt. Dis so wat 30 km van die kus van Iran af, so wes, net oor kan die water van die Verenigde Arabiese Emirate. En ek het bietjie gelees, hulle sê al die olie word met hoofsaaklik met 'n netwerk van pypleidings na hierdie eiland toe vervoer. En dan hierdie eiland het baie diep waterhawe waar groot olietankskepe dan kan kom vasmeer en dan daardie olie inneem. Soos jy gesê het, 90% van al Iran se olie word van hier af hanteer. So as dit so is dat Amerika gaan beheer neem van hierdie eiland, kan dit natuurlik baie dramatiese wending in hierdie oorlog neem. Dit sal Iran baie verswak. Dit kan ook 'n effek hê op die internasionale oliemark. Ja, wie weet presies wat dit gaan wees. Nou die eiland is so 20, tussen hulle sê tussen 20 en 25 vierkante kilometer en op hierdie eiland word in groot word baie olie gehou. Dit is 30 en 34 miljoen vate olie. Hulle sê dit is so wat 'n derde die grootte van Manhattan in New York. Ja, so en Iran het nie baie opsies as dit kom by ander hawens wat hulle kan gebruik nie. So dit is ons dan moet kyk wat gebeur, maar ja, die mark het nie regtig enige reaksie getoon nie. Ek sien wel die prys van olie is 'n bietjie af. Hy's na $92 toe. Die goudprys bly onder druk. Hy bly daarom nog bo 4000 op 4085. Maar die res van die belangrikste indikators het nie regtig beweeg nie, Ryk. Die rand staan maar redelik stil.
3: Maar dit is nie maar taku nie.
5: Die markte is positief. Sê wie?
3: Taku. Trump always chickens out.
5: Ja, wie weet, na? Ons hoop dit is die geval, jy weet, anders kan dit ook baie verrykende gevolge hê.
3: Ja, dit is 'n bietjie van 'n interessante situasie as jy 'n land bom omdat hulle nie 'n vredesooreenkoms wil teken nie, dan sit meer jy bom hulle en jy hoop hulle gee oor seker. Maar dit gaan interessant wees om te sien hoe die markte reageer en of dit reageer, want ons het nou al baie uiteenlopende reaksies gesien die afgelope tyd. En hierdie lyk ernstig, op die oog af ten minste.
5: Dit is. En jy weet, dit kan verrykende gevolge hê vir die wêreldryk, want alreeds is dit die Wêreldbank het vandag gesê, 2/3 van die lande van die wêreld se vooruitsigte lyk op hierdie stadium baie slegter as gevolg van hierdie oorlog in Iran. Ons het gesien reg oor die wêreld dat dit 'n effek het op inflasie, die vooruitsigte vir inflasie wat hoër opwaarts aangepas word. Die Europese Sentrale Bank het vandag rentekoerse opgestoot, die eerste belangrike groot moontheid wat rentekoerse opstoot as gevolg, en hulle wys hierdie energiekrisis as die enkele groot rede daarvoor uit. Daar was 'n eenparige besluit van die lede van hulle monetêre beleidskomitee om rentekoerse vandag op te stoot, en hulle sê dat vooruitsigte nog steeds baie onsekerheid, daar's risiko vir hoër inflasie, laer ekonomiese groei. Ja, so ek dink reg oor die wêreld is dit nie 'n goeie prentjie nie. Die Wêreldbank sê wêreldekonomiese groei vir 2026 pas hulle nou af aan na 2.5% vanaf 2.6% wat hulle nog in Januarie gehad het. Dis die swakste groei sedert 2020 en hulle waarsku van risiko van verdere afwaartse aanpassings. Hulle sê dat wêreldekonomiese groei kan selfs daal tot 1.3% as gevolg van hierdie oorlog.
3: Ja, ons sal maar met sien. Kyk, die inflasie spook in Amerika is besig om te loop. Dit is al oor 4% en ek dink dis een van die sleutel ekonomiese aanwysers vir Donald Trump, want natuurlik inflasie gaan meebring dat rentekoerse styg en dit het nou weer 'n remskoem effek op die ekonomie. So maar hopelik is daar 'n oplossing vroeër eerder as later. Positiewe nuus ook in Amerika, en het ook te mate met amper wil ek sê ontploffings, want ek kyk nou na 'n foto van 'n SpaceX vuurpyl wat nou hier gelanseer word op my skerm. Dis nie op ontploffing nie, maar SpaceX gaan môre noteer, dit gaan vuur maak op wêreldmarkte. Dis die grootste notering ooit in die wêreld. En ja, dit gaan interessant wees om te sien of die waardasie billik was en of die aandeelprys môre baie beweeg.
5: Ja, so die aanvanklike openbare aandeelprys is $135. Ryk, en dis vir deelnemers aan die markte 'n open vraag presies hoe om SpaceX te waardeer en watter tipe waardasie vlak om hier op te sit. En dis baie moeilik vir almal om te sien presies wat se tipe maatskappy dit is of waar hy inpas. So op hierdie oomblik is dit die heel duurste maatskappy op in die S&P 500 indeks. Hy word die heel duurste waardasie vlak word aan hom toegewys. Want almal niemand is doodseker hoe om hom te sien nie, want dit het baie te doen met 'n maatskappy se waardasie vlak is wat se tipe maatskappy dit is. So hy het drie komponente. So niemand weet presies of hy nou as een van daai gesien word of hoe om te sien nie, dis natuurlik 'n ruimte of 'n vierpyl maatskappy en of 'n telekom verskaffer of 'n tegnologie of kunsmatige intelligensie maatskappy. So daar's daai drie komponente. En as jy na elke een van hierdie komponente gaan kyk, as jy byvoorbeeld kyk as jy hom net as 'n suiwer ruimte maatskappy sien, dan lyk sy waardasie vlak nie so hoog nie, want daai tipe maatskappye word teen 'n

0: dit, as jy hom, as dit waardeer, lyk die aandeel heeltemal te duur. Maar hulle het natuurlik ook natuurlik nog nuwe transaksies gesluit, sommer net hierdie week, wat skielik meer omset vir daai afdeling gaan gee. So dit gaan alles maar oor die waardasievlakke reik en die metode hoe jy jou maatskappy waardeer, wat bepaal wat sy aandeelprys gaan wees.
1: Ja, dit gaan
0: en ons sal moet sien wat dit gaan wees.
1: Ja, ons sal maar moet sien, en dit gaan interessant wees, want OpenAI en Anthropic gaan ook binnenkort noteer, en ek dink die waardasies wat hier toegeken is, of die waardasies van die maatskappye word ook gesien as baie hoog en laat die oortraan. Maar ja, dis het gaan 'n interessante wending wees, en as daardie maatskappye vroeër eerder as later in van die sleutelindekse ingesluit word, gaan dit byvoorbeeld weet indeksfondse die MSCI met S&P 5, ek dink nie is in S&P 500 nie, maar die Nasdaq indeks kan ingesluit word, en dit kan nogal 'n sprong meebring in daardie indeks. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar. Jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebepladding toe aan portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Alex Forbes is 'n gediversifiseerde finansiële dienste verskaffer wat 'n wye reeks dienste aan maatskappye en individue lewer. En dit strek van werknemersvoordele, gesondheidsorg, beleggingsbestuur, versekering en welvaartbeplanning. Patrice Motsepe se African Rainbow Capital is die grootste aandeelhouer en hou 'n belang van sowat 40% in die maatskappy. Alex Forbes het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde Maart aangekondig. Die wesensverdienste of die wins was 5% laer op R850 miljoen. Dit is egter negatief geraak deur besighede wat Alexander Forbes verkoop het. Die genormaliseerde wins is egter 22% hoër op R1 miljard. Die direksie het 'n slotdividend van R0,33 per aandeel verklaar, en dit stoot die totale dividend vir die jaar tot R0,57 per aandeel op. Dawie de Villiers is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Dawie, baie welkom by die program. Watter besighede het julle verkoop? Want daar is nogal 'n groot verskil tussen die sogenaamde genormaliseerde wins en die wesensverdienste wat ons altyd hier op RSG Geldsaake gebruik as die maatstaf van die finansiële prestasie.
4: Ek dink dis die regte vraag. Onderliggende groei in die besigheid 22%, soos jy sê, en ons is baie opgewonde daaroor, maar dan kyk jy en jy sê die finale groei is -5%, en die groot element was ons het 'n hofsaak gehad teen 'n versekeraar wat ons nie wou betaal het vir 'n eis nie, en ons het dit klaar afgeskryf in vorige jare, en dit het laas jaar uitbetaal, en natuurlik was dit nou laas jaar se syfer, en dit het nie weer herhaal in hierdie jaar se syfer, en dis hoekom het nou maar net van die 22 af onder die lyn na 0 toe gegaan het, want dit was 'n groot betaling laas jaar en niks hierdie jaar nie. Dis amper buite die normaliseerde syfers, en verder het ons daai besigheid wat verkoop het aan Sanlam, het ons nog inkomste van hulle gekry oor tyd, wat nou al hoe minder raak, want hulle doen nou al hoe meer self en ons doen al hoe minder, en dis die tweede element van dit. So dit het 'n effek op die laaste syfer, die soos hulle sê HEPS, headline earnings, maar die onderliggende besigheid 22% gegroei.
1: Ons gesels oor daai 22%, waar het die groei vandaan gekom?
4: Ja, kyk, ons moet sê die markte het baie gehelp. Ons onderliggende portefeuilles het met 16% gegroei, want dis 'n gemengde portefeuilles, en tweedens het ons bates onder bestuur met 22% gegroei as gevolg van 'n klomp netto invloeye ook.

0: in al ons bedrywe het bygedra tot daai positiewe groei. So ons bates het met 22% groei en dit dra natuurlik heelwat by tot die onderliggende groei. En die ander element van dit is maar 'n kumulatiewe nuwe besigheid reik. Ons is geseënd om jaar op jaar goeie nuwe besigheid te kry wat eintlik maar markandeel is wat ons wen, en daai groei help ook ons onderliggende opbrengs.
1: Ja, die totale bates onder bestuur het nou soos jy gesê het met 22% tot 733 miljard rand gestyg en dis 'n aansienlike bedrag. Ons sien baie van die ander batebestuurders sien nie flikse invloeie van kapitaal van kliënte nie. Hoeveel werklike invloeie het julle gesien en hoeveel van daai 22% stygings kom van die stygings in markte?
0: Wat jy sê is 100% waar. Jy weet, ek dink die ekonomie is plat en daar's nie net nuwe kapitaal in die mark noodwendig nie. So om te groei met nuwe vloeie moet 'n mens maar markandeel wen. Dit het ons nou maar besef en jy weet dis nou al vir 'n hele paar jaar in Suid-Afrika so omdat ons nie buitelandse belegging inkry en die ekonomie nie regtig groei nie. So jy moet maar net beter wees as die res en jy moet kyk na jou distribusie. So ek dink ons het dit reg gekry, maar om jou vraag te antwoord, ons bates het met 22% gegroei in die jaar en 16% daarvan was die mark. So die ander 6% op die 600 biljoen wat ons laas jaar gehad het, is nuwe besigheid. So net nuwe besigheid, met ander woorde in minus uit, wat ons baie trots is op.
1: Nou sê dat jy aangestel is om die leisels daar vas te hou, het jy 'n strategie gedryf dat daar 'n groter fokus moet wees op kleinhandelbeleggers. So dit is die markte wat baie van julle mededingers teiken, die Momentums en PSG's en dis meer. Maar dit lyk asof julle nou begin veld wen in daardie mark om kleinhandelbeleggers te kry eerder as die groter maatskappye wie se werknemersvoordele en beleggings julle bestuur. Kan jy vir ons sê presies hoe daardie afdeling naai fokus op die oomblik presteer?
0: Ek dink dis 'n moeiliker taak gewees as wat ons gesien het toe ons die strategie begin dryf het natuurlik, omdat die kompetisie so erg is. Dis ook nie net die versekerings en daai veld speel nie, ook die banke natuurlik. So dit is 'n baie groot mark. Ons het nou van ons 733 biljoen is dit so 120 biljoen is individue se geld. Soos jy sê die kleinhandelmark, die individue wat by jou belê. So dit begin al 'n redelike groot proporsie raak. En hoe ons dit maar net sien reik is die man in die straat het net soveel geld wat hy kan belê. Jy weet en hy het 'n klomp opsies. Maar ons kompeteer nie met die versekerings direk en so nie. Ons gaan na ons kliëntebasis toe wat ons het in ons pensioenfondse en ons help hulle deur die tyd wat hulle spaar wat hulle in elk geval by ons is en dan om af te tree eendag. So as ons baie suksesvol is dit en ons bou ons verhoudinge met daai lede en ons help hulle deur hulle lewenstyd wat hulle werk, is hulle meer genee nou om by ons af te tree ook. En dis ons fokus en dan ons ekstra groei basies sal kom wanneer ons nou by hierdie lede kan sê luister, Alex Forbes is eintlik 'n baie goeie batebestuurder in eie reg. Jou opbrengste is fenomenaal en jy weet ons hou van wat jy doen, so ons sal nou ons ekstra geld ook by jou sit en dis ons volgende fokus, is om daai geld ook te kry om die besigheid verder te bou.
1: Ja, dis 'n interessante scenario daar, mense wat nou lank vir 'n maatskappy werk, wie se beleggings hulle nou administreer, is natuurlik julle kliënt, maar die oomblik as hulle nou aftree, dan wil julle nie hulle met daai geld gaan vat en aan die tyd elders koop nie. Is dit moeilik om hulle te hou?
0: Dit was verskriklik moeilik, reik, en weet jy hoekom was dit moeilik? Mense het ons geassosieer met administrasie en amper as hulle aftree dan moet ons so gou as moontlik die geld in hulle bankrekening sit sodat hulle aan die tyd op 'n ander plek kan gaan koop. Hulle hou van Alex Forbes en hulle hou van wat hulle doen, maar is moeilik om hulle te geassosieer dit met o, jy kan eintlik bly en jy kan eintlik 'n produk by Alex Forbes ook koop. So ons groot deel van die strategie was natuurlik om die infrastruktuur te bou en die distribusie en die dienste en die tegnologie rondom dit, maar amper om die mense te oortuig dat Alex Forbes 'n plek is waar jy kan bly, by 'n plek waar jy goeie beleggingsgroei kan kry. So ons wil meer gesien word en ons doen baie goeie vordering daar as 'n beleggingsbestuurder met anderwoorde 'n plek wat kan waarde toevoeg op jou beleggings.
1: Alex Forbes se besigheid is baie nou gekoppel aan maatskappye, koöperatiewe Suid-Afrika, want julle soos jy nou gesê het, doen baie administrasie en lewer ook ander dienste aan daai maatskappye. Sien julle veranderende tendense soos dat hierdie maatskappye personeel verminder of meer konservatief is gegeewe die onsekere en ekonomiese situasie in Suid-Afrika en die pap ekonomiese groei?
0: Jy slaan die spyker op die kop, reik. Ons het aan die einde van laas jaar begin sien maatskappye dank minder mense af en het is net toe dalk gelyk of positief en dis nou al 'n tendens van die pandemie se tyd af, jy van 2020 af, wat ons gesien het is net negatief jaar op jaar en ons het laas jaar so bietjie van 'n stilstand en amper 'n positiewe tendens begin sien en dit het nou weer gedraai. Ek dink die mense reageer nou baie vinniger op slegte nuus en die lede binne in maatskappye, so ons verloor nie regtig maatskappye na wie ons kyk nie, maar binne dit, hulle lede is minder, met ander woorde ons inkomste is minder, en miskien is dit effektiviteit wat hulle kry deur AI of deur ander tegnologiese verbeterings, maar ek dink dit is ook maar besighede wat almal swaar kry en kyk na hulle winste. So ons sien dit definitief. Om vir jou idee te gee, ons het 'n baie goeie peiling natuurlik, 85% van die top 100 maatskappye op die JSE is ons kliënte, so ons het 'n baie goeie gevoel van hoe hierdie koöperatiewe maatskappye doen en wat hulle doen met hulle lede en definitief op die beste bly die ouens gelyk met hulle werkers daar.
1: Jy het nou verwys na kunsmatige intelligensie. Julle skryf ook in die resultate dat julle besig is om kunsmatige intelligensie oplossings uit te rol in die groep. Presies, hoe benader julle nou as 'n koöperatiewe instelling nou kunsmatige intelligensie en hoe voorsien julle gaan dit julle besigheid beter en meer doeltreffend maak?
0: Jou luisteraars en jy ken my nou al, so ek praat die praatjies oor goed om te laat beter klink nie, so ek is definitief nie een van die ons en Alex Forbes is nie een van die maatskappye wat gaan sê, jy weet, ons gaan die wêreld omdraai met kunsmatige intelligensie en in die agterkant weet ons nie wat ons doen nie. So ons het stadig begin eksperimenteel, meer as 'n jaar terug, baie goeie resultate gekry op klein areas, jy voeg 'n bietjie waarde toe, jy verbeter 'n systeem met 'n bietjie en so, en ons gesien, jy, ons kan dit doen en ons het regte goeie mense en goeie verhouding in die mark met mense wat dit kan doen. So ons het nou oorgegaan amper na 'n vaste strategie met vaste programme. Ons het so 15 inisiatiewe wat ons doen en die helfte van dit is gefokus op groot effektiwiteit inkry in die besigheid, soos in die tegnologie en in die sisteme. Dis maar altyd iets wat 'n mens moet doen, maar ons sien regtig dat dit 'n transformerende verskil kan maak. En dan die ander helfte van ons goed kyk ons definitief net na ons as kliëntediens. Die enigste manier hoe ons kan groei en markandeel kan steel en wen in die mark is as ons kliënte beter diens as al die ander en ons sit al ons energie daarin, so hoe jy geantwoord word, hoe jy data van 'n lid kry voor die tyd, jy weet daar's baie lekker goed wat ons kan doen in ons area om dit te doen. Ons sal nooit 'n tegnologiemaatskappy wees nie, maar die tegnologie is daar buite vir ons om definitief ons besigheid drasties beter te maak en dis lekker om na te kyk.
1: Hoe lank dink jy gaan dit vat voordat mense nou die resultate op die winslyn kan sien?
0: Jy klink nou soos my raad, maar dit is regtig die regte vraag. Die lekker ding van hierdie kunsmatige intelligensie soos jy sê, is dit is kort periodes. Jy kan 'n ding geleidelik oor die volgende jaar en jare wat kom om al klaar resultate te sien. Soos ek sê, ons gaan baie goeie terugvoer kry hopelik van ons kliënte af, maar ons gaan ook intern op die winsyfers begin syfers sien wat werk.
1: Dawie, baie dankie. Dit was Dawie de Villiers, die uitvoerende hoof van Alex Forbes. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
2: As jy lid van die GEPF, het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV is aanlyn.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die regering wil Suid-Afrika se voorraad noodbrandstof drasties verhoog. Nou dit volg nadat die Departement van Minerale Bronne en Petroleum in 2024 'n ondersoek van stapel gestuur het om die risiko's van die bestaande reserves te ondersoek. Nou Suid-Afrika het sowat 7,7 miljoen vate olie in reserve en dit staan in groot ondergrondse tanks in Saldanha Bay in die Weskaap en dit is net genoeg om sowat 2 weke se brandstof te lewer en dis steeds nog olie, so dit moet eers verwerk word tot petrol en diesel. Gwede Mantashe is die minister van die departement en hy wil nou hê dat hierdie reservevoorraad tot 60 dae se voorraad verhoog moet word en regulasies daaroor sal binnekort in die parlementêre tafel gelê word. Dr. Rod Crompton is op die lyn, hy's 'n energiekenner en hy's ook verbonde aan Wits se sakeskool. Rod, thank you so much for your time tonight. We all know South Africa does not have sufficient oil and fuel in reserve and it is a massive risk. But are we alone in this? How does it compare to other countries?
4: Well, the European Union and IA members' policy is to have 90 days stocks for those countries. And in 1998, the South African government policy was 3 months stocks. So this mention of 60 days, I'm not sure how it aligns with existing government policy. And, you know, the issue is how is it going to be paid for? And the bigger issue is, does it really make sense? I mean, if the world is moving to electric vehicles, since we'll need, you know, to get that much strategic stocks will cost about 80 billion, and South Africa doesn't really have that. But if we had it, would it not be better spent on converting ourselves to electric vehicles rather than on strategic stocks for an industry which, yeah, it will be around for some years, but anyway, those are big decisions which need to be considered.
1: How much did you say would it take to take our reserves to 60 days? $80 billion.
4: Rand.
1: 80 million rand. But,
4: and you've got to build tanks and pipes and all sorts of things. And, you know, the minister did make the important point that reserves, as you pointed out in your introduction, having them in Saldanha Bay and Cape Town is not much good. What you really need is refined product in Gauteng or in the inland region somewhere. Because that's where the real heart of demand is. So, refined products is a better idea, but it's more expensive, and you have to build the tanks and pipes and pumps and all the infrastructure to hold it.
1: 80 billion rand, that is a lot of money. But at the moment, it seems as if the oil companies are expected to store sufficient fuel for South Africa. Do you know how much fuel they have in reserve?
4: Well, they are paid under the, you know, the importers and manufacturers are paid to hold 27 days stock, and the wholesalers are paid to hold 14 days stock. But we don't know if they actually do that, and it's unclear whether the department has got the capacity to properly police that.
1: But it seems to be a big risk. You know, we've seen fuel prices shoot up around the world due to a conflict that is totally unrelated to South Africa, and it really disrupted fuel supply chains around the world. So how big is the risk of international events leading to fuel shortages in South Africa?
4: Well, it's not new. It seems to be increasing. But you remember in 2022, fuel prices were subsidized during a price spike. And in 2024, 2 billion rands worth of strategic stocks were sold off to recompense Treasury for that subsidy. So, you know, the strategic stocks are an insurance policy. And insurance policies are only nice when they pay out. But if you don't have something that warrants the payout, well, then you feel a bit sort of cheated. But a lot of people like insurance. Motor cars get insured, houses get insured, all sorts of things get insured. But the country has not spent a cent on strategic stocks insurance since democracy, since 94. And you can understand it to some extent because there are many pressing needs on government. So it's not only the risk of interruption of supply, it's the risk of you know, spending the money on alternative things. And if you think of converting to electric vehicles, you get free sunshine, free wind, and no imports. You know, we are vulnerable because we're an oil importer. If we had our own electricity supply, as we do, that wouldn't be an issue. And you'd save on the biggest foreign exchange item in South Africa's balance of payments, which is petroleum.
1: But that's decades away before we have a significant electric vehicle fleet or a proportion of electric vehicles on our roads. That's going to take decades. Should that be an argument now? Because as I see it, yes, it's expensive to have such a reserve, such a big reserve, but it's an insurance policy for our economy, because if there is a shortage, the economy will suffer much more than the cost of having that reserve.
4: No, I'm not saying it's one or the other. I'm just saying, you know, a carefully weighed decision needs to be made about where the country puts its money. I mean, the electric vehicle people are telling us that there's been a dramatic increase in inquiries about electric vehicles since the recent price spike. So these things can happen suddenly. You know, look at the change from landlines to cell phones. It just suddenly took off. So you've got to think about that angle, and it comes back to your question, how big is the risk? Well, there are experts in the world who go around trying to calculate the risk, and there are several risks here which need very careful estimation. So, you know, that's what we should be debating as a society. What risks are we willing to take, and how much are we prepared to pay for insurance against those risks? Because it's taxpayers and motorists who will have to pay for this insurance.
1: And that's 80 billion, you say, which is a significant amount of money.
4: Yes.
1: Rod, thank you so much for your time. That was Dr. Rod Crompton. He is an energiekenner and he is verbonde aan Wits se Sakeskool.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Ontspan. Jy's okay. Jou nuwe Volvo Inprop hybrid sal jou daar kry en weer terug en weer daarheen en weer terug. Want jy is ten minste 80 km se elektriese rykafstand weg van enige bekommernis oor petrol of die battery. Wat terloops met 'n 8 jaar waarborg kom. Maar dit sal jou nog baie, baie langer as dit aan die gang hou. Bespreek vandag nog 'n toetsrit in 'n Volvo Inprop hybrid.
1: Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n senior Suid-Afrikaanse sakepersoon en gesels oor waar hulle vandaan kom, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Debbie Bester. Sy is die uitvoerende hoof van Senwes. Vir die wat nie vir Senwes ken nie, dit is 'n baie groot gediversifiseerde landbougroep met sy hoofkantoor in Klerksdorp. Debbie, baie welkom by die program. Kom ons begin by die begin. Waar het jy groot geword? Waar kom jy vandaan?
5: Ek kom uit 'n klein dorpie van die Vrystaat, Virginia. So dis daar naby Welkom. Ek is een van 5 dogters. Ek is die tweede oudste.
1: Was dit op 'n plaas of op die dorp?
5: Nee, glad nie. So my pa het by die myne gewerk. Daai area is ons maar mynbou. So my pa het op die myn, so ek het glad nie groot geword in die boerderyomgewing nie.
1: Ja, 5 dogters moet seker nogal uitdagend gewees het. Oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog op skool was?
5: So ek moet jou sê, van kleintyd af was ek baie lief vir syfers. Ek het van baie klein af nog in die laerskool ek my ma se huishoudelike begroting vir opgestel. En dan moet sy haar strookies kom inhandig daar by my. Dan sê ek vir wat sy nou afgewyk van haar begroting en nou moet sy nou volgende maand anders te haar begroting of haar spandering aanpas. So ek het regtig van kleintyd af was ek baie lief vir syfers. Maar ek dink ook in die hoërskool kom my liefde vir rekeningkunde ontwikkel. So ek het 'n onderwyser gehad, 'n rekenkundige onderwyser, en vanaf ek standaard 7, dink ek, by hom rekenkundig kry, het hy nie een keer op die bord geskryf nie. Hy het vir jou rekenkunde verduidelik dat jy het verstaan. Dis waar my liefde eintlik vir finansies vandaan gekom het, van skool af.
1: Dit is eintlik ongelooflik hoe iets soos byvoorbeeld 'n goeie onderwyser so 'n groot impak op jou toekoms het. Want as dit nou nie 'n goeie rekeningkunde onderwyser was nie, sou jy dalk in 'n heel ander rigting ingegaan het. En mens sien dit nogal baie waar mense beïnvloed is op 'n jong ouderdom deur goeie onderwysers.
5: Nee, dit is 100%, dit is so ryk. Die impak wat 'n onderwyser op 'n kind het is regtig baie groot. Ek wat ook klein kinders het, ek sien wat 'n goeie onderwyser wat 'n impak het op 'n kind.
1: Nou, jy het gaan besluit om rekeningkunde te gaan studeer. Jy het jou later self gekwalifiseer as 'n geoktrooieerde rekenmeester, maar jy's nie direk na skool universiteit toe nie.
5: Ja, nee, ryk so met 5 kinders. Is dit moeilik geweest om almal, dink ek, finansieel te kon stuur universiteit toe. So na skool het ek direk by PwC in Welkom toe hulle nog 'n kantoor gehad, ek daar gaan werk En ek het my articles of klerkskap het ek daar begin en ek het deeltyds geswat, my graad deur Unisa gedoen. Ek was suksesvol om het binnen die minimum van 5 jaar het ek 'n CA geword. En gewoonlik voor jy jou laaste raadseksamen skryf, as jy jou graad en jou honeursgraad gedoen het, dan skryf jy jou eerste raadseksamen en dan moet jy 18 maande werk om dan jou laaste raadseksamen te skryf om dan te kwalifiseer as 'n geautoreerde rekenmeester. So, omdat ek begin werk het, het ek nie daai 18 maande moes ek te gewag het nie. Ek kon sommer dadelik na my eerste raadseksamen my tweede raadseksamens geskryf het omdat ek reeds klaar gewerk het. Dit was nie maklik nie, dit was harde werk, het ure gekos, want jy het 'n voltydse werk gehad, en die mense wat in oudit is, weet, is nie sommer net 'n 8 tot 5 werk nie, jy kom donker by die werk, jy gaan donker weg van die werk af, en dan moet jy nog swat ook, so dit het maar baie harde werk gekos en ure.
1: So jy het begin voltyds werk, jy het ingeskryf vir, ek neem aan BREC, deur Unisa, jou eerste jaar, tweede jaar, derde jaar gedoen, jou honeurs gedoen, en toe jou raadseksamens geskryf en jou CA-sertifikaat gekry binnen 5 jaar, bitter min mense doen dit.
5: Ja, soos ek sê, het harde werk gekos, maar ja, as ek moet terugkyk, sal ek het weer so doen.
1: Ja, dit is 'n prestasie. En toe het jy in audit gebly vir 'n ruk. Nou, audit is 'n roeping, sê baie mense wat lank in audit bly. Dit is 'n interessante veld van rekeningkunde. Baie mense sê, dit is ongelooflik interessant. Anders sê, hulle kan nie wag om maar uit te kom nie, dit is so vervelig. Wat was jou siening oor audit, toe jy nou daar begin het en begin richting kry het, na jy as CA geword het?
5: Ek het lank aangebly by PwC. Ek was so 9 jaar by PwC. Waarvan ek nou 5 jaar nog my graad en my kwalifikasie en nog 4 jaar agtergebly, maar van die 4 jaar het ek 2 jaar spandeer in Amerika, wat ek op sekondering deur PwC na hulle kantore daar in Dallas gegaan het. Maar ja, jy sê dis 'n roeping, jy moet besluit of wil jy 'n ouditeur word en vir ewig daar bly met vennote en vir ewig audits doen, of is jy nie 'n ouditeur. Nou ek het vannacht na die 9 jaar, wat ek intensief baie geaudit, en ek denk die 2 jaar in Amerika was baie audit gewees. In Suid-Afrika kan jy bykie ander blootstelling as net audit, jy kan bykie belasting doen, jy kan bykie ander goeders ook doen, maar daar in Amerika was net audit gewees. So ek het toe vannacht besef, ek is nie die typiese ouditeur nie. Nou as mos daai grappie wat sê, as die oorlog verby is, dan kom skie die ouditeure die half dooi is dood. So jy werk heeltyd in die verlede. Na 9 jaar het ek besluit nie, ek gaan dit nie meer doen nie. Ek het 'n geleentheid gekry by Suidwes Landbou. So dit was een van my oude kliënte, dit was eintlik my grootste oude kliënt. En ek het toe by hulle aangesluit.
1: Ja, dis baie interessant, baie keer bou jy 'n verhouding op met 'n maatskappy wat jy audit, want 'n auditproses kan oor jare duur wat jy nou regtig vertroud raak met 'n maatskappy en dan steel hulle nou van die top talent by die rekeningkundige firma soos wat nou daar by julle gebeur het, neem ek aan. En was landbou ooit in jou bloed of was dit maar net 'n geleentheid wat jy aangegryp het?
5: Ja, ek so toe hulle my kontak en vraag of sal ek belangstel in 'n posisie daar by Suidwes. Omdat jy in oudit in verskillende industrieë werk, was my een bekommernis gewees, is, maar gaan ek nie verveeld raak, want ek raak vinnig verveeld en ek moet 'n uitdaging hê, anders te verloor jy my. En dit was my eerste bekommernis gesê, maar gaan ek nie verveeld raak, en toe ek deur die onderhoud gaan, toe, as jy oudit sien jy een kant van die besigheid, ek sê daar is eintlik 'n regte lewe uit die oudit uit, dan sien jy regtig die besigheidskant daarvan en wat se impak jy daar kan maak. En na die onderhoud het besef nie, maar hier is eintlik 'n baie meer dinamiese omgewing as wat ek gedink het. So dis my ook besluit hoekom ek ja gesê het vir die geleentheid in landbou.
1: En toe was daar 'n transaksie tussen Senwes en Suidwes, hulle het saamgesmelt en so het jy toe van loopgraaf na loopgraaf geloop binne in die groep en die uitvoerende hoof geword. Het jy ooit gedink jy gaan in die hoof staan van so 'n groep, want Senwes is 'n groot landbegroep?
5: Ja, selfs as het jy my 4 jaar terug gevraag, wil jy die CEO van Senwes wees, en dan het ek vir jou gesê, nie, ek wil dalk die CFO word, die finansiële direkteur, so dit was nie in my verwysing gewees nie, maar ek moet vir jou sê, ek het na die samensmelting, het ek so 6 maande by Hinterland gewerk, as hulle finansiële direkteur die handelsbesigheid, en toe had ek geleentheid in die groep opgekom, wat groep finansies en koöperatiewe finansies is, so groep finansies baie in my richting, jy stel staat op, jy konsolideer al die finansiële resultate van die groep, en dan die koöperatiewe finansies gedeelte was dan die gedeelte waar ons die transaksies en die besighede gekoop het en bygevoeg het. Later het ek uit die finansies gedeelte uitbeweeg en ons het nog steeds aangaan met die koöperatiewe finansies, maar daar is 'n afdeling besigheidsverbetering gewees. En daai afdeling het direk onder Frans van Strydom, my voorganger, geresorteer. So ek het die laaste 3 of 4 jaar voor ek aangestel as die CEO, het ek baie saam met Frans van gewerk en ons het in diepte in die besighede, ons eie besighede gaan en gesê, hoe kan ons hierdie besighede beter maak, hoe kan ons hulle fikser maak intern dadelijk gekyk. So jy het binne en buite gekyk en die besigheid baie goed geleer ken. En toe het ek eindelijk begin besef, maar die besigheid gedeelte is baie, baie lekker. So jou financiële agtergrond help jou baie om twee kante van die muntstuk raak te sien, as net een operationeel, maar jy sien operationeel en financieel. So daar het ek eindelijk begin my liefde ontwikkel vir besigheid en het al hoe meer dieper en dieper en dieper in die besigheid gegaan en eindelijk besef maar hier is eindelijk vir my lekkerder die operationele gedeelte van die besigheid.
1: Ja kyk, jy is seker die eerste vrou wat in die stuur staan van 'n groot landboubesigheid in Suid-Afrika, maar het jy 'n liefde vir landbou? Soos jy nou gepraat het, het jy meer gefokus op die besigheid deel wat natuurlik belangrik is vir Senwes, maar Senwes is in die DNA van baie, baie boere, groot en klein boere en speel baie belangrike rol in hulle lewensvatbaarheid en het is persoonlike verhoudings wat opgebou word. Hoe voel jy oor die landboukant van die besigheid?
5: Nee, yes, ek kan myself nie 'n ander sektor sien nie. Ek het dan vir jou gesê, ek raak vinnig verveeld, so dis die een plek waar daar geen vervelendheid is nie. As jy kyk na enig iets, as daar nou weersomstandighede is wat negatief is, as daar geopolitiese kwesties is wat daar nou is, as daar beleidskwesties is, wat raak het eers? Dit raak ons landbou besigheid en ons boere heel eerste. En jy moet baie vinnig kan reageer en sê, hoe gaan jy optree? So dis 'n baie dinamiese omgewing, is deel van 'n kernsektor in die land, jy is voedselsekerheid daar, goed, so jy beteken rarig baie vir die land en vir die mense daar, so ek het 'n baie groot liefde vir landbou, kan nie iets anders myself daar sien, ek het nou nog met 'n boer ook getrou, so as jy wonder oor moeilike kliënte, partykeer is boere maar moeilik, ek slaap elke aand langs 'n moeilike boer. So nee, ek het 'n baie groot liefde, ek het selfs, so 3 jaar terug het ek maar my eie klein voelboerdery begin, is nou nie dieselfde as 'n mielieboer of iets nie, maar ja, ek is baie lief vir die landbou.
1: Wat se voels?
5: Dis McCall's en Amazon's, so interessante feit, Suid-Afrika is een van die grootste uitvoerders van voels, en voels wat maar troeteldiere word in die Midde-Ooste ensovoorts. So ja, dis nie hoenders op iets, dis mooi voels.
1: Rij jy daar in my bakkie?
5: Ja, ek rij jou bakkie.
1: Nou gaan die groot vraag wees, wat er een is, het een wit Toyota of is het een ordentlike Ford?
5: Nee, ek gaan van jou verskil, so dit is een ordentlike Hilux, Toyota Hilux.
1: Is hy wit?
5: Hy is silver.
1: Sal nie jou dan daai ene vergewe. Net laastens, soos jy gesê, is stresvol in hierdie bedryf, wat doen jy om te ontspan?
5: Tyd is nou altyd aan jou kant om net altyd ontspanning te doen nie, so ek het nog 2 klein seentjies, so die tyd wat ek het, spandeer ek maar saam met hulle, en dan ons bly in die dorp, in Klaarslop, en dan naweke, dan gaan ons plaas, die plaas is tussen Botawil en Kroonstad, so dis maar wat ons doen, ontspanning, is naweke maar tyd bykie saam met die gesin spandeer, wat jy nie altyd in die week voor tyd kry nie.
1: Debbie, baie dankie, dit was Debbie Bester, sy is die uitvoerende hoof van Senwes.
6: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: En daarmee het die tyd ons ingehaal, as ek net so vinnig loer na die markte, dan is die Amerikaanse markte nog stewig positief, die Dow Jones 0,9% op die S&P 500 0,6% en die Nasdaq 0,8%. Dit is te midde van groot spanning daar in die Midde-Ooste. Die Donald Trump, die president van Amerika, het gedreig dat daar vanaand groot aksie kan wees en dalk ook die beset van die eiland waar die meeste van Iranse olie van uitgevoer word, dat dit dalk gevat kan word. Dit is sy woorde. Maar ons gaan het daar moet los. Baie dankie aan Amelia Morgenrood. Sy is van PSG Wealth in Pretoria. Sy het vroeger lekker saamgesels. Luisteraars kan 'n potgooi van vanaandse onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. Dis die maklikste manier om na die onderhoude te luister is op die slimfoon toepassing. Laai dit af, Moneyweb News is sy naam en dis heeltemal gratis as 'n mikrofoontjie, jy druk net op die mikrofoontjie en dan is al die potgooi daar beskikbaar. Kies net RSG en dan sal jy dit daar kry. Maar daarmee groet ons van Plesa Matlala, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop Bafana Bafana kan vandag die ding doen.

0: In die nuus om 7. Stormskade in die tuinroete en Klein Karoo beloop meer as 500 miljoen rand. Binnelandse sake het reeds meer as 580 Nigeriese burgers se repatriasie aansoeke verwerk en sokkerkoers loop hoog in Kaapstad voor vanaand se openings wêreldbeker kragmeting tussen Bafana Bafana en Mexico. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Skade van meer as 500 miljoen rand is gedurende die onlangse verwoestende storms in gebiede in die tuinroete en die Klein Karoo aangerig. Die tuinroete distrikmunisipaliteit se hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê dit is volgens gekonsolideerde skadebepalingsverslag wat deur sy munisipaliteit saamgestel is met behulp van inligting wat deur sy munisipaliteit ontvang is. Hy sê die verslag het wydverspreide skade aan kritieke infrastruktuur, openbare instellings, waterverskaffingsstelsels, paaie, stormwaterstelsels, gemeenskapsgeriewe en munisipale geboue geïdentifiseer. Otto sê, die grootste skade is aangerig in die George munisipaliteit, gevolg deur Nuisna en Bithou. Intussen dui 'n voorlopige verslag van die Weskaapse regering daarop dat die stormskade wat in die hele provinsie aangerig is, sowat 10 miljard rand beloop. Die departement van binnelandse sake sê 586 Nigeriese burgers se aansoeke vir repatriasie is verwerk nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. Die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord het vandag in Lagos geland as deel van 'n repatriasieproses. 'n Tweede vlug is vir Maandag geskeduleer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê repatriasies het die afgelope 2 jaar met 46% gestyg.
1: Our reform agenda, as recently affirmed by President Cyril Ramaphosa, including the ongoing scale-up of the electronic travel authorization to record biometrics for every foreigner entering our country, the replacement of the fraud-prone green ID book with smart ID cards, and the introduction of a cutting-edge digital identity system are systematically enhancing our capacity to enforce immigration laws. In this context of ongoing progress, the public is again urged to never engage in violence.
0: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber. Twee verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambieker in Mosselbaai aan die einde van verlede maand bly in aanhouding. Twee Mosambiekers is dood toe geweld op 30 Mei in KwaNongaba uitgebreek het tydens 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders. Tientalle woonplekke is aan die brand gesteek. Niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die dood van die ander Mosambieker nie. Honderde Malawiërs en Mosambiekers is sedert die geweldpleging na hulle lande van herkoms teruggestuur. Die repatriasie is gereël deur die onderskeie ambassades en die Mosselbaai munisipaliteit. Die Pretoria se Landdroshof sal op 19 Junie uitspraak lewer in die borgtog aansoek van 'n veteraan ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Magotloe. Die hof het vandag betoë van beide die staat en verdediging aangehoor. Die aanklaer het aangevoer dat Magotloe moontlik getuies sal beïnvloed en die belang van geregtigheid ondermyn indien hy op borgtog vrygelaat word. Aanklagte teen hom is aangepas van skedule 1 na skedule 5 oortredings, wat beteken dat die onus op die aansoeker is om te bewys dat dit in die belang van geregtigheid is dat hy op borgtog vrygelaat word. Magotloe staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Dit hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swartmoord in 2024 te verbind met 30 ander hoë profiel sake van moord en poging tot moord. Die Britse minister van verdediging, Johan Healey, het bedank nadat hy die eerste minister, Keir Starmer, daarvan beskuldig het dat hy versuim het om sy beloftes van die verhoging van militêre besteding na te kom. Healey sê in sy bedankingsbrief, Starmer en die tesourie is onwillig om meer hulpbronne beskikbaar te stel om die land te verdedig. Hy het onder meer gewaarsku teen Rusland se toenemende bedreiging. Sokkerkoers loop hoog in Kaapstad voor Bafana Bafana se openingswedstryd vanaand teen Mexiko in die FIFA Wêreldbeker toernooi in Mexiko stad. Duisende Bafana ondersteuners het reeds by kuierplekke in die stad opgedaag om die kragmeting op grootsterms te kyk. Die wedstryd skop af om 9:00 en sal regstreeks hier op RSG uitgesaai word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die skade na die onlangse verwoestende storms in munisipaliteite in die Tuinroete en die Klein Karoo beloop meer as 500 miljoen rand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Anne-Marie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om sowat 9:10 vanaand. Goeienaand, as jy so pas by ons ingeskakel het, jy kuier saam met my Stephanie Baartman, baie welkom. Ek hoop jy is lekker warm op hierdie donderdag aand, maar as jy nie is nie, moenie worry nie, dit is hoekom ek hier is, om 'n lekker snoesige kuiertjie saam met jou te hê op RSG. In hierdie uur kan ons jongspan nader skuif vir 'n lekker storie deur Tannie Christel Webb-Joubert en dan is Hazel Jansen van Rensburg aan die beurt met Kompas. Om 8:00 vanaand is dit weer tyd vir ons weeklikse radiodrama en vanaand luister ons na Frank en Gladys. Dit is geskryf deur Tom Stoppard en vertaal deur Roy Niemand. Glo my, jy wil dit nie misloop nie. Maar eers die aandboekvoorlesing en daarna die aandgedagte.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromm. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Ek is getroud, 5 kinders, almal seuns, sê Bill Botha trots. Onwillekeurig val Caroline se mond effens oop. In hierdie dag en eeu is 3 kinders die omvang van 'n groot Afrikaner gesin. Sy probeer haar die 5 dik botterbilletjies in 'n ry groot na klein voorstel. Dit laat haar glimlag en Bill vind dit 'n gepaste reaksie. Soos ek gesê het, ons het maar ons probleme, al is ons nou nie die stad nie. Tik word al hoe meer langs die kus af by die skole gesmous. Dis 'n groot bekommernis. Ons is bang hulle teik in die vakansiegangermark. Dan praat ons van verfynde dwelms met groot straatwaarde. Moord is egter nog skaars, so vanoggend se storie is ernstig. Hy neem die biekpen in sy groot regterhand. Die kneukels het swart hare. Kom ons begin met die volle naam en woonadres. Soos 'n skooldogtertjie bied sy haar naam en adres aan. Ten minste is dit inligting wat sy aan die ondervraer kan verskaf. Hy skryf stadig. Centurion. Dis in Pretoria, ne? Of Tswane. Hy wag nie vir haar om te beaam nie. Grin ek net. Ek het in die koerant gelees, julle swart burgemeester beweer daar was nie 'n stad soos Pretoria nie. Groot Marakas haar bobe julle in die noorde. Dorpsname verander so vinnig, ek kan nie by jou nie. Centurion, het was mos ook eers Verwoerdburg. Lank gelede, dink sy, toe Verwoerd nog vereer is en nie 'n skeldwoord geword het in die nuwe Suid-Afrika nie. Nie dat dit haar plan nie, want sy het nie veel van hom geweet nie, net na haar ma se vertellinge geluister. Vir haar ma was hy die Afrikaner held wat nie begryp is nie. Carolina het lank nog bespiegel wat van die land sou word as hy nie so ontydig dood is nie. En nou staan sy voor dieselfde finale poorte. Dalk is daar 'n Afrikaner hemel waar die ou garde bymekaar kom en van bo af die nageslagte se lotgevalle gade slaan. Oor 'n koppie boeretroos kan hulle heerlik vertel hoe hulle die probleme voorsien het. Hoeveel anders dit sou wees as mense net na hulle geluister het. Hoe die volgende generasies die hele plek opgevoeter het. Bill buig vooroor, tel die melkbekertjie op en kyk vraend na haar. Melk? Nee, dankie. Sy dink sy wil ooit weer koffie drink nie. Hy skink die melk in die koppie, gooi 3 teelepels suiker in en roer dit metodies om. Kan ek jou ID-boekie kry? Hy skryf haar ID-nommer neer en gee die boekie terug. Wanneer is jy uit Pretoria weg? So 4:00 gistermiddag se kant. Ek het aan mekaar gery. Die rye wenkbraue trek op. Lyk meer of jy laag gevlieg het. Wie kan bevestig hoe laat jy weg is? Sy dink naarstig. Haar bure was nog almal by die werk. Niemand het haar sien vertrek nie. Sy haal haar skouers op. Dis sy probleem om dit uit te vind. Waarom het jy op die grondpaadjie afgedraai? Caroline weet self nie. verduidelik ter wille van die front. Ek wou net my kop skoon kry voor ek die dorp inry. Hy skryf iets neer op die stuk papier. Wat se werk doen jy? Ek doen navorsing oor medisyne. Bill herkou die informatie. Dis duidelik nie 'n beroep waarmee hy al te doen gekry het nie. Ken jy Jan van der Berg of sy ouers? Glad nie. Soos jy weet, kom ek nie meer gereeld op Stilbaai nie. Vandat my ma ouwe te huis toe getrek het en ons strandhuis verkoop is, kom kuier sy by my. Ek was seker 10 jaar laas hier. Hy is baie jonger as ek. Ek glo nie ons het mekaar raak geloop nie. Bill skryf weer. Hoe weet jy hoe oud hy is? Vra ek op onderste bo. Caroline trek haar skouers op. Ek is nie blind nie. Hy kan niks ouer as 25 wees nie. Ek is ten minste meer as 'n dekade sy senior. Bill glimlag vir die eerste keer. Kyk na die ID-nommer wat hy neergeskryf het. Jy lyk nie 38 nie. Hy tel die koppie op en slukkie koffie in een teug weg. Wat was jou getroude van? Bester? Sy vererg haar. Ek weet regtig nie waarom jy wil uitvind wat my getroude van was nie. Wil jy my misdaad rekord naslaan? Jy kan toch nie dink dat ek die moordenaar is nie. Om die waarheid te sê, ek is nou moeg van die ondervraging. Kry klaar, ek wil na my ma toe gaan. Die wenkbrauwgordyne trek toe. Hy tel sy geel bigpen op. Vertel vir my in jou eie woorde hoe jy die lijk ontdek het. Beveel hy in 'n stem gepas vir 'n regsdienaar. Caroline herhaal haar story van vanoggend. Sy wag geduldig vir hom om by te bly met die skrywery. Die pen raak soms droog, dan moet hy op die agterkant van die papier daarmee krap voor sy kan hervat. Besit jy 'n vuurwapen? Nee, ek besit nie 'n vuurwapen van enige aard nie. En indien ek een gehad het, sou ek myself waarskynlik eerder raak geskiet het as iemand anders. Bill krap nog 'n paar sinne verder. Oorhandig aan haar die verklaring om te lees en te onderteken. Sy skrif is baie lelik en sy merk 'n paar spel- en grammatikafoute op. Caroline aanvaar dat dit die hedendaagse tendens in die polisiediens is en laat dit haar verbygaan. Toe sy dit teruggee, vra sy die vraag wat haar die hele tyd pla. Hoe laat is sy geskiet? Bill neem die dokument en sit dit versigtig in die bruin staatsler wat hy saamgebring het. Ons is nog besig met die forensiese ondersoek en kan nie nou inligting aan die publiek bekend maak nie. Die woorde klink vir haar soos aangeleerde polisieregulasies. Bill is duidelik in sy eer gekrenk en gaan geen informatie met haar deel nie. Hy gee vir haar die aanhef tot die verklaring om te teken. Ook hierdie dokument word in die leer gebere. Toe staan hy op en skud formeel haar hand. Daar is niks meer wat haar verhoed om die werklike rede waarom sy op die dorp is uit te voer nie. Haar besoek aan haar ma in die ouwe tuis se siekeboeg. Donderdagmiddag. Haar ma se wasbleekhande, 2 gekrekelde satijnwaaiers, rus uitgesprei op die beige kombers wat tot by haar borste opgetrek is. Carolina se hande was altyd besig. Sy het geglo aan die spreekwoord dat gevoude hande aan die duivel behoort. Sy het raakvathande gehad. Nou lê dit roerloos, asof ontkoppel van die liggaam. Carolina het die ligpink nagrok aan wat sy vir beste gehou het. Vir as ek eendag hospitaal toe moet gaan. Die nagrokse finaliteit ontstel Caroline. Die sout en peper hare is netjies deur die verpleegsters gekam, maar lyk vetterig. Is seker nie maklik om die pasiënte in die siekeboeg se hare gereeld te was nie. Haar ma was altyd so presies met die hare. Dit weekliks laat doen by die haarkapster en so hard soos 'n motorfietshelm met laat spuit. Die nagrok, hare en hande. Veel meer is die hospitaalreek gemeng met massa voorbereide kos. Bring haar ma se toestand by haar thuis.
4: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. kuier saam op Topbilling. Hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
7: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
8: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
9: Het dinge, mense, omstandighede jou ook al laat voel soos omgeploegde land wat braak en weerloos lê? Het jy ook al beleef dat dit juist die mense is wat baie na aan jou is, wat jou ken, jou hele wese eintlik in hulle harte dra, wat jou die seerste kan maak? Een so dag wat ek het beleef het, skryf ek, Here, ek voel omgeploeg. Die sagte kant van my hart lê tussen die omgedolwelde kluite, soos 'n omgekeerde land wat verward en weerloos in die skille son brand. En ek is bang my oë wys die wegsteekwond. Iewers soek ek skuiling teen die volgende lem wat my kan tref. Maar dan onthou ek, dat het juist 'n omgeploegde land is wat braak lê, waar die saad van nuwe lewe kan ontvang. Ja, Here, seer is nooit lekker nie, maar soms is geen verweer juist genade, want dan het ek net een heenkome. U, Here, dis eina om omgestamp, opgetrap en omgewerp te voel, maar miskien is dit ook 'n goeie plek. Want dan is ek gestroop van myself en my eie bravade, sodat u my kan wys hoe groot u is, hoe groot u dade. Dis weerloosheid wat my weer leer om ook te wees vir u, vir die nuwe groei wat u in my wil laat ontkiem, die groei wat net kan kom uit grond wat week is. O Heilige Heer, wees asseblief by my in my geen verweer. Ek weet, die heilige genesing sal my weer laat floreer. My gebed is dat jy, wanneer die lewe jou omgedolwe het, 'n stuk vrede sal ervaar in die diep wete. Hy is daar. Daarom sal jy, ongeag die skaar, beleef dat hy die een is, wat aan jou kant is, geskaar. Kom ons bid. Here Jesus, vandag vind ek troos in u woorde in Lukas 12 vers 32. Hou op om so bang en benou te wees, my ou klein groepie volgelinge. Julle Vader gee verskriklik baie vir julle om. Wees julle hoe bly dit hom gemaak het, om vir julle elkeen 'n plek in sy nuwe wêreld te gee. Daarom sal hy elke dag vir julle sorg. Ek bid jou toe, troos en vrede.
8: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

Die pragtige lied Som Landela with Love is Calling deur Grace Point Worship Music. Oor so 'n paar minute is dit tyd vir Kompas met Hazel Jansen van Rensburg en sy gesels vanaand met Jacques Jansen, streekuitrykbeampte vir Sentraal Karoo en hy verduidelik hoe, waar en hoekom jong mense moet registreer om te stem. Ek herinner jou net weer aan die verandering in finansiële vermaak. Daar sal geen musiekbonbons wees nie en ons laat aand boekvoorlesing as ook die weer en nuus gaan so bietjie vroeër as gewoonlik uitgesaai word om plek te maak vir ons regstreekse uitsending van die FIFA Wêreldbeker wedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico. Ons radiodrama Frank en Gladys bly steeds om 8:00, so bly ingeskakel daarvoor. Vir nou is dit tyd vir skuif nader.

Skuif nader, want ons is tans besig om te luister na die boek Speerhond Willem in die Amazone. Dis 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Baie dankie julle dat ons na die boek mag luister. En baie dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. Ons het Dinsdag aand uitgevind dat Brik en Frik vir Adrian se ontvoering verantwoordelik is. Ons weet steeds nie hoekom nie, maar ons weet darm dat hulle op pad is Suid-Amerika toe.

Dis 'n reusagtige vliegtuig. 'N Soort Boeing, as ek moet raai, dalk 'n 747, want dit is een van die min vragvliegtuie wat ver genoeg kan vlieg om van Kaapstad tot in Suid-Amerika te kom sonder om brandstof in te neem. Ek dink aan die letters wat ek teen die ruim kon uitmaak. Brou Air. Dit behoort seker aan een of ander onwettige smokkelbende. Al hierdie gedink maak my honger. Het Brik, of was dit nou Frik, nie iets gesê van toebroodjies nie? Ek kry die rugsak waaruit Gonzales vroeër die fles koffie uitgehaal het, waar iemand dit teen die wand van die vliegtuig neergesit het. Daar is 'n netjiese pakkie toebroodjies binne-in, toegedraai in waspapier. Ja, Brik en Frik sal seker nie omgee as ek 'n paar opeet nie. Ek vou die papier oop. Dis wit brood, dik gesmeer met margarien en lewerwors. Nou nie, hy is my gunsteling nie, maar nou ja.

0: Hoofstuk 5. Die belofte. Ek het teruggeklim in die hok, die slot weer toegeknip en my tuis gemaak op die skoonste stuk lap wat ek kon vind. Gonzales het die sleutel gaan bære en ek het weer die sak oor my kop getrek en die tou losweg om my polse gewikkel. Is beter om die ontvoerders vereers te laat dink ek is steeds magteloos, het ek gereken. En omdat ek niks anders gehad het om myself mee besig te hou nie, het ek my bes gedoen om te slaap. Ek moet my kragte spaar vir wat ook al voor lê. Iewers oor die Suid-Atlantiese Oseaan het ek wakker geword van 'n vreeslike geskree.
1: Jy maak die slegste koffie wat ek al in my hele lewe gebrood en een toebroodjie. Hoe dink jy waarvan moet ons leef tot ons in Manaus land?
2: Eina, los my uit.
0: Nog hou het geval en ek het 'n paar woorde bygeleer wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie. Nou weet ek wat dit beteken as mense sê iemand vloek soos 'n matroos. Ek het lekker gelag daar in die hok met Gonzales die apie snoesig teen my rug ingewikkel en verder geslaap. Die vliegtuig begin daal. Ons is seker amper by ons bestemming. Manaus, het Brik gesê. Of was dit nou Frik? Manaus is diep in die Amazone, dit weet ek, want daar's 'n kaart van die Amazone op die eerste bladsy van die biblioteekboek. Ek het lank na daardie kaart gekyk toe ek die boek uitgeneem het, want ek hou van kaarte. Gemeet aan die volume water wat daardeur vloei, is die Amazone rivier die grootste rivierstelsel in die wêreld, het ek gelees. Mense stry of dit langer is as die Nylrivier in Afrika, maar dit dek verseker 'n groter afvoergebied en daar is honderde klein riviere soos are op 'n blaar wat by die Amazone aansluit. Ek kan nie die name van die groter takke onthou nie, daar's eenvoudig te veel. En rondom die rivier strek die oerwoud. Oor net 3 dae begin die Oktober skoolvakansie en lyk my ek gaan kans kry om my skooltaak beter te doen as uit 'n boek uit. Maar eers moet ek wegkom van die 2 ouens af. Die Amazone. Ek het nog altyd daarvan gedroom om daarheen te gaan. Miskien nou nie met 'n sak oor my kop nie, maar nou ja. Ek verlang skielik woes na Willem. Het hy al agtergekom ek is weg. My oordromme slaan toe soos ons hoogte verloor. Die vliegtuig se engine skree en raas. Gonzales vroetel styf onder my skoolhemp in. Sy lyfie bewe van vrees. Toe maar oukie, troos ek hom. Ek sal sorg dat jy niks oorkom nie. Ek beloof. Hoofstuk 6. In Manaus.
2: Doen wat ek vir jou sê, kereltjie, as jy eendag weer jou mammy wil sien,
0: sê Brik, of Frik, vir my en stamp my hart in die ribbes. Gonzales het dit ook gevoel en die aapie maak 'n grom geluid.
2: Wat sê jy?
0: Vra hy vies. Niks nie, oom. Goed, oom, sê ek inskikkelik. Ek loer af en sien dat Gonzales 'n lang swart stert by my hemp uithang. Gelukkig sien hulle dit nie raakie. Ek word in 'n voertuig ingebonnel. Ons ry deur onbekende strate, steeds met die sak oor my kop. Gonzales kruip onder my hemp weg en ek gedra my so goed as moontlik en spits my ore. Brik en Frik is so waar onnoosel. Hulle stry die hele tyd met mekaar. Gou kom ek agter dat die baas hulle gehuur het om my in een stuk hiernatoe te bring en dat hulle my opgesluit moet hou totdat hulle verdere instruksies kry. Die sak het weer so geskuif dat ek niks deur die spleet kan sien nie. Ek hoor verkeer raas om ons. Na ruk ry ons stadiger deur 'n deel waar ek baie mense kan hoor praat en roep, dalk 'n mark of 'n plein. Ek kry die reuk van modder en rivier en dan stop die rammelkas motor waarin ons ry. Ek draai my kop so al wat ek kan en sien die hoek van 'n sinkgebou. Ek word rof uit die motor uitgeruk en gedwing om oor 'n modderige stuk grond te strompel tot binne in die gebou. 10 tree af in 'n gang, in by 'n deur

Allangs. Ek hou my hande agter my rug met die toue los om my polse gevoel, om hulle te laat dink ek is steeds magteloos. Ek is alleen in 'n vreemde stad, op 'n ander kontinent, en as ek ooit weer lewendig hier wil uitkom, sal ek 'n goeie plan moet maak.

Dinsdag aand 20:07 luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Rian ter Blanche is die voorleser. Nou ja, toe, dis amper naweek. Ek hoop jy rus sommer baie lekker. En volgende week dan kuier ek en jy weer saam. Tata.

0: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
1: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
0: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
1: Maar waar is die jeug vandag?
0: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
1: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
0: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
2: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
3: Vanaand om 8:00 in radioteater. 'N busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
4: Ek eis om in jou hoof te praat.
5: Net 'n oomblikie, meneer, ek skakel die deur.
6: Dit presies 9:12 en 40.
4: Hulle is in die haak, Claire. Is weer ek, Frank.
6: Meneer, die sein hoor.
4: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jy het 'n moeilike tydjie gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net 'n teken.
3: Dis Frank en Gladys deur Tom Stoppard met regie deur Margot Luit. Vanaand om 8:00.
7: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand gesels ons verder in diepte oor hoekom dit so belangrik is vir jong mense om te registreer om te stem. Ons verwelkom vir meneer Jacques Jansen terug in die ateljee. Hy is streekuitreikbeampte vir die Sentraal Karoo en hy gaan al ons vrae vir ons beantwoord vanaand. Goeienaand Jacques, baie welkom terug. Dis so lekker om met jou te kan gesels. Kan jy asseblief begin deur vir ons te sê op watter ouderdom 'n mens geregtig is om te registreer om te stem?
8: Goeienaand Hazel en ook goeienaand aan al die luisteraars van die Kompas program hier by RSG. Dis altyd lekker om met u te gesels. So wat is die ouderdom te registreer? Luisteraars, ek het vir u goeie nuus. As Suid-Afrikaanse burgers is u geregtig om vanaf die ouderdom van 16 jaar te registreer. Maar neem asseblief kennis dat 'n mens kan natuurlik nou eers stem as 'n mens dan nou 18 jaar of ouer is en so. Maar u hoef nie te bekommerd te wees nie of u nou 54 jaar is of u 70 jaar oud is of u 30 jaar oud is as indien u nog nooit voorheen geregistreer het nie. Die punt is as u 16 jaar of ouer is en u is 'n Suid-Afrikaanse burger, dames en here, dan is u vry om natuurlik te registreer om te stem.
7: Jacques, wat is die vereistes om te kwalifiseer vir registrasie en om op die kieserslys te verskyn?
8: So om op die amptelike kieserslys, die kieshol, te verskyn, moet 'n mens nou maar eerstens 'n Suid-Afrikaanse burger wees. Tweedens moet die persoon dan nou, soos ek vir u genoem het nou flissies, 16 jaar of ouer wees. En daarby moet so 'n persoon ook in besit wees van 'n geldige ID-dokument. Nou in ons land, as daar drie dokumente wat aanvaarbaar is, wat geldig is, en dit is die groen staafkode, die streepieskode, die ID-boek, dan is dit ook die nuwe slimkaart ID, en dan partykeer het 'n mens nou die amptelike of die geldige tydelike identiteitssertifikaat. Nou, belangrik, u moet nou luister, ek wil so 'n bietjie met die luisteraars gesels oor die geldigheid van so, ons noem het maar sommer in volksmond noem ons 'n tydelike ID. Ek maak nou 'n voorbeeld, my ID het nou weggeraak, my identiteitsdokument het weggeraak en nou gaan ek na departement van binnelandse sake toe en daar gaan ek nou aansoek doen vir so 'n tydelike ID, 'n tydelike identiteitsdokument. So ek wil so 'n bietjie gesels oor wat is die vereistes of waarna word daar gekyk wanneer ons die geldigheid van 'n tydelike ID oorweeg. En luisteraars, ek moet dit aan u deel. Want as u nou kom op registrasie naweek, die 20ste en die 21ste Junie, dis om die draai, dames en here, dis om die draai, dan as u by die stemlokaal kom om te registreer, met hierdie tydelike ID, kan u weet, die beamtes van die OVK gaan dit onderzoek en kyk na die geldigheid van u tydelike identiteitsdokument. So hulle gaan definitief daarna kyk en ek gaan vir u sê, sodat u weet wanneer daar gekyk sal word en so. Ons gebruik weer die volgende scenario. U ID het weggeraak en u was nou daar by u plaaslike tak van binnenlandse sake. U het aansoek gedoen vir hierdie tydelike identiteitsdokument en dit is dan nou uitgereik aan u. En nou moet u vir my die volgende asseblief groot, asseblief dophou. Die eerste ding wat daar gaan verskyn op, gaan wys die uitreikingsdatum, die date of issue kan ons maar sommer noem. En dan wat daarmee saam gaan gepaard gaande, dames en heren, luisteraars, is daar is wat ons noem een geldigheidstijdperk, een validity tijdperk. Nog gewoonlik is dit 2 maanden, maar ek sê maar altyd vir luisteraars, iemand maar self kyk wat hy daar sê. Nou kom ons maak nou een voorbeeld. Ons sê nou, u kom die 20ste juni, dis nou die saterdag kom u, en u het nou, u tydelike ID het u gekry, op die 15de maart, was hier jaar, 2026, is hy uitgedruk, en sy geldigheidstydperk is 2 maanden, dit is wat die dokument sê. So kom ons stel, 15 maart, so die eerste maand wat verby is, is dan nou 15 april, en die tweede maand wat verby gaan, is dan nou 15 mei, so as u nou, met daar die tydelike ID by ons aankom op die 20ste juni, dan gaan ons ongelukkig maar wees, jy sê, iemand maar weer ene keer gaan uitneem, want dan het hy nou al verval. Verstaan jy dit nou? Kom, ek maak 2 voorbeeld. Kom, ek sê, jy was ook by binnenlandse sake, jy het aansoek gedoen vir die tydelike identiteitssertifikaat, dit is aan jy uitgereik, en jy het nou ontvang op die 25ste april 2026, en jy kom nou daar by ons aan op die 20ste juni. Die saterdag kom hier aan, u kom registreer, u kom volstoma in, en ons onderzoek hom, en ons kyk, en ons sien, hy is uitgereik op die 25ste april. Dames en heren, kom ons stel allemaal saam, 25 april, hy is 2 maanden geldig, so dit is 25 mei is die eerste maand, 25 juni is die tweede maand, dan is hy, so hy verval eindelijk op die 25ste juni, so as hy nou die 20ste juni by ons aankom, dan kan ons sê, nee maar hy is nog geldig, en dan kan hy daar die document, kan hy gebruik om te registreer.
2: Jou gids deur die geraas, Kompas.
8: So wat moet hy nog doen, die derde, gaan nie sê, van is dit nie maar, wanneer hy nou by ons kom, om te registreer, dan moet hy nou vir ons, een fysische woonadres verskaf. Nou kyk, daar waar jy nou gewoonlik woon, ons vraag nie een bewys van adressie, ons moet net vir jy kan plaas in een stemdistrik, in een stem, in een kiesafdeling, so dat ons natuurlijk moest nou, as ons weet, jy val in hierdie stemdistrik, in hierdie wijk, en ons maak net een voorbeeld, ons stel, hier is 6000 kiesers, dan kan ons vir jy beplan, en sê, nou, maar ons het soveel personeellede nodig, want ons wil natuurlijk die beplanning so doen, so dat ons die langtouwe, wat ons het eindelijk op stemdag kan hê, wil ons vir my en so. Maar as ons nou die getalle het, en jy het nou vir ons daar die adresse gee, dan weet ons in watter stemdistrik val jy, en natuurlijk moest nou gevolglik by watter stemlokaal gaan jy natuurlijk moest nou stem.
7: Ons collega Chloe het ouder gewoonte vir ons 'n paar stemnotas op kampus gaan by mekaar maak, so kom ons luister wat jylle te sê het.
9: Hoekom denk jy is munisipale verkiesings belangrik?
10: Ek denk, en ek voel, munisipale verkiesing is baie belangrik, want ek wil amper sê ook van die belangrikste verkiesings, en dis die enigste verkiesings waar jy eindelijk so nabij as moontlik aan jou stemtoon kan kom om invloed te het oor hoe die stemme gaan verkies word. En omdat het so nabij is, het het ook 'n direkte impak op jou leefwyse, so ek dink is eindelijk baie belangrik om te kan stem en te kan weet dat dit 'n invloed en 'n impak op jou sal het.
9: So die vraag is, hoekom denk jy is munisipale verkiesings belangrik?
11: Ek denk die municipaliteit is soos die sweer van die government, wat die naaste is aan die mense, en dus hoekom hulle kan ons preferences die beste verduidelik, so dus hoekom jy moet stem, sodat jou idees gehoor kan word.
7: Dit was 'n paar stemnotas wat Chloe, ons kollega, daar op kampus vir ons by mekaar gaan maak het. Dankie vir julle deelname. Hierdie is jou program. Terug by vanaand se spesiale gas, meneer Jacques. watter vorme van identifikasie sal nie aanvaar word vir 'n aansoek om op die kieserslys geregistreer te word nie.
12: Ons as OVK, ons moet al die integriteit van die kiesersrol moet ons beskerm. Daar is 'n aantal identifikasiedokumente wat ons nie gaan aanvaar nie en dit sluit nou die volgende in. Nommer 1 is nou u bestuurlisensie. As u nou daar aankom met 'n bestuurlisensie, ongelukkig is dit nie aanvaarbaar nie. 'N paspoort, ja, ongelukkig sal u nou nie die paspoort alleen, ja, die paspoort kan gebruik om te registreer nie. Behalwe vir Suid-Afrikaners wat in die buiteland registreer, om daar te gaan stem, sal hulle natuurlik wanneer hulle gaan stem, die paspoort nodig hê, natuurlik saam met hulle geldige ID-dokument. Dan 'n derde dokument wat nie aanvaarbaar is nie, is geboortesertifikate en so. En die laaste ene wat ek tog wil duidelik stel aan u. U het nou 'n gesertifiseerde afskrif van u ID-dokument. U staan hier in lewende lywe voor my en ek kan sien dit is niemand anders as u wat hier voor my staan nie. Ongelukkig dames en here, ons gaan nie verby daai hekkie kom nie. So enige afskrif van die ID-dokument, selfs 'n gesertifiseerde afskrif van die ID-dokument, is ongelukkig nie aanvaarbaar nie. Ons het die oorspronklike dokument nodig.
7: Jy is ingeskakel by Kompas, dis weer 'n OVK episode elke donderdag hier op RSG tussen 7:30 en 8:00 saam met my Heisel en vanaand se spesiale gas, meneer Jacques Jansen, streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo en vanaand gesels ons sommer net weer 'n bietjie in diepte verder oor hoekom dit so belangrik is vir jong mense om te registreer om te stem. Ons is nou terug.
13: Weet jy hoekom dit swak maniere is om jou elmboog op die tafel te sit? Vrydagmiddag om 1:00 in 360 vra ons jou watter maniere jy oor die jare aangeleer is en waar dit vandaan kom. Dis jagseisoen, wildsvleis is waaroor kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroute. Johan maak 'n draai by Soetmelksvlei in die Franshoekvallei. Daar word nog met die hand gemelk en Johan sien hoe room afgeskei word op die ou manier. En in afstof word die wet wat Britse troonopvolging bepaal in 1701 aanvaar.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
14: Skop daai skoene uit en skud dit.
15: Hoi Reggie.
16: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
14: Nou en dan skud en pluk ons.
17: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
14: Of Jaco? Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
18: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
7: Jy is terug by Kompas, baie baie welkom, goeie naand as jy net eers by ons ingeskakel het. Dis donderdag aand, wat beteken ons is besig met 'n OVK episode, deel van ons OVK reeks om jong mense aan te moedig om te stem, maar dit alles begin natuurlik met registrasie en om al jou vrae vir jou te beantwoord sodat jy geen verskonings het nie, kuier meneer Jacques Jansen weer by ons. Hy is streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo. Ek het sommer nog 'n hele rits vrae vir hom. En hoe kan ons weet of ons moet herregistreer om te stem, Jacques?
12: Dames en here, huisel luisteraars, wanneer moet ek herregistreer? Nou, oor die algemeen, as 'n mens een keer geregistreer is, dan is jy geregistreer. Dan is jy op die kiesersrol. Maar daar is nou so 'n uitsondering of twee. En dit is nou 'n ander keer wanneer ons mens moet nou herregistreer. Nou, dit kan wees dat jy dalk verhuis het na 'n nuwe huis toe. En nou kan u dalk nou val in 'n ander stemdistrik of u val in 'n ander wijk. Selfs ek het net afgetrek aan die straat. Ek het by nommer 200 Hoogstraat gebly en ek trek nou na nommer 23 Hoogstraat toe. U kan dalk, kyk daar is mos 'n onsigbare grens van die stemdistrik of daar hardloop dalk 'n onsigbare grens van 'n wijk. So dan val u nou dalk in 'n ander wijk. So ons het altyd u nuutste adres nodig en so. Indien u getrek het na 'n nuwe adres toe, dan moet ons ongelukkig met ons vir u herregistreer. Maar u kan dan natuurlik self ook aanlyn kan u vir u self herregistreer. 'n tweede moontlike rede oor hoekom u moet herregistreer. Dit kan wees dat die OVK amptelik u stemdistrik se grense aangepas het of verander het. Maar in so 'n geval sal ons altyd met u kommunikeer. Ons sal vir u 'n briefie stuur of ons sal 'n bietjie laudeling doen in u omgewing, maar ons sal vir u inner daarvan, ons het nou onlangs het ons so 'n projek gehad, ons noem het TCR, Targeted Communicated Registration, ons het dit nog gehad hier tussen 11 en 16 Mei. Dit kan ook dalk wees, dames en heren, die mense wat verantwoordelik is, die entiteit wat verantwoordelik is vir ons provinsiale grense, landsgrense, wijksgrense, districtgrense, die is die Municipale Afbakeningsraad. In Engels noem hulle om die MDB, die Municipal Demarcation Board. Maar hoe ook al sy, daar die entiteit, daar die liggaam, hulle is verantwoordelik vir daar die grense. En dit kan dalk wees dat hulle hierdie wijksgrense dalk verander het en dan gaan dit natuurlike inpak op u hê. So dit is baie belangrik, dames en heren, dat u voortdurend u status nagaan en seker maak dat u in die regte stemdistrik geregistreer is en so. En ek sê altyd vir u, ek sê altyd vir die luisteraars, die maklikste is aanlyn by www.elections.org.za of u kan natuurlik u as u daar rand op u se selfoon het, dan kan u ID-nommer 32810 kan u ID-nommer na 32810 toestuur en u sal sien u sal 'n SMS terug ontvang wat vir u sê hier is u registrasie besonderhede, wie u is en watter stemdistrik is u, maar belangriker nog ook by watter stemlokaal is u.
15: Kan u ook asseblief vir ons inlig waar en hoe ons kan registreer om te stem?
12: Luisteraars, u kan, as u nou wil, kan u na u plaaslike OVK kantoor toe gaan. Tydens kantoorure, ek moet maar sê kantoorure, anders gaan my kollegas nou nie met my lag of so nie, dis kantoorure. As u nou 'n afspraakie kan maak, dan is dit nou raadsaam, maar so nie kan u daar opdaag. Reg oor die land, in elke munisipaliteit is daar so 'n OVK kantoor. U woon dalk in Beaufort West, daar is ene. U woon in Kroonstad, daar gaan die kantoor kry. Nou ja, so oral is daar, u is in Piketberg, dames en heren, oral in elke munisipaliteit is daar so 'n kantoor. Dan natuurlik, ons het geproklameerde, of kom ek sê, amptelike registrasie naweke, soos wat ons nou gaan hê, die 20ste en die 21ste Junie 2026, Saterdag en Sondag, tussen 8 en 5. En u kom registreer daar by u stemlokaal, of u kom, gaan net u registrasie besonderhede na, en ons maak seker of u nog even away is. Of natuurlijk, dames en heren, die lekkerste, u kan daar by u huis sit. Aanlyn, gaan u na www.elections.org.za. Daar is ook een ander ene keer, een ander skakel wat ek vir u gee. Aanlyn, registertovote.elections.org.za. Ek het net oor hier genoem, baie kere het ons 'n veldtocht soos die Targeted Communicated Registration, dan kan u daar, kan u registreer, maar luisteraars, ons het ook collega's, ons noem hulle Municipale Uitreiksbeamtes of Coördineerders, MOCs, Municipal Outreach Coordinators, reg oor die land. Hulle is vast, hulle is aangestel, verskoon toch, hulle sind so gelagd as ek nog gesê het, hulle is vast aangestel, maar nie, maar hulle is aangestel, tydelik, en hulle is in die omgewing, en hulle doen uitreikwerk, maar hulle het ook gewoonlik, ons noem het een WMD, een Voter Management Device by hulle, en dan kan hulle vir u sommer daar registreer, so as hulle daar een praatje het, by die sportsaal, of by die gemeenskapsaal, by die stadsaal, dan kan u natuurlijk dat hulle sommer vir u daar registreer.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
15: Jacques, deesdaas alles moes ook online beskikbaar, so ek wonder, is dit vir ons dalk moontlik om ook online te registreer?
12: Ek kan net oor u genoem, u kan lekker in die privaatheid van u woning, op u eie tyd, kan u vir u registreer en so. En natuurlijk moet u nou natuurlijk 'n bietjie data het, of 'n bietjie ligtheid, maar u kan 'n skootrekenaar kan u gebruik, of u het mos nou so 'n prachtige selfoon, 'n slimfoon, kan u gebruik en dan kan u vir u self registreer, aanlyn. Soos ek vir gesê het, by www.elections, daar moet een S achter wees, .org, www.kyk.co.za. Daar gaan jy sien die ons portaal, ons portal, hy maak oop, en dan kan jy daar, kyk daar by voter registration en so. Maar het kan dan wees dat jy nou nie so baie data het, dat jy dan nou soos ek is, wat jy al die data het, en dan kan jy dat nou probeer, jy kan na die naaste e-center toe gaan, daar is sulke centra in die land in, jy kan na die Cape Access toe gaan, of dalk is daar een bibliotheek in die omgeving waar jy kan gaan, en dan kan jy vir hulle sê, mense, ek wil graag registreer, hier is die OVK, se webwerf, help vir my om in te sleutel, daar om in te lok, en dan kan jy jy self registreer. Natuurlijk, het gaan dit nou al help as jy op jy foon, een foto of een skandering van jy geldige ID-document het en so, want jy sal dit natuurlijk ons nou moet oplaai. Maar dit is gauw, dit is vinnig die aanlyn registratie.
15: Laaste maar nie die minste nie, Jacques, waarom is dit belangrik? Ons het al so baie hieroor gesels en ons moet elke week net weer die jeug herinner. Hoekom moet ons registreer om te stem?
12: Soos ons van die jeug praat ons van die toekoms. Hulle is ons toekoms. Hulle besef het miskien nie nou nie, maar dit is inderdaad so. So as ons hulle kry om te registreer om te stem, dan is ons besig met toekoms bou. So die besluite wat vandag deur verkose leiers geneem word, oor die onderwys, oor beleid, oor werksgeleenthede, die besluite wat die ekonomie kan beïnvloed, dit raak die jeugse toekoms direk. So as jy registreer en jy stem jy regte man in, wat jy selfde ideale en drome het as jy, stem hom in. Want as jy hom instem, dat jy, het jy verteenwoordiging, as jy as jeug nie registreer om te stem nie. Nee, regeer politici namens jy, ons ouwe generaties gaan namens jy regeer, namens jy behoeftes gaan ons dink vir dit wat jy nodig het, maar jy het jy self jy eie idees. En dan word die jong stem eindig geïgnoreer, dan is jy onsigbaar. Maar ook belangrik, ons moet jy inkry as jeugdiges, want ons gaan later nie meer in die omgeving wees nie, dan is jy nog daarmee rond. So as ons in jy belee en in jy belee in jyself, en jy sê jy wil een actieve burger wees, dan beskerm ons eindelijk op daardie manier, beskerm ons die demokrasie. Jeugdiges, jong mense, stemreg is dier gekoop. Nee, mense het die diere prijs betaal, mense die hoogste prijs betaal. So as ons stem, dan gee ons ook eer aan hulle. Eienaarskap is een volgende element van hoekom ons dink stem en registratie om te stem is belangrijk vir jeugdiges, want as jy stem, dan gee jou die reg om te mag klaar. As jy nie registreer om te stem, jy laat jy toe dat ander mense kieses vir jou en namens jou besluit te maak en so. So jy moet die plek inneem, jeugdiges, jong mense, neem in jou plek as een volwaardige actieve burger, sodat jy kieses kan maak, of jy verteenwoordiger namens jy kieses kan maak. So deur self deel te hê aan demokratiese processe, neem ek besluit vir myself en kan ek kan ander my stem hoor. En soos ek net vir jy gesê het, jy verseker dat jy beïnvloed die landse toekoms. Stemming is een van die beste maniere om verandering in jou gemeenskap teweeg te bring. So om te registreer om te stem en om jou vriende te help om te registreer deur 'n kiesregistrasieveldtog vir jou skool byvoorbeeld te reël, dis die eerste stap om verandering te laat gebeur. Jy kan in getalle 'n wesentlike verskil maak, maar onthou elke stem tel. Sorg jy dat jy deel is van dit wat gaan tel. En luisteraars, daarmee groet ek nou vir jy.
15: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie pot gooi op RSG se webtuiste of app luister. Volgende week donderdag weer tussen 7:30 en 8:00 hier in Kompas gesels ons verder oor die belangrikheid van registrasie om te stem, spesifiek wanneer jy in die buiteland is. Maak seker dat jy dit nie misloop nie. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompas van. Lekker slaap!
19: Maak nie saak hoe jy die Comrade seisoen opdaag nie. Cell C sal jou dek met koopies soos die 3 gig MyConnect deal vir R39. Herlaai op die Cell C app of skakel *141# en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook aan hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Besenfees geld.
20: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa traditie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
21: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
22: Ek hoop jy het vanaand se kompas saam met my geniet. Onthou jy kan weer daarna luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi of op ons splinternuwe RSG app. Vanaand se argief radiodrama is Frank en Gladys deur Tom Stoppard en vertaal deur Roy Niemand. Die drama is 29 minute en 8 sekondes lank en ons gaan die bekende stemme hoor van Lauren Silje, Leona Rich, Davie Ackerman, Trudy Du Plessis, Lou Verwy, Kitty Albertijn, Amanda Miller, Paul Malherbe, Limpy Basson, Christine Lieberberg en ons eie Johan Rademan en Roy Niemand. Dit is nou tyd vir Frank en Gladys.
23: Die.
6: Wanneer u die sein hoor, is dit presies 8:59.
23: Dit kan nie wees nie.
6: Wanneer u die sein hoor, is dit 8:59 en 10 sekondes. Wanneer u die sein hoor, is dit 8:59 en 20 sekondes.
23: Gladys, is my Gladys.
24: Frank en Gladys, deur Tom Stoppard.
25: Nege uur, hier begin het. Goeiemorgen, mevrouw Trelawney.
26: Hallo, Tommy.
25: Goeiemorgen, meneer Mortimer.
27: Goeiemorgen, Tom.
25: Goeiemorgen, meneer Courtney Smith.
27: Goeiemorgen, Tom.
25: Goeiemorgen, Sir John. Goeiemorgen, my lord.
28: Goeiemorgen, Tommy. Je nog iets om aan te melden. Alles nog in orde, my lord.
25: Mooi.
26: Goeiemorgen, Lord Coots.
25: Goeiemorgen, mevrouw Trelawney.
27: Goeiemorgen, my lord.
25: Goeiemorgen, Mortimer.
27: Goeiemorgen, Lord Coot.
28: Goeiemorgen, meneer Courtney Smith.
29: Hey, hallo, Cootie.
25: Goeiemorgen, Jack.
26: Goeiemorgen, meneer.
25: Goeiemorgen.
29: Wie is jy?
26: Ek is die nieuwe...
28: Ek het gedacht, ek ken jou nie. Een nieuwe wat?
26: Nieuwe sekretaresse, meneer. Ah. Mevrou Bly. Hulle het my gisteraand van gidsnavraag af oorgeplaas.
28: Ek begryp. Wat is van my mevrou...
26: Blijkbaar het sy net in een gestort, meneer. Om 1:53 volgend. Ek het dadelijk gekom.
28: Dus, soos het moet wees, die postkantoor slaap nooit nie. Ken jy al hier 10 uur rond?
26: Wel.
28: Jy het my eenvoudig. Ek is die first lord van die postkantoor. Ek is verantwoordelik vir die hele spulletjie met speciale aandag aan telefoon. Wat as volg ingedeel is, skryf het neer. BAL, skakel die toetspunte. SON, skakel die weer. POP, pop, skakel die poplikkie. WED, skakel die wetrein uitsla. EET, skakel die recept en sovoorts. Daar is natuurlijk nog baie ander, maar die belangrikste een is TAD, tyd.
0: skakel die pratende oorlosie.
28: Ons kan nie bekostig om daar sonder klaar te kom nie. Anders is ons heeltemal verlore. Ons moet egter gedurende oog oor almal hou, anders gaan hulle agteruit. Die inspanning wat dit vereis is haas ondraaglik en die personeelprobleme is reusagtig. Ja, nou toe, kom ons stel vas of alles nog in orde is. Eers moet ons oorlosie synchroniseer en dan met TAD skakel. Gereed? Volgens my oorlosie is het nou precies 9:02:40 secondes. Idee.
6: Wanneer u die sein hoor, is dit 9:02:50 secondes. Wanneer u die sein hoor, is dit precies 9:03. Wanneer u die sein hoor, is dit...
22: Of om het anders te stel, precies 3 minuten oor 9. Maar precies wat 9, sê ek nie. Wat is dit precies daaraan?
6: Wanneer u die sein hoor...
22: Die punt is bezig om my verlore te raak. Of misschien word het nou geheel en al een nieuwe punt. Of dalk begin ek nou daardoor te sien. Want hulle dink tyd is iets wat hulle uitgevind het vir hulle eie gemak. En in tikke en tokke opgedeel het in 60s en 12s en 24s. So dat hulle kan weet wanneer een Olympische record geslaan is. Wanneer om op te hou aandete bedien in tweede klas hotelle. Wanneer die seisoen open, weddenskap besluit. Wanneer om te gaan slaap. Wanneer om die stasie te verlaat. Of hulle aansoek het hernie wanneer lidmaatskap verval het. Wanneer die tyd verby is. Om so dat hulle kan weet hoe lang hulle aangehou het. En kan voorgee dat dit saak maak. En hoe lang hulle nog het asof dit saak maak. So dat hulle kan weet dat ons weet. Dat hulle weet. Dat ons weet het wil sê. Dat hulle weet. Natuurlijk. Enzovoort ad infinitum. Eerst het ek ad nonsim gesê. Maar dit het voort te gaan tot lang nare jy siek voel. En ek voel siek. Wanneer jy van een groot hoogte afkijk, voel jy thuislig. So hoogte. So afstand, so verdwijnende kleinighede, so ver weg. Wat wegspoed in die levensgrootte tot niks reduceer. Dit gooi die skaal omver waar volgens jy lewe. Eers verloor jy oor, dan verloor jy jou kop. En as jy nie wegkijk, jy voel jy siek. En dit is my uitsig op tyd. En ek kan nie wegkijk nie. Duiseligheid. Spiraal op tussen my maag en my kop, soos 'n kurktrekker. Dan ruk jy prop uit. Maar ek is in elk geval leeg. Ek het lank al leeg geloop. Want het gaan aan en aan, die eindeloze verdeling en gelijke dele, hierdie tredou van tyd wat van so ver af bekyk word, enzovoorts, wat wegspoed en een leeftijd tot niks reduceer, of soeits. Eers ontsnap die gees, daarna die verstand. En as jy nie kan wegkyk nie, word jy gek. 40 secondes.

0: nummer asseblief?
1: Nou, luister, werk al julle mense dieselfde gebou?
0: Dis die sentrale, wat 'n nommer soek
1: jy? Ek wil met Gladys Jenkins praat.
0: Wat is haar nommer asseblief?
1: Sy werk, sy is by die telefone.
0: Hallo meneer, dis die sentrale.
1: Ek wil met mevrou Jenkins praat, is haar man hier.
0: Mevrou Jenkins?
1: Hy praat in die oorloosie.
0: Wil u weet hoe laat dit is?
1: Nee, ek wil my Gladys sê. Wat is haar nommer?
0: Praat in die oorloosie?
1: Ja.
0: Tijd.
1: Haar nommer.
0: D-A-D.
1: Ek eis om in jou hoofd te praat.
0: Net een oomblikje, meneer, ek skakel die deur.
2: Dit precies 9:12 en 40.
1: Alles in die haak, Glad. Is weer ek, Frank.
2: Meneer, u die sein hoor.
1: Kan jy my hoor, Glad? Ek sê jy ook in een moeilike tydje gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net een oomlik van tyd my skar is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net een teken. Ek ken jou stem. Is moes jy, nie, Gladys? Hou leer daar vast. Ek sê daar uitkryk, Gladys. Ek sê met die grootpaas gaan praat. Ek sê die wiele aan die rol sit, Gladys. Ek sê touwtjies trek. Moet jou net nie bekommer nie, my skat. Maar ek moet nou eers spore maak. Ek bel van die terminus af en stel op my bus moet vertrek.
3: Passasies, kyk al na hulle oorloosies.
1: Kom, Ivy. Het was Ivy, my connecteer. Jy ken ons vir Ivy. Ek sta op 'n nuwe route, 52 na Acton. Lig jou kop op, Gladys. Jy kan my mos hoor, ne? Ek sê jou later weer opbel. Tot ziens, Gladys. O, Gladys, hoe laat is het nou?
2: Wanneer jy die sein hoor, is dit 9:13:40.
1: Dankie, Gladys. Hoe baie dankie, Gladys.
3: Ach, Frank is 9:14, man.
1: Ja,
3: onthou
1: Ivy,
3: ons kantine.
1: Spoor, ek het my Gladys gekry.
2: 30 sekondes. Wanneer u die sein hoor, is dit precies 9:14.
4: Volgende sein. Wat sal ek my bekommer? Denk jy, dat is enige sinne nie. Laat slapende honde enzovoorts, nie. Ek sal nie kan afskud hier voort te gaan. Ek sal maar net in die middel daarvan bly. Met die minste begrip van die ewigheid. Die enigste een wat albei ente gesien wegvlug het van die middel. Daarna kan jy nooit weer jou ewewig terugkry nie. Want hulle weet nie wat tyd is nie. Hulle het nog nooit die stilte ervaar waarin tyd wegloop nie. Onpartydig, belangeloos, goddelik. Want hulle het dit glad nie uitgevind nie. Hulle het maar nie die oorloosie uitgevind. En dit maak jy tik nie, maak jy tok nie, maak jy piep nie. Dit maak niks nie. Dit maak in der ewigheid niks nie. Het loop maar net. Voor hulle, na hulle, sonder hulle. Vooral sonder hulle en hulle skakelende vinger. O, geroutineerde en geskeduleerde en getiktokte klokwerk. Geïllumineerde antimagnetiese 15 gejuweleerde automatische staanoorloosies. Klokke, elektrische skok, stof en waterdigte geluid. Alles tel niks in die skaal van tyd. En maak hulle klein, gebonde, gemuilband aan die kortwyser. Soos oor 'n treinspoor. Spartelend sonder hoop. Besige oor met stil brandangst, soos die oomblik nader kom. Die sneltrein swaai om die draai op hulle af. En die goue labrador wat hulle gehoor het, het kom nooit betijds daaraan nie. En hulle is niks. Gereken het in die oomblik waarin 'n gletser gevorm word. En gesmeld word. Wat hulle natuurlijk nie weerhou daarvan om te probeer saamdraf nie. Hulle synchroniseer hulle oorloosies, tel die sla, om die meeste te haal en die min wat hulle het, klok in, klok uit, vinniger, vinniger, probeer by om die roosters, verander hulle roosters om by te hou by hulle spoed, vergelijk die een met die ander, wens mekaar geluk, en minuut gespaar om 'n ander minuut ergens anders te versin, ergens anders te vermors, genoeg om 'n derde van 'n eier sag te kook, 'n vyfde van 'n eier hard te kook. Maar dus buite van alles is het daarom 'n diens wat gelever word. Hulle skakel om 20 sekondes se tyd te kry en dan traf hulle weg. Veilig weggebere daarin tot die volgende regstelling. Sonder enige besef van die enormiteit van tyd. Geen besef van hul trippelende nietigheid. Net die autoriteit van my stem. Die stem van die son. Nauwkeuriger as Switserland. Finaal beslissend. Goddelik. As het saak gemaakt het, kon ek geweier het om te speel. Die hele illusie gesaboteer het. Klein bykie elke dag. As op het sou, as ek gehoes het, of een minuut oorgeslaan het. Hulle sou hulle oorloosies voor die vrygestel het. En as ek opgehou het, wat duidelik het, wanneer jy die sein hoor, is dit te laat om in te haal. Heeltemal te laat. Te laat, meneer. Oh, dan sou by die poskantoor gaan kla. En as ek heeltemal stil bly en ophou. Net ophou voor. Dit sal geen verskil maak nie. Stilte is die geluid van tyd wat wegloop. 40 sekondes. Moenie vra wanneer die klippe begin swaaitjie van haar is geen klippe nie. Dis maar net die horlosie wat tik tok maak. Nie die tyd wat 'n geluid maak nie. Is nooit die tyd wat gaan staan nie.
5: 30 minute in 'n matige oond totdat dit heuningbruin is. Genoeg vir 6.
6: Oh, nou ja, dat is daar die een. Volgende.
7: Dit is die laaste een, meneer.
6: Goed, begin dan weer van vooraf. Die lopende aandag, die lopende aandag. En terloops, jy sal vanmorgen moet oorneem. Ek het 'n raadsvergadering.
7: Nie haak, meneer.
6: Jy hoef my nie meneer te noem nie. Noem my my lord.
7: Oh, goed, my lord. Hallo?
8: Is Frank Jenkins hier?
7: Ja.
8: Is omtrent my vrou?
7: Ja.
8: Is sy daar?
7: Dit is die eerste lordse kantoor.
8: Ek wil met die topman van die pratende oorloosie praat.
7: Die naam asseblief?
8: Jenkins, is omtrent my vrou Gladys. Sy is die pratende oorloosie.
6: Wat praat die man? Sê vir ons, weet nie waarvan hy praat nie.
2: Syn hoor, is dit precies 11:30. Wanneer u die syn hoor, is dit...
4: Oh, Frank. 11:30. Ons by die danspartij ontmoet. Sommar dadelijk van hom gehou. Daar was toe nog een kans om te lachen. Maar terwijl ek gelag het, het een hommel by sy verke een miljoen keer gefladder. Hoe kan een mens nog meedoen? Sy bus het elke dag 2 maal by my venster voorbij geruip, die route wat hy toen nog gehad het. Elke dag moet hy toet en wuif en dan was hy weg. Toet, toet, toet! Al, dis die selfde. As jy maar net nie geweet het nie wat ek nie geweet het nie wat ek weet. Hy het sy rooster baie ernstig opgeneem, Frank. Jy kon jou oorloosie naam stel. Maar nie, die tyd nie. Tyd vlieg voorbij. Onherhaalbaar. En die oomblik na die volgende is die passasiers dood. En die bus is rommel en die rommelstof. Wat hier die wind opgeraap en die barste geblaas word wanneer die aarde oopbars en verstrooi raak. Maar die spoed van die vlerke van bye.
2: Wanneer u die sein hoort, is dit
4: Frank, al die tyd in die wêreld gehad vir my. Soos het toe was.

0: Hey, hey, wie is hom weer?
1: Ek is, is jou bazaar.
0: Wie is die topman, gauw?
1: Nou, hoorie meneer, jy mag nie na 7 daar parkeer as jy maand hier erin het nie, of voor 9 uur as jy maand nie erin het nie, behalwe op kersdag en die voorsitter se verjaardag as het op dieselfde dag val.
0: Ek het 'n afspraak met die voorsitter.
1: Het lyk na verkeersophoping daar buiten.
0: Wat verdieping is hy?
1: Nou, hy is hier so vroeg al op een verdieping.
2: Nee!
1: Ag, is dit jou conductrice?
2: Trek! Wat maak jy?
0: Alright, alright. Luister, om 1:14 kom ek weer hier voorbij. Sê vir my moet gereed wees.
2: Vrek, ons verloor, duip!
0: Wie is in die hart, man? Ek nog nie gesê. Waar is hy? Ek het 95 sekondes.
3: Wie?
0: Wie is jy?
3: Maar wat doe jy?
0: Waar is die ander portier?
3: Het is op middag eet, het is 1:14.
0: Vergeet van hom, waar is die voorzitter?
3: Hulle eet saam. Maar nes broers.
2: Die skit die
0: luister, ek kom terug om 2:47.
2: Ek breek jou om die skit die lucht te onthou.
3: Is dit jou bus wat daar buiten staan?
0: 2:47, sê vir ons om te die Gladys Jenkins,
4: hè? 3:14:20.
1: Ah, precies. Volgende.
5: S-O-N, my lord.
1: Dank u.
6: Mooi weer in die ochend, maar bewolk met lichte buie later.
4: Hoor? Is dit 3:14:50.
5: Controle, controle, controle. Eendag sal ek om regtig iets geen te controleer.
4: Is dit precies...
5: Piep, piep, piep. Vergelijk jou klok met my piep, piep, piep. Ek wijk nooit af nie. Ek is betrouwbaar, Lord. Lord, ek is die dienaar. Afgerig. Precies.
7: Hallo, Gladys. Is Frank. Ek weet jy dan gewonder wat my geboorte het. Maar ek het so'n bietjie gesukkel om die regte man in die hande te kry sien, maar moet jy nie bekommer nie. My volgende rit sal my genoeg tyd gee. Ek sal voor sy kantoor wees in die middel van die spitstyd. Sal 'n goeie 4 minute hê. Kan jy my hoor, Gladys? Ag, Gladys, praat met my. Wil jy terug hê? Ek sê enige iets laat doen net waarvoor jy lus het, as jy net wil terugkom. Is jy toelaat om 'n non te word as dit is wat jy regtig wil doen? Gladys?
4: 40
7: sekondes. Ek jy lief, Gladys. Hou uit my skat, hou nou net bietjie uit en ek sê jy daar uitkry. Moet nou gaan, Gladys, Ivy roep al, ons tyd ons ry.
4: 50 sekondes.
5: Ek kan hulle allemaal hoor, maar hulle weet nie genoeg om met my te praat. Ek hoor hulle asemhaal. Wacht, luister. Soms die gekwaak van horlosies wat opgewend word en die gemompelde herhalings tot die naaste minuut. Maar nooit die kwestie van 'n vraag nie. Dit word nagelaat, permanent. Vereis een ander antwoord elke 10 sekondes. Tot Frank. Oh Frank, jy het my stem herken, maar hoe kan ek antwoord? Ek sal die hele spul verongeluk met die hoes. Hulle verwar met die sug. Ek wou 'n non word, maar hulle wou my nie vat nie, omdat ek nie geglo het nie. Nie aan alles geglo nie om die waarheid te sê. Die meeste daarvan het ek geglo, was ek bereid om te glo. Maar dit was nie goed genoeg vir hulle doel nie. Hulle vou my nie heen nie. Toe het ek gevra of ek jy maar daar kan bly sonder om 'n non te word nie. Het geen verskil aan my gemaakt nie. Dit was die vrede wat ek begeer het. Die vrede. En die skoon linne. Maar hulle wou niks daarvan hoor nie. Maar dit is glad nie dieselfde ding die ek het gedink is hoe dit sou wees. Vrede. Ach, Frank, sê vir hulle, ek kan nie voortgaan nie, ek gaan alles los en nies. Dit sal hulle uit hulle onwrikbare geloof in eierkokerij, wekkerstellerij, treinhalerij, theetijdhouerij en onbegryplike klokwerke skok. Ja, ja, as ek alles nou net los, die spoor byster raak, die ritme verander, stapel gek raak, jottemal mal.
4: Wanneer u die sein hoor, is dit 3:17:40.
5: Wanneer jy die sein hoor, is het 3:17:40 sekondes, en wat daarvan? Wanneer jy die sein hoor, is het te laat, vir alles. Wanneer jy die sein hoor, Manchester City 2, Holds van Lancashire 43 vir 7 verklaar. En wanneer jy die sein hoor, Sheffield woensdag sal bevolk wees, en ook Finister. Die prins en ek wens u een geseënde kersfees, en God seën u allemaal. En nou die eerste minister. Meneere, die vet is in die vuur. Ek het vir julle trane gegee. En nou die Lord Good. Hou kop, terwyl al die ander op die brandende skip... Oh, Frank, help my!
0: Nou goed, geen tijd voor van die baas he.
7: Wie?
0: Ek soek my vrou.
7: Naam?
0: Jenkins, ek ken my mos.
7: Haar naam?
0: O, jammer, Jenkins.
7: Dis beter. Jou naam?
0: Jenkins.
7: Ah, oh, familie.
0: Ah, oh, man.
7: Dat klink geloofwaardig so ver.
0: Ek eis om jou hoofd te spreek.
7: Naam?
0: Jenkins.
7: Sien, hier. Geen een met so'n naam.
0: Nou weet ek waarmee jy bezig is, samenswering, he?
7: Is dit jou bus al buiten?
0: Ek eis om met die hoofd van die pratende oorloosies te praat.
7: Hier kom sy.
2: Ek gaan nie meer vir jou instaan nie, Frank Jenkins.
7: Hey, jy kan nie daar aangaan nie.
8: Hallo.
0: Waar is die topman?
8: Hou net reguit aan.
9: En wie is jy?
0: Ek vir my vrou, he.
9: Ek is jou kerel, daar is die tijd in die plek van alles.
0: Ek laat terug, he.
9: Oh, my lieve mens moet hier in my kantoor op, waar hy kom opstom nie.
0: Julle hou haar hier ten haar wil.
9: Nou ja, dat moet sy dit selfs, he. Feit is, ek en Myrtle is verlief op mekaar.
0: Ek wil my Gladys, he.
9: Gladys? Wat is jou naam nie, Trelawney?
0: Jenkins, waar is my Gladys?
9: Gladys!
0: My vrou!
9: Wat jy voorgeet dat een man van my onbesproke karakter...
8: My skat, hier buiten is ek onder krisis.
9: O, dank jy, mevrou Trelawney.
8: Dit verkeer begin al beweeg.
0: Ek dring daarop aan om jou hoofd te spreek.
9: Ek kan nie daar in gaan nie.
7: Ja?
0: Is jy die topman?
9: Verskoon my, meneer Courtney Smith, maar hierdie man het sommer hier ingebars.
8: Ek smeek jou, dink aan jou roos.
0: Sarap, jy daar, is jy die topman?
10: In my afdeling? Ja, of praat jy raar?
0: Ek praat van Gladys Jenkins.
10: Nie my afdeling.
0: Jy hou my vrou hier.
9: Hoe durf jy een man van meneer Courtney Smith sy inbors met so aan?
8: Die passagiers begin onraad, merk.
10: Waar naartoe sy nou?
8: Maar skatty, wat gaan hier aan?
9: Mevrouw Trelawney, jy moet me asseblief
10: afspreek. Wee, genuchtig. Die tyd en bewegingsstelsel sal die druk nie kan draan.
4: Wanneer
10: u
4: die
10: sein
4: hoor, is dit
5: 24. Die sein hoor, gaan ek alles net so los. Ja, is alles net te veel om van een mens te verwag om so baie te weet. So baie. Wanneer u die sein hoor, kom Frank. Frank. Ek gaan het nou alles los. Het kan nie sonder my voortgaan nie. En het sal. Die tyd het my nie nodig nie. Hulle dink ek is die tyd, maar ek is nie. Ek is Gladys Jenkins. En wat die sein hoor, gaan het hoes, nies. Een vieslikheid fluister wat 10.000 koronaire oor die telefoontafelkie sal het in eenstort. En die trein is al half leegloop en al die vieslike eier sal in droe gebarste potte in vulkanische klip verander, sodra ek skree, Cactus! Een vetplant. Pisseliet! Ergiesteen. Vruchtdose! Vruchtesuiker. O ja, ek sal. Dan sal hulle my laat loop. Hulle moet. Want Frank weet, ek is hier. Kom nou, Frank, asseblief. Ek het jou lief. Wanneer ek die sein hoor, sal ek... Ek sal wanneer ek die sein hoor, sal ek...
11: Nou ja, meneer, om hier die raadsvergadering af te sluit. En ek is seker, julle is allemaal net so verveeld soos ek. Nou ja, ek dink ons kan ons self geluk wens met die verskeidenheid en betrouwbaarheid van ons dienste wat ons in die telefoonafdeling aan die publiek verskaf ten spuite van die ernstige probleme. Ek dink ek is reg as ek sê dat as die laaste toetswedstrijd nie as gevolg van die reën afgestel is nie, so UMP skaars die 5 dae oorleef het. Maar is goed dat sake toe so verloop het, alhoewel die selle reën weer baie swaar las op SON ons weervoorspellingsdienst geplaas het. Dis nie toestaande, dis ondanks. Wil jy graag iets bij volgens John?
12: Nou ja, Koetie, ek bedoel my lord, ek wil maar net my stem voeg bij die van die raad en jou hartelijk geluk wees met die uitmuntende verslag van jy
11: hoor. Dankie. Wel is daar enige andere sake?
12: Waar is my Gladys?
11: Dan het ek niks meer te sê hier.
12: Punt van orde, my lord.
11: Ja, Jack?
12: Ek dink nie die man woord
0: hier. Ek niks meer van jylle kaf nie. Waar is my Gladys?
10: Verskoot my, my lord, maar die man het hier helemaal weder recht.
8: Die passagiers is aan die betoog. Alles is verloor.
12: Kijk, hier sa jy.
8: My skat.
0: Jy swaar note, waar is my vrou?
12: Meneer, kom saam met jou nare klein skimpiesie, Trelawney.
0: Wat
12: is skinne praatjes? Nu ook al van die Bournemouth-conferentie gehoor het. Ek en Myrtle is
8: hier. Die passagiers is aan die
0: kom. Jy moet onmiddellik
12: verbinden. Meneer, asjeblief. Meneer, en dan maar wat so graas is daarby.
10: buiten.
2: Dis die passagier, meneer.
0: Is jy die topman?
10: Mortimer, wat hy weer toe?
0: Is jy die topman?
11: Ek sal so dink.
0: Waar het jy met my Gladys aangevang?
10: Goed durf jy Lord Coote sy onbesproke moraliteit te dwing.
11: Asseblief, meneer Mortimer, laat die man klaar praat.
0: Sy is die pratende oorloosie.
11: Wat bedoel jy? T.I.D.?
0: Gladys, ja.
11: Maar my lieve kerel, daar is geen Gladys nie. Ons sal nooit jou vrou met so'n belangrike taak opsaal nie. Dit is een machine. Ek dacht gaan allemaal weet dit.
0: Een machine?
11: Hy het gedink dit is sy vrou. Sy vrou.
10: Het was haar
11: dag is sy vrou.
2: My jyne Frank, hulle sal moes nie jou glad daarvoor gebruik nie. Is dit die oorloosie wat Frank?
0: Sy was goed geleerd.
2: Ja Frank, sy was, maar kom nou man, ons gaat ernstige moeilijkheid.
0: Hy het met my gepraat.
2: Gepraat? Sy gewees het nie.
0: My lieve kerel, het sy met jou gepraat?
11: Wel, nie werkelijk gepraat.
2: Natuurlijk het sy nie, hy kom nou, Frank.
11: Ja, dit is reg. Allemaal terug na julle kantore toe, meneer. Ons moet die verlore tyd inhaal.
0: Maar het nes my Gladys geklink.
2: Is hy maar net aan nou moet soek, Frank.
0: Lieve vaderland.
2: My lord.
11: Wat is het nou by juffrou Bly?
2: Dis die pratende oorloosie. Ek wou dit nagaan soos hy gesê.
11: Ja, toe maar. Skakel die idee. Ek sal self onderzoek en stel.
2: Goed, my lord. Die idee. Hier sy my
11: lord. Geen
13: wat het hier die sein oor? Is het 35 en 50 secondes?
11: Mevrou Jenkins. Dis Lord Coote wat praat.
13: Wanneer hier die sein oor is het precies 5, 6 en 3.
11: Mevrou Jenkins, ruk jou reg in die opetuil. En volgens my oorloos het jy iwers 40 secondes verloor.
13: Wanneer hier die sein oor, weet ek nie hoe laat het is hier. Ek gee ook hier om, want het maak wat die tik-tak hier op gaan het voort. Ek het gesien. Ek het die oneinde gesê.
11: Mevrou Jenkins! Mevrou Jenkins, kom nou. Ek ken jou mos nie so nie. Kom ons kry dinge nou weer eers mooi achter mekaar. Of hoe?

0: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37:20.
1: Peter?
0: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37:30.
1: Gaan aan.
0: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37:40.
1: Gaan nou voort.
0: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37:50.
1: Daar sê. Precies reg, mevrou Jenkins. Hou jy stem nou onder beheer.
0: Wanneer jy die sein hoor, is dit precies 5:38.
1: Wel gedaan, mevrou Jenkins, wel gedaan. Ek sal weer oor 'n uur kontroleer. Soos gewoonlik.
0: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:38:10. Wanneer jy die sein hoor, is dit
2: 5:38:20.
3: Dit was Frank en Gladys deur Tom Stoppard. Laurence Olivier was Frank en Leona Rich Gladys. Lord Cootes gespeeld door Davy Ackerman en Trudy Du Plessis die rol van juffrouw Bly vertolk. Andere spelers was Lou Verwey, Kitty Albertijn, Amanda Muller, Paul Malherbe, Limpie Basson, Christine Liebenberg, Johan Rademan en Roy Niemann, wat ook voor die vertaling gesorg het. Die bijklanke is saamgesteld door Terence Scar en die productie is technisch verzorgd door Johan Roos. Frank en Gladys is in Kaapstad opgevoerd onder die spelleiding van Margot Lloyd.
4: Dit was Frank en Gladys, ek hoop jy dit saam met my geniet. Soos altyd is jy welkom om vir ons 'n SMS-ie te stuur na 45889 en sê vir ons, wat het jy van vanaand se radiodrama gedink? Leef jy jouself in stories in? Maak jy nog van telefoondiens gebruik om die korrekte tyd te bepaal? Net weer hy SMS-lyn 45889. Onthou, elke SMS kos R1.50, ons hoor graag na jou. Jy kan weer daarna gaan luister op rsg.co.za of op die RSG app. En hierdie is waarna jy volgende week kan uitsien.
5: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
6: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
7: Ek se sit stof vir 'n potplant en ek staan al vir ure in die son.
8: Spinazone Gate Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC 3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dis ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaufela. Die SAIK is die amptelike

0: saaivernoot van die 2020-26 FIFA Wêreldbeker toernooi.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee. Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
2: In RSG Landbou bespreek ons die vervaardiging van kunsmis en hoe huidige uitdagings in die verband met sukses aangespreek word. Ons gesels oor die waarde van satellietbeelde en praat met 'n kenner oor valutabeheer. Vrydagoggend 5:25, saam met my, Eloise Pretorius.
3: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
4: As ek lanklaas sien om by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, dis een van die drie vanne. De Villiers, Velds of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
5: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media, en as jy om Google is, daar miskien al een fotokie van akademiese papier of soeies verder. Andrei Velds, he just lives and breathes.
6: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
3: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
6: Nuwe episodes, elke Dinsdag.
7: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Jy is steeds ingeskakel op RSG en soos ek vroeër genoem het, gaan ons laat aand boekvoorlesing so bietjie vroeër as gewoonlik wees vanaand. Die weer en die 9:00 nuus gaan ook vroeër uitgesaai word om plek te maak vir die wedstryd, die openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko wat regstreeks hier op RSG om 9:00 uitgesaai gaan word. Net hierna gaan ons na die laat aand boekvoorlesing luister en dan die weervoorspelling en nuus. Maar eerste, my hart verlang na die Boland deur Lucille Ackerman.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Die sifdier het intussen weer stadig toegesuis, nadat Helmut sy 4 jaar jonger boetie terug buitentoe gevolg het. Aan tafel kon almal die houe hoor val, met klein kor wat onder Helmut se vuiste pleit. Voor Twalie kon dink om dit nie te doen nie, het sy reeds opgespring en die agterdeur opgestamp. Helmut het klein kor aan sy keel beet gehad en hom van die grond af begin lig, met die skaaphond wat al om le blaf. Klein Kor was aan die spartel en het sy broer se hande van sy strot probeer loskry, maar hy was te klein om iets te vermag.
2: Stop dit! Helmut! Jy gaan sy gorrel indruk! Sit hom neer, jou jalsem!
1: Twalie gryp Helmut sy regterarm en probeer die vingers loskry wat in Klein Kor se lugpyp ingrawe. Daarmee het Helmut sy broertjie soos 'n leesstel klere reg voor hom laat val en rats vir Klein Kor met sy tamaai voet vasgetrap. In die plat trap het hy sy lyf gedraai en sy sussie met een sterk beweging na hom toe geruk. Twalie was verstom om 'n breë glimlag op Helmut se bakkies te sien. Dit was die laaste wat sy sou onthou. Dalk was dit net sekondes, of dalk was dit minute. Maar dit was so goed iemand het die brandeister waarmee Lafie merk teen haar voorkop gedruk. Iewers in die donkerte van 'n geweldige rooi pyn was pa se stem.
3: Helmut, Cornelius, kom eet ontbyt. Ons kan nie heel oggend vir julle wag nie.
1: En Boekan Twalie,
3: ek gaan jou nie verdedig as jy jou broer uitlok nie.
1: Daarna was die enigste geluid die sifdier wat weer toe gaan en die skaaphond wat aan haar gesig kom lek. Meg the Farmer is so in haar noppies dat sy nie anders kan as om hardop met haarself te gesels nie. Sy is mos in die beste geselskap, Danny.
2: Hoe vinnig kan dinge nie verander nie, nee? Ek love it wanneer a plan comes together, man.
1: Magda is besig om die punte van een van haar gunsteling somerserpe aan mekaar vas te werk. Sy het dit nog laas in die Kaap by 'n moslimstalletjie in Kanaalwalk gekoop, as sy nou reg kan onthou.
2: Smaak het ek mos nog altyd gehad. Kyk net so vir Mrs. Burgemeester. Here I comes.
1: Kort, hardloop Magda sy gedagtes so met haar weg, dat sy vir 'n paar minute eers die naaldwerk op haar skoot los en van vooraf die guns bedink wat haar so onverwags ingehaal het. Daai meisie mens langs die pad, die wit gesproete een met die wilde hare en wilde oë, en wat hulle byna eers gedink het doofstom is. Daar alleen langs die R355 in die donker met net 'n blokkie sak by haar in 'n oudtydse lang romp en veldskoene sonder sokkies.
2: Hai,
1: trek sy 'n pruilmondjie met 'n bypassende handgebaar, dat my skuldige gewiete my kon laat dink dis die spook van 'n bruid wat my kom inwag het. Sy skud haar kop. Wat is die kans dat sy, wat Magdalena Josephine Farmer is, haar net mooi op daai spesifieke uur op 'n pad bevind waar sy nooit kom nie? As dit nie was dat sy by die naam en titel vir 'n kerkbijeenkomst deur mense na by Valpits genooi was nie, sou hulle paie nooit gekruis het nie. En omdat sy vroeër die volgende dag wil terugkom, moes sy haar sien omkoop om haar te vat, sodat sy nie saam met die kerk kon fooi hoef te ry nie. Soos daai hiertjie pastoor hou van 'n knertsie agter die preekstoel vat, kan lofprysing vir wie weet hoe lank aanhou, en wanneer is sy dan ooit terug op die dorp? Nou kos dit haar 'n bydra maak tot nuwe wieltoppe vir Lieten se daling. Rims is soos ooringe vir 'n girlfriend. Mamy weet mos, ek moet oefen vir wanneer ek eendag 'n stoofie skoor. Vermaak liet in sy ma met 'n weerskante toe bout hoppie.
2: Gat swaai hy met 'n hand op elke agterwang. Skit jou beskit. Stoofie,
1: Jy biete seker maak dat hy stoofie se oond bly lank lieg. Magda is een wat glo mens koop die tyd uit. Nee, alles dui duidelik daarop dat dit 'n ontmoeting was die wat al lank al op haar lewenskaart bestem was. In die tyd wat hulle steeds moes ry om terug op Springbok te kom, het sy 'n oomblik van sulke helderheid gehad dat sy sekerlik nog jare daaroor in verwondering sal wees. Eers kon sy 'n woord links of regs uit hy strak gesig kry nie. Sou sy later daardie dag nog haar story vir 'n verskeidenheid van mense vertel. Toe sy en Lilton die meisiekind by haar tante op die dorp gaan aflaai, het Magda se brein dubbelskof begin werk. Vreemde wit kind daardie, dat sy geen ander naam as 'n namma naam wou gee nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0608 8000. Hierdie boodskap word aan jou gebring

0: Nou nie die resultaat wat ons wou gehad het nie, maar volgende donderdag speel Bafana Bafana weer.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.

In vandag se hoofnuus. Bafana Bafana het vir 'n reuse teleurstelling gesorg aan die begin van die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi toe hy met 2-0 verloor het teen die medegasheerspan Mexico in hulle openingsgroepswedstryd in Mexico stad. Die rustuittelling was 1-0 in Mexico se guns. En in ander nuus, 'n voorlopige verslag van die Wes-Kaapse regering dui daarop dat die verwoestende storms wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skade van sowat 10 miljard rand aangerig het. Volgens die verslag oorskry die omvang van die skade die provinsiale regering se begroting en bestaande hulpbronne. Die provinsie sê hy sal by die nasionale regering aansoek doen vir bykomende befondsing. 11 mense is dood in die swaar reën en oorstromings wat deur die premier Alan Wendy as die ergste in mense jeugenis bestempel is. Die woordvoerder vir die premier, Regan Thaw, sê meer as 200.000 mense is deur die storms geraak en meer as 22.000 huise beskadig. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê hulle verwag om binnekort verdagtes aan te keer in verband met die massaskietvoorval waarin 12 mense dood is. Die getal mense wat gewond is, het intussen tot 15 gestyg. Die aanval het dinsdag aand by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg plaasgevind. 'n Groep mans het omstreeks 9 uur naby 'n taverne op inwoners losgebrand. Terwyl die motief nie bevestig is nie, hou die skietery vermoedelik verband met konflik tussen strydende groepe om wettige myners. Die saak teen 7 beskuldigdes in die moord op die musikant Kenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Motswane is in die Durbanse Hooggeregshof uitgestel tot 13 Augustus vir verhoorverrigtinge. Al 7 die beskuldigdes het vanoggend vir die eerste keer saam verskyn sedert die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Ndimande uit Eswatini. Die verhoor sou aanvanklik op 20 Julie begin het, maar dit sal nou na verwagting van 5 Oktober tot 8 November plaasvind. 'N staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhoor het vandag getuig hoe die beskuldigde haar seun by die polisie as vermis aangemeld het. Meek word in die Hooggeregshof in Johannesburg, wat in Palm Ridge sit, verhoor vir die moord op haar 11-jarige seun, Jaden Lee. Sy ontken skuld op aanklagte van moord, crimen in jura en poging tot regsverydeling. Die Britse minister van verdediging, Johan Healy, het bedank nadat hy die eerste minister Keir Starmer daarvan beskuldig het dat hy verstuim het om sy beloftes oor die verhoging van militêre besteding na te kom. Healy sê in sy bedankingsbrief, Starmer en die tesourie is onwillig om meer hulpbronne beskikbaar te stel om die land te verdedig. Hy het onder meer gewaarsku teen Rusland se toenemende bedreiging. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier volg die weervoorspelling vir môre 12 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing van skadelike wind oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Baie koue, nat en winderige toestande vir môre oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, asook oor die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laaf

en die plateaurandgebiede. Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laafveld en die plateaurandgebiede. Limpopo, oggendmiskolle in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk in die ooste met oggendmiskolle, andersins mooi weer en warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud tot baie koud in die suide met 'n kans op reën in die suide en suidweste in die oggend. Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie in die suidweste, andersins enkele buie in die suidweste en langs die suidkus tot vroegmiddag. Westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus wes van Gqeberha waar dit koud sal wees. Die wind langs die kus sal vroegoggend noordwes wees, andersins sterk suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met plek-plek bewolking suid van die plateaurand wat gedurende die middag sal toeneem. 'N Kans op ligte reën word teen die aand langs die wilde kus verwag. KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm, maar vanaf die laatoggend gedeeltelik bewolk in die suide met reën in die aand in die suidooste. Miskolle in die aand word oor die suidelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes draai. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 12 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng. Pretoria 7:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:23, Mpumalanga, Mbombela 10:24, Emalahleni 5:20, Ermelo 5:19, Standerton 2:19, Skukuza 7:28, Limpopo, Polokwane 3:23, Palaborwa 10:28. Tsanin 9:26, Messina 10:29, Lepalale 6:25 en Mokopane 8:24. Noordwes, Klerksdorp 4:24, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 7:24, Vryburg 5:25. Vrystaat, Bloemfontein 4:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:20, Kroonstad 4:22, Forest Smith 2:19, Vicksburg 1:19 en Sasselburg 5:21. Die Noord-Kaap, Upington 2:20, Kimberley 5:21, De Aar 4:16, Posmasburg 3:20, Alexanderbaai 12:17, Springbok 9:13, Kalvinia 7:13 en Sutherland 1:09. Die Weskaap, Kaapstad 13:16, Vredendal 12:17, Riversdal 14:18, George 11:17, Mosselbaai 10:17, Woester 11:14, Beaufort Wes 9:15, Oudtshoorn 10:18. Die Ooskaap, Gqeberha 11:19, Makanda 11:18, Nquba 8:19, Graaf-Reinet 9:18, Oos-London 13:22, Port St. John's 15:24, Mthatha 8:25, Komani 6:20 en Xolo 11:21. KwaZulu-Natal, Durban 13:28, Richards Bay 15:30, Pietermaritzburg 9:27 en Unambiti 4:26. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Goeienaand, jy is nog steeds ingeskakel op RSG en jy kuier saam met my Stephanie Baartman tot omtrent 12:00. Ons gaan nou voort met ons donderdag aand programme hier op RSG. Ons gaan nou amper luister na Islam in Fokus en dan kuier ons saam met Blaine Jones in Tegnologie met Blaine net hierna.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekraans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: In 14 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genufa van Janacek en die minder bekende Matilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Laurivolpi. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ناند. بايا بالكم بدي برخرام إسلام فوكس. My name is Shahida Kali and I'm Kassas Mitchell Dhafir Najjar. Assalamu alaikum, Sheikh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Luisteraars, ons gaan voort om te gesels oor Tauba. Dit is 'n konsep in Islam en dit gaan oor om mens te vergewe en te vergeet en om te vra vir Allah om vir ons te vergewe en dat Allah moet vergeet. Dit is om dat Allah vir ons moet pardon. Dan wil ons ook 'n bietjie praat oor hoe Allah dan vir ons die kans gun om van iets lelik, wanneer ons iets verkeerd gedoen het, wanneer ons iets lelik gedoen het, en om dit te draai in iets wat mooi is. Sheikh, asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Nou Shahida en luisteraars, soos ons gesê het in die verlede, kul ibn Adam khata, wat die heilige profeet Mohammed sallam gesê het, elke mens gaan 'n foutjie begaan. Maar wat baie belangrik is ook hier vir my, is dat as ons erken ons foutjie wat ons begaan het, en ons vra vir vergifnis, ons kom terug na Allah. Min sa'adati al-mar'i an yarzuquhu al-inaba. Een van die beste ietsse van vrolijkheid wat Allah vir jou kan vergun, is al-inaba. Al-inaba is jy kom terug na Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is die beste gevoelendheid vir jou.
1: Yes, sir.
2: Sê die heilige profeet Mohammed sallam. Nou ons het ook verlede week gesê dat Allah is lief vir jou as jy terugkom na Allah toe. Nou dink net aan dit, dat Allah is lief vir jou. Jy teruggekom en dit bring vir jou vrolijkheid om te kan dink dat waarlik waar Allah is lief vir my. En ook die beloning wat daar is van my namensdag, wat ons gepraat het van. Maar laat ek dit sê ook vanaand, dat daar die foutjie wat jy begaan het, kyk net wat gebeur met dit.
1: Ja, Sheikh.
2: Allah vergewe vir jou, ja. Maar hoor net hoe Allah subhanahu wa ta'ala, wat hy doen met daar die foutjie. Waar hy sê, wa huwa alladhi yaqbalu at-tauba an 'ibadi. Het is Allah subhanahu wa ta'ala wat aanvaar vir jou as jy terugkom. Wa ya'fu 'an as-sayyi'at. En hy vergewe al jou verkeerd. En wa ya'lamu ma taf'alun, en hy weet presies wat julle doen. Met ander woorde, as jy terugkom, hy weet dit. Maar terselfde tyd sien ons in 'n nog 'n versie dat daar die verkeerd wat jy gedoen het en jy vra vir vergifnis, dat Allah subhanahu wa ta'ala maak dit in goeie dade. Dink net.
1: Ja, Sheikh, dis interessant, nee?
2: Kyk net. Dat ja, wat Allah subhanahu wa ta'ala sê, wa huwa alladhi yaqbalu tauba an 'ibadi, wat ons gesê het, is hy Allah wat aanvaar jou terugkom. En hy vergewe jou verkeerd. Maar terselfde tyd, daar die verkeerd wat jy gedoen het, ons verstaan dan, dat hy draai dit in goeie dade. Want jy teruggekom.
1: Ja, Sheikh.
2: Kyk net hoe mooi. Daarvoor sê die heilige profeet Mohammed salawatullahi alay, At-ta'ibu min adham kaman la dhambala. Die ene wat vra vir vergifnis, hy kom terug. Hy het verkeerd gedoen. Hy het sonde gemaak. As hy dit doen, dan is geen sonde vir hom nie. Met ander woorde, Allah gaan nie vir hom vra van dit nie, want hy het al-afu gekry.
1: Yes, sir.
2: Hy het gevra vir al-afu. En ek ook wat baie mooi is hier, Shahida en luisteraars, is dat die heilige profeet vir ons sê ook, At-tawba tajubbu ma qablaha. As jy terugkom met Allah, vra vir Allah vir vergifnis, hy vee alles uit wat van die vorige gedoen gewees het, van verkeerd. So met ander woorde, as Allah vir jou die al-afu gegeer het, as jy namelsdag kom, die pardon gegee het, jy namelsdag kom, dan gaat hy nie vir jou herinner dat jy het verkeerd gedoen nie.
1: Yesha.
2: Jy gaat maar net sien wat een mooigheid is daar vir jou. Wat een goeie dade.
1: Dit is so fantastisch. En jy weet, jy waar laat het vir my dink, nee? Dat ons verstaan die hemel is so een prachtige plek,
2: ja,
1: waarin ons een dag sal gaan,
2: natuurlijk,
1: allemaal van ons, inshallah. Maar, as jy dink dat ons word beskryf as ons is mens wat verkeerde dingetjies gaan doen,
2: ja,
1: dan en ons vra om vergifnis, die feit dat ons hemel toe sal gaan deur Allah's genade, wys eintlik vir ons dat Allah het ons vergewe, anders sal ons mos dan die hemel toe gaan nie.
2: Natuurlik, sê jy dat.
1: Nee, sê, so die hemel is vol van mense wat Allah eintlik al afvoer gegee het.
2: You know, Shahida, at jy
1: soos ek het verstaan.
2: Precies, Shahida. Jy weet, wat so mooi is, ons het gesê, dat daar die, kyk net hoe genade is Allah.
1: Inderdaad, sê.
2: As jy verkeerd doen, en jy erken dit, en jy sê vir Allah, jy gaan dit nie weer doen nie, dat daar die daad wat jy gedoen het, wat verkeerd is, Allah draai hom in 'n goeie daad.
1: Ja, sê.
2: Hoe waard jy dit?
1: Ja.
2: Kijk, asof hoe dit is, sê jy dat. Sê nou, ek doen iets verkeerd aan jy. Ek kon na jy en ek vraag vergifnis. Nou, beloon jy vir my wat dit wat ek gedoen het.
1: Ek verstaan heeltemal dat
2: kon sê.
1: Dit is raar. Maar dit praat ook van die karm van Allah, nee, die goedgeeftigheid van Allah. Nee,
2: precies, sê jy dat.
1: Die wil van Allah wat wil vir ons vergewe, wat wil vir ons goedheid gee en hee, wat mooiheid vir ons wil hee, wat die hemel vir ons wil hee, bijvoorbeeld.
2: Precies. Kijk, Allah praat hier in die Koran, wat Allah praat van daar die verkeerd wat jy gedoen het, hy verander dit naar een goeie
1: goed
2: daad. Waar Allah sê, illa man taba wa amana wa amila salihan. Sê nou, jy iets verkeerd gedoen? Nou kom jy. Jy maak vraag vir vergifnis. En jy glo Allah gaan jou vergewe. En jy doen goeie dade toe. Goeie dade bedoel het, jy gaat die terug weer naar haar, iets wat jy verkeerd gedoen het.
1: Yesha.
2: Daarvan sê Allah subhanahu wa ta'ala vir jou. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. Kijk net. Hier die mense, wat terugkom na Allah, en glo Allah gaan hulle vergewe, en ook sê, ek gaat dit weer doen nie, die mense, sê Allah subhanahu wa ta'ala, dat daar die verkeerd wat hulle gedoen het, hy verander dit na 'n goeie daad. So jy gaat beloning kry, vir daar die iets wat jy verkeerd gedoen het, as jy terugkom na Allah, vir die beloning van 'n goeie daad.
1: Dit is so mooi, nee, Sheikh, en dit maak my ook dink aan, as een mens nou kan verstaan ook, die wonderlikheid, dat die profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sal sê, allemaal van ons gaan verkeerd doen, maar die beste van ons is die wat verkeerd doen en dan om vergifnis vraag.
2: Precies.
1: Ken jy nou die situasie wat jy dan behels, wanneer jy oprecht om vergifnis vraag, nie sê?
2: Natuurlijk, sê jy dat. Kijk net, wat ek sê altyd, wat vir my uitstaan.
1: Ja, sê.
2: In alle omstandighede dat Allah wil vir ons vergewe. Hy wil hê ons moet hemel toe gaan.
1: Allah wil vir ons goedheid gee, nie sê?
2: Hy wil hê ons moet hemel toe gaan.
1: Ja.
2: So, wie is ek dan, as persoon, om mense in die hel te sit?
1: Ja, sê.
2: Ja.
1: Ja.
2: En as ons kyk die boodskap van die heilige profeet Mohammed sallam, wat Allah vir hom sê, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Waarlik waar, ons het nie vir jou gestuur as maar net genade vir die hele wereld. Vir mens, vir diere,
1: yes,
2: vir plante. Hy was 'n genade. So, sy boodskap dan, is 'n boodskap van genade.
1: Yes,
2: sy boodskap is nie 'n boodskap van Allah wil net vir jou die doen en as jy die doen, nee. Want Allah is, hy wil hê ons moet die hemel toe gaan.
1: Yes,
2: die hemel is daar vir ons. Hoekom het hy die hemel gemaak? Vir ons.
1: Yes,
2: jy weet, ek dink baie kere na, as ons 'n gebed maak, ons vra vir Allah vir vergifnis, en dis ons 'n gebed. Dan wat sê Allah vir ons in daardie gebed? Afdalul ibada ad-du'a. Sê Allah, sê die heilige profeet Mohammed sallam. Een van die beste van aanbidding, 'n vorm van aanbidding, is om 'n gebed te maak, 'n du'a. Nou as ons vra vir Allah, astaghfirullah, sê, ja Allah vergewe my, is 'n gebed.
1: Yes,
2: so, daar doen jy al klaar een van die beste van aanbidding. Fa'idha adina Allahu l'abdi fi du'a, en Allah, as Allah vir jou gegun het, die oomblik, om te kan 'n gebed maak, om te kan sê, ja Allah vergewe vir my, wat maak dit dan? Dan sê die heilige profeet, Fatah Allahu lahu rahma, Allah se genade, die deure van genade gaan oop, Bab al-Rahma. Kyk net, die gebed, jy het verkeerd gedoen, jy vra vir vergifnis,

0: getoon dat jy kan nou terugkom.
1: Ja.
0: En hy is lief vir jou aksie.
1: So Allah skryf jou nie nooit af nie.
0: La taqnatu min rahmatillah, sê Allah. Nooit ooit. Despair. Gee op in Allah se genade nie.
1: En Sheikh, dis woorde in die Koran wat Allah dan met my en Sheikh en almal van ons praat.
0: Precies, nee, Aida, met alle mensdom. Kyk, as ons iets begin, as moslim, dan begin ons in die naam van Allah, Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die jammerlike, die genade. Jy weet, Allah is genade vir almal van ons.
1: Yes,
0: dit maak nie saak wat die geloof ons insie. Hy is genade, hy geef ons die son, my voorbeeld, geen die maan.
1: Water.
0: Daar die sierstof wat ons inasem, waar kom het vandaan? So, het maak nie saak wat jou geloof is nie, het maak nie saak hoe goed jy is, of hoe sleg jy is nie, kyk hoe genadig is hy nog altyd vir ons.
1: Sheikh, ek het gedink vroeger tekst, ja. Sit en luister na Sheikh nie, te denk ek aan hoe genadig is Allah, dat Allah vir ons taal gegee het, dat ons kan met mekaar
0: communikeer,
1: nee Sheikh.
0: Ja.
1: En in die taal kan ons die taal gebruik deur te beskryf wat ons voel byvoorbeeld.
0: Precies.
1: Nee, Sheikh.
0: Nou, ons kan communikeer met Allah.
1: Ja.
0: Ja, Allah, dit is wat ek voel.
1: Ja.
0: Ja, ek het een voekie begaan. Vergewe van my. Denk net aan dit. Is waar wat jy sê, dit sy self is wat ons sê in ni'ma.
1: Inderdaad, ja.
0: Is iets wat Allah vir ons gegin het, wat mooi is.
1: Ja, Sheikh.
0: Dat ons mekaar kan vind, die ons taal gebruik, en natuurlijk, ons praat mooi met mekaar, wat baie belangrik is ook. Maar, as ons kyk, soos ons sê, die toba, daar die, ons is jammer vir onszelf, en as ek sê jammer vir onszelf, bedoel ek daarby, dat ek het een foutjie begaan, ek is jammer ek het daar die foutjie begaan.
1: Ek voel sleg daaroor.
0: Ek voel sleg daaroor.
1: Yes, sir.
0: Onmiddellik, is Allah se genade vir jou. Onmiddellik is Allah se deure oop vir jou. So ek sal dit sê, Shahida, en vir die luisteraars, dat dit maak nie saak hoe groot die foutjie is wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak die hoeveelheid ook nie.
1: Ja, Sheikh.
0: Maar wat baie belangrik is, is die erkenning van die fout.
1: Ja, Sheikh.
0: Van die foutjies wat jy gedoen het. Dit maak nie saak hoeveel, soos ek sê, maar Allah se deure is altyd oop. Want hy sê vir ons, La taqnatu min rahmatillah, moet nooit hoop opgee op sy genade. Hoekom? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Want waarlik waar, daar is geen twyfel nie. Allah vergewe alles, al jou sonde. So dit gaan nie om hoeveelheid nie.
1: En Sheikh het vroeger gesê, dit maak een mens so lekker voel, die feit dat Allah so lief is vir ons,
0: precies.
1: En dat Allah vir ons gaan vergewe.
0: Ja.
1: En Sheikh, praat een bykie oor, somtijds sal mens dink of sê of ja. Voel, hulle is te sleg, of hulle is nie een goeie mens nie, en dan dra hulle dit op hulle harte, en het is een swaarheid wat hulle dra. Wat sê een mens vir so een persoon, Sheikh? Wat dink, hulle is te sleg om vergewe te word, hulle is nie een goeie mens nie, en dit is hoe hulle voel.
0: Je weet, Shaida, kyk net Allah se gevoelendheid. Allah is lief vir jou. Hy gee vir jou om terug te kom na hom toe.
1: Ja, yes, Sheikh.
0: Dit is een teken dat hy is lief vir jou. Dit is een teken dat hy wil vir jou hemel toe neem. Dit maak nie saak hoeveel sonde jy gedoen het in die lewe nie. Sy deur is altyd oop. Sy deur van genade is daar. Die heilige profeet het vir ons gesê, like, soos ons gesê het, klop nie Adam, jy gaan een foutjie maak. Jy gaan iets verkeerd doen, jy moet iets verkeerd doen, want die heilige profeet Mohammed sallam sê, as jy nie iets gaan verkeerd doen nie, dan gaan Allah bring ander mense verkeerd doen, sodat hulle kan vra vir vergifnis en Allah kan hulle vergewe. Dink net aan dit ook. So ja, dit maak nie saak wie jy is nie. Jy moet, en jy gaan een foutjie nie overgaan. Maar, die foutjie is nie die foutjie nie. Vir my is die foutjie, as jy nie terugkom na Allah nie.

0: en Sheikh, net die herinnering nie, dat ons moet, onself moet herinner, dat ons moet nooit alles sê vir ons.
1: Precies.
0: Ons moet nooit opgee in die genade en die hoop van Allah, nie, nee, Sheikh?
1: Soos ek sê, la taqnatu min rahmat. Moet nooit opgee die hoop, die genade van Allah, nie.
0: Ja,
1: dit maak nie saak hoe groot, wat jou, soos sê, wat jou sonde is nie, en hoe groot dit is nie. As ons kyk,
0: so, dis is ook nooit te laat nie.
1: Nooit nie. Jy weet, as ek kyk nou, byvoorbeeld, ek sê altyd, dat die hoop wat ons moet het.
0: Ja, sja.
1: Dan sê die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi, al-amr rahmatul ummat. Dat die hoop is 'n soort van genade vir mensdom.
0: Ja, sja.
1: Want jy hoop, jy lewe in hoop in alle omstandighede, dat Allah vir jou gaan vergewe. En ons hoop allemaal dit, want Allah sê vir ons, ons moet die hoop opgee nie.
0: Ja, sja.
1: Jy weet, ons weet ons profeet Josef en sy broers, wat hulle gemaak het aan hom, toe hulle terugkom na die vader, en sê vir hom, die wolf wat die kind van die profeet Josef op. Toe wat sê hy vir hulle? Gaat soek vir Josef. Laat hy as hom, moet nooit die hoop opgee aan Allah nie. Josef is daar.
0: Ja, Sheikh, wow.
1: Moet nie hoop opgee nie, gaan soek hom.
0: Ja, Sheikh. Ons gaan verder daar oor praat, want ek wil graag hê dat Sheikh verder moet praat ja. oor die verhaal van Josef en so meer, Sheikh. Maar ons is nou ten die einde van ons program. Shukran en assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
0: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali. Ek het gesels met Sheikh Dafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand, maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
2: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain, die program waar ons die jongste tegnologienies, digitale tendense en kiberveiligheidskwessies onder die loep neem. Die FIFA Wêreldbeker lok miljoene sokkerondersteuners van reg oor die wêreld. Maar ongelukkig trek dit ook die aandag van kibermisdadigers. Van valskaartjies en bedrieglike kompetisies, swindelaars gebruik die opwinding rondom die toernooi om slagoffers te lok. Ons gesels later in die program meer hieroor. En die digitale kenner Pierre Jacobs gesels ook oor aanlyn finansiële bedrog, van vals beleggingsgeleenthede tot bankbedrog. Kibermisdadigers raak al hoe slimmer in hul pogings om mense van hul geld te beroof. Maar voor ons daarby uitkom, hier is die jongste nuus met Lorenzo.
3: In hierdie week se tegnologie nuus, slimfone en skootrekenaars gaan weer duurder word. Ou superrekenaars kry nuwe lewe in Suid-Afrika se KI-navorsing en Trump oorweeg publieke belang in KI-maatskappye. Ek is Lorenzo Jagens, goeienaand. Suid-Afrikaanse verbruikers wat die afgelope paar maande goedkoper tegnologieprodukte geniet het, kan hulle nou vir hoër pryse gereed maak. Nuwe data van Nielsen IQ toon dat pryse van slimfone, skootrekenaars en ander elektroniese toestelle in die eerste kwartaal van 2026 gedaal het, wat kopers aangemoedig het om goedkoper modelle te kies. Die verligting lyk egter van korte duur. Kenners waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies reeds begin om pryse op te stoot. Die tekort word grootliks toegeskryf aan die vinnige groei van kunsmatige intelligensie wat vervaardigers dwing om meer gevorderde geheueskyfies vir KI datasentrums te produseer. Dit beteken daar is minder van die geheue beskikbaar wat in gewone slimfone en rekenaars gebruik word. Marknavorsers sê die pryse van sekere geheuekomponente het reeds skerp gestyg wat vervaardigers noodsaak om toestelpryse te verhoog. Volgens Nielsen IQ sal die situasie waarskynlik verdere druk op huishoudelike begrotings plaas, veral omdat brandstofpryse en inflasie ook weer begin styg. Intussen het die Amerikaanse skyfievervaardiger Broadcom se aandeelprys skerp gedaal nadat die maatskappy 'n swakker as verwagte inkomste vooruitsig vir sy kunsmatige intelligensiebesigheid bekend gemaak het. Hoewel Broadcom steeds sterk groei in die KI-mark toon, meen beleggers die uitbreiding verloop stadiger as waarop die mark gehoop het. Bloomberg berig die maatskappy verwag om gedurende sy huidige kwartaal sowat 16 miljard Amerikaanse dollar se KI-skyfies te verkoop, minder as wat ontleders voorspel het.
4: Since the end of March, the stock was up 65% into earnings. It's the third biggest contributor to the S&P's 20% rally since that time as well. So great expectations and slightly below where the expectations were for the full year. And it's the first kind of negative data point, I suppose, that we've had in the whole AI narrative in recent weeks.
3: Broadcom vervaardig onder meer gevorderde verwerkers en netwerktegnologie wat gebruik word om KI-modelle op te lei en te bedryf. Die onderneming het reeds langtermyn ooreenkomste met tegnologiereuse soos Google, Meta, OpenAI en Anthropic. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het persoonlik 'n groep Suid-Afrikaanse kundiges gekies om die land se nuwe konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie te hersien. Die paneel word gelei deur 'n professor in rekenaarwetenskap aan die Universiteit van die Witwatersrand en hoof van die Wits Mind Navorsingsinstituut, Benjamin Rossman. Volgens Rossman het Malatsi die lede self gekontak nadat die departement in omstredenheid gedompel is oor 'n konsep KI-beleid wat verwysings bevat het wat deur kunsmatige intelligensie gegenereer en verkeerdelik aangehaal is. Die nuwe paneel sluit kenners uit verskeie velde in, waaronder KI-navorsing, kuberveiligheid, mededingingsreg, databeskerming en openbare beleid. Rosman sê die doel is om te verseker dat Suid-Afrika 'n beleid ontwikkel wat nie net op huidige tegnologie fokus nie, maar ook toekomstige ontwikkelings in ag neem. Die paneel sal egter slegs 'n adviserende rol speel en nie die finale beleid self skryf nie. Malatsi het intussen gesê die departement is vasbeslote om die proses hierdie keer reg te kry nadat die vorige konsepbeleid ernstige kritiek ontlok het. Die hersiene konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie sal na verwagting teen Januarie 2027 gereed wees. Suid-Afrikaanse navorsers hergebruik superrekenaars se hardeware wat nie meer in gebruik is nie om die land se hoëprestasie rekenaarkapasiteit te versterk. Die inisiatief word gelei deur die Raad vir Wetenskaplike en Industriële Navorsing en fokus op die hergebruik van ou navorsingsrekenaars by instellings soos die Universiteit van die Witwatersrand en ander universiteite reg oor Afrika. Volgens ingenieurs van die Raad vir Maatskaplike en Industriële Navorsing word die toerusting hergebruik vir kunsmatige intelligensie, data-analise en komplekse wetenskaplike berekeninge. Die hardeware kom uit verskeie bronne, insluitend hoëprestasie rekenaarinstellings wêreldwyd. Kenners sê die hergebruik van hierdie stelsels help om toegang tot duur rekenaarkragte demokratiseer en stel jong navorsers in staat om internasionaal mee te ding. By Wits word die stelsels reeds gebruik om komplekse simulasies uit te voer, insluitend weerpatrone, vloeistofdinamika en proteïenvouing vir biomediese navorsing. Volgens die Raad vir Wetenskaplike en Industriële Navorsing versterk die inisiatief nie net navorsing nie, maar ook vaardigheidsontwikkeling in 'n veld wat krities is vir toekomstige KI en wetenskaplike vooruitgang. En om mee af te sluit, die Amerikaanse president Donald Trump sê sy administrasie ondersoek die moontlikheid dat die Amerikaanse publiek 'n aandeel in groot kunsmatige intelligensiemaatskappye kan kry. Trump het aan joernaliste gesê, die idee kan moontlik 'n vorm van vennootskap tussen die publiek en die KI-bedryf skep.
5: There's something very interesting about it, where it almost becomes a partnership with the American public. And we'll look into that. We are looking. I actually have a meeting scheduled in the very short, very near future with, did you know that, with all of the companies. And we're talking about it, where the American people can benefit from the success of AI. And by doing that, they're going to like it better.
3: Die kommentaar volg nadat berigte na vore gekom het dat senior Amerikaanse amptenare voorlopige gesprekke met KI-maatskappye gevoer het oor die moontlikheid dat die Amerikaanse regering aandele in sommige van die ondernemings kan bekom. Verskeie groot rolspelers in die sektor, waaronder OpenAI, Anthropic, Google en Meta, het nog nie op die voorstelle gereageer nie. Die Trump-administrasie worstel tans met die vraag oor hoe streng kunsmatige intelligensie gereguleer moet word, terwyl die Verenigde State met China meeding om wêreldleierskap in die tegnologie. Trump het laas week ook 'n nuwe uitvoerende bevel onderteken wat vooraanstaande KI-ontwikkelaars aanmoedig om hul mees gevorderde modelle vrywillig vir kuberveiligheidstoetse aan die regering beskikbaar te stel voordat dit aan die publiek vrygestel word. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
2: Met die FIFA Sokker Wêreldbeker wat wêreldwyd miljoene ondersteuners lok, waarskynlik kuberveiligheidskenners dat kubermisdadigers die opgewondenheid rondom die toernooi uitbuit om slagoffers te teiken. Ons praat nou met Lukas Molefe, hy is 'n kuberveiligheidskenner by die maatskappy EZ Suid-Afrika. Lukas, goeienaand en baie welkom. Waarom teiken kubermisdadigers dikwels groot sportgeleenthede soos die FIFA Sokker Wêreldbeker, maar nie net die Wêreldbeker nie, maar ander sulke groot geleenthede?
6: Yes, it's also seen as a hotspot. In essence, like you said, yes, we know the obvious, but the reason why it's a hotspot is because of the excitement that people have, right? Remember, anytime there's an exciting thing happening, a big event happening, cyber criminals see that as an opportunity to actually take heed of people who are not maybe who are not going to look at the phishing or click on the links. They're just going to, because of excitement, they're just going to do things. And also understanding that excitement most of the time is one of the... It's not wrong to be excited about anything, but excitement can most of the time let you not look at the obvious things or let go of the obvious thing, because I'm so excited, the World Cup is coming, my team is playing on this day, or I am favoring this team, I need a T-shirt, I need a ticket, or I need this, I need that. And as a result, they see all of those things as an opportunity to make money out of the people.
2: Wat is van die algemeenste FIFA Wêreldbeker swindelary waarvan verbruikers bewus moet wees?
6: So they should be aware of number one, ticketing scams, right? Saying there's a raffle, you're going to win the final. Understanding that the tickets already, if you look at, if you convert it to dollars, is really expensive. But now, on top of that, if I'm able to get a 50% off on a free ticket, come on, or on a ticket, that is a too good to be true scenario. But those are the scams that they put. They put on FIFA World Cup T-shirt scams, right? Not only FIFA World Cup T-shirt scams, but just the scams for selling online. Because some scams are not just about going to a link or sending you an email that you've won a ticket or you've won a jersey, right? A soccer jersey, no. Some scams are literally people selling T-shirts, like branded T-shirts, soccer T-shirts for what? For 50% off, for 200 Rand and all of those things. And those are the scams that you actually even get on social media. So it's different types of scams, but also playing for different types of people. Whereas for consumers, they will focus a lot on what? Instagram, social media, Facebook, and so forth, saying, I'm selling this for this price. Whereas for the websites, they focus even on businesses, because some businesses, particularly in South Africa, they might want to wear their jerseys on Fridays, and now they want to buy maybe for the whole company. So scams like that can actually catch people off guard because of the excitement and so forth.
2: Baie mense dink hierdie swindelary raak net individue. Hoe kan dit ook 'n risiko vir ondernemings inhou?
6: So they pose a risk in this way, right? If, like an example, I made an example that companies most of the time, especially I've seen this in rugby a lot, where every Friday they have particular wear, right? They would call it the rugby wear, or they wear their T-shirts and everything. Mm. Now, a company can say, okay, guys, because it's the World Cup and we want to support South Africa, we're buying everyone T-shirts, right? And then one particular person can not be the one looking at the what? The T-shirts. Instead of going to a reputable brand or place, they're like, let me check online because I don't want to go. I just want to do everything online. And they maybe might mistakenly click on the link that is not right or a website that is actually not right. And what at the end happens is by buying on a fake website, the company feels the pain, right? But not only that. Let's say you get an email or I get an email and I'm in the workplace, right? Mm. I get an email on my Gmail account, okay? We know, sorry, that Gmail accounts most of the time are not safe, right? They get a lot of spams. So, or not even, or I send you a link within the office. You are my colleague. I send you via WhatsApp. You click on your laptop or on your computer that you're working on, the work environment computer, not your personal computer, because your WhatsApp is linked there. You click on it, you open it, and either the link maybe was going to download the malicious content. That way, it affects the business by what? There's now a need for what? For endpoint protection for that particular business. Not only that, if they don't have endpoint protection, then there's a need. If they have endpoint protection, they still get affected in a sense that the malware is then detected by the endpoint protection, right? Mm-hmm. On the other hand, what then happens also is that if you think about clicking on that link, maybe this is a website that someone wants to buy a shirt, right? And then I'll be like, okay, because I want to buy something, let me use my company so that they can deliver it here at work, because I don't want it to be delivered at home, right? So it's delivered it here at work, because Monday to Friday you are in the office and you use your work email address on a fake website. Now, by using it on a fake website, the attacker then gets the domain, the email address that you actually have just exposed the business at that particular time. So most of the time, people may think that individual actions will not affect businesses, but it's actually those individual actions that people do that can actually affect businesses. An example, all data breaches that has ever happened in this country or even in any country, It's always an action of someone doing something that may have not been directly affecting them or directly affecting them. But indirectly, it affects the company, or even directly affects the systems of the company, depending on what systems they have.
7: Yeah.
6: You see? So all of these things, by me giving out my email address, immediately not my personal email address, but the company email address, right? Because I feel like, okay, no, I want to get this quickly. I get it, and I get it what you're trying to do, but you've just shared and domain of the company.
7: Yeah.
6: Now, an attacker looks at the domain and be like, oh, but this is a business, goes to the website, oh, says, okay, this business must be making a lot of money. Let me start sending spam emails to them, right? It affects the business in which way? The business was receiving maybe 10,000 spam emails a week or a month. Now, it escalates between this now in a month's time or in 2 weeks' time, it escalates to 50,000. What does that tell you? Someone has actually shared something, right? And then that becomes a headache, not to the person who shared it, but to the IT manager or to the CTO. You see now what an individual action actually is affecting the whole entire business, affecting the IT manager, and even affecting the CTO. Mm. And the CTO is like, we now need to get a solution, because we can't have 50,000 spam emails coming through every time. We need to get a solution that will mitigate this problem, but also we need to train our staff not to click on emails. So what has happened now, we've bought a solution, right, to help people to mitigate spam, but also a solution to train people, which we call the cybersecurity awareness training, right? Yeah. Why? Yeah. Because now you need to train the people not to look at phishing emails, how to look at phishing emails, how to look at fake websites and so forth, how to see fake domains that look reputable or look legitimate when they are not legitimate. Yes, we deal with these, we see these on a daily basis, right? Yeah. Because even now that I'm talking to you, someone somewhere somehow has received a phishing email.
7: Yeah.
6: That's how it is, right? Now, that's literally cybersecurity 101 tactic right there, right? Phishing emails all the time, saying you've won this, saying you've gotten this. And the funny part is that human nature just likes free things. It's just how it is, right? You get something free, I'm going to look, I'm going to see this. If it does not hurt me, then I'm going to click on it. Yet that is actually where the problem is. But now with AI coming in, yes, there's an advantage for us in cybersecurity as well, but there's also a disadvantage, because the same cyber criminals have the same access like we do,
7: yeah,
6: right?
7: Yeah.
6: Now, how? Back in the day, or before AI was like a big thing, people used to say the best way to look at phishing emails is to look at the spelling and all those things. Mm-hmm. You know, spelling was one of the biggest ones. But AI can actually mitigate that now.
7: Yeah.
6: They can actually make the actual phishing email look legitimate.
7: Hoe kan ondernemings sal werknemers beter voorberei om hierdie tipe swindelary te identifiseer en te vermy?
6: Yeah. So look, the best would I say for any event, whether Black Friday, Christmas, wherever,
7: yes,
6: whenever or wherever, doesn't matter the event, the steps are still the same.
7: Mm.
6: Making sure you have a VPN, right? VPN also helps in mitigating some tracking that may actually occur, right? Where on the web you can actually be tracked. The VPN, virtual private network, it secures yourself. Having on any email address that you use, having multi-factor authentication, which is 2FA, right? So what this does, you log in with your password, but then requires you to authenticate again to double-check, are you really the person that you say you are? Now, on top of that, what you can also use is, this is just a tip, you don't have to buy anything with it, have a password manager tool or even Google password manager tool. Use that Google password manager tool. That will help you. Instead of keeping the same password, you actually have a different password for every different system that you have ever logged into. You don't reuse your passwords. And look, do not be scared about going online or doing anything online, but very important, as every person or as a visual, that you double-check emails that you get, phishing emails, you double-check the links that you click on. If it's, you're not sure about it, call someone who knows, the IT department, to just find out, is this a right link? Is this something, a phishing? Or even contact someone who might actually help you, you know? I think that would be the best. Now, for businesses, endpoint protection would be the most reputable software to have, and also email software to have, like your cloud app protection systems would be something to have or must have. And out of all of this, cybersecurity awareness training is the best way to get this, because you may have all the systems, someone can still click on a link and phishing can still take place.
7: En dit was Lucas Molefe van die maatskappy ESET, Suid-Afrika. Online finansiële swindelary bly een van die grootste kuberveiligheidsbedreigings wêreldwyd, met duisende mense wat elke jaar slagoffers word van bedrogspel e-posse, vals beleggingsaanbiedinge en identiteitsdiefstal. Die digitale kenner Pierre Jacobs gesels meer hieroor.
8: Verlede week, die 5de Junie, lees ek 'n interessante artikel op Netwerk 24 met die opskrif Firma veg vir slagoffers van bankbedrog in Suid-Afrika. En dit het my laat dink, ons praat gereeld oor hoe om bedrog te voorkom, oor skakels waarop jy nie moet klik nie, oor verifikasiekodes wat jy nie moet deel nie, en ons praat oor wagwoorde. Maar wat gebeur wanneer al daardie raad te laat kom? Wat gebeur wanneer jou geld reeds weg is? Want dit is die situasie waarin baie van ons onsself vandag bevind. Ek dink die eerste emosie wat mense ervaar is een van skok. Jy kyk na jou rekening en jy sien die geld is weg. Jy verstaan nie hoe kon dit gebeur het nie. Dan die tweede emosie, skaamte. Baie mense wil nie daar praat nie. Hulle voel hulle het iets verkeerd gedoen. Hulle voel mense gaan dink hulle was goed gelowig. Maar die werklikheid is dat moderne bedrieërs ongelooflik professioneel geword het. Hulle gebruik sielkundige manipulasie, dringende boodskappe, vals vertroue en selfs kunsmatige intelligensie om mense te mislei. Die persoon wat gevang word, is nie noodwendig die oningeligte persoon nie. Dit was die besigste persoon, die ou wat onderdruk is, die een wat net een fout gemaak het op die verkeerde feit. En hier is iets wat allemaal van ons nie dalk altyd weet nie. As jy die slagoffer van bankbedrog word, hoef jy nie noodwendig net die bank se eerste antwoord te aanvaar nie. Vra vir die ondersoekverslag hoe die transaksie gemagtig is, waarom het die stelsel nie die transaksie as verdag gemerk nie, wat die volgende proses is. Te veel van ons aanvaar die eerste nee as die finale antwoord. En nog iets wat ek dink julle behoort te weet is om rekord te hou van alles, en ek bedoel hiermee alles, die datum waarop die bedrog ontdek is, die tyd, met wie jy gepraat het by die bank, by die SAPD, die verwysingsnommer, e-posse, skermgrepe, WhatsApp boodskappe. Jy is eintlik besig om jou eie klein dossier te bou, want hoe beter jou rekordhouding is, hoe makliker is dit om later die saak te verduidelik. Daar is nog 'n belangrike les wat ons hieruit kan leer. Wanneer iets soos bankbedrog gebeur, fokus mense onmiddellik op die geld. En dit is natuurlik verstaanbaar. Maar daar is iets anders wat gesteel word, julle, en dit is ons selfvertroue. Baie slagoffers raak bang om weer aanlyn bankdienste te gebruik. Hulle raak wantrouig en verloor vertroue in tegnologie. En ons wil dit nie hê nie. Digitale bankdienste is nie die vyand nie. Die misdadigers is. Daarom wil ek vanaand vir julle sê, as jy oor die slagoffer van bankbedrog word, moenie stil bly nie. Moenie dink jy is die enigste een nie. Rapporteer dit aan jou bank, by die SAPD en ook die Nasionale Cybersecurity Hub. En indien nodig, kry onafhanklike advies oor watter opsies jy het. Die belangrikste boodskap waarmee ek julle vanaand wil los, luisteraars, is hierdie. 'N slagoffer van bedrog is nie noodwendig iemand wat ons onverskillig was nie. Dit is bloot iemand wat op die verkeerde dag deur 'n baie professionele misdadiger geteken is. Julle moet nooit skaam wees om hulp te vra nie, want die oomblik wat ons ophou praat oor bedrog, dan maak ons die werk van die bedrieërs net makliker vir hulle. Ok julle, as daar enige vrae is oor kyberveiligheid of bankbedrog of aanlyn swendelary, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in ons volgende program hanteer.
2: En dit bring ons aan die einde van vandag se uitgawe van Tegnologie met Blaine. Volgende week gesels ons oor tegnologie wat gebruik word tydens die FIFA Wêreldbeker. Ek is Blaine Jones, tot volgende week donderdag. Mooi bly.
9: Julle het seker gesien, Shield is nou Rexona. Maar lyk my party mense weet nie om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. 'N Vriend van my het dit self Rexona genoem. Maar julle, dis Rexona. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N Trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona. Dit sal jou nie in die steek laat nie.
1: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
9: Nou ja, dit is nou daai tyd van die aand waar ek jou moet groet. Baie dankie dat jy ingeskakel gebly het en dat jy saam met my gekuier het tussen 6 en 12 uur. Volgende donderdag aand maak ons weer so. Bly gerus ingeskakel vir ons deernagprogram. Goeienag, wees veilig en lekker slaap.
10: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
11: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vanoggend met professor Ignou Siebert. Hy is verbonde aan die Evitas Kliniek by Vincent Pallotti Hospitaal in Pinelands en ons gesels oor polisistiese ovariële sindroom. Dit het nou nie meer daardie naam nie, dit het nou 'n nuwe naam. En ons gaan uitvind hoekom het dit 'n nuwe naam en wat beteken dit? Professor Siebert, wat is die nuwe naam van wat ons nou voorheen geken het as polisistiese ovariële sindroom? En wat beteken hierdie nuwe naam? Hoekom moes dit 'n nuwe naam kry?
12: Marie, eerstens, dankie. Altyd lekker om met jou te gesels. En vir die luisteraars, môre. As 'n ou dink aan polisistiek ovarian syndroom of PCOS, het dit nou verander na PMOS. So PMOS beteken polyendokriene metaboliese ovariële sindroom. So wat duidelik hier vir die luisteraar dan moet uitwys is, die fokus is nie meer oor die op die ovarium nie. Die fokus is op die endokrien metaboliese probleem wat hierdie pasiënte het. En weet jy, dis eintlik baie lekker om hier oor te gesels. Ek en jy het al vorige praatjies oor die polisistiese ovariële sindroom gehad en dan het 'n ou altyd oor die metaboliese sindroom apart gepraat, want die diagnose is PCOS. Hierdie was regtig baie lank al in die pipeline. Ek dink vir die laaste 20 jaar het die groot verenigings en die wêreldleiers op PCOS het gepraat om het te verander. 2012 is daar een navorsingsgroep by mekaar gesit en nou in die laaste maand is hierdie artikel gepubliseer wat eintlik vir ons wat met die syndroom werk fantastiese nuus is, omdat ons wat ons altyd aan die pasiënt probeer verduidelik het, jy nou net in die naam alleen alreeds kan sê, dit gaan nie net oor jou eierstok nie, maar dis die metaboliese endokriene probleem wat jy het. En dit maak vir die pasiënt dit ook baie maklik, want nou verstaan hulle ook hierdie siekte van hulle baie beter.
11: Professor Siebert, nou sal jy moet verduidelik precies wat is PMOS dan nou?
12: So die diagnose bly dieselfde, maar die naam het verander. As ons bietjie teruggaan, as 'n mens kyk na die drie pilare waarop die diagnose van polycystiese ovariële syndroom was, maar ons gaan nie weer daaroor praat nie, ons praat nou oor PMOS, die polyendokrien metaboliese ovariële syndroom. Een was gewees dat jy nie ovuleer nie, daar's redes daarvoor. Die ander was gewees dat jy abnormale manlike hormoon het en die derde een was dat jy 'n polycystiese ovarium het. Nou, jy moet twee uit die drie hê. So as jy baie duidelik dan uit die definisie dit weet of luister, dan hoef jy nie die polycystiese ovarium te hê om die siekte te hê nie, of die syndroom te hê nie. So jy dan vier verskillende maniere hoe PMOS kan presenteer. Hy kan die eierstok met die manlike hormoon hê, hy kan die eierstok met die geenovulasie hê, hy kan die geenovulasie met die manlike hormoon hê, of hy kan al drie hê. So ewe skielik maak ons definisie en die diagnose ook baie meer sin, want dit is nie gebaseer op die ovarium nie, maar oor al die ander faktore, die drie pilare waarop dit is. En dan moet jy uitsluitsel maak van 'n bynierprobleem. So ja, daar moet nie 'n kongenitale bynierhiperplasie wees nie, daar moet nie 'n Cushing's wees nie, want onthou hulle het nou abnormale manlike beharing. So hierdie is algemene redes vir abnormale manlike beharing. Dan moet nie 'n tiroïd probleem wees nie. Dan moet nie gebruik van manlike hormoon wees nie. So ewe skielik, as jy dan nou aan die diagnose van PMOS kyk, dan gaan dit nie net oor die ovarium nie, maar hier's 'n klomp ander probleme wat ons moet uitsluit. So die kruks van PMOS is 'n abnormaliteit van jou insulien, jy kry insulienweerstandigheid en jy het 'n abnormaliteit van die manlike hormoon en dit kan dan geassosieerd wees met 'n polycystiese ovarium. So dis nie die fokus op die ovarium nie, maar op die polyendokriene probleem wat geassosieerd is met 'n metaboliese syndroom.
11: Waar lê die fout? Eintlik, is dit geneties of waar kom daai fout vandaan?
12: Ja, is 'n baie goeie vraag en wat ons nie altyd vir jou kan antwoord nie. So daar is 'n genetiese probleem. Daar is 'n kromosoom probleem wat gewoonlik in 50% van die gevalle familieel dan oordraagbaar is. Okay, so ons sien dit veral in van die etniese groepe in die Kaap, die ma, die ouma, die dogter, die kleindogter, hulle het almal PMOS. So professor Zefni van die Spy en Grote Skuur het 'n PMOS kliniek waar al hierdie families dan opgevolg word. So daar is 'n definitiewe genetiese faktor, maar die onderliggende metaboliese probleem is 'n insulienweerstandigheid tesame met 'n manlike hormoon, 'n hiperandrogenisme. So om dit net verder te verduidelik, hoe meer insulienweerstandig jy is, hoe hoër is jou manlike hormoon. Daai insulienweerstandigheid is ook gewigsafhanklik. So 60% van vroue met PMOS is oorgewig. Hoe meer oorgewig, hoe meer insulienweerstandig. Hoe meer insulienweerstandig, hoe hoër is jou manlike hormoon. En nêrens kom die sogenaamde siste in die ovarium ter sprake nie. Daar's 'n inherente probleem. Yes, van verhoogde manlike hormoon in die ovarium, maar dit is meer 'n metaboliese probleem as 'n ovariële probleem.
11: As dit dan 'n genetiese faktor het en vroue met PMOS is minder vrugbaar, sal die probleem wat genetika betref nie amper begin uitsterf nie.
12: Ja, interessant weer eens, Marie. So, die klassieke story wat vir iemand wat as 'n tiener of as 'n jong mens gediagnoseer word, is jou vrugbaarheid is aangetast. Dit is nie so nie. Dit is aangetast omdat jy nie ovuleer nie. Maar as ons jou laat ovuleer, onthou, een van die drie pilare is geen of minder ovulasie. Die maklikste ding om aan te spreek is om hulle te laat ovuleer. Jy weet, as ons die pasiënt met PMS haar gewig laat val, as sy haar gewig met 5 tot 10% laat val, 80% van hulle ovuleer op hulle eie en word swanger. So die onderliggende probleem, daai insulienweerstandigheid, wat amper direk korreleer met die gewig, en dan nou die hoë manlike hormoon, dit veroorsaak dat ek nie ovuleer nie. Maar as ons die gewig verloor, dan spreek ons dit aan en hulle ovuleer op hulle eie en hulle word swanger. So die fertiliteit word beïnvloed deur amper die sekondêre probleme, maar nie primêr nie. So die pasiënte met PMS is amper die oudjies wat ons wil sê, ons weet waar jou probleem lê, kom ons help jou om jou te laat ovuleer en dan sal jy swanger word.
11: Professor, wat is die tipiese simptome van iemand wat PMS het? Hoekom sal hulle by jou uitkom? Wat sal hulle agterkom aan hulle liggame?
12: As ons kyk na die drie pilare van die diagnose, is hulle ovuleer nie gereeld nie of hulle ovuleer nie, so dit beteken hulle menstrueer nie. Right? Dit beteken dat hulle dan met fertiliteitsprobleme by jou uitkom. So dis gewoonlik by ons in die fertiliteitskliniek, die ou kom jy aan, hulle menstrueer nie en ons help hulle dan sodat hulle ovuleer en dan gereeld menstrueer. Die ander pilaar is verhoogde manlike hormoon. So hulle het abnormale gesigsbeharing wat as jy dan hierdie probleme aanspreek, dit ook verminder, maar daar's ook ander medikasie wat ons daarmee kan help. En die derde pilaar, weer eens kom weer terug aan na, is dan nou die sogenaamde polycystiese ovarie. Maar hierdie siste is kleiner as 9 mm. So dis nie siste nie. Dit is potensiële eiertjies, ons noem dit follicles, wat gearresteer het in groei. So dit kan nie pyn veroorsaak nie. Jy presenteer nie met 'n massa aan die buik nie. Dis klein, dis millimeters klein en dan sit hierdie klomp klein gearresteerde follicles op die eierstok wat lyk soos siste, maar dis nie siste nie. Ou moet onthou, as jou eiertjie groei, word hy so groot soos 18 na 20 mm vir ovulasie. Hierdie sogenaamde polycystiese ovarie, hierdie klein siste is kleiner as 9 mm. So jou gewone eiertjie is 20 mm. So hierdie die benaming dat dit siste was, was seker die grootste skade aandoener vir die pasiënt met PMS, want dit is nie 'n siste op die eierstok en nie, dit lyk so morfologies, maar dis nie siste nie, dis gearresteerde klein eiertjies wat daar sit.
11: Ek gesels nou verder met professor Ignou Siebert, verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek en ook aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool en wel by die departement ginekologie en verloskunde. Ons gesels nou verder oor PMS, wat eers PCOS was, en PMS staan natuurlik vir polyendokriene metaboliese ovariële sindroom. En ons gaan in hierdie gedeelte veral fokus op die behandeling van vroue met PMS. En dan kom ons by die behandeling. Soos jy gesê het, julle help dan die vrou om weer te ovuleer, sodat sy dan 'n baba kan kry, dat sy kan swanger raak. Kyk julle ook na die insulienweerstandigheid, die oorgewig, daai probleme wat daarmee saamgaan.
12: Ja Marie, ek dink jy vat dit saam. So daar's vir my twee arms in die behandeling van PMS. Die een is die oombliklike. Die pasiënt kom by my aan en sy wil graag swanger word. Ons moet dit aanspreek, ons moet haar help om te ovuleer. Maar die tweede arm is die belangrikste en dis die potensiële metaboliese probleme. En dit is die polyendokrien metaboliese sindroom. So as jou BMI, die liggaamsmassa-indeks, as dit meer as 27 is, moet al die patiënte getoets word vir metaboliese sindroom. Hulle moet 'n cholesterolprofiel hê. Hulle suiker moet getoets word. Die maklike ding is om jou HbA1c te toets wat kyk wat die afgelope 3 maande se suiker was. Ons moet die bloeddruk doen. Ons moet die middellyf toets. Ons moet die vetinhou toets. So dit is metaboliese sindroom. As jy meer as 3 van die 5 het, het jy metaboliese sindroom. Dan moet 'n mens hierdie pasiënt op 'n insulinsensitiseerder sit. Want onthou, hulle onderliggende metaboliese probleem is verhoogde insulien. Dis nie lae insulien soos met 'n diabetes nie. Dis 'n insulienweerstandigheid. En dit veroorsaak dan dat hulle insulienvlakke hoog is en hierdie onderliggende vaskulêre probleme het. So metaboliese sindroomvoorkoming is seker die belangrikste behandeling. Want as jy dit doen, dan gaan ons die pasiënt help om te kan swanger word. Ons kan nie fokus op swangerskap en 'n vrou net help om 'n baba te hê en as sy 40 is, sit sy met diabetes, hoë bloeddruk en kardiovaskulêre probleme nie. So die belangrike ding eintlik wat uitkom in hierdie nuwe naam, fokus op die metaboliese sindroom, fokus op al hierdie ander endokrien probleme en dan outomaties, ek het vir jou gesê 5 tot 10% gewigsverlies gaan help dat 80% ovuleer, gaan ons die korttermyn, die oombliklike, gaan ons aanspreek. In hierdie geval is hierdie naamsverandering absoluut, weet dis, musiek in ons ore, want dit sê net vir ons waarop die fokus moet wees vir hierdie pasiënte op die langtermyn spesifiek en dan sal die korttermyn aangespreek word.
11: Professor Siebert, met die wat baie mense wat oorgewig is, nou gegryp het na Ozempic en Ozempic soortige middels. Ek gebruik maar daai naam want almal ken dit al. Is dit enigszins in julle plan van behandeling of hoe werk dit?
12: Ja, Marie, baie baie dankie en dis iets wat 'n ou graag sal wil aanspreek want jy weet, die gemiddelde vrou met PMS 60% is oorgewig. As hulle by ons uitkom, beloof ek vir jou, was hulle al by alle dieetkundiges. Die meeste van hulle is ongelooflik gemotiveerd en ernstig om gewig te verloor. Maar daar is 'n onderliggende metaboliese probleem en hulle sukkel. So op die oomblik vir my die ekstreem en as 'n ou dan nou kom by ons het al alles probeer en ons sukkel, ons dieetkundiges, ons werk nou saam met dieetkundiges, dan is die GLP-1s 'n definitiewe goeie antwoord. Onthou, dis ook 'n insulinsensitiseerder. Ek het net nou gesê, 5 tot 10% gewigsverlies. Die gemiddelde gewigsverlies is 15 na 20 kg. Ons bereik daai doel binne die eerste 3 tot 6 maande. Dis 'n insulinsensitiseerder, ons kry ons gewig amper normaal, onder 'n sekere vlak, en ons sal graag die BMI, dit is net onrealisties, dat jy dink almal gaan onder 27 wees, maar as jy almal hier by die 35 en onder kan kry, dan oombliklik verhoog jy hulle fertiliteitspotensiaal, jy verminder hulle langtermyn risiko van siektes, en die belangrikste ding is, hulle swangerskapskomplikasies, diabetes in swangerskap, hoë bloeddruk in swangerskap, miskrame, swangerskapsprobleme in totaliteit word verminder soos ons die gewig verminder. So die GLP-1s is een en dan is daar iets soos bariatriese chirurgie en ons het 'n baie goeie bariatriese chirurgie vereniging in Suid-Afrika. Net om vir jou eenvoudig te sê, die indikasies vir bariatriese chirurgie is 'n liggaamsmassa indeks van meer as 40 is 'n primêre indikasie of 'n liggaamsmassa indeks van meer as 35 met 'n komorbiditeit. So as ek 38 is met diabetes en cholesterol, dan val ek in die groepie om dit te kry. So ons is nie die einde van die pad nie, maar 'n fertiliteitskliniek het, ek beloof ek jou, het hierdie arme vrou, was sy al by haar algemene praktisyn by verskeie ginekoloë en dan is die GLP-1s en bariatriese chirurgie raak dan jou laaste opsie om hulle te help met hulle metaboliese sindroom en soos ek genoem het met hulle swangerskap.
11: Ek neem aan dat hulle dan lewenslank op die GLP-1 sal wees.
12: Ja, ek kan nie my daaroor uitspreek nie, Marie, want dit is nie my vakgebied nie, maar vir my is dit, ek wil hulle graag help om gewig te verloor. Ons sit hulle op die GLP-1s, ons het hulle al die jare op metformin gesit, soos jy weet, is 'n insulinsensitiseerder. Ek dink ons het nog nie genoeg data oor die langtermyn hantering op die GLP-1s nie. In my kop werk het as ek vir die volgende 3 of 6 maande my pasiënt wat al alles probeer het, kan help om daai 15 na 20 kilogram te verloor. Gewoonlik stop ek dit, ek sit hulle op hulle metformin, ons kry hulle swanger, want ons het nie data op swangerskappe op die oomblik op die GLP-1s nie, nie genoeg data nie. En dit is maar hoe ons hulle hanteer, maar dit is 'n definitiewe fantastiese byvoeging om hierdie pasiënte te help om eerste plek hulle metaboliese sindroom te hanteer en dan tweede plek te kan swanger word.
11: En dan as jy dit so behandel en die vroue verloor gewig, verlaag die manlike hormoon dan ook die testosteron of voorloper manlike hormone verlaag dit dan ook saam met dit?
12: Baie dankie. So, onthou ek het genoem, 60% is oorgewig. Hoe meer oorgewig, hoe meer insulienweerstandig. Hoe meer insulienweerstandig, hoe hoër is my manlike hormoon. Want die insulien dryf die lewer en die bynier en die ovarie om manlike hormoon te maak. So as ons die gewig verlaag, verminder ons die insulienweerstandigheid, verminder ons die manlike hormoon. En dit direk spreek die metaboliese sindroom aan. En onthou ek het gesê, in die ovarium is daar ook verhoogde manlike hormoon. En dit is dan wat dan veroorsaak dat hulle nie ovuleer nie. So as ons dan die gewig verlaag en die insulienvlakke verlaag en dan die manlike hormoon verlaag, begin hulle outomaties ovuleer en spreek ons hulle fertiliteit ook aan.
11: Professor Siebert, die naam het nou verander. Sal dit 'n uitwerking hê op hoe vroue wat aan PMS ly na hierdie probleem kyk?
12: Marie, ek dink ons eintlik spreek ons die belangrikste oor die hele naamverandering spreek ons nou aan, want as jy dink aan net die las waarmee hierdie vrou rondloop, sy is 60% oorgewig. Sy het 'n metaboliese onderliggende probleem en al waaroor die medisy praat is PCOS en gewigsverlies. En nou kom hierdie naamsverandering en hy sê nee, dis 'n polyendokriene metaboliese probleem ovariële sindroom. En ewe skielik sit dit hierdie vrou se hele probleem, haar insulienweerstandigheid, haar hiperandrogenisme en haar potensiële risiko vir metaboliese sindroom. Dis die primêre doel van ons as klinisie om dit aan te spreek. En ook vir my as 'n fertiliteitsspesialis, die doel moet wees oor die gesondheid van die pasiënt en nie oor die baba nie. En as die pasiënt gesond is, dan gaan sy 'n baba kry. En ek dink daai klemverskywing gaan 'n reuse verskil op die psige maak, dat hierdie pasiënte dan ook inkoop op die hantering. Ons wil hulle langtermyn herstel en almal verstaan, ek het 'n onderliggende metaboliese sindroom. Ek sukkel met my gewig. Dis nie net van inname en uitname nie. Ek het 'n probleem, help my. En ek dink ons as klinisi gaan hierdie pasiënte baie beter kan hanteer, want ons fokus gaan verskil.
11: Baie dankie aan my gas vandag, professor Ignou Siebert. Hy is verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek by die Vincent Pallotti Hospitaal en ook verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch se departement ginekologie en verloskunde. Volgende week is dit natuurlik weer tyd vir gesondheidsake en ek hoop jy is dan weer ingeskakel. En jy kan natuurlik nou ook na Gesondheid op RSG luister op jou selfoon wat jy oral saam met jou dra op ons nuwe toepassing. Gaan laai dit gerus af. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.

0: In hierdie Vrydagaand se episode van Kompas praat ons met 'n jong graad 8 seun wat Suid-Afrika oorsee gaan verteenwoordig in ballet.
1: Want dit is baie genormaliseer dat meisies eerder ballet doen as seuns, want dit is nie regtig support in die Suid-Afrikaanse kultuur nie. Persoonlik dink ek is baie min seuns wat al gesien het ballet doen.
0: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van die program sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria by my aan. En hy praat vandag oor die inligtingsreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. In die tweede deel van Regsake sluit Estmarie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by my aan. En sy praat vandag oor onwettige bouery in komplekse en gepaardgaande boetes. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert. Tian praktiseer al 26 jaar lank en dien tans as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Soos vroeër genoem, bespreek hy vandag die inligtingsreguleerder

0: se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Ons begin nou juis met die onderwerp. Tian, wat stel die inligtingsreguleerder voor?
1: Die gedragskode is nie bloot 'n vriendelike aanbeveling nie. Sodra dit gefinaliseer is en in werking gestel is, word dit bindende en afdwingbare reg. Dit het gevolge sodat dit nagekom word nie. Hierdie kodes word ingevolge artikel 60 van POPI uitgereik en is 'n sektorspesifieke en regulerende instrument. Dit beteken dat 'n oortreding daarvan in wese neerkom op 'n oortreding van die POPI wetgewing self. Die inligtingsreguleerder kan administratiewe boetes van tot 10 miljoen rand oplê deur middel van oortredingskennisgewings. Hierdie word uitgereik wanneer 'n organisasie versuim om binne die voorgeskrewe tydperk van 'n afdwingingskennisgewing te voldoen. Dit volg natuurlik nadat 'n klag gelê word by die inligtingsreguleerder. Nou POPI skep verskeie strafregtelike misdrywe wat onderskei van baie ander databeskermingswette. Insluit die Europa se GDPR. Nou GDPR staan vir die General Data Protection Regulation. Dit is die Europese Unie se wet op databeskerming en privaatheid. Nou meeste van my kollegas wat werk met databeskermingswetgewing sal weet dit is die leidende dokument in sake databeskerming. Nou ernstige oortredings kan selfs lei tot 'n boete of gevangenisstraf van tot 10 jaar. Dit is ook belangrik om daarop te let dat uitkontraktering nie verantwoordelikheid oordra nie. Dit beteken die landgoed of beheerliggaam bly die verantwoordelike party ingevolge POPI. 'n Beheerliggaam eienaarsvereniging kan nie bloot die skuld op hul sekuriteitsdiens verskaf verplaas indien iets verkeerd loop nie. Die praktiese boodskap dan aan trustees, huiseienaarsverenigings en eienaarsbestuurders is duidelik. Begin nou reeds praktyke te audit voordat die kode gefinaliseer word en nie daarna nie.
0: Sal dit 'n impak hê op sekuriteit by kantoorkomplekse en by 'n landgoed?
1: Hierdie vraag kan ook anders omgeformuleer word as hoe word die idee rondom toestemming geaffekteer tussen 'n lid van die publiek en die van 'n sekuriteitsbeampte bereik wat aandring op persoonlike inligting? Wanneer gee jy toestemming om hierdie inligting te gee en wat behels daardie toestemming? Die kort antwoord is dat die gedragskode dit uitdruklik en duidelik uitwys dat die wyse waarop toestemming beskou is by toegangsregte tot dusver verstaan is, nie voldoen aan POPI wetgewing nie. Die gedragskode stel duidelik dat toestemming nie bloot geïmpliseer kan word omdat 'n besoeker 'n toegangsregister teken nie. Toestemming moet ingelig, vrywillig en uitdruklik wees. Persone wat by 'n perseel wil inkom, moet behoorlik ingelog word oor hoe hulle inligting gebruik, gestoor en bewaar gaan word. Hierdie is 'n fundamentele verskuiwing van die jarelange se verstandhouding dat die ondertekening van 'n register by 'n toegangshek beskou word as 'n algemene magtiging dat die landgoed enigiets met die inligting kan doen, soos om 'n ID-dokument te fotostateer, jou besonderhede om bepaal te stoor of selfs met derde partye te deel. Die kode maak 'n einde aan hierdie aanname. Die landgoed of beheerliggaam wat aanspreeklik is vir die verwerking van die persoonlike inligting, sorg dat dit regmatig, redelik en slegs die minimum nodige inligting beperk moet word. Persoonlike inligting mag slegs vir omskrewe veiligheidsdoeleindes ingesamel word. Data kan nie meer vir ander doeleindes aangewend word sonder 'n regmatige grondslag nie. Besoekers en inwoners moet verstaan hoe hulle data gebruik word. So in die praktyk beteken dit dat 'n sekuriteitswag nog steeds jou naam mag vra en mag steeds versoek om 'n ID-dokument te verifieer. Maar hy kan nie net meer 'n afskrif daarvan maak nie. En identiteitsnommer kan nie sonder regverdiging aangeteken word nie. Sou jou vingerafdrukke op 'n database gestoor word, moet daar behoorlike regsgronde en voorafgaande openbaarmaking gegee word. Vir jare het sekuriteit beteken dat 'n persoon sy bestuurslisensie oorhandig, registerteken hoop vir die beste. Die daarvan oop besoekersboeke, gekopieerde identiteitsdokumente en eindelose sigblaaie is nou in die reguleerder se versier en word uitgelig as oormatige data-insameling wat normaalweg ook saamloop met swak beheermaatreëls.
0: Watter vereistes sal dit op sekuriteitsverskaffers plaas wat persoonlike inligting insamel?
1: Die inligtingsreguleerder het 'n voorgestelde gedragskode gepubliseer rakende die verwerking van persoonlike inligting wat by beheerde toegangspunte ingesamel word. Die doel van hierdie kode is om die insameling van hierdie tipe inligting in ooreenstemming te bring met die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, wat beter bekend staan as die op die wetgewing. Hierdie wet beskerm ook individue en regspersone teen die misbruik van data en vereis veilige en etiese verwerking van inligting wat by toegangspunte ingesamel word. Die rede vir die opstel van hierdie kode was openbare ontevredenheid, aangesien die reguleerder toenemend klagtes van lede van die publiek ontvang het. Hierdie lede van die publiek is van mening dat die inligting wat verlang word om toegang tot beheerde toegangspunte te verkry, buitensporig is en nie relevant is tot wat noodsaaklik is vir veiligheidsdoeleindes ingesamel behoort te word nie. Daar bestaan ook 'n kommer oor gesigsherkenningstegnologie, biometriese stelsels, CCTV-toesig en die gebruik van uitgebreide besoekersregisters sonder duidelike kommunikasie oor hoe hierdie inligting verwerk of gestoor sal word. Die doel van die kode is om voor te skryf en te standaardiseer hoe beheerde gemeenskappe inligting bekom en verwerk.
0: Tian, wat sal dit beteken vir Suid-Afrikaners? Moet hulle steeds idees oorhandig by veiligheidshekke?
1: Die voorgestelde kode is van toepassing op beide die openbare en private sektor. Dit dek residensiële landgoedere of estates, deeltitelskemas, asook kommersiële geboue en sakeparke. Dit is 'n baie wye toepassingsveld. Vir bestuurders van hierdie tipe beheerde toegangspunte beteken dit 'n beweging na meer formele en gestruktureerde databestuur. Oop besoekersboeke, permanente ID-skanderings en die wyse waarop hierdie inligting bewaar word, sal ernstig hersien moet word. Bestuurders van hierdie toegangspunte sal moet kan regverdig waarom sekere data ingesamel word, hoe hierdie inligting verwerk word en hoe dit gestoor word. Dit blyk nie dat sekuriteit bedreig word deur die reguleerder nie. Dit gaan eerder daaroor dat die insameling van inligting binne die regsraamwerk gebring word en dat privaat inligting behoorlik beskerm word.
0: Wat sal die gevolge wees van komplekse en kantoorparke wat nie voldoen aan die vereistes van die riglyne nie, sodra die riglyne in werking tree?
1: Met die implementering van die finale kode sal daar nou 'n nakomingsverpligting rus op beide private en openbare liggame, wat trustees van beheerliggame insluit, sowel as huiseienaarsverenigings, landgoedbestuurders, fasiliteitsbestuurders en sekuriteitsdiensverskaffers ook. Daar sal 'n verpligting wees om te oorweeg of inligting soos volle name, ID-nommers, voertuigregistrasiebesonderhede, fotos en selfs vingerafdrukke werklik noodsaaklik is vir 'n eenmalige toegang. Nog 'n verpligting sal betrekking hê op die wyse waarop data hanteer word. Besoekersboeke behoort byvoorbeeld nie sigbaar te wees vir ander persone wat in 'n ry wag nie. Die kopieering van ID-dokumente en bestuurslisensies kan afgekeur word indien daar nie 'n behoorlike regverdiging daarvoor bestaan nie. Laastens sal hierdie liggame inligtingbeamptes moet aanstel en beleide in plek moet hê rakende privaat assesserings en bewaringstydperke. Met ander woorde, hoe lank hierdie liggame geregtig is om die ingesamelde inligting te behou, aangesien persoonlike inligting nie onbepaald gehou mag word nie.
0: Kan 'n sekuriteitswag dan steeds aandring op jou persoonlike inligting?
1: Die kode is steeds in konsepvorm en 14 Mei was die laaste dag waarop die publiek kommentaar op die konsep gedragskode kon indien. Sodra die kommentaar oorweeg is en die kode gefinaliseer is, sal dit in die Staatskoerant gepubliseer word. 28 dae na publikasie sal dit eers in werking tree. Sodra op hierdie stadium is dit nog besigheid soos gewoonlik. Soos die konsep tans daar uitsien, mag daar nog steeds verwag word dat jy jou ID-dokument moet toon, maar jy hoef nie te oorhandig of te laat kopieer nie. In gevolg die voorgestelde kode sal persone wat 'n beheerde toegangspunt betree, slegs sal naam hoef te verskaf vir vergelyking met hulle ID-dokument, paspoort of bestuurslisensie. Die verskil is dat jy nie fisies aan sekuriteitspersoneel dit oorhandig nie, sodat hulle die identifikasiedokument kan kopieer nie. Dit moet visueel geverifieer te word. Die voordeel, soos die konsepkode dit voorstel, is die beskerming van Suid-Afrikaners se persoonlike data. Jou private inligting sal nie langer in onbeveiligde besoekersboeke of stelsels gestoor word wat vatbaar kan wees vir kuberkraking of misbruik nie.
0: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. En Estherie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Estherie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor onwettige bouery in komplekse en boetes wat aan eienaars van hierdie eenhede gegee kan word. Welkom terug by Regsake, Estmarie.
2: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Vanoggend gaan ek met julle gesels oor wat jou regte of verpligtinge is wanneer jy wil bou of breek in 'n kompleks. Nou, komplekse is alreeds vir baie jare 'n gewilde opsie vir mense en juist omdat dit so gewilde opsie is, word daar geweldig baie nuwe komplekse gebou eerder as vrystaande huise. Nou, sommige komplekse is 'n deeltitelskema en ander komplekse is 'n huiseienaarsvereniging. 'N Paar belangrike verskille tussen hierdie twee is dat 'n deeltitelskema deur die deeltitelskema wet beheer word. Trustees word aangestel om die skema namens almal te bestuur. 'N Huiseienaarsvereniging is 'n nuwensgewende maatskappy wat in terme van die maatskappywet gestig word. Dit het 'n akte van oprigting en daar word direkteure aangestel om die huiseienaarsvereniging te bestuur. Nog 'n belangrike verskil tussen hierdie twee komplekse is dat in 'n deeltitelskema lyk meeste van die huise gewoonlik presies dieselfde. Waar in 'n huiseienaarsvereniging kan die huise verskillend lyk, alhoewel daar soms reëls is wat sê dat dit by 'n sekere tema moet inpas. Soos byvoorbeeld die boustyl moet 'n Italiaanse boustyl wees of 'n Spaanse boustyl of hoe ook al. So die huise kan verskillend lyk, maar dit moet by 'n sekere boustyl inpas. Vir geriefshalwe gaan ek sommer net na die woord kompleks gebruik om te verwys na albei tipes wat ek nou net genoem het. Nou, om in 'n kompleks te bly, hou baie voordele in. En een van die grootste voordele of aantrekkingskrag vir mense is dat dit 'n veilige opsie is. Maar indien jy in 'n kompleks wil bly en daardie voordeel van 'n komplekslewe wil hê, moet jy aanvaar dat daar sekere reëls is waaraan jy gaan moet voldoen. Of jy nou van daardie reëls hou of nie, en of jy saamstem met daardie reëls of nie, jy gaan onderhewig moet wees aan sekere reëls. Nou, sekere van hierdie reëls waarop ek spesifiek vandag gaan fokus, is die reëls vir komplekse as dit kom by nuwe huise bou, indien jy 'n leë erf koop, of veranderinge aan jou bestaande huis maak. Nou, meeste van die tyd gaan jou kompleksreëls bepaal dat jou bouplanne eers goedgekeur moet word deur die direkteure van die huiseienaarsvereniging, die trustees van die deeltitelskema of deur hulle voorgestelde argitek. En dit kan natuurlik addisionele kostes vir jou inhou. Indien jy voortgaan om te bou en breek sonder hierdie toestemming, kan hewige boetes vir jou opgelê word. Of nog erger, jy kan verplig word om jou bouwerk af te breek, wat natuurlik ook groot koste-implikasies vir jou kan inhou. So om jouself baie kostes en moeite te bespaar, raai ek aan dat jy altyd eers die kompleksreëls raadpleeg voordat jy enige veranderinge aan jou huis wil bring. Of nog beter, indien jy nog nie gekoop het nie, is dit 'n baie goeie idee om die kompleksreëls raad te pleeg voordat jy die koopkontrak teken, sodat jy presies weet waarvoor hou jy jouself in. Baie komplekse se reëls bevat sekere riglyne en tydlyne waaraan eienaars moet voldoen wanneer hulle 'n nuwe huis wil bou op 'n leë erf wat hulle gekoop het. Nie net gaan die reëls bepaal dat jy binne 'n sekere tyd moet begin bou nie, maar dit gaan waarskynlik ook bepaal dat jy binne 'n sekere tyd klaar gebou moet wees. En indien jy nie aan hierdie tydlyne voldoen nie, kan ewige boetes vir jou opgelê word. Hierdie boetes is gewoonlik gelykstaande aan jou maandelikse heffings, of dit kan selfs meer as jou maandelikse heffings wees. En wanneer jy dit nie betaal nie, kan daar natuurlik rente ook gehef word en jy kan geag word agter te wees met jou heffings. Hou ook in gedagte dat hierdie boetes maandeliks gehef gaan word teen jou rekening totdat jy klaar gebou is. En dit kan op die einde van die dag 'n redelike groot bedrag wees. So hierdie is alles onnodige uitgawes wat jy kan spaar as jy presies vooraf weet wat die reëls sê rondom die tydlyne en wat die voorkoms van jou huis moet wees. Nou, dis ook belangrik om te onthou dat indien jy 'n leë erf by iemand anders koop in 'n kompleks, moet jy uitvind of daardie persoon reeds buite die boutydlyne is en dus reeds boetes gekry het. En jy moet ook uitvind of jy aan dieselfde tydlyn gekoppel gaan word, menende jy gaan vandag 1 af ook reeds boetes teen jou naam hê, of daar 'n nuwe tydlyn vir jou gegee gaan word wat begin loop sodra die eiendom in jou naam geregistreer word. Nou, baie reëls maak dikwels ook voorsiening vir hierdie scenario. So, weer eens, dit is belangrik om voor die tyd die reëls te raadpleeg sodat jy presies weet waarvoor laat jy jouself in. Nou, neem ook in ag dat jy nie net noodwendig kan wegspring en begin bou die dag wat die huis op jou naam geregistreer is nie. Ek het reeds vlugtig genoem dat 'n komplekse reëls dikwels bepaal dat jou bouplanne eers deur die trustees van die deeltitelskema, die direkteure van die huiseienaarsvereniging of hul voorgestelde argitek goedgekeur moet word. So die reëls van 'n kompleks maak gewoonlik voorsiening vir hierdie proses om gevolg te word voordat jy mag begin bou. Nou, elke komplekse reëls gaan verskil, die tydlyne gaan verskil, maar 'n voorbeeld wat ek vir julle kan gee is, die reël sal byvoorbeeld bepaal dat jy binne 30 dae nadat die eiendom op jou naam geregistreer is, jou planne moet indien vir goedkeuring by die trustees, die direkteure of hul argitek. En dan gaan hulle deur die proses om jou planne te oorweeg en te besluit of hulle dit gaan goedkeur of nie. Indien hulle dan jou planne goedgekeur het, sal die reëls gewoonlik bepaal dat jy binne 30 dae na daardie goedkeuring moet begin bou. So, weer eens, lees mooi wat die reëls sê. Dit kan 'n redelike komplekse proses raak. So, maak seker jy weet presies wat van jou verwag word en dat jy elke stap volg. Want indien jy nie die regte proses volg nie, is dit nie net boetes wat vir jou opgelê kan word nie, maar jy kan ook beveel word om die bouwerk wat jy reeds gedoen het, te staak of selfs af te breek, wat 'n situasie is wat ek glo elkeen wil vermy. Dan, wat ek ook wil noem, is daar is natuurlik ook die kwessie van hoe jou huis moet lyk. So die reëls van 'n kompleks bepaal gewoonlik dat daar byvoorbeeld slegs 'n sekere kleurskema is wat jy jou huis mag verf, of daar 'n sekere materiaal is wat gebruik kan word vir jou vensters of jou motorhuisdeur of die manier hoe jou huis aan die buitekant lyk. Soos ek genoem het, veral in 'n huiseienaarsvereniging, lyk die huise nie almal dieselfde nie, maar die reëls bepaal dikwels dat dit moet voldoen aan 'n sekere boustyl of, soos ek sê, sekere materiale wat jy moet gebruik, veral aan die buitekant van jou huis. Nou, die bestuur van komplekse moet natuurlik ook daarop let dat hulle altyd die reëls konsekwent en regverdig moet toepas ten opsigte van al die eienaars in die kompleks. Vroeger hierdie jaar in die saak van Reddy teen Cedar Lakes Homeowners Association het die bestuur van daardie huiseienaarsvereniging 'n baie duur les geleer in die hof. In hierdie saak het 'n huiseienaar 'n motorhuisdeur opgesit wat 'n spieelafwerking het, sonder dat hy toestemming daarvoor het. Die reëls van die kompleks het bepaal dat die motorhuis 'n houtdeur moet wees of 'n houtafwerking moet hê, tensy daar toestemming vir iets anders gegee is. Nou, die eienaar het aansoek gedoen vir toestemming om die spieelafwerking op sy motorhuisdeur te sit, maar hulle het sy aansoek afgekeur. Hy het nietemin voorgegaan en die motorhuisdeur geïnstalleer met die spieelafwerking. Die huiseienaarsvereniging het die saak eers na die ombudsman verwys vir 'n bevel dat hy hierdie motorhuisdeur moet verwyder en hulle het in die ombudsman saak het hulle geslaag, maar daarna die eienaar dit op appel na die Hooggeregshof toegevat. In die Hooggeregshof het die eienaar geslaag omdat hy kon bewys dat die huiseienaarsvereniging nie die reëls konsekwent toegepas het ten opsigte van al die eienaars nie. En as gevolg daarvan het hy geslaag in die hof en die hof het bepaal dat hy nie nodig het om die deur te verwyder nie. So weer eens, dit was 'n baie duur en onnodige les wat die huiseienaarsvereniging in hierdie saak moes geleer het. Let daarop dat ek heeltyd gesê het, lees die reëls voordat jy die eiendom koop. Die laaste situasie waarin jy jouself wil bevind, is dat jy die koopkontrak geteken het, jy is in die middel van die oordragsproses, jy het miskien reeds oordragskoste betaal en dan besluit jy jy wil nie aangaan met die koop, omdat jy dan eers die reëls gelees het nie. As jy op daardie stadium die koopkontrak wil kanselleer, kan jy vir jouself 'n hele klompie nuwe regsprobleme veroorsaak. So dis baie belangrik dat jy voor die tyd die reëls mooi lees, presies verstaan wat van jou verwag word en watter proses jy moet volg.
0: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs en aan Estmarie McCallaghan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer ook RSG se toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: In RSG Landbou bespreek ons die vervaardiging van kunsmis en hoe huidige uitdagings in die verband met sukses aangespreek word. Ons gesels oor die waarde van satellietbeelde en praat met 'n kenner oor valutabeheer. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonndagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
1: Kapitein met RSG, dis die 1.
2: Op hierdie saterdag aand heet ek jou welkom. Ja nee, dis 'n nuwe maand, nuwe dinge lê voor, maar weet jy wat, soms moet 'n mens terugkeer na dit wat jy ken, en vanaand bederf ek jou. Ek trakteer jou met net goeie langarm musiek. Hartlik welkom by Kapitein, saam met my, Sue Pyler Slabbert.

Jy hoor sommer so die stem van Jerry Watta, The Rockets met How Can You Mend a Broken Heart? Blue Spanish Eyes was ook op die speellys wat vanaand se danssessie afgeskop het. Ek wil regtig nie baie praat vanaand nie, want ek wil saam met jou dans. Ja man, dis mos waaroor hierdie program handel. Lekker lang arm so op 'n wintersaand, hoe dan nou anders? Ek het self Stuck on You wat voorlê, maar kom ons wals eers verder.

Memory Lane, Bobby Hendricks. Dis Kap het uit, saam met my soepeiler Slappert. En ek het veel gesê vroeger vanavond, ek wil nie nog baie praat nie, ek wil regtig net fantastiese langarm muziek speel. En dit is nou wat ons noem, soos my oppa altyd gesê het, ons moet 'n drive vat. Baie keer kry ek dit mense vir my vra, nou maar waar kom die danstalent vandaan? En dan sê ek maar altyd van my oupa af. Hy was nou 'n kranige danser, groot RSG ondersteuner ook, en is danksy hom en my ouma, dat ek op RSG is, onder andere, nooit geweet dat ek eendag by RSG sou werk nie, maar dat ek onder andere 'n dansprogram kan aanbied, waarvan het musiek is, waarmee ek groot geword het in die huis, waarop ek gesien het hoe my oupa dans, en nou kan ek saam met jou dans op 'n saterdag aand. So kom ons doen dit weer volgende saterdag tussen 9 en 10. Hier's Cherry Pink Apple Blossom. Dis dan waarmee ek jou groet vir vanaand. Van my soepeiler Slappert, kyk mooi na jouself, bly altyd warm, geniet country klanke saam met Jacques Arendt net hierna en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: 'N Naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Tussen 10 en 1 saam met my, Sue Pyler Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
1: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wereld met my Martelies Brink, RSG, weekstaal van 1 tot 3.
2: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite. My naam is D.J. Miller en vanaand doen ons iets anders. Ons gaan nie net praat oor druk nie. Ons gaan kyk na wat een van die mees veel eisende bedrywe ter wêreld ons kan leer oor hoe om druk te hanteer. My gas vanaand is Flippie Vermeulen. Flippie het meer as 'n half eeu gelede op 'n plaas naby Ottosdal na vliegtuig in die